2835件の2倍以上に急増しました。パワハラなどのハラスメントによる精神疾患をめぐる申請が相次ぎ、上司や同僚の聴取に時間を要する事案が増えたのも長期化の一因だということです。おしまいのニュースです。アメリカ中央軍は19日、イランの軍司令部やミサイル、無人機の発射拠点などを攻撃したと発表しました。イランへの軍事攻撃は9日連続です。アメリカの新聞ニューヨークタイムズの電子版は、アメリカ軍が最新ステルス戦闘機 F-35 などの中東への追加配備を進めており、アメリカとイランの戦闘が激化する可能性があると報じました。中央軍は19日、撃墜したイランのドローンから回収された爆発物の爆発に巻き込まれ、18日にイラクに駐留するアメリカ兵1人が死亡したと発表しました。別の1人も軽傷を負ったということです。アメリカ兵の死者が出たのは2日連続で、軍事作戦の開始以降17人に増えました。アメリカのトランプ大統領は記者団に、残念だと述べ、報復としてイランを激しく攻撃すると述べました。17日にはヨルダンに駐留するアメリカ兵2人がイランのミサイルや無人機の攻撃を受けて死亡、1人が行方不明になりました。中央軍はこの攻撃に絡み、身元不明の1人の遺体を発見。アメリカのメディアは行方不明のアメリカ兵の遺体とみられると報じました。イランの精鋭軍事組織革命防衛隊は20日、ヨルダン南部アカバのアメリカ軍輸送機や哨戒機、クウェートの早期警戒レーダーなどを攻撃したと発表しました。一方、イラン原子力庁は19日、西部フゼスタン州に2022年から建設中の原子力発電所がアメリカ軍の攻撃を受けたことを明らかにしました。核物質などはなく、被害の詳細は分かっていません。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。時刻は9時6分を回りました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。さあ、では水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしてまいります。注意報が出ましたね。茨城県全域で雷注意報が出ております。はい、茨城県で雷注意報出ましたので、雷雨などお気をつけください。続いて外境です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあり、北部では昼過ぎから夜の初め頃は激しく降るところもあるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、夕方から曇り、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風が後に北の風に変わって晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北の風が後に南の風に変わって晴れで、夕方からは曇り、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴うでしょう。海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルと予想されています。そして降水確率、この後正午にかけては 10%、 正午以降は 30% でしょう。おしまいは気温です。今日日中、水戸の予想最高気温37度と見込まれています。昨日がね、本当暑かったんですが、昨日 36.5 度を上回る予報で、現在もね、ぐんぐんぐんぐんと気温が上がって 31.2 度、蒸し

0: と申します。明日の朝の最低気温は26度、明日日中は34度でしょう。はい、雷注意報も出ましてね、午後にはにわか雨、雷雨の可能性もありますので、お天気お気をつけください。そして暑さが続きますので、こちらもね、引き続き警戒していただきたいなと。明日34度、明後日33度とね、その後はもう30度前後になりそうなんですけれども、日差しがね、ずっとこう届く日が続いていきそうですね。水分もね、しっかり、そして無理をせず休みながら過ごしてください。以上、天気予報でした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パレルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。リクエストをメッセージいただいてるのはけいこちゃんです。ありがとうございます。これね、この間のね、結婚式の入場曲でも流れたんです。盛り上がりました。スマップでシェイク。

こちゃんリクエストメッセージありがとうございます。グッモーニーゆきちゃん、ありがとうございます。スマップシェイクね、最近ね、そうなんですよ、20代のね、子たちのテーマ曲、入場曲とかのいろんなところでね、こうね、スマップだったりとか結構流れたりする、スピッツとかね、うん、スマップでも多いかも。グッモーニーゆきちゃん、本当に暑い朝から子供たちが庭にビニールのプールを出して遊んでいるところを目にすると、私も一緒に入って遊びたいと思ってしまいます。あれね、気持ちよさそうですよね。サッカーもスペインが優勝でしたね。メッシがヤマルを抱いている写真が注目されていますが、本当ドラマのような一枚で驚きました。赤ちゃんだったヤマルが一緒にピッチに立ってメッシと戦うなんて素晴らしいですよね。ブラボーと、ね、本当そういうのあって、いや、なんかずっとメッシがこう代表としてピッチに立ってるっていうのも本当素晴らしいなとも思いますしね、うん、本当すごい。しかも決勝戦で戦うなんて、ヤマルもすごいけど出場し続けるメッシはそれ以上にすごいなと思う私です。はい、おっしゃる通りです。そして今日のね、テーマのドラマですが、私のドラマ、この前終わった時すでにお寿司が面白かったです。松山健一さんと長崎ひろみさん、あ、そうだ、よかったです。それ以上に団地の2人、うん、が大好き。小泉京子さんと小林さとみさんの団地での物語、今もう一度放送していて何度でも見れます。ゆきちゃんにおすすめの団地稽古でしたって、あ、そうなんだ、わかりました、ちょっと見てみよう。団地の2人、小泉京子さんのやついいですよね。今ちょっとメモって皆さんからおすすめされたやつ見ようと思って、結構自分の好みでね選んじゃうとにスルーしてしまうことありますよね。私でもこの俳優さんたちの中で言うと松山健一さんも大好きで、松山健一さんが出ているドラマもすごい本当面白いと思って、まあ、今も T シャツが乾くまでにでしたっけ、そちらも乾くまでか、 T シャツが乾くまでにもねこう出てたと思うんですけど、出てると思うんですけど、その前のあのリブートすごい面白かった、もう出てたし、あとね、あんまりね知られてないかもしれないんですけど、発達障害の裁判官役で出てたテミスの不確かな法廷っていうのも5話ぐらいだったかな、 NHK でやってた、それもねすごい面白かったんですよね。ほんといろんな役ができるのが松山健一さんね、一番はデスノートの L 役っていうので衝撃を受けたんですが大好きですね。ありがとうございます、けいこちゃんでした。おすすめしていただけるっていうのもなんか嬉しいです。そしてもう一つはエリア51さん、ありがとうございます。ゆきちゃんおはよう。今日も朝から気温は30度、うちの温度計です。なんかさ、うちの私の部屋にもなんか電波時計があって、そこに温度が出るんですけど、それびっくりしちゃう、いつも37度とかさ、帰ってきた時とかになってて、本当とか思ってで一方でサーキュレーターの方にもなんか電源スイッチ入れると部屋の温度が出るんですけど、微妙にちょっと違うんですよね、場所によるのかなとか思いつつ、まあ、30度超えてるのは間違いないんですよ湿度も 75%、 朝から冷房オンです、電車みたいに弱冷房と。

0: ね、私もね、今朝28度ぐらいでちょうどいいのかなとか思って夜寝てる時もで、ちょっと風プラスしてね。え、ブログ見ましたけど、冷房で体調が悪かったとか、職場で冷房ガンガンってところありますよね。女子が夏なのに膝掛けをしていたり、何事もいい塩梅、ほどほど、過ぎたるは及ばざるが今年ってあるのにね。お体を大事にしてください。夏風邪は治りにくいですから。ありがとうございます。なんかね、エアコンって結構難しいですよね。自分のこう体調に合わせ、自分のなんかこう感じ全員違うからさ、なんかあと冷房が直接当たっちゃうとか、だからね、結構羽織物とかは確かに職場には持ってくこと多いかも。私どちらかというと、その寒いところと暑い外のこう行ったり来たりとかで、その温度変化に弱いんですよね。ところで、昨日お休みの方も多かったようですが、自分は朝一からちょっと大きい病院へ行きました。祝日でも普通にやってました。と、医療関係者って大変ですね。で、 CT 検査、結果は金曜日の診察で分かりますと。多分おそらく手術になります。人生初のお腹を切ることにちょっと心配で不安ですと。いや、それは初めてっていうことだとね、よりね不安になると思うんですけど。あ、そうでした。切るんだ。そっかね、大事に至らないといいなと思います。さて、今日のテーマ、ドラマ。最近テレビをほぼ見ていない私、最近のドラマには全く疎いです。子供の頃って刑事ものたくさんありました。太陽に吠えろ、 G メン75っていうのかな、特捜最前線、西部警察、踊る大捜査線とかとか、今はあまりないのかな。拳銃バンバンとか爆発とか車がね大ジャンプとか、あ、ないかもねでも爆発はあるかな、どうだろう。あのドラマって毎シーズンあのターンでありますよね。あの刑事ものと学校ものと病院ものっていうのが鉄板でありますよね。地味な推理もの、火曜サスペンスとかばっかり見てました。なんか度肝を抜いてスカッとするのが見たいです。医療ものも減ったかな。白い巨頭、振り向けば奴がいるでしたっけ、振り返ればじゃなくて、小田裕二さんと石黒賢さんのやつですよね。振り向けばやなんかな私の、 あのタイトルは本当に怪しいのでちょっと今調べちゃってる。あと イリュウは坂口健太郎さん、あれイリュウやりましたね。沢口靖子さんのは地味だったなと。恋愛ものもいいけど、コンプラがうるさくてあまり派手な、アクションものってできなくなってきたのは寂しいです。一番近いやつで面白かったのは半沢直樹とか下町ロケットでした。最近のはどうなのかなだね。日常劇場結構ね、なんか感動したりとか、あの話題になること多いですよね、やっぱりね。半沢直樹もう一回見たいなとか思いますもんね、続きとか。でも今ね、やっぱり今度 VIVANT が始まりますからね、あ、そうだ、振り返ればやつがいる、振り返ればやつがいる。医療ものね、大門未知子とかね。はい、ではでは、聞いてるよってありがとうございます。リクエストもいただきましたのでね、この後お届けします。さあ、時刻は9時23分を回るところになりました。今なりました、9時23分です。今日のハピネス火曜日はドラマということで、皆さんからのアクセス引き続きお待ちしています。好きなドラマや心に残っているもの、これ影響を受けましたね。なんか結構あの医療もの見て、あのお医者さん看護師さんになりましたって方もいらっしゃると思います。はい、そんなお話よかったら聞かせてください。宛先はメールの方、 fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスは029-307-8055 です。そして FM パルルンのホームページからもメッセージ簡単に送れるメールフォームありますので、よかったらご利用ください。番組は10時までです。FM パルルン Music Lovers。FM パルルン
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
3: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM. Music Lovers FM.
0: 時刻は9時25分です。お届けするのはエリア51さんからのリクエスト、大竹栄一、君は天然色。

0: 十一さんリクエスト、メッセージありがとうございました。大竹栄一、君は天然色でした。 Making new beat Making new beat 76.2 FM パラルーン FM パラルーン。企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.時刻は9時31分を回りました。 FM パルルンハピネス、火曜日は相原由紀がお送りしています。さあここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案するキュレーションナウ。さあ今日はですね、何ご紹介させていただこうかと、考えて迷っていたんですが、今日ねドラマというテーマに、させてもらって、で VIVANT のねお話も出てますよね。今度26日からスタートということで、その VIVANT のコラボ商品が発売中ということでご紹介したいなと思います。石川県金沢市に本社を置くふむろや、不安のふにお部屋の室ですね、お部屋じゃないですね、室長とかの室に屋で、屋根の屋で、ふむろ屋さんが7月26日日曜日から2クール連続放送されます。 TBS 系の日曜劇場 VIVANT 第2シーズンに合わせて、日曜劇場 VIVANT コラボお吸い物もなか、こちらを7月9日から、ふむろ屋さんのオンラインショップにて先行発売をされました。はい、15日からはね各店にても発売されています。なお店舗の在庫状況などによって取り扱いがない場合もあるということでね、人気もね出るんじゃないかなと思うんですが、はい、こちら金沢といえば江戸時代より加賀府お麩ですねと称される多様な麩の一大産地でありました。ふむろ屋では慶応元年、1865年の創業から加賀府の製造販売を行っています。加賀府の文化をこれからの世代にも広く伝えていきたいという思いのもと、2023年に社会現象となるほど話題を呼んだドラマ TBS 系日曜劇場 VIVANT の第2シーズンに合わせて商品企画を進め、新しい商品となる日曜劇場 VIVANT コラボお吸い物もなかを販売する運びとなりました。はい、ではその VIVANT のねコラボ商品となっているお吸い物もなか、一体どんなものかということで詳しくご紹介していきます。まず一つ目はドラマのロゴである乃木家の家紋をプリントしたもなかと、ストーリーを連想する花麩です。はい、乃木家の家紋っていうのがね一つ大きな話題になりましたが、重要なポイントとしてね、そのストーリーを連想する花麩です。日曜劇場 VIVANT のコラボお吸い物もなかは、ふむろ屋の主力商品である即席お吸い物をもとに開発されました。もなかにはインパクトのある VIVANT のロゴ、物語の核心となる乃木家の家紋、この2種類をプリントしました。中には主人公乃木雄介の実家がある島根県の県下をかたどったボタン符、そしてドラマのセリフにちなんだ渦巻き符を詰めているということで、結構ね見た目がねすごい迫力があるっていうんですかね、大きくプリントされてるんですよね。 で2つ目はお湯を注いですぐに美味しいおすましとお味噌汁の4個セットである点です。お湯を注ぐとモナカの中からボタン風渦巻き風が溢れてきて目にも楽しい一品。昆布だしのおすましはすっきりとした上品な味わいで、鏡味噌を使ったお味噌汁はまろやかな口当たりの味わいとなっているそうです。そして3つ目、箱を開けた時の驚きが感じられるパッケージデザインです。箱の外側は黒を基調にロゴや家紋を配したデザイン、内側は赤を基調にロゴや家紋、ドラマの魅力である壮大なスケールの風景をイラストで施しています。外側と内側で雰囲気が変わるパッケージは敵か味方か予測不能な展開を表現しているということで、確かにね、ビバンね、敵なの味方なの、えどっちでもないのとかね、そこが一番ねハラハラドキドキの展開で面白い部分であるので、はい、それを連想させています。そして4つ目はオリジナルの特製しおりとシールです。セットに同封されているしおりにはオリジナルのシールを添えています。スマートフォンなど持ち物をデコレーションしたりと、お吸い物を味わった後にもドラマの世界観に浸れる遊び心をプラスしました。デザインやサイズ違いで好きな場所に貼って楽しめるというものです。はい、ということでね、もうスタートするっていうことでね、今回コラボお吸い物もなかが販売されるわけですが、このプレゼント用とかね、大好きビバンっていう方もいらっしゃるかなと思うのでね、はい、その方にもおすすめになっていますので、よかったらふもろ屋さんについてもねチェックしてみてください。オフのねお店になってますね。ということで今日ご紹介したのは、加賀府の製造販売を行うふもろ屋が日曜劇場ビバンコラボお吸い物もなかを発売ということで、オンラインで販売しています。よかったらご覧になってみてください。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. さあ、リクエストメッセージいただいているのは出版社警備猫の、ね、にゃんすけさん、お久しぶり、ありがとうございます。曲先お届けしますね。長渕剛、トンボ。

けさんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。お久しぶりです。お元気ですか。ありがとうございます。梅雨が明けて猛暑続きですが、いかがお過ごしですか。今日は夜勤明けの電車の中でこのラジオを聞いています。本当ついちゃったかな、大丈夫かな。夜勤明けお疲れ様ですね。頑張ってるんですね。今日のテーマはドラマですが、ドラマといえば昔長渕剛さんのトンボをはじめとするシリーズものよく見ていました。当時は長渕さんのあのかっこよさによく憧れたものです。カラオケでも長渕さんの曲をよく歌っていた記憶が、あーかっこいいね。でも今このトンボを今しみじみ聞いて、あかっこいいなと思いました。あのね、トンボシリーズとか私もあの ドラマ見たことあって、映画だとオルゴールとかかな。でもなんかすごい、なんだろう、倍おあなんかこう暴力的なやつじゃないですか。だからあーダメだ怖いと思っちゃった、思って恐ろしいと思っていた記憶が私には植え付かれているんですが、あの私の推しであるですね平野紫耀くんもですね、この間なんか あのインタビューでなんか好きなドラマとかって聞かれた時に、そのトンボとかこの長渕剛さんの話をしてて、そうなんだと思って、もう一回見てみようかな大人になった今なら違う角度から見れるかなってちょっとね思ってるんですけど、あそう。でもなんかカラオケとかでもね、長渕さんの歌歌われる方多いですよね。乾杯とかね。ゆきさんは憧れの人とかいますかということで、ありがとうございます。憧れの人、憧れの人、憧れの人、あでもね最近さっき話してたあの夜行観覧車っていうのを見た時にもそうですし、あの最近のねドラマとかで見ててすごい好きなのが石田ゆり子さんとか、あの麻生久美子さんってがなんか結構ねその上に立ってこう指示をするじゃないけど、こう命令を下すとか、なんかかっこよさと美しさと真の強さと可愛らしさと、いい素敵、こんな素敵女子素敵って思ってすごい見てます。大好きです、はい、あとはね役が本当何やっても本当うまいと思う。

0: Pollen, CEO, JD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: I'll be back with more later on.
6: Yeah! 76.2 FM Palalo. Music Lovers FM.

送りしているのは安室奈美恵でコントレイルです。こちらはね、あの空飛ぶ広報室っていう、もう13年前かな、2013年に放送されたドラマの主題歌で、あの私先日初めて見たんですよ。なんかハッピーエンドじゃないと思ってたから見なかったんですけど、ハッピーエンドだったんだっていうので、あの見た、ブルーインパルスとかもね、すっごいかっこよくて、あの感動しました。はい、その主題歌ですね。さあ、そしてメッセージいただいているのはラジオネームたけさん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。本日も朝からお暑ございますが、よろしくお願いします。ありがとうございます。暑いよね。さて、今回のテーマ、あれは家族で外食をした時のお話です。嫁と娘を連れて定食屋さんに入った時、店員さんに嫁様ですね、空いているお席へどうぞと言われ、はいと、まあ別にいいかと気にはしませんでした。ボックス席について店員さんがお冷やを持ってきましたが、なぜか2つほどテーブルに並べました。4つ、ごめんなさい、なんで急に減っちゃう

なぜか4つほどテーブルに並べました。僕はまあ別に指摘するほどでもないかなと思い、そのまま店員さんに僕と嫁と娘の3人分のご飯を注文しました。それからしばらくして3人分のご飯が来ました。大丈夫、しっかりと3人分です。そこからはたわいもない話で食事を楽しみ、僕も嫁も娘も楽しい時間を過ごしました。一段落してお店を出るときに嫁と娘は車の先に車の方に行っているということで、僕が会計を済ませようとお財布を取り出しバッグを持とうとしたその時、ふと横に目をやると誰も手をつけていないはずのお冷やがなぜかなくなっていました。嫁と娘はボックス席の対面にいたからそうそう触れられないし、触れるとしたら横にいる僕ですし、でも僕は全く触れていないですし、全身に寒気のようなものを感じましたが、まあ気にすることでもないと思い会計を済ませるために店員さんのところに向かいました。店員さんがでは4名様で〇〇円になりますと言ってきたので、僕は最後だしと言いました。あの3名ですけど。え、だってそこにいるじゃないですか。え、僕は振り返ってみました。その後はもう何も覚えていません。店員さんの明るいありがとうございましただけが脳裏に焼き付いているだけです、という、こんなドラマを作ってみました。以上、素人脚本家のだけでした。それではすごいすごい、なんかその場面っていうんですか、なんかこうファミレスのとかね、そういうなんかご飯食べてとか、なんかお水が出てきてとか、そういう雰囲気ね、シチュエーションっていうのがなんか浮かんでくる、イメージしやすい。すごい、さすが脚本家はい、大丈夫です。皆さん、これは、フィクションです、はいいいですね、いいですね。そんなねドラマも作ってくれちゃってありがとうございます、たけさん。あの最初ね、あ、たけさんって3人家族なんだとか思ってた素晴らしい、ありがとうございます、そしてにゃん太郎さん、宮崎からありがとうございます。おはようございます。あやはんにゃん、連日の熱帯夜、朝も早から T シャツパンツは汗だくにゃん太郎です。そうだよね、動いててね、この暑さはね、配達員の方々ね、大変だよね。で、先週木曜日に運転免許に行ったんですが、前回更新忘れのため更新忘れちゃったの怖、今回も青色のままでがっかりしました。残念無念これ気をつけないとね、更新とか、あと何ですか、車検とか保険とかね。テーマですが、松嶋菜々子さん、堤真一さんの大和なでしこ、いやーこれはね素敵、本当ね、松嶋菜々さんの菜々子さんのあのね、もう可愛さっていうのがね、もうピカイチに光っていましたね。はい、最高のドラマですね。堤真一さんも大好きです。その行く末にドキドキしてミーシャさんの歌で感動でした。タラララもね、クリスマスシーズン、もう冬のねナンバーだね。もし再放送があれば全部録画したいくらいですね。ドラマ自体そんなに好きではないですが、これはおすすめしたいです。あ、ドラマ自体そんなにね、他のドラマとかあんまり見ないけれども、この大和なでしこは良かった。いや間違いない、ほんと良かったね、これ。ほんと良かった、いい、ほんと良かった。さて、本日の新商品アイスのお知らせありがとうございます。ハーゲンダッツ杏仁、杏仁で絶対美味しいじゃん。みぞれバージェラート仕上げ、ブルガリアフローズンマスカット、ふんわりかき氷いちご練乳、白クマトロピカル、ミルクのトリコ、トリコ、トリコになるのかってこれはあのニャンタラソの感想ですね。あ、でもなんかわかる、氷系が食べたいけどちょっとミルク系のなんか甘ったるくしたい時もあるっていうね。いろんな種類がね、本日も発売となっておりますんで、皆さん手に取ってみてください。以上です。毎日すごく暑いのでビールでも飲んでのんびりしてください相原にお疲れ様でした、また来週です、ということでね、ありがとうございます。猫ちゃんのねお写真もね、つけていただきました。はい、ありがとうございます。かわいいですね、目閉じてる。そして、あ、梅&もみじ
さんありがとうございます。愛原さんおはようございますといただきました。最近暑いので朝早く起きてしまう。久しぶりに愛原さんの放送拝聴しています。ありがとうございます。おしさです。夏本番、朝から暑くてキジタラちゃんは段ボールで丸くなってだらけて寝ています。なんかすごいやっぱ体柔らかいよね、猫ちゃんってね。くっついてるもんね、先端とつま先っていうんですか。ドラマといえば見ていないんですが、米倉さんのドクター X のテーマ曲最近聞いてしまいます。仕事や何かやるときにガチにならないといけないとき聞いて気合い入れるようにしています。でもその曲を知るきっかけになったのは、最近ゲームセンターで時々競馬のメダルゲームをしているんですが、その際に本場場入場の BGM でこの曲が馬登場とともに流れており、壮大すぎて聴きたくなり聴いたらハマった曲です。本当ドクター X は1ミリも見てないですが、この曲が登場する瞬間だけ最近見ています。あ、そうなんだ。それってどれかなと思ったんですけど、これで合ってます？スーパーフライワイルドフラワー、ちょっと BGM にさせていただいたんですけど、今日のラストトラックとして。ドクター X は私は多分全部見たと思うんですけど、これこっちかな、いろいろねあるから、スーパーフライですもんね。あ、そうなんだ、面白い。で、気合い入っちゃうかな、気合い入るかな。梅アンドモミジさんありがとうございました。猫ちゃんもね可愛い。そしてマミュッテンさんありがとうございます。テーマの今日のドラマで愛原さんおはようございますとねいただきました。昨日何食べたって、あれめっちゃ私も癒されるドラマですね。西島さんの法案じゃない西島秀俊さんもいいなっていうね。で、あとなんか美味しいご飯が食べたくなる。あとね、孤独のグルメ、若子酒、見事にグルメ系ですね。最近ハマったのは江口のり子さん主演のソロ活女子のすすめです。あと朝ドラも好きです。今の風薫は看護婦の制服が可愛いですよね。そして3月のライオンなどの原作者、あ、これそうですね、ちか先生ね、ごめん、そうわかる、書いた今回のヒロインのイラストが可愛いですという。はい、ソロ活女子のすすめは私も見てました。行ってみたくなりますよね、一人でもね楽しめる場所。女性がドラマっていうか結構リアルな感じでしたよね。さて今日も一日頑張って、私もハーランド好きマユテンでした。ではでは、というマユテンさんありがとうございます。ハーランドね、なんかねかっこいい、いいですよね、人柄とかね。皆さんありがとうございました。マユテンさんもねお写真つけてくださってありがとうございます。そしてラジオネーム愛知の高野堂さんもありがとうございました。はい、本日もねたくさんのアクセスいただきまして本当にありがとうございました。お付き合いいただいた皆さんもありがとうございます。私ちょっと本当ねドラマ映画が好きで、流しながらなんかやっているっていう作業がね結構落ち着いたりするんですよね。あんまり頭に入ってなかったりもするんですけど、ありがとうございました、楽しかったです。さあ、この後10時からは世界4大都市の最新ヒット中ノンストップでプレイするグルーヴインザシティです。火曜日はニューヨークの最新ヒット中をお届けいたします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間、コミューへと続いていきます。火曜日はよっちゃんとマッシーさんナビゲートです。どうぞ引き続き FM パルルンとともにお楽しみください。そして私はまた来週ですね、7月ラスト週になります。7月28日火曜日の朝7時からのハピネスもよろしくお願いいたします。はい、今日もね暑くなりそうです。そして暑い日30度とね皆さん続いていきますので、引き続きお気をつけて無理しないようにね、涼しくしてね、できるだけ過ごしてください。また来週元気にお会いしましょう。 FM パルルンハピネス火曜日、ここまでのお相手は愛原由紀でした。また来週。

0: Ken Clarendon, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM

0: カルルン。ラジオ CM の言葉 FM カルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove

0: Pod, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Mune on 76.2 FM Palaloon.
1: さて時刻は11時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は7月21日連休明けですね。皆さんね、はい、3連休の後ね、
2: はいはい、
1: 嫌だよね嫌だよね
2: いきなりそんな下がるようなこと
1: あれなんか声が違うんじゃない？
2: あれ本当だ。
1: ゴジラじゃないわ。
2: 違う、ゴジラじゃない。私は思ってないよ、ゴジラだ
1: って。よっちゃんおやすみラッキーですけど。
2: あ、思ってないよ、私はラッキーなんて、
1: はい。今日は誰来てくれたの？
2: はい、月曜コミューンからのじこが来てます。
1: はい、おのじがね、来てくれました。よろしくどうぞ。ねえ、本当にまあ暑くてね。
2: すごいね、今日。
1: すごい、昨日、今日と。
2: うん、やばい。
1: いや、やばい。
2: 本当にやばい。
1: 私ちょっと頭痛しましたもん。
2: あ、やっぱりもう暑さが。
1: 熱中症だよね。
2: あ、危ない危ない、初期症状ですよ。
1: ちょっと微熱もあってね。
2: あらら、もう。完全に
1: カロナールおじさんですよカロナールおじさん
2: カロナール飲んでるおじさん。
1: そうなの、そうなの、カールじゃないよ、カロナールおじさんだ参りましたよ本当にまあまあでもね、
2: うん、
1: はい、ほんとね、いや、ここのね駐車場から結構あるじゃないですか。
2: そうね、ちょっと歩くんですよ。
1: ずーっと口開いてた
2: 犬みたいになってる。
1: 閉じらんないもんだって。
2: はっは
1: っ
2: はみたいな。
1: そうそうそうなんか空気入れようと思って、
2: うん、
1: 死んじゃうと思ってしたら空気入れようと思ったら余計暑くて
2: 入れたとって熱風だからね。
1: そうなんですよ、もうよだれ出そうになりました暑くて
2: マジで犬じゃないですか。
1: 参りました。
2: 真夏の犬おじさんじゃないですか、
1: ね、そうなんですよ。だからなかなかね、この食欲もね、
2: そうね、
1: 落ちちゃうよね、この暑さではね。そう、もう麺類いっちゃうよね。
2: あ、冷たい麺類。
1: 麺類ね、うん、そうそうそう、そうめんね。
2: はいはいはい、来て
1: そうめん、そう、そうめんね、この間ね、うん、食べましたけれども
2: 。あ、もう始まってる、そうめん。
1: いや、うちはね、でもね、庭にね、うん、あの大葉と、みょうがと、
2: え、最高、
1: ししと
2: う
1: 出てくるんですよ。
2: 30過ぎたら全部大好きになったやつ、は
1: い、そうそうそう、わかる。
2: うわ、
1: そ
2: うなんです。
1: もうこの間それを薬味にしましてね、取れたて、ね、
2: ししとうは何ですか、はい、ししとう、辛いししとうの家ですか、あまり辛くない家。
1: あ、当たりがある家です。
2: あ、時々あの辺りが、は
1: い、時々辛いっていう、
2: はい、激薬みたいな辛さのやつあるよね。
1: あ、あるよね、たまにね、うん、そうそうそうそう、これ唐辛子だよねっていう時ありますよね。そう、でもあのししとうってあの中の種とか綿食えるんだってね。
2: あ、なんか丸ごと言っていいんでしょ、うん、あれは
1: 初めて知った私。
2: え、あ、そうなの。
1: あのピーマンみたく取らなきゃいけないのかと思って。
2: あ、なるほどね。
1: そうしたらなんかいけるよ。ただあんまり食べ過ぎは良くないんだってね。
2: え、そうなんですか。
1: うん、食べ過ぎ良くないって。
2: 嘘、いつも丸ごと焼いたりとかして食べる。
1: ああ、でもね、うん、まあまあ味噌味でね、そうそうそう、炒めたりとか。
2: 美味しい美味しい、
1: ししとう
2: 美味しいよ
1: ね。そう、あとはしそを、ししとうを、ししとうをしそで巻くんだって。
2: ししとうをしそで巻く、
1: はい、
2: 何それ美味しそう。
1: それも美味しいんだってよ。
2: 香り
1: で、まあ味噌的なね感じで味付けすると美味しいらしいですよ。
2: 新しいの。
1: でもさ、びっくりしたの。
2: 何何、
1: タンパク質がなくて、この間
2: タンパク質
1: びっくりしちゃった。
2: あ、
1: 食べてて
2: 野菜と炭水化物のみになっちゃって、うん、そ
1: う、あれちょっと待って今日タンパク質ないよねっていうね。
2: 健康的すぎるな。
1: 肉的なものがないよねっていうね。
2: あ、なるほどね。
1: そう、これが罠だよね夏の罠
2: 罠でも何でもないですけど、ね、
1: そりゃそう、タンパク質なくても満足しちゃうっていうね。
2: まあ確かにね、
1: 夏の食卓ね、これ罠ですよ。
2: 肉食べるとかえってちょっと暑くてしんどいなみたいな感じ、
1: は
2: い、
1: そうなんですよ ね、 ね、調理するのもやっぱりね、お肉は ね、
2: ね、
1: 火を入れなきゃならないですから、やっぱ暑いのはね。
2: そうですね、火使わずにいきたいな。
1: ちょっとね、やだなっていうね感じもしますけれどもね。皆さんいかがでしょうかね。もう食べるものも変わってくるよね本当に。
2: なんか冷たいものばっかりになっちゃって。
1: でも7月が、あ、7月がって今7月か、
2: 7
1: 月前半は結構涼しかったからね。
2: そうそう、
1: そうなんですよ。
2: なんか30年前の夏帰ってきてたよね。
1: そうです、そうです、そうです。
2: そうなんですよ。
1: ねえ、それがやっぱりね、
2: 梅雨明けるとね、
1: 梅雨明けして夏休みとなったらこれですから。
2: いやー、しんどい、
1: ね、あ、夏休みだね今ね。
2: 夏休み
1: 気をつけないといけないね。
2: もう先週ぐらいから始まってんじゃない。
1: そうだよね、気をつけないといけないねこれね、いろいろね。
2: 子供さん多いですからね。
1: 子供さん聞いてますからね。
2: そっちね、
1: はい、
2: 子供さんに聞かせられないことあんま言わないようにみたいなもんね。
1: そういうことなんですよね。そう
2: です
1: よ、大事、気をつけないと。まあ、まあまあでも今日ゴジラがいないんで大丈夫だと思うんですけど、ね、
2: ゴジラが、
1: ゴジラ元気にお休みですので皆さんね。
2: そうです、
1: 安心してください。
2: よっちゃん、私はゴジラとか思ってないし言ってないよ。よっちゃんね、よっちゃん大好きだよよっちゃん大好きだよ、言ってないよ私は、
1: う
2: ん、
1: 大丈夫で聞いてねえよ今日仕事だからねえ、そうなんですよねえ、ということで皆さんね、じゃあ今日の1曲目そろそろ行きましょうか。
2: はい、
1: さあ、ということでおのじを迎えての7月21日オープニングナンバー行きましょう。細川文江、抱っこしてちょ。

楽しいの。プロレスも私。

0: さあ今日のねオープニングナンバー細川ふみえ抱っこしてちょお届けしました。
1: はいはい、
0: はい、あの番組自体はねテーマフリーです。
1: あ、そうですか。
0: で皆さん何でも OK ですので、
1: うん、
0: はい、でマッシー今日ね、今週選曲ということで選曲のテーマ、
1: はい、何ですか。
0: 懐かしのアイドルの名曲、迷う方の名曲ということでね。
1: これそうなの。
0: そういうことですね。
1: なんか、はい、なんかその名曲の基準というか。
0: あ、名曲の基準、
1: うん、
0: かかったら、うん、あ、音量上げられない
1: っていう。どういうこと。
0: まあ、例えばね、
1: あんまり
0: お店とか車の中とかで聞いてて、
1: ね、はいはいはい、
0: ちょっと恥ずかしいっていう思っちゃうナンバーだから皆さんね今日は曲がかかったらガンガン音量上げてくださいよ。
1: どういうことなんですか。
0: ガンガン
1: 上げらんないって言ったのに。
0: ガンガン上げてくださいよ、ね、はい、ちょっとこうくすってなるような
1: 確かにね、
0: そんなナンバーをね、
1: まあ、オープニングもね、はい、あのマッシーさんが抱っこしてちょって紹介する時点でめっちゃ面白かったからね、
0: 抱っこしてちょね。そう、
1: かわいい。
0: そう、細川文江さんね。
1: そうですね、
0: まあまあアイドル、そうね、細川文江さんどちらかというとあのグラビアアイドル、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: そうね、
0: そう、まあ大体80年代があの正統派アイドルで90年代になってちょっとあのバブルも弾けちゃって、
1: うんうんうん、
0: そうそう、セクシーなお姉さんがいっぱい出てきて。
1: あ、そうなんだ。
0: まあその中の一人ですよね。
1: なるほどなるほどね。
0: そう、細川文江さんね。
1: やっぱこう時代背景もちょっとこう影響するんですね、はい、アイドルってね。
0: そうですよ、そうね、やっぱり ね形が変わってきましたよね。だからね、ほうほうほう、曲は売れないからもう。
1: あ、そうなんだ。
0: 写真集とかで今度はっていうね。
1: なるほど、曲売れないからかわいそう。
0: 曲売れない、これも売れてないんですけれども、
1: 売れてないんだ、
0: はい、でもインパクトはあったんですよね。
1: そうです、衝撃はある。
0: そう、衝撃はありましたよ、うん、これはね、はい、てなわけで、
1: はいはい
0: はい、今週のラインナップいきましょう。
1: はい、
0: はい、まずこの後11時30分頃からデリシャスキッチン、今日はですね栗山先生がうなぎとニンニクの芽の炒め物、はい、教えてくる。珍しくない、
1: なんかあんまり聞いたことない、
0: うなぎで炒め物って。
1: ね
0: え、ねえ、
1: しかもニンニク、
0: そう、ニンニクの芽だ。
1: ニンニクの芽、
0: うなぎってどういううなぎ使うんだろう。もうタレがついてるやつ、ついてないやつ。
1: 興味深い
0: ねえ。これでぜひね皆さんね、興味ある方はメモの準備をしてお待ちください。
1: はい、
0: はい、11時30分頃からのデリシャスキッチンですね。はい、そして、正午からですね、はい、火曜日デイリーコミューン日替わりコンテンツでリスターと地域とつながる10分間ハローパルルン館ですね、5県市民センターのゲストと電話を結んでお話を伺います。
1: はい、
0: さらに12時26分頃からクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点ですね。
1: はい、
0: はい、茨城県の話題3つピックアップしています。そして1時からマッシーの時間ということで、
1: うん、
0: はい、これはアルバム紹介ですね。
1: あ、そうです
0: か。やっぱりね、ちょっとこう名曲、まあ用法の名曲、うん、多かったなっていうのはやっぱおにゃんこクラブですよね。
1: そうなんだ。
0: はい、これ今だから昔だから、ね、その当時だからね、テレビとかで普通に歌えましたけれども、
1: はいはい、
0: 今いろいろ引っかかると思いますこれ。
1: あ、そうなの。
0: そうなんですよね、はい、
1: コンプラ的に、
0: はい、まあその中から3曲ね、私が特に、
1: はい、
0: こらいかんだろうっていうねナンバーを、ピックアップしていますので、
1: あえてのね、
0: あえてのね、はい、で、1時32分頃からは茨城インフォメーションパルルウェザーインフォメーションと続いておしまいということになります。
1: おしまい、
0: まあ、もちろん皆さんからのねリクエスト、
1: うん、
0: ね、お待ちしてますよ。メールもお待ちしてますのでね、皆さんね、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。
1: いたします
0: ね。いや、でも今日はね、ほんとよっちゃんお休みラッキーということで、
1: 思ってない、
0: ね、
1: 思ってないよ私は。
0: おのじがね来てくれました。
1: はい、おのじだよ。
0: そう、
1: おのじだよ。
0: 来てくれましたけれども、いや、でも連日ね暑い中ね、
1: はい、
0: ああ
1: 暑いです。
0: 大変ですよ本当に。
1: まあ、2日続くと大体あの2日目喋ること1個もないので、うん、もう今日はそうですね、ずっと下向いてるだけで帰ろうと思います。
0: なるほどね。そんなわけねえだろね。そうなんですよ。ただね、喋るのが終わってね、曲の間になるとね、はいはい、2人ともね喋りませんのでね、
1: うん、これマジなんだよな、はい、仲悪いわけじゃないんですよ。
0: そうなんですよ、ね、
1: 仲悪いわけじゃないけど、
0: うん、勝手なことやってるんですよ。
1: そうそうそうそう、
0: そうそう、マイク入ってる時だけで喋ってるね、そういうことなんですけど。お
1: プロだな。
0: あ、さすがだよね、さすがだよね、
1: 本当さすがだよ。
0: そうなんですよね。そうね、だからあれでも昨日のテーマは何だったの。
1: 昨日のテーマは、うん、タワマン住むなら何階がいいですか。
0: 1階。
1: 即答。
0: 1階。
1: そ、な理由は何ですか。
0: タワマンっていうのはね、
1: うん、
0: 大体が、
1: うん、
0: 施設がいろいろ入ってるわけですよ。ラウンジがあったりとかね。
1: なるほど、ジムがあった
0: り、あとはジムがあったり、1階でも使えるわけですよ。
1: もう確かに。
0: でも1階って安いんですよ、
1: 家賃。もうまあそう、
0: だから1回
1: そんな現実的な理由だな。
0: どう考えても1回。あと高所恐怖症。
1: あ、高いとこ嫌なんだ。
0: 嫌なんです
1: 単純に
0: 1回。
1: あ、でも昨日は、はい、なんかね、あの1回って言った人1人もいないんですよ、
0: は
1: い、
0: そうなんだ。
1: せいぜいその低層階がいいっていう人でも、はいはいはい、せめて見晴らしのいいこう3階から5階ぐらいがいいですとかさ、その1回って即答する人はそもそもタワーマン選ばなくていいんじゃないかって思う。
0: 1回
1: めちゃめちゃ言うじゃん、
0: ね、そうね、そうなんですよ。もう絶対一番安いですから、
1: まあ、それは確かに間違いない。1回
0: ね、そう、うん、それでもあのジムとか、うん、ラウンジ使い放題ですからそうだよ。
1: もう確かにそうだよね。
0: 60階ぐらいに住んでたってあんた高い家賃払ってあんた同じもの使えるんですから
1: それはそう、まあ確かに、確かに
0: それ考えたら1回、
1: うん、はい、夢のない話でしたね、偉くね、う
0: ん、いやでもね、あの隅田川のほら花火大会とかあるじゃないですか。
1: はい、はい、
0: ああいうのはね、やっぱあのほら川沿い結構高層マンション多いじゃない。
1: 確かに、
0: あの高速から見えるんですよ。
1: あ、花火が、
0: あのっていうかその高層ビルとか。
1: あ、なるほどね、
0: 川も見えるしね、うんうんうん、そう、あの向島とかあの辺通るとあれかな、はいはいはい、見えるかな。なんか憧れちゃうよね、
1: ああいうのね。
0: 憧れちゃうの、
1: 都会のね、
0: 憧れちゃうの、
1: 高いビル
0: の。そうなの。でもそんなに洗練されてる街は嫌なの。

0: なるほどなるほど。
1: 浅草ぐらいがちょうどいい。
0: そう、六本木とかじゃ嫌なんだ、ね。
1: 嫌
0: な、
1: 嫌です。
0: 浅草ぐらい。
1: 東京、まあ六本木渋谷なんかまんなんとんでもない、とんでもない東京じゃないですか。
0: そうそう、東京ではあるでしょ。は
1: い、海外ですから。ね、どちらかってもう東京って言ったら浅草ですから皆さんね。
0: 極端な人だな。
1: そう、そんな感じでございます。はい、はい、というわけでこれから午後2時までの3時間皆さんお付き合いよろしく。Commune on 76.2 FM Powerloon.
2: fmpowerloon.co.jp
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 今すぐダウンロード。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM パルルン。

0: 終わるかも。
1: はい、ありがとうございます。完全にふざけてますけど、
2: ね、何これ
1: 何漫画の森っていうあの CM ソングですよ。
2: え、そうなの、
1: ね、小林亜星さんがね作曲して、
2: はい、小林亜星さんなんだ。
1: 漫画ラリーねお届けしましたけれど、
2: はいはい
1: はい、これ懐かしいなと思う方は私たちとやっぱ同年代でしょうね。
2: あ、そうですか。
1: はい、ね、ほらね音量下げたくなるでしょ。
2: そうねそうね、
1: ガンガン上げて聞いてくださいよ今日はね。皆さんねもう周りに聞こえるぐらいね。
2: 恥ずかしいのに
1: 車乗ってる方は。はい、さあということでここでメールご紹介していきましょうね、はい、皆さん届いてますよ、ありがとう。

0: とうございます。トップバッター川ちゃんですね。よっちゃんのマッシーこんにちはといただいてます。今日はおのじでございます。
1: だよだよ、
0: ね、梅雨明けしましたねと、
1: はいはいはい、
0: ね、暑さ厳しいので、体調管理注意してください、うん、やっと旅行の疲れが取れてきましたが、今度の週末家族旅行で釧路市へ行ってきます。
1: いいな、
0: またまた疲れるなっていうちょっと本心出ちゃってるけど、
1: 家族サービス、
0: はい、ね、またまた太ってしまうかな、ところで今稲の、デホ花が咲く時期で、そろそろカメムシが現れる時期で、水田は、空中散布をしてもらえるのですが、陸田っていいのかな、これ陸田は、対象外で、自分で、薬剤散布散布をしなくてはならず、時期を見ている、この頃です、では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています。あ、そういう決まりあんのね。
1: しなかった、へ、
0: 全然わからなかった。もう田んぼは全部一緒と思いましたけど、
1: 思ってた、
0: 水田と陸田、陸田でいいのかな、これ
1: この、
0: ね、うん、はい、ね、あーカメムシね、
1: カメムシ出るんだ、
0: 臭いよね、
1: 臭いよね、
0: そうだよね。でもね、やっぱりその虫がでもね食べるというのはやっぱ安全っていうのもあるから、これはなんともね
1: 難しいところですよ ね、
0: そうね。いやでもやっぱりね、これ大事なことですからね。
1: なんか去年ですかね、あの、はい、カメムシめっちゃいたよね。
0: うん、
1: なんか玄関先にたくさん落ちてた。
0: ああ、なるほどね、そうね、ちょっと触れないよね、
1: 嫌だよね、カメムシ。
0: そうそう、なんか ね、
1: ね
0: ブヒってやられたら嫌だ。
1: そうそうそう、
0: 触って ね、 ブ ヒ、 ねブヒってやるでしょ、だって。
1: あの昔うちに、はい、実家にいた猫が、うん、なんかあのカメムシ食べちゃって、
0: はいはい、
1: なんかあのガハガハしてました。
0: あ
1: すごい怖かった。
0: 中でやられたんでしょ、だからブヒブヒ
1: って やられたんでしょ ね、 ね、ガフガフってずっと言ってて、
0: すごい ね、 ね。でもね、旅行、まあでもまあね、旅行ほらまあね、家族の方と行く旅行はまた違うでしょうから。
1: 楽しいでしょ、絶対
0: 楽しいでしょうから、
1: 楽しいでしょ
0: う、ね、楽しんできてください、ね、気をつけて行ってきてください。ありがとうございま す、
1: ます。
0: でも北海道の方も暑いっていうからね。
1: もう今日本列島涼しいとこない、
0: ね、ないよね、うん、だってね、茨城だって大子町が暑いっていうんだからね。不思議だよね、
1: 北の方行ってんのにね。
0: すごい涼しげなんだけどね、雰囲気はね。さあ続いてきつねそばさん、マッシーヘルプディーデーさんこんにちはといただきました。よっちゃんの代わり今日は誰なんだろう、わかりませんが、よっちゃんの分が分も頑張ってくださいということでね。さてと今日のメッセージテーマフリー、
1: はい、
0: 高校野球茨城県大会は準決勝に突入します。早いな、早いよね本当に、
1: ね、
0: うん、試合は、今度の木曜日にあります常総学院対、明秀日立、
1: うん、
0: 霞ヶ浦対水晶です、
1: うんうん、
0: いよいよ大詰めとなってきました。でも私たちの時代からするとなんかもう順当な4校なんですけど ね、
1: まあまあ、そうね、やっぱ強豪校、ね、
0: 最近から見るとちょっと久々っていうね、なんかカードみたいです
1: なのかな、
0: ね、で決勝の地にはこの4校の中の2校が、進出しますが、どこの高校になるのか本当に目が離せないです、
1: うん、
0: ついでに、母校は明秀日立に敗れました。延長戦で6対6の同点に追いつきましたが、その後6対10で敗れましたというね。あ、そうですか。リクエストね、懐かしの夏ソングということでこの時間にねお届けしたいと思います。37年前の楽曲ね。そうか、もうそんなになるか。
1: あ、そうなんだ。これ
0: 大塚ねねさんね、出演したカネボウの化粧品の CM ということ。 あれかなっていう感じでしょうね、皆さんね。はい、ありがとうございます。高校野球もね盛り上がって、もいよいよね終盤ですから。
1: そうね、つい
0: に、ね、
1: う
0: ん、そうですね。なんかでもちょっと寂しいね、パルルンではね、あのパンダさんがね、
1: あ、そうですね、
0: ちょこちょこ入ってきてね、
1: 昔はね
0: 速報ねやってましたけれども、ね、
1: やってました、
0: さすがだよねと思いながら聞いてましたけれども
1: ね、 ね、だって本当に直前までの情報を直前にキャッチしていきなり喋ってるんですよ、
0: ね、そうなんですよ、ね、大したもんですよ、
1: すごいよ ね、
0: ね、さすがですよ、うん、ね、代表素晴らしい、ね、
1: なんでちょっと半笑いで
0: い
1: いです
0: か。いやいやいや、
1: 代表、
0: 代表素晴らしい、ね。はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: さあ続いてもう一通、正次郎さんいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは、マッシーさん、のじこさん。あら、よかった、聞いてくれてるのね。
1: マ
0: サジロウでございます。今週もよろしくお願いいたします。今日の代 打、代打はのじこさんですね、
1: うん、
0: お疲れ様です。それにしても朝から味ですね、本当ね、地に点々だよね、暑くてね。 高校野球、水戸市内から、4校がベスト8へ進出しました、うん、県南の強豪私学との戦い、対戦、市内対決があって、水戸商業が、準決勝に進みました、
1: うんうん、
0: 県立校出身の自分、推奨に、決勝まで行ってほしいです。そうね。

0: そうね、
1: チサッティさんはいないけど、昨日のテーマ、つくばエクスプレス沿線に多くのタワーマンションが建っています。そうだろうね、便利だもんね。
0: そうね、つくばね、
1: 正直言って住みたくないんですけどね
0: みんなはっきり言うよ、
1: どうしてもって言われたら2階です、寝室が2階にあるからですということで
0: 今より高いとこ行きたくないん
1: で、はい、そうですよ、ありがたいですよね、住みたくないのに答えいただいて
0: 本当に本当ありがとう、
1: ね、私は1階です1階が絶対
0: じゃあ住む必要はもうないです
1: よ、ないですよ ね、 そうですよねはい、ということで皆さんね、メールありがとうございます。またどんどんねお待ちしてますよ。それではきつねそばさんからのリクエストをお届けしましょう。浜田まりリターントゥーマイセルフ。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: Be cool. Be hip. Be romantic.
2: Hi, everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
0: Commune on 76.2 FM Paloon。
5: What would you like for dinner tonight?
0: What would you like for dinner tonight?Delicious Kitchen。
6: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は栗山先生です。栗山先生こんにちは。
7: こんにちは、
6: よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: さあ先生、夏ですね。
7: いやいや、もう暑くなってきてますね、
6: はい、このね、やっぱり夏というと元気をつける食べ物、精の出る食べ物を教えていただきたいんですけども、
7: はい、はい、本日はうなぎとニンニクの芽の炒め物になります。
6: やっぱりうなぎですね、
7: はい、
6: 土曜の牛の日ですか。
7: はい、
6: では先生、うなぎとニンニクの芽の炒め物、材料からお願いいたします。
7: はい、材料2人前になります。うなぎ、これはスーパー等でかば焼きになっているもので、1尾。
6: かば焼きになっているものを1尾、
7: はい、でニンニクの芽が 100g。
6: ニンニクの芽が 100g。
7: 長ネギが、1/2本。
6: 長ネギ1/2本。
7: ごま油大さじ1。
6: ごま油大さじ1。
7: 合わせ調味料です。かば焼きについているうなぎのタレが大さじ2。
6: うなぎのタレが大さじ2。
7: お酒大さじ1。
6: お酒大さじ1。
7: 醤油小さじ1。
6: 醤油小さじ1。
7: みりん小さじ1。
6: みりん小さじ1。
7: 山椒を適量です。
6: 山椒適量。では先生、うなぎとニンニクの芽の炒め物の作り方を教えてください。
7: はい、まず下準備になります。うなぎは2センチ幅に切ってください。ニンニクの芽は 4、5 センチで切ってください。
6: はい、
7: 長ネギは斜めの薄切りでお願いします。
6: はい、
7: 続きましてフライパンにまずごま油を熱していただいて、ニンニクの芽を強火で1分から2分炒めてください。
6: はい、
7: で軽く焼き色がつきましたら、そこに長ネギを加え、またさらに炒めて、今度ネギの香りを出してください。
6: はい、
7: 香りが出てきましたら、そこにうなぎを加えて崩さないように軽く炒めてください。
6: はい、
7: うなぎが温まりましたら、合わせ調味料をそこに加えて全体に絡めてください。
6: はい、
7: タレが全体に絡んで照りが出てきたら完成になります。
6: 完成ですね、はい、先生、今日の料理、うなぎとニンニクの芽の炒め物の注意するポイントはございますか。
7: はい、まずうなぎなんですが、事前にですね、温めておくと、さらにね、ふっくらと仕上げることができます。これは電子レンジとかで全然大丈夫です。
6: はい、
7: でまたうなぎのタレ、もともとも味が強くついているものなので、焦げやすかったり、味がね、最後詰めたりするとより濃くなってしまうので、本当に最後にさっと入れて絡める程度で大丈夫です。
6: ニンニクの芽をね、こう強火で炒めてると、ごま油と、あれ中華かなっていう感じで、はいはい始まりましたけども、
7: はい、やっぱりどうしてもね、ニンニク、やっぱ油に相性がいいですからね、はい、
6: でこの食感も、このニンニクの芽のこうカリッと、まあ、コリッとした感じと、
7: そうですね、やっぱシャキシャキ感も残して、うん、
6: シャキシャキですね、はい、
7: ここでやっぱ長く炒めてしまうと、うん、火が入りすぎて、そのシャキシャキ感の良さがなく

0: なってしまうので、やっぱ強火で短い時間で仕上げていくって感じです、
1: うん、これは玉ねぎじゃなくて長ネギがやっぱりこうちょっと和の感じで、
0: そうですね、
1: はい。そしてうなぎってなんか蒲焼きをこんな風にして食べるっていうのも面白いですね。
0: 結構ねアレンジが効きやすいと思いますので、うん、はい、
1: ちょっとボリューミーになって、
0: そうですね、より、うん、はい、もともと生のうなぎをとかっていうよりかはやっぱ火が入ってて、その方がね多分家庭でも、うん、作りやすいとは思います、
1: はい。蒲焼きをねこうレンジでチンしてこうドンって乗っけただけよりも一手間二手間かけますとね、
0: そうです
1: ね、これすごい一品になりますね、
0: はい。
1: じゃあこれを食べて元気をつけて、
0: はい、
1: 暑い夏を乗り切りたいと思います。
0: はい、欲しいですね。
1: 先生今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: またよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: 今日は中川学園の栗山先生にうなぎとニンニクの芽の炒め物を教えていただきました。

0: さあ皆さんいかがでしたでしょうかね。懐かしのアイドルの名曲2曲をお届けしました。渋垣隊寿司食いねえ、堀ちえみわっしょいでした。コミューン on 76.2 FM パワルーン。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: さて時刻は11時45分回っています。

0: いや最近ね、
1: うん、
0: いや、やっぱ俺これ好きだよねっていうのがあって。
1: もう何ですか？
0: 食べて、7と11あるじゃない。
1: 7と11ね、コンビニね、はいはい、
0: そこに

0: あとあのほら今カップデリみたいの流行ってんじゃん。
1: あのカップに入ってるちっちゃいおかず惣菜、
0: あの冷たくても食べられますよ、
1: はいはいはいはい、
0: あのね鶏レバーね、最近出てきたの鶏レバー。
1: あと鶏レバー、
0: 鶏レバーとハツの、なんかあの甘辛煮みたいな。
1: そんな渋いやつあんの。
0: そうやっぱね俺ね好きだよねと思った鶏レバーハツ、
1: 鶏レバー、
0: そう鶏レバーとハツね、
1: ハツ、
0: そう
1: なんかあれってこう甘辛煮、 OL さんとかが好きそうな、こう、はい、カップデリみたいなイメージあったけど、
0: そう、
1: そんな露骨なつまみみたいなやつ出てるんだよ。
0: そうそうそう出てる出てる。
1: あ方向性が変わって
0: きた。いっぱい余ってるよだから
1: やっぱ余ってんだ
0: 鶏レバーいっぱい余ってるそういつも買えるもん
1: ちょっと人選ぶもんね。
0: そう、 そうだよね、いつも買えるから鶏レバー。
1: 私あのブロッコリーとタコのなんかおしゃれなやつ好きなんだ
0: よ、ま
1: あ、
0: オシャンティー、
1: ね、オシャンティー、あれ売り切れてるよ。
0: バジルでしょ、
1: なんかそういうやつ、そういうやつ、
0: オシャンティーね、
1: あれしょっちゅうない、売り切れてる。
0: そういうの買わない、
1: 買わないんだ、
0: いらないもんだ
1: いらない。
0: そう鶏レバーだよねやっぱりね
1: しび
0: ーね。でもそうあれでも結構いいよね。私もほら、うん、仕事で夜勤の時とかは、
1: はいはい、
0: いやまあ、コンビニさんで買う時もあるんですよ、お金に余裕がある時はね、そうそういう時やっぱりねこうお弁当じゃ足りないなっていう時あるわけですよ。
1: あ確かにね、
0: ほらね、うんうん、だって7と11さんはほら揚げ底でしょ、
1: ね、よく言われてますよね。そうそうそうそう、そこがね、
0: ご飯少ないでしょ
1: やめなさいよちょっとやめときなさいって
0: そうね、だからまあちょっとこうもう一品っていうのやっぱ便利なあれ、ね、
1: 確かに確かに
0: あれ便利だ、
1: ちょっと欲しい時にいいよね。
0: ちょっとスーパーにはないんだよね、ああいう感じのものはね、うんうんうん、
1: ないわね。
0: そうなんですよね。そういや好きだなと思った
1: 枝豆とね、うん、鶏レバー、
0: うん、最近ずっと食ってます
1: 健康的ですね
0: あのね基本的にはあの枝豆もね、
1: うん、
0: その鶏レバーのカップデリも、はいはい、うん、寝ながら食えるんですよ。
1: どういうこと
0: あのね私基本的には
1: え寝ながら食うって何、
0: ベッドの上で寝ながら食べられるものしか買わないんです。
1: まずそこ改めた方が良くない何寝ながら食う、
0: よっちゃんも言ってたけど同じこと、うん、なんでだろう、おかしい、
1: 同じこと言ってんのかい。
0: そうあのねそうだからメロンパンとか買わないの、
1: こぼれるから。
0: そうなんですよあのメロンパンのあのほらか側のとこ側のとこ側のとこ
1: 側のとこ、ね、
0: あれいらないよね。
1: 美味しい、いやあそこなかったらメロンパンじゃない
0: よ、あれいらないよね、
1: アイデンティティが
0: なくなる、ボロボロボロボロいらないよね
1: 一番美味しいとこや、
0: あとほらああいうさクロワッサン系のパン、
1: あこぼれるから
0: いらないよね
1: いらなくないのよ、だから
0: もっとしっとりしてほしいよね。
1: クロワッサンもメロンパンもね、あのベッドの上で食べることを想定されてないの、
0: うん、そう寝ながら食えないよね、
1: 寝ながら食うんじゃないのよ。
0: そう、そうだからねそれがまあ基本なんですよ私ベース。
1: 寝っ転がって、
0: そう
1: えお箸ね、
0: そう
1: えお箸使うの、
0: もちろん使いますよ。鶏レバーは
1: 何がもちろんなんや
0: もちろん使いますよ、こうやってちょっとマイク高め、あの、ま、枕高めにして、
1: あちょっと首立ててこう、
0: そうそう、
1: あ横とかじゃないんだ、
0: こう、そう横とかじゃない、
1: 上向いた状態で食べる、
0: こういう状態、首が痛くなる状態で
1: 絶対変なとこ入る
0: そうだから私はもう夜家帰ってから夜食べようと思ったものに関しては、
1: はいはい、
0: 基本的には寝ながら食べられるものを選んでおりますね、よっちゃんにやめろって言われるんです
1: けど、やめろですわ本当に、
0: そうなんですよね、うん、もう年なんだからって言われますけれども
1: 絶対誤嚥するからね。
0: でもねそうなの最近ね、
1: うん、
0: むせるよね
1: ちょっとわかる、それはちょっとわか
0: る、むせるよね、
1: むせるよねはわかる、
0: ちょっと安心したらむせるよねむせるよ本当に。
1: 40過ぎたあたりからやっぱりむせ始めますね、急に
0: いけないよね、酢の物とか本当いけないもん、
1: あむせるから、
0: そうダメダメダメ、そうそうそう
1: 喉にダメージきちゃうからね。
0: そうだよね、だってあの、うん、ほらよっちゃんと仲のいい加古先生、
1: あ加古先生、はい、
0: あの唇に一回つけるっつったよ、だって酢の物食べる
1: とき
0: 一回あのその酢の強さっていうのはなんてわかんないけど、
1: 覚悟するためにね、確認をね、
0: 確認するのに一回あの酢をあの酢のものをこうベロに足あの何唇につけるっつって、
1: ちょっと味見してから、
0: ちょっとやってから、
1: う
0: ん、
1: いけるかどうか覚悟してから、言ってた
0: よ、そう危険だよ、だからみんなもね年取っていくんですから
1: そうね、そうい
0: ずれ行く道ですからね、皆さんね、
1: 本当それだわ。
0: まあ私ももう54、今年55ですけれども、
1: マチさん55になったんだ。
0: そうだよ、もうね、うん、やばいよ、
1: やばいの
0: 本当に。だって私利用者さんと一緒にむせてますからね本当なんでむせて嫌なのうって自分もむせてますから
1: どうにもならない
0: そうなんです、私が背中叩かれてますからね、気をつけないといけませんよ、年ね取るために ね
1: 気をつけよみんな。
0: さあということでね、よもや話してる間にね、
1: はい、
0: メールをいただきました、ありがとうございます。ふんわりこさんかな、
1: うん、
0: ね、はい、マッシーのじちゃんこんにちはといただきました。狂気のように暑いですね、本当だよね、
1: 本当ね、
0: 本当に外歩くの自殺行為だよね、
1: もう出ない方がいいよ極力ね、本当ね、本当、うん、
0: で昨日の初参加ボーリング大会は、どうにもなんないスコアでした人多すぎて暑くてバテバテ。

0: 手です、うん、JA でトウモロコシと枝豆買いました。いいね、
1: 枝豆
0: いいですよ、いいね、リクエストナンバーね探してみましょう、
1: はい、
0: ね、はい、やっぱねボーリングはでもねいいですよ、体にいいよね、健康にいいよね、
1: うんうんうん、
0: やっぱ全身運動でしょ、
1: まあそうね、体使う
0: し、でもあれすごいよね、やっぱりプロの人なんかね、うんうん、あの球がギューって曲がっていくじゃない、
1: あー確かにね、
0: あれできないんだよね、
1: あれはなんだろうね、投げるときにどういう工夫してるんでしょうね、
0: そうね、確かにね、そうあれはねちょっと難しいよね、
1: しばらく行ってないな、ボーリングって、うん、いいな、
0: でもあのトウモロコシって、うん、なかなか私ね食べづらい派なんですよ。
1: え、なんで？
0: え？
1: なんで？
0: なんか綺麗に食べたいじゃない？
1: ああ、なるほどね。
0: そう。
1: うんうんうん。
0: 綺麗に食べたい。
1: ちょっとぐちゃってなりがちだもん。
0: ぐちゃってね、私ぐちゃってなりがち。
1: あ、なりがちな人。
0: そう。で、大体ぐちゃぐちゃぐちゃってもうめんどくさいからぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって食べて、はい。あのなかなか粒は食べられないタイプ。
1: ああ、綺麗に食べられないタイプ、
0: ね。でもね、うん、コーンスープ。
1: ほいほいほい。
0: 挑戦したんですよ。
1: おやったの？
0: コーンスープ？寝ながらね。
1: どうやって？
0: 寝ながら。
1: あ、寝ながら飲んだってこ
0: と？無理だね。
1: 無理でしょ。

0: キしてんだ、意外だね。
1: そう、ウキウキしてる。そう、
0: 意外やで。
1: そう、ウキウキして
0: る。ウキウキしてんだ。
1: コーンスープももう絶対頼んじゃうけど
0: 大好きなんだ。
1: そう、おー、かわいい。頼んじゃうよね、だって、あそこで頼んじゃうでしょ、だって。
0: どこで、
1: どこだっけ、びっくりドンキーで大体コーンスープいっちゃうでしょ
0: びっくりドンキーでコーンスープ飲むの、マッシーさん。
1: そう
0: 幼稚園児みたいだね
1: そうなの、そうなの、
0: かわいい。
1: そう、あ、いいよね、やっぱりね、ちょっとね、なかなかね。そう、でもふんわり子さんやっぱり健康だよね、だって
0: ふんわり子さんの食卓は素敵よね、本当健康で。
1: びっくりしちゃう、見たことある、う
0: ん、ある、あの写真とかで見たことある。
1: びっくりしちゃう、お店のようだもん、だって
0: 綺麗にね、並んでさ、
1: すごいよね、あれはなかなかできないよね。
0: 見た目もいいのよね、
1: 見た目、そうそうそうそう、見た目大事、やっぱ味はもちろんでしょうけど、
0: うんうんうん、
1: ね、見た目も大事だよね。
0: いいよね、ああいうのね。
1: うちの相方タッパーで出してる
0: タッパー、あ、食卓にタッパーでそのまま行くタイプね。
1: そのまま冷蔵庫に行くタイプ。
0: さすがだわ、さすがだよっちゃん、
1: ね、何も考えてないからね
0: なことはない、
1: うちのゴジラね、ほんとね。さあ、というわけでございまして、いろいろね話してますけれども
0: はいはいはい、
1: ね、でも本当にあの皆さん熱中症気をつけましょうよ。これはちょっとしつこいぐらいに言ってもいいかもしれませんね。
0: いや本当にね、
1: 今日だって朝でもう30度超えてたよね
0: 朝、そう、9時半ぐらいに運転し始まったら34度って出てたから
1: そうだね、
0: うん、やばいよ今日は。
1: あの車の外気温ね、
0: そうなんですよ、
1: ひどいことになってるからね。
0: やばいよ。
1: そう、もう本当にこまめな水分補給ね。
0: そうですね、
1: もうね、皆さんね、
0: しつこいくらい飲んだ方がいいよね、うん、
1: だから、うん、高齢者の施設にね、私勤めてますけれども、うんうん、やっぱなんとなくみんな調子悪いもんね。
0: あ、やっぱ暑さでね、
1: なんとなくぐったりするよね、
0: うん、なんかうっすらね。
1: そうなの、
0: そうなのよ、そうなのよ、
1: そうなの、なんとなくやっぱりね、ぐったりするからね。皆さんもね、近くにほらちっちゃい子とかね、高齢者いる方もちょっと気にかけてあげてくださいね、うんうん、
0: 本当ですね、
1: うん、こまめな水分補給とお願いします。さあ、それではここで1曲お届けしましょう。さあ、選曲のテーマですね、懐かしのアイドルの名曲、うん、迷う曲、名曲ということでね、このナンバー選んでみました、西田ひかるです、プンプンプン

0: Fan Pod Engine, COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
2: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

0: enrich your life and make your daily life comfortable.
1: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune. Daily Commune.
2: 時刻は正午を回りました。デイリーコミューン。日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間。火曜日はハローパルルンカンです。さて、今週は五軒市民センターより水戸市立五軒小学校5年生の川崎凛香さんと電話がつながっています。早速お呼びしましょう。川崎凛香さん。
3: はい。
4: はい。
3: です。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、はい、では早速いろいろね今日お話伺っていきたいと思います。
3: はい、はい、
2: まずはですね、偕楽園の梅を使った梅干し、はい、五軒喧嘩の梅作りですね、はい、その説明と感想をお願いします。
3: はい、はい、梅を取ったりして、
2: はい、
3: 梅干しを作ったりして、
2: はい、
3: 実際に体験することで、
2: ええ、
3: 梅についていろいろなことがすごく学べました。
2: あ、そうですか、ね、
3: はい、
2: なかなか経験できませんもんね。
3: はい、
2: ね、はい、いろいろな、ね、経験ができたということで、これごめんなさい、五軒喧嘩っていうのかな、これね。
3: はい、
2: そうです。ね、梅ね、ごめんなさい、はい、五軒喧嘩って言っちゃいました、私。五軒喧嘩の梅ですね。
3: はい、はい、
2: それを作られたということで、ね、貴重な体験されたということですね。
3: はい、
2: はい、続いて、偕楽園の梅の実落としに参加されたそうなんですが、その感想を聞かせてください。
3: はい、
2: はい、
3: 地面に落ちている梅を拾ったり、
2: はい、
3: 木を揺らして梅を取ったりすることがすごく楽しかったです。
2: ああ、なるほど、
3: はい、
2: これもまたなかなか経験できませんもんね。
3: はい、
2: はい、たくさん落とすことできました。
3: はい、
2: はい、よかったですね。はい、そしてですね、五軒小で、行っている偕楽園に関係する取り組みですね、
3: はい、
2: 偕楽園期の暗唱っていうのがあるそうなんですけれども、
3: はい、
2: これどういったものでしょう。
3: 偕楽園記は、
2: はい、
3: 水戸藩第9藩主である徳川斉昭が、
2: はい、
3: 偕楽園を作った理由や願いを、
2: はい、
3: 描いたものになりますので、
2: はい、
3: 1年生から6年生まであって、
2: はい、
3: 1年生から言葉がどんどんグレードアップしていくものですね。
2: ああ、なるほど。あ、そうするとその学年で違うんですか。
3: はい、そうです。
2: あ、そうなんですか。はい、ちなみになんかこう、なんか1年生はこういう内容とかあります？
3: 1年生の時すべて暗唱してみてもいいですか？
2: ああ、どうぞお願いします。
3: はい、いきます。
2: はい。
3: 天に日月あり、地に三千あり、

0: 万物を極性して残さず、近従草木おのおのその生命を保つ者は、一因一応その道をなし、一貫一生そのよろしきをうるをもってなり、これを九馬に例う。弓に一子一足ありて常に強く、馬に一子一足ありて常にたけし。弓に一子なければすなわち必ずたわみ、馬に一足なければすなわち必ず倒る、これ自然の勢いになり。以上です。
1: はい、ありがとうございます、はい、これが1年生のバージョン、
0: はい、
1: 暗唱ということは、これ覚えてるってことですか。
0: はい、1年生は1年生で、
1: はい、
0: どんどん
1: なるほど。ああ、なるほど。そうするとまた、2年生、3年生に、なるにつれて内容が変わってくると。
0: はい。
1: はあ、そうなんですか。ね、今日いろいろね、お話伺いましたけれども。はい。はい、ね、でもなかなかね、経験できないことができるというのはやっぱりね、楽しいですしね。
0: はい。
1: ね、いろいろためになりますよね。
0: はい、すごくためになりました。
1: ね、そうですよね。はい。今、凛香さんは夏休みですか。
0: はい、そうです。
1: 夏休み入ったばっかり。
0: はい、
1: あ、そうですか。今あの宿題とか結構多いんですか。
0: 多いですね。
1: あ、多いですか。凛香さんは宿題はあの前半にやっちゃうタイプ。
0: はい、前半にやっちゃいます。
1: あ、えらい、素晴らしい。お兄さんはだいたい夏休み終わる2日前ぐらいに慌ててやるタイプだったんですけれどもそういう子いないかしら、今周りに。
0: いますね、多分。
1: あ、いるよね、そうだよね。ね、そうですか。でも夏休みいろいろこうお出かけとかする予定あるの。
0: あります、旅行が。
1: あら、いいこと。でもね、あんまり詳しく聞いちゃうとね、申し訳ないんであれですけど、
0: はい、
1: 旅行、家族の方と。
0: はい。
1: あ、じゃあ楽しみですね。
0: はい、すごいね。
1: すごいね、楽しみですね。いいですね。いい思い出いっぱい作ってくださいね、夏休みね。
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、はい、もう存分にお話できましたか今日は。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。夏休みでね、お休みのところね、はい、暑い中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ね、もうね、また、小学5年生あと1年あるんだね。
0: はい、
1: ね、もうね、来年6年生ということですからね。はい、ありがとうございました。ではね、あの旅行とかも気をつけてね、夏休み事故しないようにね、
0: はい、
1: ね、気をつけてね、はい、過ごしてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ハローパルル、ハロー、ハローパルル、ハローパルルンカン、ごめんなさいハローパルルンカン、今週は水戸市立五軒小学校5年生川崎凛香さんと電話を結んでお話を伺いました。いえ、いろいろこうやってね、お話を伺うと、ああ、小学生でも今こういうことしてるんだなと思いながらね、私の時代はやっぱこういうことなかったんでね、はい、今のね、小学生羨ましいなと思いますね。で、今のお話を聞いてちょっと詳しくね、この梅に関してのお話聞いてみたいなとか、そういった方いらっしゃいましたら、五軒小学校の方にご連絡ください。で、電話番号申し上げます。 029-224-2900 029-224-2900 となっています。以上、ハローパルルンカンでした。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
3: fmpodernew.co.jp
4: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: Brighten your day. With more music. More music on 76.2. FM Palaloon. Music lovers.
1: さて CM 明け少年隊デカメロン伝説をお届けしました。これもタイトルからしてねもうね
2: ふざけてるね
1: ふざけてるよね少年隊、ね、ふざけちゃったからねオリコン1位取れなかったんですよ。
2: あ、そうなんだ。
1: そうなんです。
2: あんなに人気だったのに。
1: そうなんです。
2: へ、
1: ね、仮面舞踏会の次にね、うん、リリースされたナンバーなんですけれども、
2: 随分イメージ違くないですか。
1: そうね、全然違っちゃったよね。はいね、少年隊です。
2: はい、はい、
1: さあここでねメールいただいてます。ご紹介しましょう。はい、ラジオネームモベッシュさん、
2: ありがとうございます。
1: はい、マーシー様夏来ちゃいましたね。2週間ぶりの火曜コミューン、ワクワクしながら11時を迎えるとまさかの野次子様。
2: どうもどうも、
1: よっちゃんマーシーとはまた違った刺激的なカップリングマーシー様もいつもにも増してハイテンションワクワクが止まりませんと。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: ね、はい、ところで、本日のテーマ名曲迷う曲ね、うん、とはちょっと違うのですが、このコンプラ時代にやばいけど大音量でかけたい曲をリクエストしますということで、ね、
2: そうなの、
1: このナンバー、これ沢田研二さんの、ね、ナンバーなんですけれども、
2: はいはい、
1: はい、うん、ウイスキーを持ってたんですよ、うん、確かこの歌の時、
2: 歌ってる時に、
1: そう、そんで前奏で、うん、そのウイスキーを口に含んでプハーってやったんですよ、
2: はい、
1: ね、
2: なんか今は確かにできないねテレビでは、
1: う
2: ん、
1: まあ ね、 ね、そうでしょうね多分ね。
2: お酒もタバコもあんまりやんないでしょ、
1: う
2: ん、今ね。
1: そうね、うん、そうそうそうそう、まあそんな感じでしたよ。毎回でもそれ決まりでしたね。
2: そうなんだ、
1: はい、必ずウイスキー持って、はい、
2: あの
1: ちっちゃいなんか、何、よくおじさんが持ってるような、
2: あのちっちゃい水筒みたいな
1: やつ、ね、そうそうそうそうそうそう、そう、あれにこう入れて、そう、まあ中身は本当にウイスキーとかどうか分かりませんけれども、
2: まあまあまあ麦茶かもしれないけども、
1: は
2: い、
1: でもあの前奏の時に必ずブハーってやってました。
2: お、そうなんだ、かっこいいね。ジュリージ
1: ュリーね、やっぱかっこいいよね。
2: 今見てもジュリーはやっぱかっこいいよ。
1: 一言いい、
2: なになに、
1: 一言いい、ジュリーっていう、
2: え、何、どうぞ。
1: あのね、御三家って知ってます？新御三家、
2: あ、わかんない。
1: あの大元の御三家は、
2: はいはい、
1: 橋幸夫、
2: お
1: う、船木和夫、西郷輝彦なんです
2: だいぶ時代感じた今、
1: 新御三家、
2: 新御三家、
1: これ70年代ね、
2: はいはい、
1: 郷ひろみ、
2: はいはい、
1: 西城秀樹、
2: お、
1: 野口五郎、
2: あれ、
1: これ新御三家、
2: はいはい、
1: あれと思うでしょ、
2: あれ、
1: 野口五郎なんですよ。
2: 野口五郎なの？
1: 沢田研二じゃないんですよ。
2: え、なんでジュリー入れなかったの？絶対ジュリーじゃないの？
1: でしょ。そう、私もだから、あのね、ただジュリーは、
2: うん、
1: あの最初はあのバンドだったんです。
2: え、そうなんだ。
1: バンドのボーカル、タイガースね、タイガース、うんうん、そう、
2: あ、タイガース、そっか、
1: そう、 GS、 そう、
2: GS って何、 GS って何、
1: あのグループサウンズね。
2: あ、なるほどなるほど、
1: そうそうそうそう、はいはい、で結局は多分そこ出身だからそこには選ばれなかったんだね。
2: あ
1: ー、そう、だからそういう、うん、言っていい、
2: 何何、
1: だから、うん、やっぱみんな思うでしょ。私はだから80年代ぐらいからテレビをこう、うん、歌番組を真剣に見出したんで、
2: はいはい、
1: もうジュリーは一人だったんですよ。
2: あ、まあ確かにそうだよね。
1: そうすると、うん、どっちかっていうと郷ひろみ、うん、西城秀樹、うん、沢田研二の方がハマるんですよ。
2: まあしっくりくる気がする
1: そうそうそうそう、
2: 私もそう思う、うん、
1: そう、御三家って言われて
2: る。なるほどね。
1: 野口五郎なんですよね。
2: 野口五郎には申し訳ないけど物申したくはなるわね。
1: そうなんですよね。そうそうそう、そうね、思った方いません？私たちの年代は多分、でもジュリーは綺麗だったね、あの元祖ね、化粧男子。
2: あ、そうよね、あの頃から見てもやっぱ結構斬新だったわけですよね、
1: うん、そうね、そうそうそうそう、ジュリーね。だからその後でしょ、玉置浩二さんとか、
2: ああ、そっかそっか、
1: そうそうそう、一風堂の土屋まさみさんとかね、
2: はいはいはい、ちょっと化粧してる人が出始まったのはみたいな、
1: そうそうそう、あと三河圭一さんとかね。
2: ああ、なるほどそうか、ジュリーが先駆けだったんだ。
1: そう、でもジュリー、うん、でもやっぱりかっこよかったってね。
2: かっこよかった、今見てもかっこいいなと思う、
1: はい、夜のヒットスタジオで司会やってた吉村麻里さん、
2: はいはい、
1: ため息ついたっつったね。
2: あー、生で見たらやっぱりため息つい
1: た。生で見てすごいと思った人は誰ですかっつったら、やっぱジュリーと桃江ちゃんだって。
2: あー、うん、なんか納得。
1: なんかジュリーはため息出たっつってた。
2: 美しすぎたんだね。
1: 綺麗で、
2: いや、すごい
1: でしょ今あの親父っぷり
2: そうだね、そうなのよ、
1: いいんだよ今の親父っぷりが、
2: すごいおじさんなのよね。
1: そうなのよね、
2: それはそれでいいんだけどさ。
1: そうなんですよ、うん、でもね、いいんじゃないですか自然で。
2: うんうんうん、そうね、
1: たまにいるでしょ
2: 化け物みたいな。そ
1: う、化け物だ、私は言ってませんけど。あのそうね、
2: 郷ひろみさんとかちょっと変わんないもんね。
1: そうね、
2: すごいいいよね。
1: でもいつぞやの紅白歌合戦でなんか踊ったんだっけなんだっけ、なんか
2: やってたよね、パフォーマンスやってて、ね、全力のやつ。
1: あ、やめればよかったね。なんか体が動かなかったよね。
2: まあまあそれはね、致し方ないよね。
1: でもすごい、トシちゃんなんかはすごいね。でもね、
2: トシちゃんなんかすごいよ、本当に。
1: トシちゃんすごいね。ああね、あとあのアキナちゃんが最近ほら、あ、
2: そうですね、
1: ね、出るようになったでしょ。またこう出てきて、はいはいはい。でもアキナちゃんなんか怖いね。
2: 怖い、
1: ちょっと怖くない？
2: 怖いっていうのは
1: 喋ってるお顔がちょっと怖い気がする。
2: なるほどね。なんとなく、いろんな、なんかいろんな意味で、
1: うん、うん、なんかちょっと怖い、
2: ちょっと怖いんだ
1: な。そう、でもね、やっぱりでも明菜ちゃんも自然体の方だよね、どっちかって。
2: まあそうね、なんかあちゃんと年取ったなっていう感じ。
1: そうそう、無理は しない感じ。
2: そうね、そうね、
1: そう、そのままを見せる感じ、
2: はいはいはい。
1: そう、どっちかっていうとほらライバルだったあっちの人の方がさ突っ張らかっちゃってるじゃん、はい、顔が。
2: ライバル誰？
1: え、
2: 明
1: 菜といえばもう一人でしょうよ。80年代、
2: 80年代誰？
1: あ、顔突っ張らかっちゃってるじゃん。
2: 顔突っ張らかっちゃってる人ないよ。そこまで言ったらもう教えてもらいにくいよ。
1: 聖子ちゃんね。
2: ああ、
1: 顔突っ張らかっちゃった。そうね、
2: すごい照明当ててるもんね。
1: そうね、いやでもね、聖子ちゃんもまあそれでもまあでもあの可愛らしさが残ってるっていうのはすごいね。
2: すごい、いまだにちゃんとアイドル
1: よね。還暦超えだもんね。だって
2: 還暦超えてんだ。
1: 還暦超えてますよ。
2: マジで
1: 完全に超えてますよ。
2: すごいね、聖子ちゃん。
1: そう、下手したらもう70のが近いんじゃない。
2: うおー、お元気だわ。
1: そうでもなんか今やっぱりね、この80年代がさらにまた
2: うん
1: こうちょっと復活というか。
2: もう確かに
1: 結構皆さんね地味に活動してるんですよ。80年代アイドル。そう、
2: まあでもテレビでお見かけしたりとかなんだりとか ね、
1: あとは結構やっぱり YouTube ね今ね。
2: あー、そっかそっか、
1: YouTube で結構皆さん配信して
2: 活躍の場を移してね、
1: 配信してその YouTube で宣伝して、うんうん、まああのコンサート、
2: なるほど、
1: そうそうそうそう、
2: そっちにつなげていく、
1: そうなんですよね。
2: すごいね、時代だね。そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う、だからやっぱりね、好きだった人はやっぱり未だに好きというか、
2: あ、そうよね、
1: うん、うん、
2: やっぱ未だに親衛隊みたいな皆さんもいらっしゃったりするし。
1: そうね、そうね、うん、そうそうそうそう、だからやっぱりね、そうね、だからたまにほら動画見てるとね、
2: うんうん、
1: こう昔のアイドルがなんとか祭りみたいなのをこうねバックにして
2: 土地のお祭りに、ね、
1: ステージで歌ってるわけよね。
2: そうなん
1: です
2: ね。
1: JA なんとか祭りみたいな。
2: あ、そうね、そういうの来てくれるの、
1: ね、JA さんが悪いわけじゃないのよ。
2: もちろんね、
1: そう、うん、JA なんとか祭り石の真子みたいな、
2: あるあるある、
1: そういうあの、ね、そういう感じのあるんですよね。そう、でもなんか石の真子さんもなんかちょっと色っぽい感じでしたね。
2: そうね、
1: その動画見たら、
2: ね、うん、
1: そう でもやっぱ自信ないんでしょうかね。
2: おー、ご本人は
1: 譜面台があるんですよ。
2: あ、なるほど、
1: ステージの脇に。
2: そっか、当時はなかったなっていう、
1: ないよね、当時は。で、なんかこう次は何歌おうかなっつって、もう堂々と譜面台をこう譜面台にあるその歌詞カードを堂々とめくるわけですよ。
2: いい具合に図太くなったのかな。
1: でも歌えるんですよ、ちゃんと、
2: うんうんうん、
1: 見ないで歌ってるんですけど、やっぱ不安なんだろうね。
2: まあそうね、あった方が安心ではあるんだろうね。
1: そうだろうね、
2: きっとね、
1: うん、若い時なんかもああいう方だったらコンサートやったでしょうけど、
2: もう
1: たくさんやってもらったでしょう。その時はやっぱ覚えてたんでしょうね。
2: まあやっぱそこはね、
1: 今になるとやっぱりこう譜面台を置いてあって歌詞カード、昔のカラオケみたいですよ。
2: 本当に、
1: そう、
2: ね、昔のカラオケ
1: ですね。そうですよね、今だってテレビの画面に今出ますよって話ですから。
2: まず出る前の話なの。
1: そうね、もうそう、そう、譜面台ねえ、ちょっとあれはちょっとね、やっぱりまあまあね、しょうがないってもしょうがないのかなと思いますけど、まあ、
2: それでも歌っててくれるだけ嬉しいなっていう気持ちでね。
1: でもすごいなと思いますね、うん、昔のアイドルはだって3ヶ月単位で新曲リリースして、
2: うんうん、
1: 振り付けから歌詞から全部覚えて。
2: 確かにね、すごいスパンだったよね。
1: すごいよね、そんであんだけ忙しくて、
2: そんでいつも可愛くて、
1: そう
2: すごい ね、
1: ね、覚えてらんないよね。覚える時間なんかあったんだなと思いながら。
2: それこそだよね、聖子ちゃんとか明菜ちゃんとかそういう感じだった
1: わけでしょ、うん、そうだよね、そうそうそうそう、
2: すごいよ ね、
1: ね、明菜ちゃんなんか新曲発表するときに手震えてたもんね、いつも。
2: あ、やっぱり緊張するんだ。
1: そう、
2: 明菜といえど、明菜
1: ちゃんはそう緊張してたね。
2: なんかちょっと可愛いけどな、 そんなとこも。
1: 大体がやんやん歌うスタジオなんですよ、明菜ちゃんが新曲発表する最初に歌うとこって。
2: あ、そう決まってたんだ。
1: いやいや歌うスタジオなんですよ。
2: いや歌うスタジオ
1: そう、あの テレ東ですね。
2: あ、なるほどね、
1: はいはい、そう、あのあのねのねが司会やってた
2: んですけど、ちょっとあんまりピンときてなくてピンときてなくてごめんなさいね。そうなんですね、
1: 赤とんぼとか歌ってたあのあのねのね、あのあのねのね、
2: あのあのねのね、
1: 原田信郎さんと
2: 全然ピンとこない
1: 清水邦明さん。
2: いくら説明されても全然ピンとこない。
1: そう、
2: 申し訳ない。
1: そう、なんか、あ、まあ、アイドル、ほら、昔はさ、ランキング番組が多かったから。
2: うん、あ、ベスト10みたいなね。
1: そう、そうすると、うん、結局ランキング入る人しか歌えないわけですよ。
2: あ、まあそれはそうか、人気のある人しかね。
1: そう、でも夜ヒットとやんやん歌うスタジオは売れてなくても出してくれるわけですよ。
2: そうなの。
1: あとは NHK のレッツゴーヤングね。
2: 知らないけど。そう、 そうなんだ。
1: そう、
2: 売れてなくても出れたんだ。
1: そう、それはもう、うん、大丈夫なんです。
2: 大丈夫大丈夫、何が。
1: でも夜ヒットはちょっと難しいんですよ。
2: やっぱ売れてる人しか呼ばれない。
1: 夜ヒットはな、次でもちょっとこう売れそうだなっていう人しか出れない。
2: あー、なるほど。
1: 新人でも。
2: あー、
1: あとはあのバックボーンが大きいね。
2: なるほどね、後ろ盾がこう。
1: そうそう、事務所。そう、ホリプロとか。
2: あー、なるほどね。
1: 渡辺プロとか。
2: あー、もう当時から強いんだよ。
1: そうそうそう、そういうところしか出れない。出れない。でもやんやん歌うスタジオはちょっとレベル低いんですよ。そう、ある程度 CD だ、あのレコード出せば出れるっていうぐらいの感覚だったんですよ。
2: あー、じゃあかなりこうハードル低めだったんだ。
1: だから明菜ちゃんは、うん、あの夜のヒットスタジオ、
2: はいはい、
1: あのスローモーションデビュー曲、
2: お
1: う
2: お
1: う
2: お
1: う、出られなかったんですからね。
2: え、そうなんだ。
1: そうですよ、堀ちえみとか小泉京子とか同期はみんな出てんですから。
2: なんでデビュー曲で。ご利用しされてた感じの。
1: やっぱりね、事務所が、
2: あ、
1: その時弱小だったんですよね、まだ。
2: あ、そうなんだ。明菜ちゃんって初め、
1: 明菜弱小だったんですよ。
2: じゃこう、
1: 今ですら大きいですよ。
2: そうだよね、
1: 今ですら大きい事務所ですけど、明菜、うん、ちゃんが所属した頃はまだちっちゃくて。
2: そうだったんだ。
1: それで出れなかったっていう。
2: やっぱり後ろ盾がないとね。
1: そうなんですよ、うん、だからね、やっぱり芸能界怖いよね。
2: そうね。でもその明菜ちゃんがじゃああんな大物になったの、すごい頑張ったんだね。
1: そうなんですよ、 だから日本レコード大賞だって残んなかったんですから。
2: あ、そうなの。
1: 5人に残んなかったんですよ、キョンキョンと明菜ちゃんは。
2: 明菜ちゃんもキョンキョンも。
1: そうですよ。そんで次のね、2年目に活躍したっていうので、はいはい、いきなり2人とも選ばれて。
2: すごい。
1: あれはね、でもね、あの黒柳徹子さん、その当時ザ・ベスト10の司会やってましたけど、うん、ちょっとあのご意見言ってましたね。
2: ああ、これはどうなんだみたいな。
1: そう、
2: なるほど、ね、
1: 明菜ちゃんが選

0: 暴れないのはおかしいって。
1: そうだよね。
0: その時はもう1位になってましたから。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: 3曲目のセカンドラブが、
1: ほうほうほうほう、
0: 8週連続1位ぐらいになってましたから、
1: ザ・
0: ベスト10で。
1: それでも出らんなかった。
0: それでも紅白も新人賞も取れなくて日本レコード大賞。そう。でもザ・ベスト10では1位ですって言ってました。
1: あ、なるほどね。
0: やっぱりね、
1: そういうのがあったんだね。
0: そう、だから事務所ってやっぱり大きかったよね、昔はね。
1: そうね。
0: はい、ということでエリア51さん、後ほどねご紹介しますね。余計な話してて終わっちゃいます。はい、ではここでリクエスト、ふんわりこさんからのリクエストのお届けしましょう。このナンバーもなかなかですよね。はい、伊藤咲子のひまわり娘をお届けします。

0: Commune on 76.2 FM Palalune.
1: fmpalalune.co.jp
2: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリー。
0: Commune on 76.2 FM Palalune. Commune on 76.2 FM Palalune.
4: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
0: Crosspoint. Crosspoint.
5: 時刻は12時27分、まもなく28分になるところです。
6: はいはい。
5: ここでクロスポイント。
6: うん。
5: 私が気になる記事ね、3つピックアップしています。はい、すべて茨城県の出来事です。
6: はい、
5: はい、茨城新聞からピックアップしています。まずは茨城県内梅雨明け、大子と子が 38.4 度というね、こんな話題です。気象庁は20日、茨城県を含む関東甲信地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。去年より22日遅く、例年より1日遅い、今後1週間は太平洋高気圧に覆われて晴れる日が多い見込みとなり、梅雨明けと判断しました。
6: うん、
5: 強い日差しが降り注ぐ中、茨城県土浦市、川口の、J コム土浦では高校球児が熱戦を繰り広げ、スタンドでは応援団や観客らが暑さに負けず声援を送りました。
6: うん、
5: 茨城県内は日中に強い日差しが照りつけ、暖かい空気に覆われた影響で各地で気温が上昇しました。水戸地方気象台によりますと、最高気温は大子町と古河市でいずれも 38.4 度、
6: うん、
5: 鉾田市で 37.5 度を記録し、全14観測地点で今年最高を記録しました。ねえ、もう7月で今年最高ですからね。
6: しんどいよ。
5: 8月なんかね、怖いですね。
6: 本当ですね。
5: ね、気温35度以上の猛暑日となったのは北茨城市を除く13地点、龍ヶ崎市では37.3 度で、7月の観測史上最高を更新しました。このほか笠間市は 37.0、土浦市は 36.9、常陸大宮市は 36.8、水戸市とつくば市は 36.6 度ということですね。
6: うん、
5: はい、で茨城県消防安全課によりますと、同日午後4時現在、熱中症とみられる症状で9歳から94歳の男女36人が搬送されました。中等症20人、軽症11人だったんですね。はい、で5人の症状が判明していないと。
6: は
5: い、で県内は21日も熱中症警戒アラートが発表されていて、気象台は引き続き警戒するよう呼びかけていると。こういうことですね。昨日の、まあこれは今日の朝かの記事ですけれどもね。
6: はい、
5: はい、まあいやね、やっぱりね、ちょっとね、先にも話しましたけれども、大子町ね、
6: うん、
5: 意外と暑いっていうね。
6: 毎回ニュースに出るね、
5: はい、ね、
6: 大子ね。
5: うん、あとまあ古河市はね、比較的陸側なんでね、
6: うんうん、
5: ね、でも鉾田市で37度、
6: 鉾田も暑いんだ
5: ね。え、結構もう海沿いですから ね、
6: ね、
5: そうでもないかな。まあでも観測地点にもよるのかなっていうのもありますけれどもね。
6: うんうん、
5: はい、昨日ね、午後4時の時点で熱中症とみられる症状で9歳から94歳の男女36人が搬送されてます。
6: いや、すごいなこれ。
5: ね、中等症が20人、ね、軽症が11人ということでしたからね。はい、今日も皆さん引き続き気をつけましょう。これは、
6: はい、気をつけましょう、ね、本当に。
5: はい、さあ続いて、
6: うん、
5: トウモロコシ収穫楽しむ体験農園で親子ら60人大きさ比べもというね、茨城県下妻の話題ですね、うん、はい、茨城県下妻市長塚の温泉、宿泊施設ビアスパーク下妻にある体験農園で20日トウモロコシなど夏野菜の収穫体験が行われ、親子連れなど計約60人が収穫を楽しみました。はい、でこちら施設指定管理者のスズランロードハウスが主催しています。で、下妻市などで障害福祉事業を展開しているケアプログレスによる、農福連携の一環で2024年から開かれ、今年で3年目、農園の作物は、この会社の事業所、利用者が種から育てたトウモロコシをはじめ、オクラやナス、ピーマンなど、トウモロコシは約700平方メートルに約2000本が実りました。うわすごいね、圧巻だねこれ、ね、この日は市内外から多くの親子連れが訪れ、もぎ取ったトウモロコシの大きさを比べたり、皮を剥いて実の色を確かめたりする姿が見られました。茨城県つくばみらい市から家族7人で参加した、9歳の男の子ですね、ネギを引き抜き、スポッと抜けて面白かったと話したということですね。はい、ね、やっぱりね、なかなかのスーパーとかで売っている姿をね、
6: うんうん、
5: はい、目にしているというお子さん多いでしょうから、
6: うんうん、
5: 実際にこの土に植わってるとか、
6: いやー新鮮でしょう ね、 ね、
5: はい、トウモロコシ上の方にこうねなってるよとかね、
6: うん、
5: はい、そういうのは新鮮だなと思いますけれども、うちもね、前の家の時はね、前がね、トウモロコシ畑だったんです。
6: あらあらあら、
5: そう、結構広いね、

0: 面積でやってましたけれども、ただね、あの家畜用だったんです。
1: なるほどね。
0: 美味しくねえよっていうね。
1: 美味しくないでしょうね。
0: そうだからね、うん、取って茹でても美味しくねえよっていうことで。
1: あ、なるほど。
0: はい、そんな感じでしたけどね。ね、トウモロコシね、ワクワクしちゃうね。でもね、
1: ね、家畜用だとものすごいいっぱいこうギュッと詰まって作ってるんだよね。
0: そうだね、そうなんです。はい、さあ最後の話題です。
1: はい、
0: カレーやチョコレートすくい、親子連れ楽しむ桜川のパン工房ですね。茨城県の話題です。茨城県桜川市真壁町の、溶岩窯。そう、パン工房、
1: うん、
0: マカパンで19日無料でカレーライスや、菓子を提供する催し、291でつくし、地域食堂院釜パンが開かれ、親子連れらがカレーライスを味わったりチョコレートすくいを楽しみました。
1: 楽しそう、
0: ね、このお店、障害者支援施設を運営するつくし会が2012年に開業しました。施設利用者の、社会的自立を目指し、パンの製造や販売を行っています。イベントは5回目。カレーライスや、菓子の無料提供のほか、ミニ縁日なども、にぎわいました。子供2人と訪れた市内の主婦長谷川かなみさん40歳は、子供と楽しめるイベントはとてもありがたい。で、こちら同店飯島雅美さんでいいのかな、店長44歳、ここに来た子供たちが大きくなって桜川市を離れてもこの体験を思い出し再び戻って同じような活動をしてもらえたらと語りました。はい、やっぱり子供の頃のこういうお祭りとか縁日とかね、こういうのってなんか覚えてますよね。
1: そうね、
0: そう、うん、私が勤務している介護施設の近所でお祭りがあったんですよ、19日、
1: うんうん、
0: 私はちょっとあのお休みだったんで行かなかったんですけど、うん、ちょうどそのお祭りが100周年で、ずーっとあの出汁とか出さなかったらしいんですけど、うんうん、人でもいないっていうことで、
1: まあそうね、今ね、
0: そう、うん、でただ飾るだけみたいな感じだったんですけど、うん、今年は出汁が出て、
1: あ、そうでしたか、
0: にぎやかにということで、利用者さんもね、見ることできましたけれども、
1: うんうん、
0: はい、ですからね、私もだから、地元、笠間の地元のね、私の住んでるところもやっぱり出汁引きあってね、
1: うん、
0: 小学校の頃は。そうなんですね。そう、もう出汁に、ひょっとことか、太鼓とか、おかめとか、いろいろいて、
1: いいね、
0: そう、それをこう子供たちが引っ張って、大人がね、うんうんうん、誘導してっていう形で。ね、昔はやってましたね。そう、でも子供がやっぱりいなくなっちゃって、
1: そうだね、
0: そう、できなくなっちゃって、うん、でもね、子供の時のなんだろうね、こう思い出ってやっぱり ね、忘れないんですよ、
1: うん、
0: で一番楽しかったのはやっぱ出し引き終わった後の、
1: うんうん、
0: おにぎり食べる時間、
1: あ、確かにね、
0: で、その集落の、
1: うんうん、
0: 担当の家が決まってましてね、
1: はいはいはいはい、
0: そうで、そこでもうバケツ一杯の氷水ね、
1: うん、
0: ちょっと レモンが入ってる氷水、うん、
1: 本当にでかいやつに入れて、
0: 青いでかいやつ、
1: そうそう、青いでかいやつで、ひしゃく
0: で作ってっていうね、
1: 懐かしい。
0: そう、あとは味がついた、炊き込みご飯のおにぎり、
1: はいはいはいはい、
0: あとスイカね、
1: そうね、近所の奥さんがね、
0: そうなんですよ、ね、みんなでね作ってくれて、いい、そう、子供たちなんかほんとね、遊びですから、
1: うんうんうん、
0: 誰も力入れて引っ張ってるのいないですから、
1: ね、
0: だいたい周りの大人が一生懸命引っ張ってましたからそう、子供たちはもうのんべんだれ片手でやってましたから、私たち、
1: あ、やる気ね、
0: そう、プランプランプランプラン歩ってるだけでしたから大人の方が大変だっただろうと思いますけれども、
1: うんうん、
0: なんといっても子供にねおもてなしをしてくれて、
1: うん、
0: まあ大人の方もねお酒飲んだりはしてましたけれども、
1: うんうん、
0: まあそれが未だにやっぱりね、
1: いいね、
0: 思い出しますよね、うん、人のうちの炊き込みご飯とかってなんでこんな美味しいんだろうなっていうね、
1: あ、わかる、
0: 味が違うんですよ、
1: そういう時しか食べる機会ないんだけど、すごい美味しい
0: よ
1: ね、
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: 苦手な方もいるじゃない、
1: まあそうね、人によっては
0: 人が握ったやつとか、
1: あ、いるいる、
0: 全然私構わないんで
1: 私も気にしない、
0: は
1: い、
0: そう、食べちゃう人なんですけど、うん、
1: 美味しいは美味しいから、
0: いやでもね、やっぱりね、美味しいね、人のうちのおにぎりとかって、
1: また汗かいた後だからね、そうそうそう、ああいう時 ね、ひときわよね、
0: そうだからやっぱりね、そういう思い出というのをやっぱりね、
1: うん、
0: 作ってほしいな、ちっちゃい子に関してはね、
1: ね、
0: いっぱいこういうね思い出ねあるといいですね、うんうん、はい、というわけで以上3つの記事、クロスポイントでした。さあ、もうタイトルからして名曲でございます。お届けしましょう沖田博之のナンバーです、いい気持ち。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Paloon。
0: さあ、というわけでメッセージたくさんいただいてますのでお届けしていきましょうね。
2: はい、よろしく。
0: はい、こちらはラジオネームポチエリア51さん。
2: はい、どうもどうも、
0: いつもありがとうございます。
2: どうもね。
0: マッシー、なじこちゃん、おわつございます。
2: おわつございます。
0: なじこちゃん、連投おつおつ様です。
2: うん、
0: ラジオつけたらあれ違うぞ、よっちゃん夏バテバカンス。よっちゃんは
2: 元気にお仕事です。
0: 元気にお仕事です。よかったです。
2: 今稼いでおります。
0: 稼いでおります。生々しいな。ところでマジで暑い。車の温度計が38度。
2: いや本当だよ、
0: 38度だって
2: すごいよね。
0: インフルエンザじゃん、怖すぎる。
2: そうだよね。
0: 乗るとき冷房つけて窓を全部開けて、まず換気で熱い空気を出してから窓を閉めています、
2: うん、
0: がすぐに冷たい空気が出てこない。
2: うん、
0: ダクトも熱交換器も熱いから冷風が出るまでしばし我慢。
2: うん、
0: そして冷風が出てきたら家に着いたし、分かる、冷え切らないよね。
2: そうね。
0: で午前中歯医者に行ってきました。前歯を抜いたところの様子見でしたが、まだしばらく様子を見ましょうっていうことで、うん、今日は歯石クリーンの日。
2: はい、
0: 歯が白くなってツルツル、磨き方の講習会もしました。定期検診は行った方がいいですよね。歯大事ね、歯大事
2: ね、歯大事ですよ本当ね。
0: さて今週は病院ウィークです。昨日は CT 検査、今日は歯医者、明日は内科、金曜日は CT 検査の結果の確認と手術の日程を決める見込み。
2: うん、
0: CT はヘルニアの検査しました。十中八九お腹を切るか穴開けるか。さすが日の絵馬生まれ、体があちこちガタが来ています。いやー腰は大事にしないとね本当に。
2: うんうんうん、
0: マッシー気をつけて ね、そしてのじこちゃんは若いからって無理をしないでということで、うん、ありがとうございます。
2: 若くもないんだけど、ね、
0: この中に入るとねちょっと42です。
2: まあパルルンの中だったらね、
0: そうなんだよ、
2: まああれですけど、
0: ね、でもあれなんですよ、私入ってきた時に26ぐらいだったから、ええ、なんとなくみんなの中でこうずっと若い人のイメージ持ってもらえ
2: る。ずっと30代とかね。
0: そうだから永遠の若手みたいなポジションなんですけど、
2: ね、そうなんですよね。
0: う
2: ん、
0: まあもう42ですけどね。
2: もうそろそろ大御所ですね。
0: いやだ、いつまでもなんか
2: おつぼねです。
0: つやほやされたい、ね、
2: そう、何が
0: いつまでもなんか若い若いでつやほやされたい。
2: パルルンのおつぼねです
0: もん。いや、
2: 立派なおつぼねです。
0: なっちゃいましたが、ね、はい、ね、ありがとうございます。エリアゴジェイツさん、
2: ね、どうもね、ありがとうございます。いやでも本当検査でも大事よね。
0: 大事大事
2: ね、
0: うん、あの不調が出てからじゃ遅かったりとかするから、
2: うん、そうですよね、本当 ね、気をつけないとね、本当ね。
0: ごめんなさい、エリアゴジェイツさん、リクエストいただいたんですけど、
2: 再リクエスト、
0: 再リクエストお待ちしております。
2: よろしくどうぞ。
0: よろしくどうぞ、お願いしますよ。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: そしてもう一個いっちゃおうかな、うん、こちらはけいこちゃん、
2: どうもね、どうもどうも、
0: ありがとうございます。マッシー&のじこさん、こんにちは。のじこさん、いつも月曜日聞けなくてごめんなさい。昨日も実家へ行ってきました。
2: はい、
0: そしてピンチヒッターお疲れ様ですとくださいました。ありがとうございます。うん、マッシー、
2: うん、
0: この前アキナちゃん歌ってたでしょ。
2: 歌ってたね。
0: 久しぶりの生放送の出演に、
2: うん、
0: 録画してしまいましたということで、アキナちゃん、
2: アキナちゃんね、
0: ナンパ戦を歌っている時いろいろ思い出してしまったと涙を流していましたね。
2: うん、なんかタモさんのリクエストだったんでしょ。
0: え、そうなんだ。
2: うん、
0: それで歌ってくれたんだ。
2: そう言ってたよ。
0: なんだか昔のあの頃を私も思い出してしまいました。アキナちゃんはこれからどんどんテレビに出てくるのかな。聖子ちゃんとキョンキョンとみんなが揃ったらすごいなと思う中森恵子でした。
2: うん、確かにね。
0: アキナちゃんテレビ出てたの。
2: うん、出てました、ね、
0: 最近出てくるんだよ、
2: ミュージックステーションね。
0: M ステ出てたの。
2: 出てた。
0: アキナちゃんが。
2: そうそうそう、

0: そうね。
1: そうで最近それがネットフリックスで配信始まってさ、
0: はい、あなるほどね。
1: そうまた見たんですけど本当に可愛いですね。
0: あやっぱりね、そうだよね。
1: あの頃のアキナちゃん本当に可愛い。
0: ね本当ね。
1: ずっとボソボソ喋ってた。
0: そうだよね。
1: もうセリフでもずっとボソ
0: ボソ。友近さんあれオーバーじゃないでしょ。
1: オーバーじゃない。
0: あのままで聞こえない
1: の。その聞こえない。
0: 聞こえないの。まあでもね古畑任三郎のねやっぱベストといえば一郎さんの回かな。
1: あれベストの人。
0: あれベストでしょ。
1: 一郎の芝居が。
0: 一郎の芝居最高だったでしょだって。どう考えたってもうね。愚策になったよねあれ。
1: 愚策だ ね。やっぱ古畑任三郎って、はい、その役者さんが素晴らしい人出てるから、
0: はいはい、
1: 芝居が上手いのを楽しむみたいな観点もあるわけ
0: だよね。そうね。だから田村さんはじめねあの周りの人も上手なのよ。
1: そう上手い人しか出てないから。
0: そうなんだよあれ。大変だよ。だからキムタクぐらいグッていかないと。
1: そうね。グイグイいかないとね。
0: ビンタ張られるぐらいね。やんないとさやっぱ一郎の会はねあれはちょっと。
1: 私あの古畑任三郎好きで、はい、最近ネットフリックスで配信始まったから、割とよく話題にあげるんですよ、でみんなさ古畑任三郎好きな回って絶対あるじゃん。
0: そうだ ね、 あるね。
1: この回が好きで、はいはいはい、大体人気なのがあのさんまさんの回とか、
0: はいはいはい、
1: あの坂井正明さんの回とか、
0: はいはいはいはい、
1: 言われるんだけど私、うん、一郎の回を言った人はマッシーさん初めて。
0: まああれが一番だろうね、
1: まあ、あれこそ名作 の、 その迷う方の名作回だよ ね、
0: だ ね、
1: あれね。
0: 一郎の回は良かったね。
1: 一郎の回だけ正直ちょっと眠くなるもん。一郎の芝居がぬるすぎて。
0: そうなの。
1: あけこちゃんありがとうございました。
0: ねありがとうございます。
1: あきなちゃんの話題が
0: やっぱ思い出話になるよね。
1: そうだよね。
0: いろいろねこうやっぱりね懐かしいね。
1: マッシーさん古畑任三郎で、
0: は
1: い
0: うん、
1: 今新しくもし仮に収録がされるとしたら今見たい犯人役は誰、
0: うん、難しい。鈴木亮平。
1: あーなるほど、
0: うん、
1: 今をときめく方だ ね、
0: そうね
1: 鈴木亮平。確かに見たい。確かに
0: 見たい。あの人だったから正義しかやってないじゃん。
1: そうだね。悪役ってやってないね。
0: でしょ、
1: うん、
0: そうでしょ。あとはなんだっけだあのなんだっけなんとか仮面とかしかやってないでしょ。
1: まあでもそうなんかそう変態仮面やってないからね。まあ、あれもある種正義だから ね、 ね、
0: そうね、う
1: ん、
0: そう。あとはねほらあのシティハンターとか、ね、
1: あそうだシティハンターとか、
0: ね、面白いとか正義とかしかやんないじゃん。
1: そうね。
0: 悪役見てみたいよね。
1: なんかもうゴミみたいな理由で殺人事件を犯した犯人になってほしいよね。
0: そうね。
1: あーなるほど。これ面白いんだ。この質問するとねあの人によって全然違う答え出てくるから、
0: う
1: ん、
0: あまあそうだろうね。これもね好き嫌いあるからね。
1: そう私はあの安倍貞夫が見たいって言った
0: んですけど。安倍貞夫ね。
1: 田村正和と安倍貞を胸焼けしそうだもんね。
0: そうだよね。室
1: 強しとかね。室強しとかいいね。
0: 佐藤二郎とかね。
1: あ佐藤二郎とか、
0: ね、名前出せない
1: から、ね、今ちょっとねいろいろねごたごたしてる。いい役者だから残念だけどね。あとあのね、はい、あのネットフリックスばっかり出てくるけど、うん、ピエール滝とかもいいよね。
0: あいい ね、
1: ね、
0: あのねちょっと復活してきたけど
1: 今、ね、ちょっと復活してきて、ね、そう嬉しいなと思ってますけども ね、
0: は
1: いう
0: ん、いいですね。
1: さあ、はい、そしてもう一個メッセージいっちゃおう
0: か、ね、いきましょうかね。はい、はい、こちらキアヌちゃんでございます。
1: はいキアヌちゃん、
0: ね、キアヌちゃん、はいちょっと待って。はいキアヌちゃん、
1: キアヌちゃん、
0: はい、ついに今年も殺人的暑さがやってきました。朝よくお会いする野良猫ちゃんも、バテバテバテシエ気味しかしながら、目と、意識はしっかりしているようで私のこと目黒蓮に似てるかなって、顔してましたよ。
1: してないよ。
0: 笑い録
1: してないよ、
0: しょうがないね。かなり重症化というね。猫マスコ様様あらピンチヒッピンチは、チャンスヒッター、何時の時ちゃんですね。今日はご無沙汰ざんす。桐原姫は体調不良ではないんでしょう。そうです。大丈夫です。
1: 大丈夫です。
0: ラジオネームキアヌバテオちゃんです。梅雨明けしましたね。昨日は暑かったな。第5では39度近く。水戸も36度ぐらい記録したようで。酷暑日間近か、うん、それとも今日も酷暑さゆり日って、国書日のこと言った方が、どうでしょうか。昨日ですね、20日は海の日、はい、そうだね、うん、と、海の日ニュースで取り上げてましたね。以前から比べると海水浴客がかなり減少、うん、理由の一つとしてレジャーの多様化や、ここ近年の暑さで熱中症の問題や、日焼けが嫌、そして家から遠いなんて、意見もあるようで、うん、調査によると1985年には海水浴客3790万人、うん、近年は300万人人台と当時の10分の1以下に落ち込んでいるとか、で海の家の経営今後成り立たないんでは。そんな中先日海つながりで PS 番組だったかカツオの一本釣り物語やってて、うん、バックミュージックに

0: ビーズのオーシャンね、オーシャンがかかっていまして、この曲とてもいい曲、単なる海の男の労働かと思いきや、深い意味が込められているようで、大なる海のような広い心で愛する人を守り抜く男性の決意の歌、素晴らしい。せっかくだから、家の神さんにこの歌説明しながら、歌った日には何バカなこと言ってるのなんて、金槌で殴られそうですね。殺人事件だよねこれ。てなことでリクエスト曲オーシャンね、はい、ありましたらぜひ、かけてください、なければビーズの曲、何でもお任せコース。オーシャンだけにオーシャンゼリーゼなんて鼻歌し、聞きたいと思います。ではではお二方、熱中症には十分にお気をつけなさってくだお気をつけになってください、熱中中ね、
1: 中のね、
0: はい、ああ部中の中ね、ああ、はい、熱中症、今年もエロリンモンローで、夏号写真添付ということで、ね、はい、キアミちゃんね、
1: キアミちゃん、はい、ありがとうございます
0: ね。
1: あー、メールが濃いな、まあ、
0: いつも力作、
1: いつも力作、はい、ほんと、
2: お
1: お、
0: これね、
1: マリリンモンローの T シャツか、
0: はい、ああ、シャツ
1: 超かわいい、なんかめっちゃおしゃれじゃん、
0: ね、うん、
1: かわいい、
0: 帽子もね、なんかちょっとアメリカンな、
1: そうそうそう、
0: ちょっと60年代っぽい、
1: 超かわいいんだけど、
0: かわいいねこれ、
1: かわいいね、
0: へえ、
1: キャンちゃんおしゃれ、
0: キャンちゃんおしゃれね、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、キャンちゃん、はい、
0: ねえ、はい、
1: 暑さが続いてますのでね、
0: そうね、皆さんもね、やっぱね、暑い暑いでね、
1: お気をつけいただきたいなと思います。もうね、今日の熱中症指数とかがさ、はい、すごいですよ、うん、ヤフー天気見ても、
0: うん、
1: あの赤の上の熱中症危険度が紫色になるんですけど、やっぱり今日、昨日今日はもうその熱中症危険指数紫色一番上の指数になってまして、極めて危険ということになっております。外出を控えて運動は中止をって書いてあるから、
0: まあもうね、そうだよね、
1: うん、もう迷わず中止にした方がいいよね、
0: もう自殺行為だよね、本当にね、
1: 本当にね、で今日こんだけ気温が上がってますので、はい、茨城県内では雷注意報が出てますね、
0: うんうんうん、
1: 午後からあの急な雨や雷にご注意ください、
0: それも怖いね、
1: ということで、なんかもうゲリラ豪雨怖すぎるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、確かにね、
1: 私一昨年の夏に、はいはい、夜ちょっと運転してたら、ええ、ものすごいゲリラ豪雨に見舞われたことがあるんですけど、
0: うん、
1: でその時にあの、はい、冠水しちゃってて家の近く、で夜だったから全然見えなくて、はい、
0: 見えなくてね、
1: 一回突っ込んだのよ、はい、
0: なるほどね、
1: ザブーンって言って、したらでうまくこう右にそのままゆっくり曲がって高い方に逃げて回避できたんだけど、翌日さ、
0: はい、
1: ナンバープレートがこう曲がってて、
0: へえ、そんなに圧力あるの、
1: 直角に外側にこう曲がっちゃってて、でびっくりした私、車屋さんに電話して、はい、これ原因何って聞いたら、
0: はい、
1: 多分冠水の水圧です
0: って、そんなに圧かかるんだ、怖い、いいね、
1: 本当に気をつけて ねみんなね、
0: そうだね、本当ね、気をつけましょうよ、
1: はい、気をつけましょう、
0: 突っ込まないことが一番ですからね、
1: そうそうそうそう、よく確認しながら行きましょう、
0: ね、
1: そう
0: だね、
1: さあ、というわけで、そんな暑い日が続いてますけども、はい、この時間は1曲、
0: そうだね、1曲行きましょうね、
1: はい、行きましょう、
0: はい、さあ、というわけで1曲、モベッシュさんのリクエストをお届けしましょう。沢田研二です、カサブランカダンディー。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

0: and Paloon, music lovers.
1: さあということで1時になりましてね、はい、マッシーの時間アルバム紹介ですけれども、はい、おにゃんこクラブ A 面コレクションの中からですね3曲ピックアップしています。1曲目は、うん、お寄せになってねピーちゃんをお届けしました。
2: あかんなあかんよ、
1: 赤点になるから先生に色気仕掛けっていうね、
2: もう6でもない
1: まあね、まあね、しょうがない。1曲目がセーラー服を脱がさないででしたから、
2: まあ確かにそっか。
1: 2曲目およしになってるティーチャー、3曲目はおっと痴漢ね、痴漢やってない人の手掴んで痴漢ですっていうね。
2: え、そんな曲なの？
1: そういう曲なんですよ。
2: 大問題じゃん。
1: そう完全に誤認逮捕になった、
2: ね、ひど
1: ー、はい、冤罪です。
2: 冤罪ですね。
1: そう、はい、でも結局その痴漢ですって言って、ま、真面目な男の子を、うん、ストレス解消のために痴漢ですってやったら私が好きだっていうラブレター持ってたっていう、オチなんですね。
2: いや、今ではもう
1: ちょっとコンプラ関係で ね、 今はちょっと無理ね。しかも夏休み中にかごめんなさいね、お父さんお母さん一緒にいたら
2: ちょっともう夏休みや
1: ね、夏休みね、お父さんお母さんでも大体分かってくれてると思いますけどねはいね、もう多分違う方聞いてると思いますけど
2: そうですね、
1: はい、というわけでおにゃんこクラブ、はい、ね、はい、フジテレビ系バラエティ夕焼けにゃんにゃんのアシスタントたちによるアイドルグループですね。ほぼ素人でございます皆さん。でもね、素人とはいえ結構みんなねオーディションとか出てんですよ。
2: あ、まあ、結局そういうね、
1: でも結局そのオーディションでなかなかこう優勝できなくて、
2: うん、
1: 集まっちゃったかなっていう、
2: 泣かず飛ばずだったところもみたいな。そうそうそうそう。
1: だから国生さゆりさんも松本のり子さんが優勝した、
2: うん、
1: セブンティーン、ミスセブンティーン、
2: おー
1: 出てるんですよ。はい、出てるんです。そうそうなんですよ。だ結構みんなね出てるんです。
2: いろいろやってはいたけどそうみたいな。
1: でも結局こうどこにも芽が出なくて、
2: なるほど、
1: おにゃんこ入っちゃえっていう。
2: あ、そういう流れだったんだ。
1: そんな感じなんでしょうね。
2: まあ、それでも爆発的に人気あったんでしょ。
1: そうですよ。すごいんでしょ。だから普通にアイドルでデビューするよりラッキーでしたよ。
2: まあ、そうだよね、話題になってね。
1: 曲は売れたしね。はい。で1985年に結成してますね、
2: うんうん、
1: でメンバーのほとんどが、まあ、当時素人の女子高校生、
2: うんうん、
1: 番組内オーディションにより選抜されてますね、うん、女子高生ブームなどの社会現象を起こして、グループからはソロユニット問わず数多くのヒット曲が誕生しています、うん、1986年のシングルランキングオリコンね、
2: うん、
1: では30曲が1位を獲得しています
2: 、すごいね。
1: だって56週ぐらいしかなかったのよ
2: 1年間で。
1: そのうちの30曲
2: 半分以上
1: がおにゃんこクラブ関係です。
2: うお、ね、
1: で1987年2年間で解散です。
2: あ、 それしかやんなかったの。
1: もうねちょっと限り見えてたよね。
2: あ、なるほどね。
1: そう、最後の頃は
2: やっぱ話題性はあったけど、
1: う
2: ん、みたいな。そ
1: う、もうね、だからガンガンこの86年あたりはもう1位取ってましたけど、87年ぐらい入るともうねパワーなくなってきたよ、みんな。なん
2: か急だったね。
1: もう1位取れなくなってきちゃって
2: そうだったんだ。
1: ソロもユニットも
2: 一瞬だったね。
1: そう、もうやっぱりね、だから短いよ ね、 やっぱりね。
2: そうね、こういうね、旬は短いんだ。
1: そうなんですよね。まあそんなねおにゃんこクラブですけれども。

0: さあ皆さんいかがでしたでしょうか。
1: 変な歌でしたね。
0: まあ名曲というね、くくりなので、まあこの3曲になるかなということだったんですけど、おにゃんこクラブ A 面コレクションの中からの名曲ですね。迷う名曲。はい、1曲目はおよしになってねティーチャー。2曲目はゾウさんのスキャンティ、後ろ指刺さる組のナンバーですね。そしてニャンギラスおにゃんこクラブの私はリカちゃん。以上3曲ねお届けしましたけれども、あのデカメロン伝説がオリコンで1位取れなかった話をしましたね。そう、なぜ取れなかったか。
1: なぜ
0: 私はリカちゃんが1位だったから。
1: え、これがこれが1位で取れなかったってのもなんだが、
0: 名曲の戦いで、デカメロン伝説負けたっていうね。
1: もうどっちもどっちじゃない。
0: 私がリカちゃんが1位取っちゃったから取れなかったっていう、
1: ね、あ、なるほどね。
0: 当時は怒られたらしいですよ。
1: 怒られたんだ。なんだこれはと、
0: まあ、ね、やっぱり大手だったでしょ。
1: まあまあまあそうね、
0: 少年隊はね、
1: 当然ね。
0: そう、1位ね、2曲目でもすでに取れなかったっていうね。
1: あー、なるほどね、
0: まあ、そんな、ね、裏話もあったみたいですけど、
1: いい時代だな。
0: はい、以上3曲をお届けしました。コミューン on 76.2
2: FM パワルーン。 CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: ケーズ電機。
5: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
4: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
5: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
6: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
7: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。

0: 藤井一子初恋進化論をお届けしました。 FM パオルーン Music Lovers。
1: 茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生しています。ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さなお子さんから目を離さないでください。ボートで海に出るときは次のことに注意をしてください。最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。海上保安庁の緊急通報用電話番号は118番118番です。またボートのオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索してください。海上保安庁公式ウェブサイト上で詳しい情報をご覧いただけます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
2: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
1: メッセージいただいてますので紹介していきましょうかね。
0: はい、よろしくどうぞ。
1: はい、こちらはラジオネームうどん県大好きさん。
0: はい、どうもね。
1: ありがとうございます。うどん県から、
0: うん、
1: 私はおととい愛媛県の霧の森という道の駅まで自転車で高松から一般道で行きました。約2時間かかりました。
0: うーん、
1: おい、2時間自転車。目的地の近くまでは快調に進んでいましたが、あと700メートルのところで動かなくなるほどの渋滞となって断念しました。すごいちょびっとだね。あ、自転車じゃない、ごめんなさい、自動車でだ。
0: 自動車ね、そうね、全然自転車で渋滞と思いなが
1: ら、どういうことやのか、自動車でした。あ、そう、やっぱりあれか、3連休だったからね。
0: そうだね、やっぱりね、
1: うん、道の駅混むよね。
0: 見どころも多いでしょうしね。
1: そうですね。どう、あのマッシーさんはさ、
0: はい、
1: 笠間の人じゃん、
0: はい、
1: 道の駅笠間はまだにぎわってます？
0: 行きません。
1: あ、行きません、
0: はい、
1: 地元の人は行かない。
0: 行きません。
1: 混んでるから。
0: 混んでるから。
1: 混んでるよね。そうなんです。本当に混んでんだよ、
0: 混んでるんです。
1: 本当に本当に、
0: そう、本当になんかね、やっぱりそうね混んでるのよね。
1: 混んでるのよね。すごくいいんだけどね、はい、直売所とか楽しくてね。
0: そうですね。はい、
1: でもいいですよね、道の駅大好きだから、うん、うどん県大好きさんもいいですね、これね、道の駅行かれたということで ね。私、道の駅のスタンプラリーっていうのが大好きです、道の駅ってスタンプ置いて
0: あ
1: るんですよ。
0: あ、はいはい、
1: で本が売ってんの、道の駅スタンプラリーブックって、
0: あ、そうなんだ。
1: 関東地方とか、そうそう。で、私それ関東地方ね、1都6県、
0: はい、
1: 全部押しました。
0: あ、そう、
1: 全部。
0: うわ、すごい、
1: すごいでしょ、ね、だからもうそれ押しに行ってるから、もう道の駅で何売ってたかとかほとんど記憶なくて、ずっともう走りながら押して、はい次、はい次みたいな感じでね。
0: なるほどね。
1: 申し訳ない楽しみ方しましたけど、ね、
0: なるほどね、はい、まあ御朱印もね流行ってますけれどもね。
1: あ、そうそうそうそう、ね、集めるって楽しいですよね。
0: まあね、
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。
1: うどん県大好きさん、はい、ありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます、
1: うん、さあそしてもう一ついっちゃおうかな、うん、こちらはラーメンブリッジさん。
0: はい、どうもどうも、
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: こんにちは、マッシー&のじこさん。
0: どうもね。
1: 正午で37度の京都、
0: うん、
1: 先ほどまで外にいましたが灼熱地獄でした。
0: 暑いよね、
1: 京都の37度って、はい、こっちよりも暑そう。
0: なんかね、そんな感じがします、盆地ね。
1: 2時間ほど車を止めていましたが、うん、関西風に言うとチュンチュン、うん、ものすごく暑い車内になっていました。
0: チュン
1: チュンチュンに暑いっていうの
0: か、あーねー、
1: 少しバテ気味なので短めのメールにします、はい、では
0: まあ、生存確認
1: 生存確認生きててよかった本当に。暑いよね、どこも暑いです
0: ね、本当 ね、 もうね逃げ場ないよね日本はね。
1: そうです ね、
0: も
1: う
0: 北海道も暑いでしょうから。
1: だからあれだよ ね、北に行っても暑いから、うん、あの高いところに行くしかない ね、
0: あそうね、
1: 標高が高いところに ね、
0: あそうね、あとはね、う
1: ん、長野の上の方とか行ったらさすがにちょっと涼しいんじゃないかなっていう気はしますけど、
0: ね、でも私ねどこだっけ福島の山奥一回泊まりに行ったんですけど、あの真夏ね、真夏10年前ぐらいかな、
1: 真夏に
0: 行って民宿みたいなとこ泊まったんですけど、
1: はいはい、
0: クーラーなかったの。ないの。でもすんげー寒いの、
1: 涼しいんだ。
0: そうすんげー涼しかった。でも今そこの土地はどうなってるかなと思って。
1: どうだろうね、この10年でもやっぱりちょっと日本変わった感じありますもん ね、はい、
0: ね確かに ね、
1: なりましたわね。
0: 韓国だってどうかなってね。
1: そうね、
0: そう韓国はだって逆に冷房がないんだよね。
1: え、そうなの韓国って。
0: 確かめっちゃ寒いんでしょ。だって
1: 涼しいからいらないんだ別に。
0: そうだから冬なんかだって耳ちぎれるよあれ。
1: え、そんなに寒いのかって耳ちぎれるほど寒いの。
0: そう、あれ韓国冬行ったらダメだよ。
1: え、そうなんだ。
0: 出れないよ外に、
1: 寒すぎて。
0: そう、さすが北だよねだって。
1: 本当だ、そうか、そう場所的にはそうか、そうか、
0: そう
1: やっぱ寒いんだね。
0: そうだ、台湾は逆に暖房がないのか。
1: 暖房が、
0: そう台湾は暖かいからね。
1: あ、冬も暖かいから。そうだね、暑いイメージあります
0: よね。そうそうそう、冷房だけとか。でも今どんどんそういうの変わりつつあるのかもしれないね。
1: 地球の常識が変わってきちゃったから ね、本当にね。ありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます。
1: ラーメンブリッジさんゆっくりしてね、ちょっとね涼しくしてね、お過ごしいただきたいと思いますよ、
0: ね、本当だ ね、
1: 本当ね、はい、さあそしてこちらはラジオネーム元カメラマンのドライバーさん、は
0: い、あどうもね、
1: ありがとうございます。どうも、初めましてかな、こんにちは、おあつございます、
0: はい、
1: 今日はいつものデスクトップパソコンではなく、
0: はい、
1: ノートパソコンからメールをしていますが届いていますでしょうか。
0: 確認メールね、確認メール届いてますよ。
1: 届いてますよ。
0: はい、
1: 業務連絡ありがとうございます。というわけでメッセージを紹介しましたけども、
0: は
1: い
0: ね、
1: さあこの時間も1曲リクエストナンバーをお届けしますか。
0: そうですね、行きましょうかね、はい、それではリクエストナンバー、キアヌちゃんからのリクエスト名曲ビーズのナンバーです。これはね、ナの方の名曲ね、はい、
1: ナの方
0: オーシャン。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: fmpaloon.co.jp
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。まずはこちらです。東海村歴史と未来の交流館5周年記念企画展、怖い博物館ということで企画展のご案内です。東海村歴史と未来の交流館は東海村村松にある施設です。7月18日土曜日から企画展始まっています。9月27日日曜日まで東海村歴史と未来の交流館展示室1で開催の予定です。入場無料となりますので、ぜひ皆さんお出かけになってください。期間中は関連イベント様々に行われます。まずは1つ目、怖い博物館を攻略せよ謎解きミッションということで、流行してますね、謎解きのミッションに挑戦できます。日時は会期中はいつでも、申し込みは不要です。期間中どなたでも参加が可能ということです。そしてさらに、ファニーズのバケバケドロロン、ちょっと怖い絵本の読み聞かせということで、読み聞かせも開催されるそうです。こちらは7月20日、ごめんなさい、こちら7月20日だったので昨日のイベントでしたね、ごめんなさいね。他に参加できるものをどんどん紹介していきましょう。こちらは8月6日木曜日午前10時からお昼までのイベント、謎のわら人形、大助人形を作ろうということで、なんとわら人形を作るイベント参加できるそうです。メールまたは電話でお申し込みください。定員は先着で10名程度を予定しているということです。さらに8月11日火曜日祝日の日には、夕方5時30分から怖い展示解説ナイトミュージアムということで、こちらが開催されます。こちらもお電話または電話でお申し込みください。定員は5組、小学生以下のお子さんは保護者の同伴をお願いしますということです。さらに怖いのが苦手な方のために怖くない展示解説、こちらも8月11日火曜日午前10時から11時まで開催されます。こちらはお申し込みは不要ということです。そして8月22日土曜日には午前10時からお昼の12時までかわいい布わらじ作りが開催されます。メールまたはお電話でお申し込みください。定員は先着で5名程度を予定しているということです。ぜひ皆さん東海村歴史と未来の交流館にお出かけください。お電話番号は 029-287-0851 029-287-0851 です。今ご紹介した他にもお申し込みが不要でいつでも楽しめるイベントが盛りだくさんということです。ぜひ夏休みにお出かけください。さあそしてもう一つはこちらです。茨城フラワーパーク、石岡にあります茨城フラワーパークですね。8月8日土曜日から8月23日日曜日までの期間、営業時間を午後1時から夜の8時30分に変更します。夜のフラワーパークを体験するフラワーナイトが開催されるということです。今回夜のフラワーパークフラワーナイトは初めての開催ということですね。また期間中の8月8日土曜日、9日日曜日、15日土曜日、16日日曜日の合計4日間は夜の里山で花

0: と明かりとグルメと音楽を楽しむ夜の里山の夏祭りをテーマにしたイベント、フラワーナイトマーケットが同時開催されるということです。きらめくフラワーパークの魅力にぜひ皆さん触れてみてはいかがでしょうか。いろんなイベントがありますが、いくつかピックアップして紹介します。このフラワーナイトの期間中、浴衣でご来園いただくと入園料が 20% オフ、さらに日替わりで素敵な特典が用意されているということです。ぜひ皆さん浴衣でお出かけになってみてはいかがでしょうか。そしてその他にも夏の星座シールラリー、6カ所の明かりスポットにあるシールを集めて夏の星座を完成させようというイベントです。星座を完成させた方先着50名の皆様にライトスティックがプレゼントされるそうですよ。夏の星座シールラリーは8月8日土曜日から14日金曜日まで、そして第2弾が17日月曜日から23日日曜日までの開催ということです。台紙はエントランスで配布されます。確実なくなり次第終了となりますのでご注意ください。そして毎日開催、夜を彩るナイトバブルということで、夜の園内をシャボン玉が美しく舞う、そんな演出がされるそうです。夕方6時から7時まで、レストラン前花の川ウッドデッキで開催されるということです。その他にも期間中イベント盛りだくさんです。こちらもぜひ夏休みにお出かけください。茨城フラワーパークからのお知らせでした。以上、茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
1: FM Palloon Music Lovers Palloon Weather Information。
0: パルルンウェザーインフォメーションです。7月21日水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは茨城県のお天気の概況です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、昼過ぎからは雨や雷雨となるところがあり、激しく降るところもあるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、夕方からは曇り、昼過ぎからは雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。続いて茨城県北部の空模様です。今日は東の風のち北の風で、晴れで時々曇り、ところにより昼過ぎからは雨となり、雷を伴って激しく降るでしょう。明日は北の風のち南の風で、晴れ夕方からは曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さです。今日の波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルの見込みです。雨の降る確率です。今日この後深夜0時までは 30%、 深夜0時から明日の朝6時までは 0%、 明日の朝6時から明日の正午までは 10%、 明日の正午から夜にかけては 20% でしょう。気温です。今日日中の最高気温は37度、明日朝の最低気温は26度、明日日中の最高気温は34度でしょう。茨城県内全域に雷注意報が出ています。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意をしてください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: コミューン on 76.2 FM パルルン。
2: さて、パルルウェザーインフォメーションに続いてスターボーのナンバーをお届けします。ハートブレイク太陽族。

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
4: さあ、メッセージいただいてますね。紹介していきましょう。
5: はい、
4: こちらはラジオネーム元カメラマンのドライバーさん。
5: はい、どうもありがとうございます。先ほど業務連絡ね。
4: そうですね、
5: はい、
4: 業務連絡ありがとうございました。くださってます。こちらこそ。
5: はい、
4: 実は数日前から iMac の Bluetooth のキーボード入力が誤動作をして、いろいろ調べたのですが、何をどうしても直らないので困っています。
5: はい、
4: だいぶ前にも別の iMac で同じ症状が出て、仕方なく有線のキーボードを使っています。
5: はい、
4: 症状が改善されなければノートパソコンから送ります。ごめんなさいね。
5: しっかりね、送られてますよ。ありがとうございます。
4: 午前中病院に行った帰り、車検に出していた軽トラを引き取ってきました。帰ってからちょっぴり昭和のやんちゃ仕様に戻すのに、真夏のてっぺんの時間に大汗をかいて作業してきました。一通り終わって部屋に戻り、扇風機の風が涼しいなぁと感じながら室温を見たら34度。外にいたので暑さを感じづらくなっていたんです ね。
5: そうね、
4: これが熱中症の危険なんですね。水分は取っていましたか？雨雲

0: そうなんだ
1: よ。でこないだ雹降ったのよ。
0: あ、そうなの？
1: 茨城町で。
0: 茨城町降ったの雹。
1: で私ちょうどその日夜勤で車乗り入れるじゃない、もちろん雹降ってきたよね。
0: うわ最悪だ。
1: へこんだよね。
0: あ、へこんだんだ。あ、じゃあ結構大きいやつ降ったんだ。
1: パッと見た感じはわからないけど、よく見るとへこんでるよね。
0: やだ、あれショックだよね。
1: ショックだよね。
0: なんか誰のせいでもないから余計に悲しいよね。
1: そうなんだよね、確かにね。
0: うん、しょうがないってやつなんだけど。
1: でもパソコンやっぱ自分でやろうとするっていうのは素晴らしいね。
0: 偉いよねこれ。
1: 私ももうあの点でやるつもりないんで最初から。
0: そう、すぐ業者
1: 点で。そうだからこの間もパソコンでもね、うん、いい業者さんはいるんですよ、探せば。ええ、あの地元笠間市にね、
0: はいはいはい、
1: まあお名前言っていいのかどうかわかんないんであれですけど、あのお安くやってくださるところ
0: 嬉しいじゃないの、うん、
1: それで最初のパソコンのほら立ち上げ、ちんぷんかんぷんでしょ、完全に
0: 設定ね、設定
1: とかね。そうそう設定ね、うん、
0: きついよね、
1: 完全にね、もう使えなくなっちゃうから、うん、パソコンが。だからあのお店で買うとほら言われるじゃない、うん、サポートつけますか、
0: ありますわね、
1: うん、なんかサポートっていうかその立ち上げのね、
0: つけますか、ね、
1: そうそうそう、うん、でも数万円するのよやっぱり。
0: そんなすんの？
1: するよ、びっくり。前にかパソコン買った時はね、うん、そんでも2万ぐらいだったかなと思って、
0: うんうんうん、
1: したらもっと高くなってた。
0: あ、そうなの？
1: そう、と思って、うん、いやそんな金額払えないと思って、
0: うんうんうん、
1: で、あ、強い味方がいたんだっけと思って、うん、もうその方にね、でその方にあの私前に買ったパソコンは何にも考えないで、うん、私だけで行って店員さんに聞いて買ったのよ。
0: おうおうおう、
1: したらなんか、うん、そのいろんな容量が足らなかったみたいで。
0: あ、なるほどね。
1: すごい遅かったの、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: もう立ち上がりも遅くて、もう何あの10分前ぐらいに遅がないと
0: 予定時間に使えない。
1: そう、うんうん、でそういうのも相談乗ってくれて、
0: まあ、
1: もちろん無料よ。
0: おお、
1: あの電話ですぐ済むことは無料でいいですっていう人なのよ。
0: おお、すごいね、優しいね。
1: で今度パソコン買い直すんだけど、うん、どういうの買ったらいいっていう話をして、
0: そ
1: したらこれはこれ以上のもの、これはこれ以上のものって細かく教えてくれる。
0: ありがたい。
1: 全部メモしてお店の人にこういうやつって言ってそのまま渡して。
0: ありがたいね。
1: そう、こういうやつで安いやつって言って、それでまあ買ってきて、で、あ、もうその人いると思ったんで、いや高いと思って、でその新規の立ち上げね、その人にお願いして
0: サポートして、
1: ね、したらもうね5分の1ぐらいの金額。
0: ありがてー。
1: そうで電話で済むことは無料、
0: それでいいんだ。
1: そうで家に来て、まあ、そういう新規の立ち上げとかね、そういうのはまあちょっとまあそれでもあの1号ぐらいだったんですけど、
0: まあ、ありが
1: たいじゃないですか。それでも安いんですよ。全然
0: お店から他に比べたらね。
1: そうそうそう、
0: うんうん、
1: であとは他のなんかこう不明点があって、うんうん、家に来ちゃった場合、
0: あー、なるほどね、
1: うん、どうしても分かんなくて、うんうん、じゃあ家に行きますよって来た場合は1時間2000円なんですよ。
0: 安くない？
1: そうなんです。
0: 安くない？プロの仕事ですね。
1: そう、どういう内容であっても1時間、うん、時間なんですよ。
0: あー、もう1時間だから
1: 1時間で2000円で、
0: 時間だけだとしても安いよね。
1: そうなの
0: だいぶ。
1: そう、
0: ありが
1: たいね。それで出張してくれるんですよ、ちゃんと家まで来て。
0: あー、助かる。
1: そう、
0: やっぱ見てもらった方がいいもんね。
1: やっぱそういうの見つけたんでね。
0: あー、最高じゃん。
1: そう、やっぱ個人でやってる方なんですけど。
0: あー、
1: そう、フットワーク軽くてね、
0: みんなに教えたいけど教えたくないやつ、
1: ね、教えたくない ね、 ね、ちょっと ね、 ね、だって、ね、予約でいっぱいですなんて言われたらとんでもないでしょ。
0: そうだよね、助けてもらいたい瞬間があるもんね。
1: そうだから結構ね、あのフットワーク軽いから早いんですよ。
0: あー、助かる。
1: そういうのって結構ほらなんだかほら忙しっぷりしてさ、
0: そうね、
1: そう
0: 来週の内容みたいな行けますけどみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: 感じになっちゃう
1: すぐ来れないみたいな、
0: うんうん、
1: もうだいたい電話してね来てもらった時でもだいたい 2,3 日だね。
0: すごいね、早いね、
1: うん、もうだいたい 2,3 日でもう困ってるでしょうからって。
0: あら、
1: いやすごい、
0: ね、電気屋さんかなんか、
1: うん、いや個人ですね、
0: 個人の
1: 方だ、完全個人。そう、一応ホームページとかもありますけど、まあ、言いませんけどね。
0: まあ言いませんけどね、そうね、人気出ちゃったら困るからね。あ、
1: 私のだから、
0: そう、
1: 専属、私のお抱えだから、
0: 専属お抱えの、
1: そうなんです、
0: 羊みたいになって
1: る。そうなんですね。そう、
0: でも本当プロに任せないと分かんないからな、こういうのってね、
1: うん、そうなんですよ、パソコンね、うん、下手に素人いじるとね。
0: そうなんだよ、
1: もう余計にわけ分かんなくなっちゃうんでね。
0: もうね、あのいわゆる何もしてないけど壊れたの状態になっちゃうからね。
1: そうなんですよね、
0: 本当にね、分かる分かる、辛いよね、そういうのね。
1: あれパソコンってさ、なんであれ英語で出てくるの？
0: でも日本語で
1: 説明しろよと思わない？
0: なんか日本語で書かれても分かんない時すらあるのに英語で書かれたらもっと分かんないわよね。あんなのね、
1: うん、あ、分かんないよね。
0: 分かんないしさ、なんかドキドキするよね。
1: ドキドキするね。
0: 英語で出されるとなんか、
1: そうそうそうそう、
0: やばいやつみたいな感じになっちゃう。
1: なんかボタンクリックするのも怖いよね。
0: あ、怖い怖い、なんか
1: 怖いね。
0: もう全く触らない方がいいんじゃない？
1: だいたい私いいえとおっしゃる
0: そう、分かる、それは分かる。
1: 何がポーンって出てきてもいいえ、
0: うん、何も押さない
1: でもそれがいいんだって、その人に聞いたら。
0: あ、はいって、
1: むやみにはいはいはいはい、やんなくて、やんない方がいいよって。
0: なるほどね。
1: 下手にダウンロードとかしなくて、しない方がいいよって。
0: まあでも確かにそうだよね、
1: うん、とりあえずいいえって押しといた方がいいよって。
0: 怖がってるぐらいがちょうどいいってのあるよね、
1: 言われましたね。そう。

0: そうだから結構ねやっぱりパソコンはね、
1: パソコンね私も仕事でもずっと使うからさ、うん、本当にあの最近
0: 羨ましい、
1: 最近怖いのがさ、うん、そのノートパソコンじゃなくて仕事で使ってるのもデスクトップのタイプだから、
0: はい、
1: しょっちゅうさっきも話してたけどゲリラ豪雨で停電する時あるでしょ、あとはその仕事場の中でエアコンをガンガンつけてるから、同時に電子レンジつけた瞬間にブレーカー落ちるとかさ、はいはい、あれがね、うんうんうん、もうあれ2時間かけて打ってたな今私この数字みたいな瞬間あれが困んだ。
0: そうね、今ね天気もねそういう天気だから、ね、
1: そうだから雷鳴り始めたらもう一旦ちょっとやめようみたいな感じのがね、一番いいかも。
0: 保存しとくみたいな、ね、
1: そうそう保存しとくで一旦ちょっともう電源落としとこうみたいな感じ
0: がするよね。怖いよね、下手したらだって電気通ってね、雷落ちちゃったらね
1: パソコン自体がやられちゃうことが、
0: ね、バコーンっていくからね、バコーンって。
1: 仕事でも何でも必須だからね。
0: そうですよ、もう今パソコンねできないとね。
1: まあそうだね、
0: そうだよね。
1: どうワードエクセル、うん、マッシーさんどうできる？
0: できません。
1: できません、
0: ワードで頑張ってる男です。
1: あ、ワードで頑張って
0: る。そう、ワードで
1: 全てをワードで済ませる。
0: 全てをワードで頑張ってます。
1: 私ワードとエクセルしか私も使えないんだけど、
0: はい、いやこの間ね、うん、仕事先の方から、はいはい、ちょっと重要な会社に入りますと、
1: はいはいはい、
0: だからその顔写真とか車のナンバーとか、うんうんうん、そういうのが必要なんです、
1: はいはいはい、
0: でこの枠に、うん、ナンバーとか写真を入れて、うん、もう分かるでしょ、
1: 分かる分かる、
0: その枠に車のナンバー入れて
1: 入れて
0: ぶん投げなましたよ、ね、写真をそのままボーンと送って、でナンバーとか全部メールで送って
1: 枠に入れろっつって
0: お願いしますみたいな
1: 枠に入れろっつってんだからさ、
0: 枠に入れて送り返してください、
1: 送り返してください
0: 写真ドンナンバーメールでドンお願いしますみたいな、
1: 頑張って頑張って、ね、ちょっとそのぐらいは。
0: そうなんで仕事先の方にねやっていただいたんですけど結局は
1: 実際でもそうだよね、はい、ちょっとした書類とかでもさ、ね、昔だったらファックスで済んでたやつがメールに添付してくださいみたいな感じになっちゃったりとかして ね、
0: は
1: い、
0: そうね、
1: うん、ちょっとハードル上がってるなと感じる人はきっと多いよね。
0: だからちょっとこう置いてけぼりになる感じがわかるよね。
1: まあそうね、
0: なんかね
1: どうしてもね、
0: そうね、だからセルフレジとか、
1: うんうん、
0: 高齢者殺しだよね。
1: まああれはね、
0: あれ
1: は難易度ちょっと高いなと思うわ。
0: そうね、うん、ちょっとね、
1: なんかはい、スーパーなんかだとセルフレジと、うん、普通のさ店員さんがいる有人レジどっちも生き残ってるけど、
0: うん、そうね大体ね、
1: 100円ショップ行くと、はい、もうセルフレジのみのとことかあるでしょ。
0: そうだね、店員さんはかろうじて一人ね立っててくれてるけどね、
1: そうそうそう、見てるだけみたいな感じのとことか多いから、ああいうとこつらいよね、
0: つらいね。
1: この間あれじゃん、昨日スタッティがさニュースで紹介してたけどさ、はい、ひたちなか市でさ、
0: うん、
1: なんかね、お客さんが怒ったのか何があったのか分かんないけど、ああ、ね、セルフレジを9台くらいぶっ壊したっていうニュースだったんで、はい、なんかね、
0: そうだね、そうそうそう、確かにね、
1: 腹立っちゃったのかな、ね、
0: まあね、働いてる人が悪いわけじゃないんだけどね。
1: そうね、
0: そう、
1: 店員さんの負担はなくなったもんね。
0: そうね、確かにね、うん、でも敏感じゃない、ああいうのって。
1: まあ確かに、
0: そう、うん、カゴに1回入れて、あ、そうだ、これ買ったからこれちょっとカゴの下の方に入れようかなと思って1回取るとさ、
1: うんうん、
0: 何重量なんとかって
1: 出そうそうそう、出る
0: にーみたいなうーってなるよね、一瞬ね、
1: 商品を戻してくださいみたいなやつね。
0: で店員呼んでくださいみたいな、
1: あるわ
0: ねーみたいなそう、
1: そうそう、
0: これ下に入れたいんじゃん、それだけじゃんみたいな、
1: あるよね、いろいろ戦いながらやっていきましょうね、
0: はい、さあ最後の名曲をお届けしましょう。島大輔チャーミーダンス、
1: うん。

0: さあというわけでお送りしてきました、
1: ね、はい、今日はね、うん、よっちゃんお休みラッキーということで
0: 思ってないよ私は、
1: 同じがね来てくれましたけど、ね、
0: よっちゃん大好きこちらこそ
1: 最近投げやりだよねそういうのね、
0: そんなことは適当になんか喋ってないよ、
1: 結構投げやりなんだよ、
0: 本心だよ、
1: あよっちゃん大好き、はいはいよっちゃん大好きね、結構投げやり、
0: そ
1: うもうねさすが大御所でございますもうねおつぼねでございますのでね、はい、おのじもね、はい、頑張りましょう、はい、お互いに、
0: はい、はい

0: Pod, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

幸せ上に言うぜとハートで漠然とした夢を語って、この道の先はまだまだです。失敗から力に一つまだです。この空の向こう越えるためのこの人生の欲求、あの頃の未来に感じたい期待せずのすぐ前を。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド、名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン、新女神。

0: smpodernoon.co.jp。
1: ZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホットするホットなひとときをお届けできたらと思っています。今日お送りするスタッフは石澤美智子、
1: 内田博子、そしてミキサー荒川真由美です。
0: それではまずは今日のメニューの紹介です。ワイワイワールドのコーナーは夕日の里松川の紹介、ピックアップのコーナーはちょっとチャットイングリッシュ、ワイワイネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケース電機、その他の提供でお送りいたします。
0: 今日も1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、私ですね、
0: はい、
1: 先月アジサイいろいろとちょっと見に行ってきたんですよ。
0: ああ、そうですね。
1: 日沼も行ってきたんですけれども、うん、一度行ってみたいなと思って、
0: はい、
1: 鎌倉のアジサイを見てきたんです。
0: 素晴らしい。
1: まずはね、有名な長谷寺と、あと意外と写真でも紹介されてるこう明月院っていうところと、両方ね見てきたんですけど、まあ、梅雨の時期なんでね、ちゃんと雨なんですよ、傘させるようにしながらちょっと行ってきたっていう感じで、本当に行ったら日傘さしながら見たり、ちょっと思うと雨が降ってきて、また雨でちょっと傘さしながらという感じで、梅雨の気候の中ね、でも本当に綺麗な紫陽花を見てきたんですけど、
0: ですよね、きっとね、
1: やっぱこの時期ならではなんでね、だから、一つの傘で雨と日傘と
0: 両方いける傘だったんですね。
1: そうです、そうです、もう両方ね、使えるのをね、ちょっと最近また新調しまして、袖でね、行ってきたんですけれども、今の日傘って裏側が黒くなってて、下からの乱反射なんかの紫外線を
0: ね、
1: 吸収されるようになってて、だから、便利だななんて思いながら、やってたんですけども、あと少し前にね、新聞で見たんですけれども、筑西市の小学校で、同じくその筑西のなんか斉藤創業さんという建設会社さんが全自動分の日傘を寄付されたっていうね、新聞に載ってて、たまたまNHK の、番組でもちらっとその部分は紹介してたのを合わせて見ちゃったんですけれども、
0: 日傘だけのですね、
1: そうですね、日傘、日傘をね

0: だから小学生もね、この紫外線対策をしてる
1: って言いますよね今ね。
0: はい。であとね、また別な日にちの新聞では、あの三街道一高附属中では紫外線からこう目を守るということでサングラスの使用がなんか OK になったとかっていうね、うん、それもあのちょっと載ってたなっていう、うん、将来的にね白内障などの発症リスクを低減するっていうね狙いだって言ってましたけど、ね、本当にこの夏これからね暑くなってきて、でも外出ないわけにはいかないし、うんね、レジャーもあと通勤とか日常生活もね、うん、ありますよね、
1: いろいろ活用してですよね。
0: そうですね、
1: メガネは私あんまりしたことがないんですけれども、
0: サングラスとかサングラスもねやる人はやるし、私はあの 使ってますね。あの眼科から使いなさいって言われてるんで、あの目の状況からね、雨以外はサングラスしてって言って、いやそれはちょっと無理だと思いながら、まあ、できるだけ日差しのある時はサングラスを、
1: 曇りでも多少はね、はい、あれだから、そうです、やっぱりした方がいいのかもしれないですね、
0: でね言いますけどね、ま、あのもちろん目とかね紫外線もそうなんですけれども、あの洋服もちょっとこれはねまたテレビで最近見たんですけど、はい、白い服だとやっぱ体温的には、あの一番涼しいらしいんですけれども、
1: 熱を反射するとか言いますよね。
0: あのそうだから、あの体温の上昇はね避けられるらしいですけど、紫外線は結構通しちゃう、で何色がやっぱり紫外線通さないかっていうと、やっぱり黒で黒はその実験やったっていうテレビ見たら、ほとんどあの通さない、まあゼロではないですけどね、あの結構通さないっていうんですけど、でも体温がものすごく熱くなってしまう、上がっちゃうんですって。
1: あ、
0: やっぱ黒って着てると
1: 暑、ね、くなりますよ
0: ね。
1: でも紫外線は通さないっていうメリットがあるんですね。
0: あるみたいですよね、じゃあ何色がいいんだってやって、細かいいろんな色やってたんですけど、最終的にね、あの程よいいいのが黄色って、って言ってましたね。
1: そうなんだ、黄色か
0: 黄色、ね、まあ、いろいろ今 UV 対策して、ね、服もあるんで、そこも合わせてですけど、色的にはそんなこと言ってましたよ。まあ、帽子なんかもね UV 対策してるのもありますけど、今年はなんかね麦わら帽子もまたなんか人気だっていうのはね、通気性が、
1: ね、そうですよね、風通しがいいですよね。
0: そうですね、まあ、あのこれからもまだまだね暑い夏がね続きますので、
1: これからですよ ね、
0: はい、なので水分も大事ですけれどもね、上手に紫外線対策もして、夏の、まあ、外出とかお出かけを楽しんでいただけたらと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、それでは今日最初の曲に行きましょう。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイワールドのコーナーです。このコーナーは幅広くいろいろな話題情報を取り上げてお送りしています。今回は夕日の里松川に行ってきました。ひぬま湖畔にあるんですよね、
1: はい、
0: でキャンプ場や農産物直売所などがある、まあ、複合施設なんですけれども、カフェがオープンしたということで、ひぬまコーヒーほとり、
1: はい、
0: うん、こちらがオープンしたということで2人で出かけてきました。
1: はい、行ってきました ね、 ね、
0: ひぬまといってもね、結構こう広い、
1: 広いですよ ね、
0: 広いですよね。だから場所も、車の運転も全て内田さんにお任せだったので、
1: はい、
0: うん、結構思ったよりもちょっと水戸からだと遠かったなというイメージはあるんですけれども、
1: そうですね、あの、はい、実を言うと行きにあの向こう側っていうんですか、わざと行きと帰りの道を実は変えたので、
0: はい、
1: 行きはごめんなさい、ちょっと、うん、ちょっとだけ遠回りだったと思います。
0: あ、そうだったんだ、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: はい、じゃあ詳しいね、ちょっと場所の方をね、内田さんの方から。
1: あ、そうですね、はい、うん、はい、あの日沼ってあの結構西と東にねすごく横長なんですけれども、このあの夕日の里松川があるところっていうのはちょっと大洗寄りなんですよ。日沼湖畔のちょっと大洗寄り側、
0: はい、住所としては大洗、
1: 大洗なんですね、ですね、
0: はい、はい、
1: 大洗町成田町というところにありますね。あの分かりやすさで言うと大洗インター、まず国道51号ですね、
0: はい、
1: 大洗インターから、15分弱ですね、10分から15分弱で着くんですけれども、途中あの県道の、まあ地図でいうと16号っていう一応名前ついてるんですけど、
0: はい、
1: 右側にこう入ってくっていうんですか、

0: それを進んでいって、で最終的にちょっとまたあの湖畔沿いに右に折れるみたいな感じでね、位置的には、はい、もうあの湖畔沿いにあるということなんで、ま、間違いは多分ないと思うんですけれども、
1: そうですよね、
0: そうですね、はい、あのまあ夕日の里松川で検索するとすぐ分かりますが、位置的にはそんな感じになりますね、
1: はい、でこの日はですね、直売所とカフェと両方ね寄らせていただいたんですけれども、急だったんですけれども、あのインタビューをねさせていただけないかとお願いしたところ、
0: はい、
1: なんと心よくね、うん、対応してくださいまして、ねありがたかったですね、
0: は
1: い、
0: 本当ですね、う
1: ん、ではですね、まずは直売所の福澤さんのお話です。
2: ここは、はい、名前としては、
3: はい、施設名としては夕日の里松川になりますね、
2: はいはい、その松川自体は古くから、はい、あれなんですか。
3: そう、指定管理で今年からが11年目になるんで、もうあのまあようやくまあ2桁年目に突入したといいますか、はい。
2: じゃ あの福澤さんはもう、は
3: い、いや私はですね、あのまあ地域おこし協力隊が任期が最大で3年、まあちょっと最近制度変わって最大で5年なんですけど、ベースとしては3年で、今私2年目なので、
2: はい、
3: はい、まだペーペーというか、はい。
2: 直売所の方を、
3: はい、そうですね、
2: まあ、担当ということですか。
3: 直売所のお手伝いもしつつ、まあ、なんですか、大元としては、まあ、松川地区の、まあ、活性化のお手伝いというのが、
2: はい、ここに限らず、
3: はい、そうですね、
2: 農家さんとかそういう野菜を育てたりということは、はい、
3: 農作業じ、まあ、作物の育てるということはやってはいないんですけれども、まあ地域の農家さんと協力をして、大洗町内の、小学校や保育園児と一緒に、田植えだったり、さつまいもの苗植えですね。で当然秋になればそれを収穫をして、収穫した際に、まあ、取れたお米に関しては精米した後お渡しをして、さつまいもはもう園児の方々にお持ち帰りいただいて、実際自分たちで植えてみたものがどのようなものとなって食べられるのかっていうのをちょっと体験していただくっていう、まあ、お手伝いですかね、はい、段取りとかをしております。
2: 畑とか田んぼとかは近くにあるんですか。は
3: い、そうですね、田んぼに関してはもうここから歩いて5分ぐらいのところにありますし、うん、畑に関しても歩いたら10分ぐらいですかね、あのところにあります、はい。
2: なんか多くの方が参加しているんですか。どうでしょう、お子さんたちとか。
3: あ、そうですね、小学校に関しては学年が1学年なんですけれども、大体、まあ、40名弱ぐらいですかね。で保育園児に関しては、まあ、100名まではいかないとは思うんですけれども、うん、まあ、80名前後ぐらいはご参加いただいております。
2: その度にこう募集するんですかね、
3: はい、いや、毎年もうその活動の一環として、まあ、前任の協力隊だったりの方からの、まあ、引き継ぎ事項にはなってますので、うん、時期の前に段取りをして、地元の農家さんのご予定をお伺いをして、うん、で、それでその日で行きましょうとなったら、参加いただく小学校だったり保育園の方に、先生方に、この日でやりたいんですけどいかがでしょうかというような相談をして、まあ、基本的には農家さんがやっぱり普段なんですか、自分たちのお米だったりさつまいもをやってる間にお手伝いいただいているので、農家さんのスケジュールを優先させていただいて、まあ、可能であればご参加くださいという形でお話をさせていただいてもらっております。
2: どうですか、なんかやってみての感想とか。
3: そうですね、まあ、私が独身だというのもあるんですけど、まあ、子供となかなか触れ合う機会というのはないので、まあ、楽しくやりながらの作業を見ているっていうのは、まあ、楽しいかなとなりますし、まあ、実際収穫の時はやっぱり子供たちも植えた時よりも収穫する方が、うん、なんですか、目の当たりにできるというか、
2: はい、成果物を植える時はどうなるか分かんないですよね。
3: そうですね、で、うん、特にさつまいもなんかは多分市販で売ってるものよりもだいぶ立派なものが取れたりもするので、うん、その大きさにびっくりしながらすごい喜んだりっていう表情を見れるのは、まあ、嬉しいことかなとは思っておりますね、うん、
2: あと直売所の方は、はい、あのどんなものを扱ってるというか。
3: そうですね、あの直売所も近隣地域の農家さんがですね、うん、あのお品を持ってきていただくんですけれども、まあ、大洗町の特産品でもあるさつまいもであったり、まあ、冬になりますとその、干し芋になって、持ってきていただいたりとか、あとはもうお隣が鉾田市なので、鉾田市の農家さんが、まあ、特産のメロンですかね、うん、なんかもたくさんお持ちいただいてもらっております。
2: 夏だと
3: 夏
2: 野菜、
3: あ、そうですね、夏野菜は何があるだろう、まあ、トマトと、そうですね、まあ、今日入ったズッキーニだったりとかもありますし、
2: あ、はい、うん、あのトウモロコシとかはここら辺は取れないんですか。
3: 入りますね。でトウモロコシも農家さんの数は少ないんですけれども、うん、やっぱり朝採れたものをその日のうちに持ってきてくださるので、はい、やっぱりその日に立ち会えてご購入いただいた方なんかはあのすごい美味しかったというので、また後日来られてないですかとか、そういうお話はいただくことはありますね、はい、
2: そのあれですよね、その時期しかやっぱりね、
3: そうですね、はい、でやっぱりたくさんの方農家さんがいるわけではなく、まあ、農家さんでもその作られる品種があるので、その入荷できる数っていうのが限られてしまうのと、毎日入荷されるわけではないので、やっぱりそこは何ですかね、一期一会じゃないですけれども、タイミングが良ければあのお買い上げいただくことも可能なんですけれども、ちょっと人気商品ですとやっぱりそれがあのタイミングが合わないとちょっとあの、まあ、悲しいことになるかなっていうのはあるんですけれども、はい、
2: やっぱりこういっぱい来てほしいですよかね。なんか混んで困るってことは。
3: いや、そういうことはないですね。
2: なんかキャンプの方が多いですか？来る。
3: キャンプは、やっぱりその真夏がどうしても日差しを遮るものがないので、夏場はキャンプのお客様って減られるんですね。
2: そうなんですか。
3: で、また秋ぐらいからちょっと増えて、うん、特におすすめはですね、はい、3月と10月にあの筑波山。はい、がの、真後ろに夕日が降りるんですね、まあ、それが3月10月の第1週ぐらいなんですけれども、まあ、その時期にあのちょうど晴れてると、まあ、キャンプに泊まられたお客様は夕日をご鑑賞いただけるというのはございますね。
2: じゃあ今からだと夏はちょっとあれだけど、
3: そうですね、
2: 秋頃の方がもしかしたらおすすめ、
3: はい、おすすめですね。で、特にその夕日を見るにあたってはやっぱり冬の方が空気が澄んでてあの見通しがいいことが多いので、まあ、夕日をご鑑賞いただきたいという方はあの冬がおすすめではないかなとは思います。
2: わかりました、
3: はい、あと1個、はい、じゃあ1個1件でいいですか、はい、であと毎年ですね11月ぐらいですかね、まあ、農作物の収穫の感謝祭というものをお祭りをさせていただいてもらっております。まあ、普段あの直売所で並んでる商品も、地域の農家さんのご協力をいただいてですね、あの大変お求めやすいお価格価格でご提供させていただいたりですね、あとはあの先着順にはなるんですけれども、例年であれば抽選券を配布をさせていただいて、まあ、無料の抽選券なんですけれども、それで抽選会にご参加いただいた方ですね、1等とかはまあ、昨年であればお米をご提供させていただいたりだったりとか、あとは、まあ、隣が日沼なので日沼で採れる特産物としてしじみがありますので、それを使ったしじみ汁ですね、それなんかも無料で先着の方限定にはなるんですけれども、ご提供させていただいてもらっておりますので、まあ、時期がよろしければご参加というかいただけると、幸いです。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、11月の、ね、イベントも楽しみなところですね。
0: そうですね、うん、
1: これからだと、ま、夏だとトウモロコシの話もありましたけれども、
0: はい、
1: この中には出てこなかったんですけれども、スイカも、うん、
0: はい、
1: うん、なんかタイミングが合えばということでしたよね。
0: そうですね、うんうん、多分出てきますよね。
1: そうですね、うんうん、で夏の野菜とか果物ね、楽しみなところなんですけれども、私たちが伺った時はは
0: い、
1: まだねスイカではなく、
0: うん、メロン、
1: メロンでしたね。メロンがなんかゴロゴロしてましたね、は
0: い、そうですね、うんうん、で結構大きくて
1: ね
0: お値段が安くて、
1: うん、
0: びっくりしました、
1: うん、ちょっと規格外のものもあったりするみたいでしたよね。そうですね、う
0: ん、だから多分、うんうん、ちょっとお手頃なのかもしれないけど、
1: ね、お得ですよね、
0: お得ですよね、うん、
1: そして内田

0: さんがお買い物したものといえば、
1: は
0: い、
1: 私はね朝取りのズッキーニ、
0: はい、うん、
1: ねえ、ね、ズッキーニをね焼いて蒸し焼きにして、
0: はい、
1: でそれを上にシュレッドチーズ乗せてちょっとチーズ焼きみたいな感じにしていただきました。
0: フライパンとかでできるの？あ、
1: できますできます、簡単です。スライスしてちょっと
0: 結構柔らかくなる
1: もんなの？はい、なりますよ、はい、
0: うん、ね、あとなんかトマトとかもすごく美味しそうだったんですよね。
1: そうですね、
0: ミニトマトだけれどもちょっと大きめだね、うん、トマトで、
1: そうですね、うんうん、なんか本当に私たちが行ってる間も他のお客さん買いに来てね、いろんなものなんか買って帰れる方が、
0: うん、そうですね、うん、そうですね、なんかちょっと邪魔しちゃったりしてね、私たちもあれだったですけどね、皆さんカゴ持ってこう結構買われてましたね。そうですね、
1: 目的のものがある感じがしましたよね、
0: うんうん、
1: はい、
0: はい、そしてお買い物の後はいよいよねカフェ、
1: そうですね、
0: ご飯のカフェの方に行ったんですよね、
1: はい、
0: こちらもとってもおしゃれで素敵なカフェでしたよね。
1: そうですね、
0: なんといってもあれですよ、水辺のロケーション
1: 最高です ね、
0: ね、最高ですね。
1: なんかこう写真のこう切り抜きに本当にこうもう、うん、誰でもなんか綺麗な写真撮れそうっていう、
0: そうだ、内田さん結構写真撮られてましたよね。
1: あ、ちょっと撮りました、
0: ね、うん、はい、なんか日沼をこう望む感じで外にも結構椅子が、
1: うん、置いてありましたよね、
0: いいですよね、
1: はい、
0: はい、そしてカフェの店長高橋さんなんですけれども、ちょっと忙しそうではあったんですが、お手が空くのを待ってお話を伺いました。はい、どうぞ。
2: ここでカフェを始められたということで、
3: はい、
2: 1年は経ってらっしゃらないんですかね。
3: ですね、実際まずこっちにで働き始めたとか移動してきたんですね。違うキャンプ場にいてこちらのキャンプ場に移動してきて、でこちらのキャンプ場、今サンセット松川キャンプ場っていうんですけれども、そこに来て、でたまたまここに併設でカフェの、コーヒースタンドみたいな形でドリンクとかを出すっていうのは、まあ、前からやってたんですね。で、こちらに来て、1年経ってこちら側が前倉庫みたいな感じだったんですけど、そこをカフェに変えてっていうのが今年のゴールデンウィーク前に、はい、オープンしたっていう感じです。
2: コーヒースタンドはやってらっしゃったんですか？
3: はい、その1年間は、はい、外に、今も外に椅子があるんですけど、その辺にまあ皆さん買った人は座ってかテイクアウトするっていうような形で、はい、提供はしておりました。
2: じゃあ晴れてお店になった
3: そうですね、はい、ようやくこの室内のはい、席ができたりとかっていうので、はい、うん、まあ、グランドオープンみたいな形で。
2: そうですね、まだ新しいですもんね。
3: めちゃくちゃ新しいです、はい、
2: とてもおしゃれで。
3: あ、そうですね、
2: この、はい、じゃあデザインとかレイアウト
3: デザインとかレイアウトはまたもう一人別にいまして、はい、同じ会社のメンバーでそういうのが得意なのがいるので、彼が全部この辺の内装とかはやってっていう感じです。なんかハード面はそちらの人がやって、はい、中のコーヒーとかソフト麺というかは自分の方が担当という形でやっております。
2: でも雰囲気がすごくマッチして
3: あそうですか
2: いらっしゃいます
3: よね。いえいえ、ありがとうございます。そう言っていただければ
2: 素敵ですよね。
3: ありがとうございます。そうです、あと、まあ、景色がすごくいいので、ゆったりしたい時とかちょっと疲れたなという時はぜひ癒されに来ていただければ、
2: ね、なんかもうここで景色見ながらコーヒー飲むだけでストレス解消になりそうです
3: よね。多分なると思います。
2: ものすごいリフレッシュ感が、
3: はい、
2: ちょっと、ね、景色見てびっくりしました。
3: あ、本当ですか、
2: ね、景色の良さに。そ
3: う、あんまりまだ知られてないといえば知られてないと思いますので、最近ようやく新聞とかでも取り上げられて、カフェとしてはようやく知名度が少しずつっていう感じですね。
2: キャンプにいらした方は、はい、まあ、立ち寄るとかが多いですか？
3: まあ、そうですね、キャンプも多いですし、最近はもう本当にカフェ目的の方と、あとは、まあ、はい、直売所が隣であるので野菜を買いに来たついでに飲んでいかれるっていう方も、はい、いらっしゃいます。で、そう、今外からというか道路から入ってきた時こっちがあまり見えづらいので、カフェがあるということを知らない方も多いので、はい、今までだから直売所だけで帰ってた人もこちらに寄るようになりましたね。
2: こだわりのコーヒーということで、
3: はい、
2: ちょっと、ね、どんなコーヒーなのかななんて、
3: はい、はい、一応自分が行ったことのある生産地に行ったことがある場所のコーヒーを取り扱うということで、2019年にフィリピンの方に行きまして、でフィリピンのその山岳地域のコーヒーを生産しているところにお伺いして、コーヒーの収穫体

0: をしたので、そこのコーヒーのみ取り扱っております。でそこのコーヒーを使って自分で焙煎をして提供するという形で、はい、やっております。
1: すごいですね、自分で焙煎っていう。
0: そうですね、一応そこがアグロフォレストリーっていう森を守る県、そこで生活をしている人たちの、まあ、生活も守るということで、そうじゃないと農作物とかで山を畑にしちゃって山が荒れちゃうっていう、はい、ことがあったので、それを日本の NGO を立ち上げた方がいらっしゃって、その方が、まあ、コーヒーがたまたまその地域にマッチして生産するっていうのがあって、ちょっとその辺のコーヒーはこだわりもあるので、ぜひ取り扱いたいなと思って今取り扱ってやっております。
2: そちらの地方の方の応援にもな
0: る、はい、そうです、はい、そうすると、はい、まあ、他のところがどうかは分からないですけど、うん、しっかりと生活できるように、はい、まあ、フェアトレードみたいな形で、うん、はい、その人たちの生活の応援にもなると、まあ、みんなが幸せになるみたいなことをコンセプトに、その NGO の方々が活動されているので、そこに、うん、はい、共感してという形ですね。
2: フィリピンにはじゃあ何年ぐらいいらっしゃったんですか？
0: いや、もう本当に一回体験しに行っただけです。まあ、旅行に行ったようなぐらいですね、数日間の滞在だったんですけど、
2: うん、でもすごい縁があ
0: って、そうですね、たまたま縁が、はい、あってという形になりますね。
2: じゃあそこから輸入っていうか、
0: 輸入はですね、個人でやろうとするとタンカーとかいろいろ手配しなきゃいけないものがあって、とてもじゃないけどできないので、今京都の方に代理店というか扱ってるところがあるので、そこから仕入れさせていただいてます。
2: はい、あとはコーヒー以外にはどういった飲み物があ
0: るんですか？ドリンクはあとはですね、はい、この周辺で松川地区で採れた柚子を使って、柚子のホットユズとかって、今の季節だともうユズスカッシュとかですね、あと今ちょうど季節になっている梅が、
2: はい、
0: はい、取れる時期になってきたので、今梅もシロップにつけているので、梅の今後は梅のスカッシュとかも多分いいんじゃないかなと思うので、結構それを飲みながら景色見ていただくのはかなりおすすめかなと思います。
2: そうですね、夏良さそうですよね。
0: 夏は、はい、すごくいいと思います。
1: 梅スカッシュはいつ頃からお店に出そう
0: か、
1: はい、
0: 一応今まだ項目として出してはいないですけど、言われれば出すことは今一応できるようにはなっております。
2: そうなんですか、
0: はい、つけ始まっているという形で、はい、ちょっと最初の方のやつはもうある程度使っているので、ちょっと試飲してみたらもういけそうなので、もう出せます。
2: じゃあ楽しみですね、夏いっぱいぐらいまでは
0: 大丈夫ですね。そうですね、はい、大丈夫かなと思います。はい、結構な数を、はい、やってるので。
2: この近くで採れた
0: 梅は大洗の町の中ですね。あ、はい、この近くでいただいたのもあるし、ここにちょっと1本だけ木があるので、それで、はいはい、つけたやつもありますしという形ですね。全部まあ大洗の中で採れたものにはなります。いろいろなちょっとご家庭に協力していただきながらという感じではあるんですけど、
3: はい、
1: で飲み物も地元のものを使った、
0: ね、そうですね、なるべく、はい、地元のものという形で、あとたまたまなんですけど、ここツバメがすごく多いんですね。多分子育てのしやすい環境であって、でそのツバメがどこから来るかって知ってますか？
2: どこから？
1: ツバメ、
0: はい、ツバメは繁殖期じゃない時、普段生活する時ってどこにいるか分かります？
2: ツバメ
1: 遠くから来そうな、
0: かなり遠くから来てます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、正解はですね、フィリピンなんですよ。
2: え、そうなんですか？
0: まあ、フィリピンだけじゃないんですよ、東南アジア全般的に、はい、いるみたいで、そこからやってきてるので、なんかそのせっかくなんでツバメの通ってくる地域の、まあ、食材とか飲み物とかも集められたらいいなという感じで今やっております。途中で黒潮町っていう、ここは T シャツ店っていうのも夏じゃないな、この間やったんですけど、海に T シャツをずらーっと並べて、ここは4、50枚ぐらい並べて、はい、結構アート活動みたいなのをやってるんですけど、
2: そこ売るわけではない、
0: 売るわけではなく、自分でデザインしたやつをそのオーガニックの T シャツとかにプリントしたやつを
2: 飾る、
0: はい、飾るので、本場のその黒潮町という高知にあるんですけど、そこはもうかなり何百枚とかっていう数を並ぶのすごい壮観な景色になるんですけど、それのまあ小さいバージョンみたいなのでここでもやっていて、っていうつながりがあったら、そこでたまたまレモンの青いレモン、グリーンレモンってやつを生産してるということで、そこからレモンを仕入れて、仕入れさせてもらって、これからの時期は

0: レモンスカッシュもまもなく、はい、また氷砂糖でつけてやるので、はい、非常にいいんじゃないかなと、はい、すっきりできて美味しいもの、
1: いろんな縁でつながっているところ で、ね、はい、飲み物もできてくると、
0: はい、
1: 楽しみですね、
0: はい、ぜひ飲みに来ていただければと思います。
1: あ、はい、あとなんか PR することが、
0: 夕方の時間ですね。一応ここはあのサンセットが、あのサンセット松川キャンプ場とか夕日の里松川という名称で10年ぐらいやっておりまして、本当にあの筑波山を中心とした頃に夕日が落ちるのがすごく有名で、はい、その夕日を見ながら、まあ、ドリンクを飲んだりとか、まあ、キャンプ隣でキャンプ場もやってるのでキャンプをしてそれを楽しんだりということができますので、ぜひ多分まだ知らない方も多いと思うのでぜひ一度遊びに来ていただければと思います。もしあのキャンプとかいきなりっていうのであれば、まあ、直売所もありますし、まあすね、ドリンク一杯で、はい、ちょっと楽しんだりもできるので、はい、ぜひお越しいただければと思います。
1: はい、じゃあ夕日の頃までいるとおすすめということですね。
0: はい、
1: わ、
0: はいはい、
1: かりました。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、夕日の話もねちょっと出てきたんですけれども、
2: はい、
1: まずは私たちがカフェでいただいたもの、
2: はい、
1: うんうん、で私は柚子の、まあ、ホットのドリンク、
2: そうですね、はい、あの柚子、まあ、あのあちらでね作ってる柚子のねドリンクということで、
1: そうなんですよね、はい、うん、濃いめの柚子、はい、なんかドリンクっていうよりも柚子って感じがなんか しましたね、
2: うんうん、柚子が濃い感じですかね、
1: 濃い感じですね。で蜂蜜をちょっとね途中でプラスしたりして美味しくいただきました。
2: はい、で私の方はね、はい、あの今お話いろいろ聞いていました、はい、コーヒー
1: ですね、
2: はい、日沼コーヒーをいただいて、はい、まあ、その私もあの好み的にちょっとねホットでいただいたんですけど、
1: うん、
2: すごく美味しいコーヒーでしたよ。
1: あのそうですよね、私も実は一口、うん、
2: ね、ちょっと ね, ねお互いに、ね、
1: 一口ずつ、ね、
2: ね、飲み比べようなんて、
1: うん、はい、しちゃったりして ね、
2: で、うん、苦味と酸味とコクのバランスがいいコーヒーでした、
1: はい、うん、なんか飲みやすそう。
2: そうですね、うんうん、あのどなたでも美味しく飲めるんじゃないかなと思いますよね、うんうん、はい、
1: ね、これまた今度行った時はやっぱコーヒーかなー、私も思いました。 ね、
2: なんかあの景色をね見ながら一杯のコーヒーなんてね最高ですよね。
1: ですよね。あと夏はあの柚子に代わって何でしたっけ、梅、
2: あ、はい、梅もね
1: っていうことだったので ね、
2: そうですね、
1: そちらもちょっとね興味はありますけどね。
2: ありますね、やっぱ季節限定っていう感じだとね、うんうん、あのすごく興味ありますよ ね、
1: ね、そうですね、
2: はい。
1: そしてですね、あの最後はあの福沢さんも高橋さんも口を揃えておすすめしていた、
2: はい、
1: 夕日の話なんですけれども、
2: はい、
1: 実は内田さんも、
2: ええ、
1: うん、日沼の夕日っていう話をね、
2: ええ、
1: ちょっと前からされてましたよね。
2: そうなんです、うん、
1: すごく綺麗だというお話だったんですけれども、
2: そうなんです、さすがに私が見たのは、うん、あの筑波山にそもそも沈むっていう角度だったかどうかではないんですけど、あの、はい、ちょうどそういう夕日のタイミングであの近くを通ることがあって、ええ、その時にあまりの美しさにもうびっくりしたっていう印象が、うん、でもそれってやっぱりいいタイミングで見られたんだって後でね考えたらば、
1: ね、
2: まあね、お天気とか、はい、ね、それだなと思うんです。
1: 筑波山もは3月と確か10月
2: そうですね、
1: あれでしたけれども
2: 、筑波山のところにちょうど沈むっていうね、うんうん、位置になると3月と10月っていうことを今おっしゃってましたよ ね、
1: ね、でも内田さんが見たのは、まあ、
2: うーん、
1: そうじゃなくても
2: 私的には10月、11月頃だったんじゃないかなと思うんですけれども、はい、あの多少ずれてもって言っちゃ変ですけど ね、
1: そうそうですね、筑波山に
2: いきなり位置変わるわけじゃないので、
1: うん、
2: 多少ずれてもあの夕日自体はあの湖面にその夕日日が反射して、
1: は
2: い、
1: うん、
2: もうその光が何とも言えないですよね。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
1: ね、
2: でちょっと言うとあの日沼のにちょうど、ね、東側にこのキャンプ場がちょっとありますから、
1: はいはい、
2: あの西側に筑波山があるわけですよね。だから夕日が見えるという、ね、うんうん、感じなんですけども、はいはい、あのだから見えるところは、まあ、日沼の周りにもスポットもちょっと少しはいろいろあると思うので、あのいろんな季節でもそうですけど夕日見えそうかなっていうお天気の時に近くそこに行ってみると、
1: うん、
2: あの素敵な夕日は見られるんじゃないかと思うので、
1: そうですよね、
2: はい、
1: うん、結構いつでもね、そのタイミングが合えば

0: そうですね、
1: 綺麗な夕日がね楽しめるかもしれないですね、
0: はい、もう絶対に癒されること間違いなしの絶景ですのでね、はい、
1: はい、今日はね夕日の里松川についてお送りしました。取材にご協力ありがとうございました。以上ワイワイワールドのコーナーでした。この番組に対するご意見ご感想は水戸子どもの劇場事務局ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。
0: はい、それでは曲に行きましょう。大滝詠一でカナリア諸島にて。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ットイングリッシュ、気になる英語をピックアップします。短い英会話を聞きながら英語に親しみましょうというコーナーです。今日のテーマはファイアーワークス、花火、
1: はい、
0: ですよね。夏はこれから花火大会とかね、
1: そうですね、うん、
0: 楽しみなところですよね。花火は英語でファイアーワークで、ファイアーは火ですよね。でワークが作品という意味だそうで、はい、それを合わせたものですよね。で一般的にはファイアーワークスと複数形で使われることが多いそうです。うん、一つで終わりっていうね、花火もないですよね、
1: 案外必ず
0: ね、複数ですよね、はい、だから一般的にはファイアーワークスということですね。で花火大会の場合はファイアーワークスフェスティバル、うん、だそうです。はい、それではね、久美子さんとスージーさんの会話、お二人も花火大会を楽しみにしているようですよ。聞いてみましょう。
2: It's almost time for the fireworks festival again.
3: I know, actually, there is a place we go to often near Simba Lake, and they said we could use their parking lot.
2: That's great. My family goes almost every year too.The kids are really looking forward to it.
3: Do you remember when people could watch the fireworks for free from almost anywhere?
2: Yes, the spot where we always used to watch is now a paid seating area.
3: Speaking of that, I heard a nearby hotel is offering a package that includes a room, dinner, and shuttle service for 150,000 yen.
2: Wow, 150,000 yen? I can't afford that, but I'm still excited about this year's fireworks festival.
3: Me too. I hope we have a good weather.
0: はい、いかがだったでしょうかね。
1: はい。
0: はい。ではですね、日本語訳の方もね、ちょっと紹介しておきましょうね。まず久美子さんですね、今年も花火大会の季節だねということで It's almost time for the fireworks festival again で始まってますね。でスージーさん、そうね、実は行きつけのお店が千葉湖の近くにあって駐車場を使わせてもらえることになったのと言ってますよ、うん、で千葉湖の近くということで A place we go to often near 千葉 lakeが出てきますね。はい、それを聞いて久美子さんですね、それはいいね、うちもほぼ毎年見に行くよ、子供たちも楽しみにしてると言ってますね。で、スージーさん、昔はどこから見ても無料だったよねでしたよね。
1: はい、
0: うん、この、無料でっていうところが for free、 for free、 free と言ってますね。それからどこからもということで from almost anywhere、 from almost anywhere で、言ってますね。どこから見ても無料だったということですね。で、久美子さんですね、そうそう、私たちがいつも見ていたいい場所も今は有料席になっちゃったんだよということで、有料席 A paid seating area が出てきますね。で、スージーさんですね、そういえば近くのホテルでは宿泊とディナー、それに送迎付きのプランが15万円で売られていたよという、
1: ちょっとびっくり
0: びっくりですよね、はい、こういう情報も ねあるんですよね、
1: はい、
0: このね、宿泊とディナーと送迎付きのプランということで A package that includes a room, dinner and shuttle serviceっていうことでね、こういうパッケージがあるんですね。で、15万円でということで、この15万円が日本語だとね、まあ15万で150,000円ということで結構長いですよね。
1: そうです ね
0: で英語ではこの万にあたる区切りがないそうなんですね、
1: はい、
0: で100,100で区切って1,000,000で区切って、その上は100万ミリオンに行ってしまうんですね。ですので15万の場合は1000が150個と考えて、まず150150で、それが1000 線が150個って、でそれにサムザンドの線をつけて150,000で100、線が150個で15万

0: ますよ。はい、はい、それではですね、もう一度聞いてみましょう。
1: It's almost time for the fireworks festival again.
2: I know actually there is a place we go to often near Simba Lake and they said we could use their parking lot.
1: That's great. My family goes almost every year too. Their kids are really looking forward to it.
2: Do you remember when people could watch the fireworks for free from almost anywhere?
1: Yes, the spot where we always used to watch is now a paid seating area.
2: Speaking of that, I heard a nearby hotel is offering a package that includes a room, dinner, and shuttle service for 150,000 yen.
1: Wow, 150,000 yen? I can't afford that.But I'm still excited about this year's fireworks festival.
2: Me too. I hope we have a good weather.
0: はい、今日はファイアワークスがテーマの英会話でした。ピックアップのコーナー、ちょっとチャットイングリッシュでした。この番組に対するご意見ご感想は、水戸子どもの劇場事務局、ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。

0: ホットオートスクエアワイワイネットワークのコーナーです。イベント情報などお知らせするコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っています。会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年会費1000円のボランティア登録会員、一口5000円の参助会員などがあります。一般の方も参加できるイベント活動もたくさんあります。まずは参加してみてください。ホームページ、Facebook 等 SNS でも発信していますので、水戸子どもの劇場で検索してぜひご覧ください。劇場事務所は水戸市三川にあります。お問い合わせ電話番号は 029-255-0908 です、では今日は劇場が定期的に行っている活動についていくつか紹介していきます。まずは予約不要のものを2つ紹介します。ポカポカ集いの広場です。親子で気軽に交流や子育ての相談ができます。対象は未就学児と保護者、利用料は無料です。場所は水戸市福祉ボランティア会館赤塚ミオスの2階です。開催日時火曜日から土曜日、月曜日日曜日祝日はお休みです。10時30分から15時30分、ランチタイムは12時から13時です。お昼時3 OK です。お問い合わせはポカポカ集いの広場 090-8348-5375、 090-8348-5375、 開催日の10時から15時30分の間にお問い合わせお願いします。続きまして、多世代交流サロンたまり場葉山庵についてお知らせします。広々とした和室で遊べます。おもちゃもあります。どなたでもということですね。利用料は無料です。場所は生き生き交流センター葉山荘になります。開催日時毎週月曜日10時から12時30分です。祝日はお休みです。お問い合わせは葉山荘まで 029-243-5508、 029-243-5508 です。
1: はい、続けて紹介いたします。予約の必要なものをまず3つ紹介いたします。おもちゃ貸し出しエルマークラブです。おもちゃが借りられたり、おもちゃのお部屋で遊べます。場所は水戸子どもの劇場の事務所で、毎週水曜日、第1、第3金曜日などに行われてます。11時からと12時から、そして1時からの各回ですね、一組で遊べます。はい、次は子どもの居場所ポルタになります。学校へ足の向かない子どもの安心して過ごせるところです。場所は水戸子の劇場の事務所になります。こちらの別館です。日時は月曜、火曜、

0: 木曜日になります。祝日の場合にはお休みになりまして、時間は9時から17時です。利用料は1回1000円で、年会諸経費が保険料等5000円になります。はい、そして次は、ガレッジセールです。月1回程度、事務所の隣トレーラーハウスで子ども服や雑貨用品などのバザーを行っています。今月は24日金曜日の11時から13時30分で開催いたします。はい、そして予約必要のないものですね。ウクレレピコです。対象は大人で、10時半から14時、事務所の方でゆるーくウクレレギターを楽しむ会です。気軽にご参加ください。はい、そしてタタイジサークルカルガモです。双子ちゃん、三つ子ちゃんを持つ親子のサロンです。水戸福祉ボランティア会館ミオス2階実技研修室にて、10時から12時で開催しています。今月は24日金曜日の開催になります。ぜひご参加ください。
1: はい、活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。水戸子どもの劇場で検索してホームページでご確認ください。日程等はスケジュールのページでチェックご確認いただけます。月間期間誌集いも発行しています。また諸事情状況に応じて変更になる場合もございますので、合わせてご確認ください。その他詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局お電話で 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。ホームページからメール、 SNS でのお問い合わせも OK です。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。お送りしてまいりましたホットホットスクエア、そろそろエンディングとなりました。ではここでこの番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせしておきます。郵便番号 310-0912 水戸市三川 2-82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号は 255-0908 です。ホームページからメール、 SNS でも受け付けています。水戸子どもの劇場で検索してください。
0: または FM パルルンまでホットホットスクエア宛てにお寄せください。ファックス番号は 029-307-8055 です。メールアドレスは fm76@fmparulun.co.jp です。お便り、リクエストお待ちしています。
1: それではそろそろお別れのお時間です。今日お送りいたしましたスタッフはミキサー荒川真由美、
0: 内田ひろ子、
1: 石澤美智子でした。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。お別れの曲は荻野目洋子でコーヒールンバ。それではさよなら。
0: さよなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。ついにワールドカップ決勝を終えまして、チャンピオンが決定いたしました。決勝戦は延長の末、スペイン代表が1対0で勝利。2010年南アフリカ大会以来の優勝ということになりました。今大会もですね、フランス代表、アルゼンチン代表、直近2つの大会のチャンピオンを下しての優勝、これは本当にね、価値のある、ものかなと思いますね。まあスペイン代表実にね、強かったなという印象でございますが、大会8試合で許した失点は準々決勝のベルギー戦での1失点のみ。振り返れば苦労した試合はですね、大会初戦のグループリーグカーボベルデ戦0-0でしたね。この1戦だけだったように思いますね。まあ、派手さはないように見えますが、しっかりと、なんて言いましょう、チームの組織だったプレーと、献身的なプレーですね、確実なスタイルのサッカー、まあ、実に美しいスペインの街並みや自然の風景を眺めているかのような、サッカーでございました。正確なパス、的確なポジショニング、ゴールへ向かうスピリット、豊かなアイデアなど、チームとしてしっかりと持ち合わせているチームでございましたね。そしてまだ10代のプレイヤーがしっかりとですね、スペイン代表の中で大人のプレーを見せてくれたことも、このスペイン代表の目指していることを表現していたのかと思いました。まあ実に美しいサッカーでございました。こういった若手もですね、しっかりとこのワールドカップ優勝という経験を積み上げることができましたので、まあ次回大会に向けてですね、さらに若い選手も入ってきやすい、チームになってきたかなと思います。本当にスペイン代表を応援していた皆様、本当におめでとうございます。さて今週はですね、メキシコ、カナダ、アメリカ、この3カ国共催のワールドカップ2026総集編としまして、特集でお届けしたいと、そのように準備させていただきました。それでは張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。
0: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: ではオープニングナンバー、アレッソ VS ワンパブリックで If I Lose.

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。Food control, fashion control, journey control, special. This is cultural laboratory of football culture. Football culture. Football culture. 文化な視点からサッカーの魅力を分析。

0: 初心者もくろうとも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら、
1: スペシャル
0: ワールドカップ2026総集編。ワールドカップ決勝まで終わりまして、優勝はスペインということとなりました。今週はですね、ワールドカップをザザッとこう振り返りながらですね、次に向けてですね、どのように進んでいくのか、提言もちょっとしたりなんかしてね、進めていきたいと思います。ワールドカップ104試合ございました。決勝まで、各グループリーグね、決勝トーナメント3位決定戦全部含めて104試合ありました。私はですね、そのうち大体80数試合ですかね、90までいかなかったかな、ライブ生放送を観戦いたしました。いやー、結構体力いりますよ。体力いるというのは、まあ、見るのもそうですし、真夜中というのもあったり、まあ、それを見たそのまま休みじゃないので、そのまま私の場合、ランチの仕入れに行ってですね、そして戻って仕込みをしてランチやって営業してみたいな感じでございましたので、子供じゃないんでね、しっかりとそこはこなしましたね。やりきった、そんな感じがございます。はい。ただですね、大きな失態が実はありまして、これ忘れもしないと思います。今後一生忘れないんじゃないかなと思いますが、日本対オランダ、グループリーグ初戦ですね、私起きたら前半の途中っていうですね寝坊しまして、いやー、本当うちの弟には申し訳ないと思いますが、サメやごめんなさいねっていう感じですけどもまあこれによってですね、逆にちょっと気合が入りまして、しっかりと試合をですね、その後、大会全体を見届けていくことができました。面白かったですね。というわけで、今週は北中米ワールドカップ2026を、振り返っていきたいと思います。まず一つ目からいきましょうかね。まずサムライブルー日本代表の振り返りをしたいと思います。森保ジャパン、これですけれども、森保監督はこれ8年間日本代表を率いたということになりました。それプラスですけれども、ロシアワールドカップ、この時には西野監督だったんですが、西野監督の脇でヘッドコーチという形で、ベンチ入りしておりますので、3大会続けて、日本代表を見たということになりました。まあ、本大会での試合、このロシア戦、ロシア大会入れると12試合ですかね、全部で12試合、そして3大会連続決勝トーナメント進出しますが、3大会連続、1回戦で負けると、まあ、そういうことでございます。まあ、ロシア大会ではグループリーグ最終戦、いろいろね、問題になりましたが、ポーランド相手に 0-1 で負けて OK という試合をしました。まあ、トーナメントに進出しましたが、まあ、この試合でですね、日本代表のファイティングスピリットのなさにですね、会場からは大ブーイングを浴びた。そして、ロストフの悪夢という決勝トーナメント1回戦ベルギーを相手にですね、アディショナルタイムで決められて逆転負けと。そしてカタール大会、ついに森保ジャパンカタールに乗り込んで、これはもうね、素晴らしい結果が残りましたよ。ドイツ、スペインというですね、ワールドカップ優勝国、こちらを2つ倒し、しかもですね、試合内容がどちらもですね、先制されて逆転勝利というですね、まあ、三笘の1ミリなんていうね、本当出たか出ないかみたいな、これはVAR という新しいルールに助けられたなという、まあ、肉眼で見た限りでは アウトオブプレーだったかなという感じがしましたがね。まあそういうわけで、決勝トーナメントにね勢いよといきますが、残念ながら1回戦強敵難敵クロアチア相手にですね PK に持ち込まれ、なんと PK 戦で3人も外し、負けると、次の大会 PK の練習が必要だなんていうことを言っておりましたがね、そしていよいよ今大会になったわけでございますけれども、初戦オランダに先行を許しながらも、まあ、前線のね個人能力といいましょうか、この力でドローに持ち込みました。2対2。第2戦、相手はチュニジア。なんと日本戦の直前にですね監督を解任っていうですね、解任ほやほやドタバタチュニジアを相手に4対0で快勝。そして、第3戦スウェーデンでございますが、スウェーデン相手には、勝ちきれず1対1のドロー。結果的に2位通過ということで決勝トーナメントに進出、そして決勝トーナメント進出するもですね1回戦の相手はサッカー王国ブラジルでございました。まあこのブラジル相手にですね日本前半とてもいい形を作り、佐野海舟のゴールで先制しましたが、しっかりと、ブラジルの力に、やられまして、逆転で1対2で敗れるとジエンドでございますね。今大会の日本の戦いはこのブラジル戦で終了ということとなってしまいました。さて今大会ね日本代表いろいろありました。大会前のメンバー選考からモヤモヤが残っていたことを私は記憶しております。まあ、本大会へ向け日本代表の主力であります三笘選手、南野選手、そして遠藤航、この3人が負傷離脱しました。まあ遠藤はギリギリ戻ってきてやれますということで、まあ日本代表のメディカルスタッフも OK を出したので呼んだということと記憶しておりますね。そして長期リハビリを経てなんとか戻ってきた、アヤックスで何試合か出場した冨安も入ってまいりました。まあ要するに大会直前に不安要素しかない状態の日本代表でしたが、疑問もね選考のところで残っております。かたくなにメンバーに戻さなかった森田選手、まあ森保ジャパンの、まあ森保チルドレンと言ってもいいかもしれませんが、マジョルカの浅野拓磨、そして若手次世代の期待のプレイヤーであります佐藤龍之介、藤田ジョエル千葉、松木玖生などですね、日本代表の今後のね屋台骨に入ってきてもらいたい選手たちを今回は呼ばなかった。要するに森保監督の試合大会後の会見でもありましたが、まあ若手に経験を積ませる大会ではなくて、まあその試合に 出れると思われる力のある選手を序列てで選んだということを申しておりましたがね、まあどうだったのか。そして、怪我明けのセンターバック高井とかですね、まあ今後日本代表に入ってこなければならない選手たちがこの貴重なワールドカップというところには、残念ながら経験を積み上げることはできませんでしたね。まあ次にねつながるメンバーの落選に、まあ逆に監督もまあ伸び悩んでいた選手たちをどう本大会に連れてっていいのかとか、まあ遠藤選手をはじめ、まあ、頭が痛かったのかなという感じがいたしますけれども、まあそれを見越してのメンバー選考なので、一番最後ねどんでん返しじゃないですけど、まあオランダ戦の直前ですね、大会の開幕直前に遠藤航に非常な離脱通告をしました。まあ、チームから離れてくれということですね。これはまあそのワールドカップの直前にアイスランドと試合をしましたが、まあ、その時にまあ前半を終えて退いた遠藤ですけども、まあ、そこからまあ回復に向けて、調整はしていたとは思うし、まあ、やれると思うから連れてったと思うんですけども、まあ、そこがうまくまあ、監督の中では計算できない っていうところだったのかもしれませんね。でもですね、ボランチの枚数を減らしてフォワードを1人チョイスしました町野選手が入ってきたと。まあこれもねちょっと疑問が残ってまして、まあその遠藤がいなかったらもうしっかりしたボランチをやっぱり連れていくべきだったなと思いますが、監督の判断では板倉選手そして瀬古選手もボランチができるということで入れませんでしたね。本大会で全くそこは問題なくできるというところではあったんですが、いざ大会をして始まってみればまあちょっとまた問題が起きましたね。まあセンターバックの怪我人がどうしてもいると、そしてボランチもなかなかディフェンスのカバーになってしまうとそこに新しい選手を入れられない、まあ、交代のチョイスもいつも通りというところでしたけども、まあ久保も初戦のオランダ戦で怪我をしてしまったりとかですね、まあ前線のねアクセントを失いながらも、まあ、コンディションが整わなかったのかと。まあ鈴木唯人など新しい選手も入れましたが、まあ信じきれなかったというのが、まあ、今回の日本代表、森保監督のちょっと悩みの種だったのかなという感じがいたしますね。ではですね、ここで一回ですね、曲に入りますが、この後もう少し日本代表のお話をしたいと思います。ではここでポストマローンの

0: 新茨城
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: では引き続きですね、ワールドカップ総集編、サムライブルーを振り返っております。そういうわけで日本代表がですね、次のステップに向けて、まあ階段を上るのであれば、まあこの大会での戦うためのですね、プラン B、プラン C、まあこういったものがブラジルを相手に準備していなかったのかなっていう感じがいたしますね。どうしてもその交代策を見てみますと、この選手が入れば点を取りに行くぞ、この選手が入ればしっかりボールをキープしろ、こういう選手が入ればしっかり守りを固めていくぞ、まあこれはですね、選手中にいる選手が入ってくる選手たちのタイプとか、プレーを理解しておりますので、まあそれによってチームっていうのはね、方向性が決まっていく。どうしてもこの森保ジャパン、交代選手を見る限り点を取りに行くって、本当負けてればそれは点を取りに行くんですが、まあ点を取りに行くぞっていう雰囲気よりはしっかり守って逃げ切るぞ、まあそういう感じがまあちょっと感じられた。まあ監督っていう立ち位置にいるとそういう心境になるのかもしれませんけれどもね、攻撃に行って逆にやられたらどうすんだっていう感じ、まあそこには自分のチームに自信がないという裏返しなのかなっていう感じはしますが、まあ日本代表森保監督がいまして、オフェンシブのコーチに、名波さん、そして中村俊輔、フリーキックとか攻撃の、ね、リスタートの、メイキングをしておりましたね。そしてディフェンスに関しましては斉藤コーチを中心に、このチームは作られておりまして、まあ、要するに分業制の、まあいろいろね専門的なところです、分業制という形になったんですが、まあ果たしてその分業制がうまくいってたのかなというところも、まあ結果を見ればですね、まあ100点満点でいけばこの日本代表に関して言うと、まあ厳しめですけども45点ぐらいかなと思います。はい、まあ結局ですね、パターン化された交代策でしたし、要するに向こうもですね、相手側も日本はこうこのぐらいの時間になればこういう選手が出てきて、こういう交代策でこういうサッカーになってきますよっていうデータがですね、もうしっかりと、もう我々のね、もう素人レベルでも分かっちゃうような、おら来たぞっていう感じで、お60分過ぎたぞ、そろそろ、ちょっと堂安下げるのかなっていうと本当に堂安下げますしね。まあ本大会堂安なんてね、とてもコンディション良かったし、もっとねやらせても良かったなっていう感じがしますけど、その試合の流れで変える変えないっていうのをやっぱり決めるべきかなと思いますけれどもね。まあコンディションに不安がねあったディフェンスライン、まあ結果、まあ交代選手がいたのかいないのか、信頼できるプレイヤーがいたかいないかっていうところで、まあこの一番最初に申しました選手選考のところでの疑問がここで噴出してきたという感じでございましょうかね。まあ結果的に大会を振り返ると、監督が直前に辞めたドタバタのねチュニジアを相手に快勝しました。それ以外2分け1敗、オランダとスウェーデンには引き分け、そしてブラジルには、力負けですね、最終的にはね、妥当な結果で終わってしまったベスト32でございましたね。日本の当初の目標はベスト16を突破するという、最低限の目標があったはずでございますね。そして、先日決勝戦が終わりまして、大会の公式順位、 決勝トーナメントに入りまして、各チームの得失点とかカードの数とか、さまざまなポイントを、やりくりしまして、48カ国中日本代表は21位ということで、ベスト16にも入れなかったという、ね、結果が出ました。これ明確に出ましたね。まあ、日本に日本代表帰ってきて、まあ、日本サッカー協会大手マスコミのね、皆さん方のよくやった的な空気がね、本当にこれが今後の日本サッカー界に強いブレーキになってしまっているんではないかと。まあやってきたことに対してはお疲れ様でいいんですけども、もっと厳しい質問を森保監督にぶつけて、森保監督もしっかりそれに答えてもらいたいなというふうに思うんですよね。まるで日本の国会を今ね、見ているようなそんな状況かなと思いますけれども、まあ、ここから伸びていくためには、日本サッカー協会の現在会長であります宮本会長の独断でも構いません。外国人監督に今一度頼ってですね、現在地の日本代表にさらなる戦う術を学ばせてもらうことを期待して、日本代表の総括といたします。いち早くリスタートをした方が良いと思います。サムライブルーにつきましてはここまでということにいたしましょう。ではここで1曲挟みますかね。エリー・ゴールディングでアラウンドユーお届けします。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: では引き続きワールドカップ総集編続けていきたいと思います。優勝はスペイン代表ということでございました。いや、見事な戦いぶりでですね、ゴールキーパーのウナイ・シモン選手ね、まあ、安定感がありました。まあ全8試合戦いまして、失点は本当にベルギー戦の1点だけというですね、残り7試合クリーンシートっていうのも、ワールドカップ記録だそうでございますね。見事でございましたね。そのスペインですけれども、まずクリスティアノ・ロナウドを率いるポルトガル代表、ここにも勝ちました。おそらくロナウドは最後のワールドカップだったかもしれません。そして、決勝で戦いましたメッシ、こちらもですね、年齢を考えますともしかすると最後かもしれない。まあ、メッシ本人が決勝の後にですね、まだ私のサッカーは続くということは言っておりましたが、まあ、代表で残っていくかどうかといったところも、まあ、ちょっと分かりませんが、こういったね2人のスーパースターをですねスペイン代表は倒して、まあ、2人のラストダンスを倒した末の優勝ということになりました。まあ、決勝戦のアルゼンチン戦もそうでしたが、準決勝のフランスの2対0という試合、これは見た方結構多いかと思うんですけれども、まあ、見事な試合でございましたね。まあ、フランスももちろん今大会優勝候補、ね、ナンバーワンに近い、そういうチームでございましたが、ボールをしっかりと支配してですね、しかも勝ち切っていったと。決勝のアルゼンチンもそうでしたが、スペインが攻め込んでいくことによってディフェンスラインが引いていくんですね。まあ、引いていきますと、前線のフォワードまでも、まあ、押し込めていくような、そういうパスをつないでいく、下げさせると言いましょうかね。まあ、そういうプレーをして、シュートまで行くんですが、まあ、例えばアルゼンチン、フランスがクリアをしてもそれを、ね、セカンドボール拾っていくのはまたスペインの選手、またボールをつないでいって、サイド、ポケットにボールを入れてチャンスを作っていく、まあ、こういった試合展開を、強豪相手にでもしっかりとできるこのスペインの技術の高さと、それからまあ選手のね、アイデアとかもですね、まあ、とても見事だったなという感じがいたします。まあ、しっかりこうやってね美しく勝っていく、まあ、闘牛のですねマタドールのような、まあ本当にひらりひらりとかわしながら最後シュート打つみたいなね、いや見事なね試合でございました。若手も成長しておりますし、これはあのクラブチームレベルでしっかり若手がですねチャンスをもらって大きな大会でも結果を出してと、チャンピオンになってと、まあ、そういった積み重ねがあって、そして代表にも生かされると、まあ、そういったことがこのスペイン代表の優勝にしっかりとつながったのかなと思います。そしてですねもう一つ、スペイン代表の監督でございますけれども、ルイス・デラフエンテさん、まあ本当穏やかでですね、試合前の記者会見とかも見ますと

実にですねフレンドリーでですね、メディアの方たちに対してもですね、もう質問なくていいのかと、もっと答える時間はあるぞということで、全くその壁を作らずですね、いろいろそのやり取りをする、そういったところがメディアを通じてファン、サポーター、そういったところにもしっかりとね届いていたなと、このなんていう人柄の良さと言いましょうかね、そういったところもチームの温かい雰囲気と言いましょうか、常にリラックスした状態でこの大会を戦い抜いたなという感じがいたしますね。そういったところも評価されておりますので、今後監督を続けるのかどうなのかまた国に帰ってお話し合いをするということでございましたので、どうなることやらでございますね。スペイン代表優勝、本当素晴らしいものでございました。そしてスーパースター卒業ということで、今名前も出ましたリオネル・メッシ、そしてクリスティアーノ・ロナウド、一時代をですね、築いたこのスーパースター、2人のスーパースター、この2人をですね6回目のワールドカップ出場と、6回っていうことをですね、ワールドカップ4年周期ですから 4×6、 24年代表チームで中心として、出場できていたと、これは見事なことでございますよね。そして、メッシもですね今大会8ゴールを決めまして得点ランクでは2位、見事でしたね。そしてロナウドも、現在41歳ということですが6大会連続ゴールも決めました、しかしワールドカップタイトルは取れずと、ワールドカップというのは本当にね、ハードルの高いものでございます。そしてエジプトのスターでございますモハメド・サラーでございますが、エジプト代表92年ぶり2年越しのですねワールドカップ初勝利に導いたと、リバプールのエースでございましたが、サラーのこのゴール、見事でございましたね。そして、クロアチアのルカ・モドリッチ、代表通算200試合を超えるこのスターもですね、今大会戦い抜きました。見事なプレーでございましたね。ゲームを読みコントロールする、まさにマエストロのような、プレーはですね、こういったプレーが今後出てくるのかちょっと疑問ではございますけれども、このモドリッチもおそらく最後のワールドカップだったのではないかなと思いますね。そしてゴールキーパードイツですね、ドイツのゴールキーパーマヌエル・ノイア、40歳となりまして、ドイツ守護神として復活いたしました。PK でね最後、パラグアイに負けましたが、そこで終わったのはちょっと残念だったなという感じがいたしますね。ドイツが今大会グループリーグもしっかり戦えてたのはこのノイアーの安定というのも、振り返ればしっかりあったなという感じがいたします。そしてスーパースター卒業式最後はネイマールでございます。ネイマールここ数年ですけれども、怪我に泣いておりまして、クラブチームでもあまり出場機会が得られず出れば怪我をする、そういったフラストレーションが溜まっていたのかなという感じがいたしますが、監督のアンチェロッティの情けで今大会最後、滑り込みで入ったのかなという感じがいたします。やんちゃでしたけども、スターは最後もいまいちでございまして、日本戦の後の試合でもですね PK のシーンでもですね、相手の選手に詰め寄ったりいろんなことやっておりましたけども、ネイマールに関しましては大スターになれたかというと、ちょっと物足りなさもあったかなと、大人にはなりきれなかったなという感じがいたしますね。残念でございます。そして、こういったスーパースターが卒業していきますと新しいニュースターが出てくるわけでございますけども、スペイン代表の2人をまず紹介しましょう。まずはミッドフィルダーラミン・ヤマルでございますね。ヤマルのプレーね、見ましたか皆さんね。19歳ですよ。タッチライン際でボールを持ってですね縦に入っていくあのスピード、

そしてトラップ、まあ、あの技術というところではやっぱバルセロナのですね、下部組織から上がってきてですね、今もバルセロナのエースとしてプレーしていることがしっかりとスペイン代表でもできました。見事なプレイヤーですね。これはまだまだ19歳ですからね。まあメッシ、ロナウドのようにですね、6大会連続ね、出場を目指して頑張っていただきたいなと思いますね。そしてもう一人、スペイン代表の19歳もう一人、今大会の MVP 若手の、ね、最優秀若手に選ばれましたディフェンスのパウ・クバルシ、彼もバルセロナのセンターバックでございますね。まあ、このバルセロナコンビ、いや実にですね、見ていて気持ちが良かったですね。まあ、決勝戦でもですね、本当にアルゼンチンの激しいタックル、激しいプレーにですね、もう気持ちが折れちゃうんじゃないかっていうぐらいの、悪質なプレーが実に多かった、しかしレフリーは反則を取らなかった。まあちょっとね、そういったところもありましたけれども、しっかりと周りのベテランのプレイヤーと一緒にね、こうやって大会をしっかりと勝ち抜いたという実績が彼らには、残りましたね。見事な大人のプレーをしたので、ね、よかったなという感じがいたしますけれども、お見事でございますね。そしてもう一人はアルゼンチン代表の21歳、ミッドフィルダーニコパスという選手、今大会出場機会があまり得ることはできませんでしたが、イタリアセリエアコモというクラブでですね、しっかりと、エースとしてプレーを重ねて、この今大会アルゼンチン代表に滑り込んでまいりました。この選手も試合が終わった後にですね、次の大会に向けてアルゼンチンの全てを背負って私は戦うんだと、いやーかっこいいコメントですよね。21歳ですよね。まあ、こういった選手たちがまた8月ね、ちょっとリフレッシュした後にですね、クラブチームに戻ってまたこのワールドカップという4年後に向けてスタートすると、いやー楽しみでしかありませんよね。いや実にですね、卒業と言いましょうか、まあ、ここで時代が終わるプレイヤーがいれば新しく出てくる選手もいると、まあ、続いていくサッカーのね、このヒストリーがですね、実にこういったワールドカップで見られるというのも、まあ、一つ、楽しみではございます。そしてワールドカップ、さまざまな問題が出ましたね。バロ軍問題ね、やっぱりその大統領が出てきて電話しちゃった、まあ、そんなことはねやっちゃいけないんですよ、ね、これは FIFA にとって最大の汚点だと思います。今後多分大きな問題になっていくんではないかなと思いますね。そして VAR ですけれども、一体どこまで遡るのかというところをもうちょっと明確にする必要がありますね。それからその遡るべきなのか、ファールがあったところでしっかりとシグナルを出してあげるということなのか、まあそこの判断がちょっといまいちまだはっきりしていないルールのところですかね。まあそこが、まあレフリーのジャッジの公平性というところで、まあ決勝の試合、そして、その前のアルゼンチンが準決勝、準々決勝と、まあ激しい試合をしておりましたが、なかなかレフリーはファールを取りませんでしたね。まあちょっと怪我しちゃいますから、ちょっとその辺はね、早めにホイッスルを吹くということも良かったんではないかなという感じがいたします。まあトランプ大統領出過ぎですし、決勝、優勝トロフィー授与なんかもねシャシャリ出てきましたし、トロフィーリフトのところもですね、早くはけてほしいんですけどね、あそこになんだかぼんやり立ってましたね。FIFA とスペインの公式では写真が綺麗にカットされておりましたね。まあ、FIFA の会長と2人で表彰式に出てきた時はものすごいブーイングでしたね。びっくりするぐらいなブーイングでしたが、まあ、彼らは聞こえていたのか感じていたのかちょっと分かりませんが、そしてハイドレーションブレイクという新しいルール、3分間の給水タイム、ここでちょっと試合の流れが途切れちゃうよということで、まあ、今後検討課題なのかなという感じがしますけれどもね。まあ、これは僕的にはね面白いかなということがあります。なので

まあ、今後よく考えてください皆さんでね、はい、楽しみにしたいと思います。まあ、それでは最後に総括ですけれども、まあ、ベスト4に FIFA ランク4位、ね、上位4チームが残って

0: そしてね、出てきたチームでカーボベルデ、そしてコンゴ代表、ね、アフリカの2チーム、実に勇敢な戦いをしてくれました。これこそがね、日本代表がやらなきゃいけなかったことかなという感じがしましたね。メキシコ、カナダ、アメリカの開催国、まあ、トランプテレフォン以外はですね、ピッチで見事に良かった。そしてメキシコ代表のね、戦いぶりも実に良かった。そしてノルウェー代表ですよね、みんなね、印象に残るシーンですね。試合が終わってみんなでやってましたね。あれは素晴らしいと思います。フランスは圧倒的と思ってましたけれども、スペインがさらにその上を行った。イングランドは3位フィニッシュでございましたが、レジェンドのケビン・キーガンがお亡くなりになりましたけれども、きっとその勇姿を見届けたことだと思います。メッシの大会8ゴールは見事でございました。アルゼンチン準決からの戦い方はダーティーの中にもしっかりとした戦術が浸透していて、確かな強さを見ることもできました。パルデスはね、最後殴ってましたけども、まあ10試合ぐらい出場停止でいいかと思いますね。そしてスペインの優勝、このチームの真似はできないと私は思います。戦術とスペインサッカーの歴史の積み上げとスペイン国民の情熱が優勝への原動力となったと思います。素晴らしい戦いぶりに大きな拍手を送りたいと思います。フェリシタデスアルセレクションエスパニョーラ、スペイン代表優勝おめでとうございました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: フォットボールラボラトリー on 76.2 フォットボールラバーズ FM。
0: はい、というわけでエンディングでございますけれども、日本代表をね、そういうわけで、決勝トーナメント1回戦でチリ、目標達成ならずというところでございました。先ほどもね、厳しいことを言いましたが、まあ、選手それぞれですね、このワールドカップに向けてしっかりと、コンディションを整えてですね、戦う準備をしてまいりました。そして選ばれなかったプレイヤーたちのですね、もう次のスタートが始まってきております。佐藤龍之介選手ですけれどもね、先週もお話しましたが、バレンシア、スペインラリーガのですね、名門バレンシアに入団が決定しまして、すでに練習も参加しております。キャンプの方ね、順調に進んでいるようでございますね。まあ、こういったところでまた、日本代表のですね、さらなる新しい力、期待してですね、次の、1月のアジアカップに向けた日本代表のセレクト、どういったメンバーが入ってくるのか楽しみでございます。そしてですね、監督問題ですけども、まあ森保監督が1月までどうやら指揮を取るような流れになっているみたいです。決勝戦のテレビゲストに森保さんが出ておりまして、まあ、試合の終わった後にですね、まあ、スペイン代表のサッカーを見て感動したんでしょう、また泣いてましたねもう泣き虫ポイチって呼んじゃってもいいのかなっていう感じしますけども、まあ泣くのはいいんですが、まあスペインのサッカーが日本代表の目指すサッカーですとなんか言ってましたね。今までそんなこと言ってなかったと思うんですよね。だからまあそこはまだ見ぬ世界というところだったのかなという感じがしますけども、まあ、ワールドカップ優勝という、まあ、大きな目標はね、もちろん常に、どの国も持って良いと思いますが、まずは現実的なところでですね、しっかりと戦って、今大会のブラジル戦のような、 後ろ向きな

守りに入るんではなくて、まあ言ったら変ですけど、勝ちに行ってそこでやられたっていうんであれば、まあこれは評価できるんじゃないかなと思いますけども、守りきれるほどのディフェンス力があったのかという冷静なところで見ると、おそらく日本代表っていうのは、スペインの監督も最後言ってましたが、まあ日本代表とはやりたくなかったと言っておりました。これは何でかって言って、やっぱり最前線からチェイスしてきて、我々が得意とするボールを回すというところに、メスを入れられる、そこが嫌なんだよねっていうことを言っておりましたので、だから日本でやるサッカーっていうのは基本的に間違ってないと思うんです。だからスペインっていう国をこれからお手本にしていくのであれば、まあ、あの現在スペインで指揮を取っておりますルイス・デラ・フエンテさん、彼を日本に招聘してですよ、ちょっと指示ね、指導を仰いでは見てはどうかなというふうに感じましたね。まあ急に森保さんがスペインみたいになって言い出したので、まあちょっと今の現状ではこのままではちょっとできないなという感じがいたします。まあしっかりとスペインモデルにしていくのであれば、まあしっかり指導者の部分もですね、学ばなきゃならないことがまだまだあるんじゃないかと。今のところスペインから習ったことはないと思いますよね。まあブラジル、そしてイタリア人もいましたね、ハリル・ホジッチもいましたね、まあそういった監督たち、まあスペインのねアギーレもそうですけど、まあそういったところを見ると、スペイン的なところはもうちょっと指導をしていただきたいなと期待するばかりでございますけどもね。まあこれから日本代表どういう戦い方をしていくかも含めてですね、まあ1月に向けたメンバー、キリンチャレンジもですね9月からまた動き出しますので、その辺もまた番組で追いかけていきたいなと思います。4年後のワールドカップもね、実に楽しみでございます。まあひとまず日本代表のね選手の皆さん、お疲れ様でございました。しっかりと次のシーズンね、新しいシーズンが始まりますので、準備に入っていただきたいと思います。来週はですね、いよいよ J1、開幕いたします。ゲストを呼びましてですね、J1 の、水戸ホーリーホックについても、そして鹿島アントラーズについてもちょっとお話をしていきたいなと思っております。それではフットボールラボラトリーはまた来週でございます。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ。チャオ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Combox. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 4月21日火曜日、時刻は午後5時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、オルマコータお届けしたいと思います。すごいでしょ今日。マジで俺本当にここギリチョンのギリチョンに今着きまして、で今日大塚さんも結構ギリチョンのギリチョンまで喋っていたので、今ここで大塚さんも結構ねギリチョンのギリチョンまで喋ってたじゃないですか。セーフで一番だからヒヤヒヤしたのは腰かくんだよねこいつ喋り出せんのかみたいな感じ。まあ大塚さんもね今日ワールドカップが終わって髪の毛を小ざっぱり、俺は今日仕事で豪雨に襲われ、一回家帰ってシャワー浴びたんですけどもう汗だくっていう、そういう状況でございますね。はい、暑いもんね今日ね。というわけで皆さん、ワールドカップが終わって大塚さん J1 始まるよって言ってたんだけど、大塚さんにいやワールドカップ最高だったねの思いを込めて夕方のご挨拶いければと思います。それではいきますよ。ワールドカップ最高だったねを込めて言うんだからね。いいよ、せーの、大バカだっていう感じのテンションでいかがでしょうか。はい、というわけで皆さん7月21日今日もよろしくどうぞお願いいたします。いやね、暑いよ、暑すぎるよ、元気も空回りだよ。もうこういうの空元気っつうんだってね、きっとね。はい、というわけで、どうもお疲れ様でした。はい、というわけで皆さんね、まあ暑い暑い言うててもシャンメとまだ8月にも入ってねえからね、7月やっと今終盤終わり、まあ下旬に入った日ということで、本当だったら例年で言ったら多分この3連休のところの7月20日って毎年海の日だったけど、今なんか連休の日が変わってね、うん、あれだけど、まあ今年はたまたま7月20日お休みだったから良かったんじゃねえかなというところでございますと。で今日テーマどんなんでやっかなと思ったんですけど、今さうちの子供らもそうなんだけど、なんかこう漢字の練習とかそういうこと以外でだいぶ文字を書くことは減ったんじゃねえかなと。まあ俺ら現実に生きてても、例えばね先方からこの書類やってください、これ提出してくださいっつったって大体がこう電子でカタカタカタって処理して出すことが多いと。その中でいやあるよ、このお金くださいとかそういうのいろいろあるけど、手紙はがき、これ皆さん個人的に最近出してんのかなとふと気になった次第でございますね。で例えば暑中見舞いとかね、年賀状とかいろいろ季節のお便りはあるけども、そういうのも今わざわざ企業からそういうお便り出すのやめますっていうお便りが来たりとかっていうのがあるので、今日のテーマ、個人のやり取りで手紙やはがき出す、そして今もし書くなら誰に出しますかと、こういうテーマでお届けしたいかなと。皆さんのお手紙事情を伺っていきたいなと思います。というわけでいつも通りメッセージの方よろしくお願いします。メールの方 fm76@fmparlen.co.jp、 ファックスの方 0293078055、 今日も皆さんからの面白いメッセージをお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中のエマニフォーカス Into the World、 5時55分からミトシティガイドをお届けします。6時入りまして15分頃からは本日のテーマを紐

督チェックボックス、そして6時45分頃からはイヤドーマガデミーですね。今日はちょっとまたあのエピソードトークになるんですけど、あの5分で完結茨城弁当、一体何が5分なんだと、はい、これ皆さんぜひお楽しみしていただければと思います。そして6時55分からパワーオブエンディーズ、時報を挟んで7時で今日のバンプオブチキン、今日 CD 調子いいらしいので今日銀河鉄道、あの先週かけられなかった銀河鉄道を今日かけたいと思います。そして7時20分頃からは小太郎ガジェット通信、今日はですね、いつでも綺麗だ電動のあれ、電動のあれでいつでも綺麗だって言ったら大体みんな想像がついちゃうか分かんないですけど、さあ一体何なのかという、あーどうもおばん方、暑くない、暑いよね、気をつけて帰ってね、はいお疲れさん、はいというわけで外から手振っていただきました。はいというわけで電動のあれ何なんでしょうかということで、こちらはお聞き逃しなく、改めて本日のテーマ、個人のやり取りで手紙やハガキ出しますか、今書くなら誰に出しますかと、こういったテーマで、お手紙にまつわるテーマでお届けします。皆さんね、初中見舞いとかもし出してる方いらっしゃったら、こんなの出してるよって、あの宛名は載せなくてもいいのでね、ぜひちょっと見てみてえなとも思います。他にも皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもどしどしじゃんじゃんお気軽に お寄せくださいというわけで、小沼コータナビゲートFMパラルーンコンボックスライブデスカス火曜日、この後夜8時までお付き合いよろしく、どうぞ。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。それでは本日のオープニングナンバーをお届けしましょう。 King&Prince で風に乗れ。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: はい、というわけで皆さんね、7月21日火曜日始まりました。いや今日も暑かったんじゃないの。昨日もさやばかった。俺ここ日曜日から昨日まで外出っぱなしというか、結構外の作業とか、まあお出かけが多かったんだけど、バッチリ右手日焼けしてんもんね今日もね。痛えもん。もう俺ダメなのよ、直射日光本当に1分とか2分浴びただけでもう日焼けしちゃうぐらいの一応敏感肌なので、もう最悪なんですけど。いやー暑かった。昨日今日俺車をさちょっと止めっぱにして、こう歩きながらいろいろ作業することがあったので、それをやってたんだけど、いやねこう車飲んじゃで、車ってさわかんねえけどさ、あのどこについてっか知んねえ俺の車とか、あなんかこうさエアコンのところに温度計があるわけだ。今何度ですよって42度って出てたもんね俺の車。42度って何事だよみたいな。でハンドル熱くてもでねえし運転できめえよこれみたいな。いやー急にね凍ったに熱くなっちゃったら、これあのでこういうこうコンボックスとかさ、こういう商業施設、水戸駅とかもそうだけどさ、長キンキンじゃん俺昨日もちょっとあのとあるとこ行って、いろんなこう企業さんと一緒だったんだけど、企業さんがその場所わかんねえっつうが、ついでっていいですかとか、いいよーってバーンつってさ、俺の車先導して行ってさ、その企業さん後ついてきてさ、ここ止めていいんですかねって大事じゃないですかとかっつって、そこ降りた時にあの先方の運転手さんメガネ真っ白になってたもんね。うん、すーげえ結露してんじゃんみたいな、そんなギャグ漫画みたいに夏外降りてメガネ真っ白になっことあるみたいな、ちょっとその顔でこっちみんなやめてもらっていいかなみたいな感じだったんだけど、このね温度差にやられちゃう人はやられちゃうんじゃねえかなというふうに思いますのでね、皆さんあのこの暑さに負けないように、あの本当水分補給ですよ大事なのは。お茶とかコーヒーとかじゃなくて、あの麦茶とかがいいっていうからね。まあ俺はそんなこと言っときながら飲んでるのお茶とコーヒーだけだけどね。うん、そういうわけなんで皆さんあの気ぃつけてください。本当に暑いから。ね。で、俺はこの、まあ、土日とか何やってたかっていうと、まあ日曜日だな。日曜日は、なんだかここ最近ずっと休んでねえ感じがあるんだけど、日曜日も実は午前中仕事してて、で日曜日午前中仕事してなるべく早く帰ってこうよって言われたから、分かったっつってなる早で帰ってったんだ家にね。あーやべえな、とんでも遅くなっちゃったなみたいな。ちょっとね茨城の佐渡美の方まで行ってたんだよ。太田の中なんだけど、佐渡美の方まで行ってて、で佐渡美から急いでうわーって帰ってったんだけど、もう家帰った時車出んねん、あれ車あんめよみたいな。でしたっけ、そのちょうどうちの息子らの居所が遊びに来たな、息子らの居所が遊びに来てて、でまあうちの嫁がその子供らを連れてどっか出かけたぞ、でどこ行ったのっつったら、いや海浜公園行く予定だよっつうから、あーそう俺今帰ってきたんだけどさ、じゃあどこどこで待ち合わせすっぺっつって、その待ち合わせすって俺車を止めて、ね、海浜公園さ行ってきたわけだ。で海浜公園ってね、日立海浜公園なんだけど、なずんなと俺ら小さい頃は相当遊びができなかったと思うんだけど、あのこっち側の遊園地のスペースのところに、なんつったっけかな、あれ名前はね、水の通路みたいなのがあるんだよ。あれって俺絶対ちっちゃい頃の記憶だと、あの水がダバーって流れてる通路を濡れねえようにただ歩くっ ていうだけのアトラクションつアトラクションつうかまあなんつうのこう遊び道具みたいなだったんだけど、今そこんところが水の広場っつって子供ら水着てうえーっつってすげー遊べんのよ。うーわって今こんなプールみたいになってんのみたいな。だも俺にパパ水着持ってきてねとか言うわなっつって、でまあ俺も水着に着替えてその小学生までしか遊べませんと、一応親もそのね見てなきゃ危ねえから、だから一緒になって遊んでたよ。だから俺はもういいよ疲れたからっつって早々に着替えてさ、でも海浜公園シャワーまでついててすげえ良心的だなと思って遊んできたのよ。でしたっけさ、そのなんか水のダバーって流れてすげえ勢いで排水っつがこう多分循環の水回してんだけど、なんか俺らが座ってる椅子の方まで水切っちゃうじゃんこれ、っていうかなんかすげえ水量バグって溢れ出したのね。なんだこれと思ったら子供らがこうその排水をしないようにみたいな徒党を組んでそこにダムを作って、そうするとそのダムっつうかその排水のところに水が足んねえじゃん、だって子供らが水流れるように止めっから。そうするとシステムがなんかバグってもっと水出さねえとってうわーって出すんだって。で子供らがそれって一気にやって今度ダムパンパンになってオーバーフローするんじゃん。そうすると水がドバッて溢れてくるみたいなことをね海浜公園のスタッフの人が言ってたんだけど、これはあれだ人災だって言ってて、ああこれ人災がこの水浸しの感じはと思ったら、なんと残念なことにその子供らのうちの一人友人の息子がいて土着そうに怒ったからこの野郎っつってね、皆さんもね公共の施設きちんとルールを守って遊ぶようにね、我が息子を反面教師にしていただいて遊んでいただければと思います。というわけでね、皆さん暑さに負けず水遊びなんかもいいんですけどきちんと水分だけは取ってくださいね。今日のテーマは全然そんな話と関係ないですけど、個人のやり取りで手紙やハガキ出しますか、今書くなら誰に出しますかということで、どんな内容を出すかとかそんなのも合わせて教えていただけるといいかなと思います。というわけで皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。

続いては生き物係の楽曲をご紹介しましょう。生き物係18インチ蛍の光ブルーバードとナルトのコラボミュージックビデオがジャンプ公式 YouTube チャンネルで公開ということで、お聴きいただきましょう。夢みたい。

0: Ben Klein, COJD.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカッス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 続いては世の中のエマにフォーカス、 Into the world のコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃうべつコーナーでございます。それでは今最も注目されたワード何なのか、急上昇ワード見ていきましょう。真夏日、正午で真夏日が700箇所、埼玉熊谷市は40度予想で今年初の酷暑日か、災害級の暑さに要警戒。怪事、亀梨和也、映画怪事ラスボスは亀梨和也、新キャスト&予告編公開。藤原竜也、どいつもこいつも狂ってやがる。ダブルインパクト、2代目王者はタキオン、2896組の頂点にトップバッターから優勝を果たす。バカリズム朝ドラ、来春朝ドラ巡るスワン第2弾キャスト8人発表、岡山天音、薄田あさみ、おぎやはぎらずらり。白い恋人、集まれ動物の森初コラボ館登場、純をデザインした限定商品を札幌で販売ということで、いや、あっちんだよマジで。太陽ほんとさ、あの空気読んでもらっていいかな。いい加減にマジで。俺あの暑いの嫌いなのよ、汗かくし嫌なの、風呂入った後汗かくのすげえ嫌い。もう夏暑すぎんだよ本当に。何なんだここ最近って思っちゃうけどね。まだ8月じゃないんだもんね。そう、もうこんだけ暑いと農作物にも影響出てくるのでね。まあただね、人間がこれ本当に先に参るので、皆さん本当参んないように気をつけてね、マジで。それだけはお願いします。はい、というわけで、そんな中今日お届けするネタはこちらです。白い恋人。なんであれ白い恋人って名前で売れるんだろうね。すごいよね。ああいうブランドできたらやっぱいいよね、ということで、石屋製菓の人気菓子白い恋人とスイッチ、任天堂スイッチのソフト集まれ動物の森、通称あつ森がコラボした白い恋人36枚入り集まれ動物の森純よりコラボ感、8月14日から数量限定。これもう売り切れちゃうよ、数量限定で。全員買えるようにしたらいいよ、もうどうせ売れんだから。なんだってこうポケモンとかこうコラボ商品だから、いいの、もう転売屋が得することはやめてもらっていいから、本当に俺は常々そう思ってます。はい、というわけでね、まあそんなこと言ってもしょうがないんですけど、会場は大丸札幌店、開催される任天堂ポップアップストア in 札幌、集まれ大丸デパートの店舗内でこの夏限定の特別な商品となると。コラボ館はゲーム内に登場するリスの住民ジュンをデザインしたオリジナル仕様で、白い恋人36枚缶入りの缶本体とスリーブケースで異なる表情の順を楽しめるデザインとなっていると。一方でクッキーの個包装やクッキー本体にはキャラクターデザインは施されていないと。これポイント高いですね。カンカンだけ変えました、わかりますか。個包装は変えてないです、皆さん。カンカンだけ変えたわけです。いいですね。カンカンが欲しいんだもんね、皆さん。どうせあの周りのやつは捨てちゃうんだから、どうせペロって剥いて中身食ったらポイって知っちゃうわけじゃん。だから これはね、カンカンだけと潔いですね、これに関してはね。はい、スリーブケースにはゲーム内でも見られる、純のサプライズなセリフを採用と。背景にはゲーム内の壁、壁紙、光源な壁をモチーフにした光源の風景が描かれていると。スリーブを外すと普段はキリッとした表情が印象的な純の笑顔が登場と。缶本体の背景には白い恋人パークのローズガーデンをイメージしたバラをあしらい、今回のコラボならではのオリジナルデザインに仕上げたと。商品は数量限定でなくなり次第販売終了。事前予約や取り置き、電話注文には対応せず、転売目的の購入でも禁止。任天堂ポップアップストア in 札幌の開催に合わせ、あつ森の世界観と白い恋人を組み合わせたこの夏だけの限定商品、白い恋人36枚入り集まれ動物の森純よりコラボ缶、お値段なんと4600円。結構いい値段した。やっぱ北海道のお土産ってうまいんだよね。うまいっていうのは味もうまいんだけど、売り方がうまい。やっぱしすげえそう思うのよ俺は。なんかそのね、白い恋人美味しいけど、あのラングドシャじゃん、あれ言うと、言えばあれを白い恋人って名前つけてここまで上手に売るっていうのは、やっぱ北海道ブランドってすげえなって思うんですよ。だからそういうところにやっぱりこう有名キャラのコラボとかっていうのは乗っかってくるのでね、まあ、俺はうちの息子があつ森やってるから欲しいっていうのかもしれないけど、ちょっとこれだけ買いに北海道には行けないので、もし北海道に行くよっていう方いらっしゃったら、ちょっと1個買ってきていただけるといいかなというふうに思います。というわけでね、世の中のエマニフォーカスエントゥーザワード、明日もお楽しみに。
6: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
8: I think I feel like getting sick.
7: はい、というわけで続いてはチェコのリパブリックの楽曲をご紹介しましょう。7月と8月全4日大阪で開催される大阪、ジャイガンテックミュージックフェスティバルサンクステンスギガン長えなの8月2日に出演するんだって。というわけでお聴きください、旅に出る準備。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
4: というわけで今日のテーマは手紙です。コシカさん、手紙は書けますか？
5: いや、もう書いてない。
4: 何もう書いてないって、逆にいつ書いたの最後手紙？中学生の時に手紙を書いた。それは一体誰に向けて書いた？ああ、家族に向けてか。ああ、なるほどね。いやさ、手紙で思い出したっつったらあれなんだけど、この間ね、俺もすっかり忘れてたんだけど、まあ俺の同級生に雷の2人がいるじゃん。で、その雷の2人が茨城県庁の動画を上げてったのね。で、それが俺もさ、この間メールを実は出したんだけど、いや、全く俺もそのタグミラの動画を見るまで1ミリも覚えてなかったんだけど、あの県庁でその茨城県の人口が300万人いったのを記念した事業みたいなのがその昔あって、で、なんかやりたい小学校っつったらあれなんだけど、俺らが小学校5年生の時にタイムカプセルをやったんだよ。で、そのタイムカプセルの中にこう書簡を入れたっつうかっていう感じなので、なんつうの、まあそれをこの去年の11月から今年の11月まで欲しい人に返却しますと。で、その10だから俺らが11歳の時に書いたタイムカプセルが、そのだから今30、今年8でしょ、だから多分ね25、6年後の茨城どうなってると思うみたいなテーマで書いたっぽいんだよね。で、俺それうちの小学校の俺の学年って、まあ俺一クラスしかなかったんだけど、その俺らの学校書いてたの。で、それを多分匠と学ぶところに県庁が多分あんま取りに来ねえから、ちょっと YouTube で宣伝してくんねえかみたいな。で、この間うちらの同級生の LINE に匠の動画見たみたいな、一人 LINE くれた女の子がいて、なんだそれと思って見たら、へえ、そんなタイムカプセルなんてやったら全然覚えてねえやみたいな。で、この間ちょっと俺もね YouTube のネタでも使えんなと思って、これ欲しいですみたいな、やったら、あ、じゃあ県庁取り来てくださいみたいな。7月9日にねメール出して OK ですよって言われて、俺はまだ取ってきてないんだけどね。それで言うと手紙は書いたんだ、その時。でも何書いたかは1ミリも覚えてない、マジで。何書いたんだろうね俺。マジで覚えてないもん。つうか、そのタイムカプセル自体を書いたっていう記憶が消え去っているので、で、タグミラの動画見て、へえ、そんなのやったんだ、ふーんって感じだったから、まあだからもし持ってきた際はちょっとラジオ持ってくるよ。こんな感じですよっていうのをね、ちょっと見せられるといいかなっていうところなので、まあ手紙、まあ年賀状とかを書いてたけど。で、それで言うんだったら俺ね、前職塾の先生やってたっていうのは皆さん知ってる人は知ってる、知らない人は知らないんだと思うんですけど、その時に必ず何あれなのよ、送んなきゃいけないの、担当生徒に年賀状をね。で、俺 子供の担当が多かったから年賀状を結構出さなきゃいけなかったんだけど、その当時の、まあ、校舎長ですよねが俺が一生懸命その書いてるのを見て、小沼さんはあれだねってあんまり直接書いて出さない方がいいねって、あ俺もそう思うんですよつって俺字が小汚いのであんまりよろしくなかったみたいですね。なので皆さんその、ね、もし手紙を書く場合は例えばどうやって字の練習をして上手くなったんだよとかね、そういうエピソードなんかもまとめて合わせて送っていただけるといいかなと思いますんで、改めて今日のテーマは個人のやり取りで手紙やハガキ出しますか、今書くなら誰に出しますかという、こんなテーマでお届けしますので皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。

0: 2曲続けてお届けしました。1曲目は、
1: あ、1曲目
0: あれ嘘、2曲じゃと思っちゃった。じゃあただいまお聴きいただいたのはアスミの楽曲で快晴でした。なんだ、2曲かけるさか勘違いしちゃったよ。大丈夫、今のは皆さん俺のせいです。腰角は何も悪くございません。では続いての楽曲をご紹介しましょう。イノセントインフォーマルの楽曲でトレイン。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: パルルン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。本日も夏休み入ったばかりなのか、高速道路も一般道も全体的に交通量少なめです。まず常磐道ですが、上下線ともに順調に流れています。続いて一般道の混雑状況ですが、国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点では旅子方面から1キロ、変わって県道水戸岩間線三輪一丁目南交差点では歴史館方面から500メートル、そして国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル混雑しています。そして最後に県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル混雑しています。でもね、皆さん暑いとタイヤのトラブルとかもあると思いますんでね、ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。

0: 故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
0: ではね、続いてのナンバーをお届けしましょう。スピッツ、2001年10月にリリースされた24作目のシングルです。夢追い虫。

水戸シティガイドの時間です。今日は灯籠流し2026のご案内です。先祖への感謝や平和への祈りを込め、夏の夜に灯籠を流します。なお水辺の環境に配慮して実施します。開催日は8月16日日曜日、小雨決行です。料金は灯籠1基が800円です。お申し込みは当日受付となります。2箇所ご案内します。備前堀灯籠流し、開催日は8月16日日曜日、時間は子ども灯籠が16時から17時、一般が18時30分から20時30分です。場所は備前堀、玉毛橋から三俣橋の間です。同名橋から三俣橋は15時から21時の間、玉毛橋から同名橋の間は18時から21時の間、車両通行止めとなります。また灯籠は15時から同名橋で販売します。売上の一部は水戸市の就学基金や緑化基金に寄付されます。お問い合わせは備前堀まちづくり協議会岡田方、電話 231-0630 231-0630、 もしくは水戸市役所商工課、電話 232-9185 232-9185 へお願いします。2つ目は千箱灯籠流しです。開催日は8月16日日曜日、時間は18時から21時です。なお灯籠は17時から販売を開始します。場所は千葉公園水戸黄門像前です。お問い合わせは明るい社会づくりの会富岡方、電話 090-8894-9141 090-8894-9141、 もしくは水戸観光コンベンション協会、電話 224-0441 224-0441 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。

はい、というわけで時刻は午後6時8分30秒回ったところですね。コンボックスライブディスカス火曜日、おぬまことお届けしております。2曲続けてお届けしました。1曲目は星野源、源ちゃんの楽曲で夢の外へ。2曲目はバンクバンドの楽曲で緑の街と。これ小田和正の緑の街をカバーしたんだって。バンクバンドっていうか、あのミスチルのね、桜井さんはあのバンプも大好きだから、バンプのロストマンもねカバーしてるのね、あれもいいカバーでございましたね。はい、というわけで皆さん、今日はお手紙に関してなんですけど、お便りも読みたいんですけど、俺ここでね、昨日実は疑問が一つ解けたことがあって、この話をしようかなと思うんだけど、なんかさ、俺らの親ら世代っつうので、俺字すっげえこきたねん。あの書くの、さっきも言った通り塾のあの校舎長に書くなって言われたぐらいだから、字すげえこきたねんだけど、親ら世代ってそんなにこうさ、なんかこうすげえ、この人こんなに字崩れてるみたいな人ってなかなかいねえなって思ったというか、例えばあの身体的にもうお年を召しちゃってて、こう手が震える。

震えちゃってるとかそういう人はいいけど、男の人も女の人もそんなにこうなんかすげえ字読めねえぐらいこきたねえみたいな人ってあんましいねえなって俺思ってたのよ。たまにいたけどね。でそれはなんでだっぺと思ったわけよ。さっき言われた、昨日その仕事してた時に一緒にいたおっちゃんらに、小沼くんはいやそうだにパソコンだの携帯だの使いこなしてすごいねとか、いや別に普通ですよ今の時代だったらとかって言ってたら、したっけ、いやダメだ俺らはこう文字を書いてなんぼだからまだメモ取んねえとやっぱダメなんだよとかっていう話をしてたんだけど、そこで謎が解けた。小沼くんは書いた時あんまりラブレターとかって、あーラブレターね、確かに書いた時ないっすねみたいな話したら、んだっぺ俺らの時はそれはそれはラブレターしかおめえだって好きだっていう言葉あんめよって、だからそのどうやって書くかっつうのを考えるし、アドはその女っ子に嫌われたがねえからとにかく綺麗に字書くべって練習したんだよって、なんだそれが今になってこうやって役立ってんのはいいことだなとかっておっちゃんなんか笑いながら言うわけよ。なるほどと、ラブレター書いてっからみんな字がそれなりに綺麗なんだっていうね、謎が解けたわけですね。書いた時あるこしかくラブレター、僕は君のことが大好きですみたいな。うん、それだっていつもありがとねとかじゃないの、 LINE で大好きとか言うのとはわけが違いますよ。手書きではございますよ、ちゃんとあの封書を買ってきて便箋買ってきてね、例えば万年筆なのかいいボールペンなのか買ってきて、誰かわかんねえけどね、こう書いてやったらやる、あんのちゃんと全部買って、手紙セット買って、それいくつん時、中学生だっぺ、で字の練習までした。ほらもう本気度が違うわけですよ、昔のおっちゃんらとね、昔のおっちゃんらはもうこの女っ子に嫌われたくないと相対一心でこうシャッとこう書いてたわけですね。いやそれを言われた時、なるほどだからみんな字が綺麗なんだっていうのはね、ちょっと思ってしまった次第でございました。なんできっとパルルンリスナーのこうね、あのお年を召してる方というか、俺のお父さんお母さん世代といいますか、多分みんな達筆なんだと思う、勝手に思ってますね。はい、いやこの辺とかぜひね、あのご意見ご感想に関して、今のこの俺らの親世代前後、字がうまいかどうかみたいなところはね、ぜひともあの皆さんのご意見ご感想ともいただきたいなと思うところでございます。でちなみにちょっとメールより先にジュジュさんから質問が来てた。最近あっち行けどエアコンが壊れたらどこまで服脱ぎますか、スタジオと家のパターンそれぞれ。なるほど、スタジオはこれと同じぐらいだろうね、靴下かなと脱いで、俺ここ半あの裸足で喋った時もあるので、だからまあスタジオだったら靴下ぐらいかな、パンツちょっと下着にはさすがになんねえかな。一応見えるのでね、ここが閉めていいよっつんだったらアジーっつって脱ぐか分かんないけど、そんでもパン1にはなんないかな、家は暑かったらもうパン1を、アジーっつって。今日もあのちょっと仕事やってラジオ来る前汗だくだったから、一回シャワー浴びてから行こうと思ってシャワー浴びてから来たんだけど、もうその後はパン1をアズイっつって、そりゃそうだよ、あっちんでもやってられるかと思ってね。というわけでジュジュさんは多分いつもヘイヘイヘイって言いながら多分なんかパン1でやってそうな勝手なイメージがありますけどね、いかがでしょうか。というわけで皆さんからのメールも来てるのにまだ紹介せずにすいませんでしてございました。あのこの後ねチェックボックスやった後に皆さんのメールもご紹介しようと思いますので、引き続きねメッセージの方もお待ちしてしたいなと思います。改めてテーマは個人のやり取りで手紙やハガキ出しますか、今書くなら誰に出しますかっていう、こんなテーマでお届けしてますので、ぜひ皆さんのラブレターエピソードなんかのロマンチックなエピソードも添えて、引き続きメッセージの方お待ちしております。続いての楽曲ご紹介しましょう。うわー懐かしいな、このアーティスト名ね、俺フェスで昔見てたんですけどすごく良かったなって感じですね。コッコの楽曲です、小さな街。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: 続いてはチェックボックスのコーナーですね。今日のテーマにあったニュースとかトピックチェックしちゃう別コーナーでございます。今日のテーマはね、今のご時世おはがきとかお手紙出しますか、出すなら誰に出しますかっていうことで、ちょっと

お手紙に関するネタご紹介しようかなと思うのですが、まずはこちら、郵便局の公的役割明記、日本郵便への新たな交付金制度を創設ということで、改正郵政民営化法成立っていう感じですね。6月19日の読売新聞の記事です。郵便局網の維持に向けた支援策が盛り込まれた改正郵政民営化法と関連法が6月19日に参院本会議で可決成立。この本格改正は2012年以来14年ぶりだと。日本郵便への新たな交付金制度を創設し、公的サービスを担う同社の役割を明記することが柱だと。自民党が中心となって議員立法としてまとめたと。改正法では全国の郵便局網の維持費などに充てるため、日本郵便に対する新たな交付金制度を来年度から始めると。政府が保有する日本郵政株の配当金と郵政民営化前に預けられて利用者の払い戻しの権利が切れた郵便貯金を財源とし、年間650億円規模となる見込みだと。日本郵便の本来業務に自治体業務の受託などの公的サービスを加え、郵便局が担う地域インフラとしての役割を明確にしたと。傘下のゆうちょ銀行と官保生命保険の株式の扱いは、日本郵政に3分の1兆の保有を当分の間義務付ける一方、できる限り早期に売却するとの現行規定を維持と。デジタル化の進展に伴う郵便物の減少で郵便事業は赤字に陥っており、業績が堅調な金融2社がグループ全体を支えて経営の安定化を図ると。郵便局網の維持策だけでは全国一律で安定した郵便サービスの確保に向けて課題が残ると。このため改正法の付則には、政府が交付後2年をめどに郵便事業の維持性を高める方策を検討することを明記したっていうことですね。やっぱさ、うちもそうなんだけど、会社の請求書とかをもう電子で出すのがほぼほぼなので、やっぱなんていうのかな、使わないよね。切っても前より買わないもんね。まあ俺、お手紙っていうか請求書自体、こうどうしてもさ、封書じゃなきゃダメって会社も何社があるので、そういうとこには出すんだけど、今逆にその、多分皆さんも記憶に新しいと思うんですよ。その電気代の請求書とか来たら、今後その紙で発行する場合は1ヶ月110円かかりますみたいな。うちもそうだもんね。あの請求書封書で出す場合は手数料いただきますって言うと、大体みんな電子化かファックスになるので、まあそっちの流れだから、それ郵便局赤字になるよなとかすげえ思いますね。はい、というわけで続いてはこんな感じでいきましょう。これ俺だな。文字を美しく書きたいと思う人は7割以上、一方で手書き文字自信がある人は約3割だって。越川先生、手書き文字自信ある？自信ない。これ、この Q シート腰掛くんの字？おお、全然俺から見たら綺麗な字書いてるね。うん、俺クソほど汚いもん、本当に。自分で言うのもなんですけど、俺はクソほど字が汚い。うん、みんなに言われる。はい、社長なのにってよく言われますね。関係ねえじゃねえかよと思いながら。はい、こう公文式の特徴を書写の分野に生かした公文書写教室を全国に展開する株式会社公文 LIL、 昨年全国の20から69歳までの男女660人を対象に手書き調査に関する調査を実施しているということで、これちょっとね、去年の記事なんですけど面白いなと思って。はい、手書き文字に対する意識について、文字を美しく書けるようになりたいと思いますかという問いに対して、思うって答えた人約4割、どちらかというとっていう回答したのが 35% だから、なんと合わせて 75% ぐらいの人が文字を美しく書きたいと思って。いや、そりゃさ、文字書いて綺麗な方がいいに決まってんじゃんね、そんな。いや、汚くてもいいやなんて人そんないないでしょと。その一方、自分の文字は美しいと思いますかという質問に対し、思うって答えた人 8.5%、 どっちかっつうとっていう人は 18% だから、手書き文字に自信がある人なんと 26.5%。 はい、また手書き文字は重要だと回答した人は 81.5% と8割を超えると。はい、最も多い理由は内容に温かみを感じるから。
続いて記憶に残りやすいか、俺はこれかな、どっちかっていうと第3番目、気持ちが伝わりやすいからというところですね。あとはまあ上から一応2、4、6番目にあるんだけど、漢字を忘れないからとか、これも俺結構大事なことかなと。やっぱね、漢字を急速に忘れるよね、スマホとかパソコン使い出すと。うん、いざという時に、昔さ、小学校とか中学校の時とかさ、バラとか憂鬱とかさ、全然書けるようにめちゃくちゃ練習するわけよ。難しい漢字書けた方がかっこいいじゃんみたいな。今バラってちゃんと書けっかなとか、ちょっと怪しくなってくるもんね。憂鬱はまだ覚えてるけどね。はい、そして美しい文字に対する印象について、美しい文字を見て相手への印象が上がった経験はありますかという問いに対し、74.1% の人がはいって書いて、でそのシーンで最も多かったのは仕事中、例えば資料とかメモとか署名など、で次いで例えば人付き合い、手紙、はがき、挨拶状、お礼状、それから冠婚葬祭、これご祝儀袋とか香典袋とかそういうやつだね、これに続いたと。はい、冠婚葬祭は確かにこうちょっと達筆な感じで書かないとなんだってなるので、あの俺香典はもうハンコですよ。はい、ハンコが一番いいですね。はい、そして美文字辞任率の職業の結果、つまり自分の文字は美しいかと思いますかという質問にはいと回答した人の職業で一番多かったのはなんとエンジニアだと。とで次いで営業、コンサルタントという結果になったと。はい、こういったアンケートの結果から、デジタル化が進む職業においても手書き文字の重要性が意識されていることが伺えますよねと。エンジニアとかコンサルタントといった職種では会議のメモやホワイトボードでの説明など手書きの機会が多く、読みやすく整った文字がコミュニケーションの質を高める要素になっているのが信頼と。また営業職では手書きのメモやメッセージが顧客との信頼関係を築く一助となることが考えられていると。俺皆さん字が汚いって辞任してるんですけど、これでも私は塾の先生をやってたので、目の前のホワイトボードとかチョークを使って黒板に文字を書くっていうのをひたすらやってたわけですよ。で、学校の先生のさ、ホワイトボードとか黒板見ててさ、なんでこの先生右下がりに文字下がってっちゃうんだってみたいな先生もいたじゃん。だってそりゃそうだよ、黒板もホワイトボードもあのラインがねえんだから。あれ気持ち調和がし、あとはもういかにいかに俺は文字を少なくポイントだけ伝えるかっていうところをね。だから俺あのノートにひたすら取りなさいよっていう授業はあんまりやってこないかな。要所要所でこういうことやりますよ、大事な公式は覚えとけよとかっていう書くことばっかやってたので、で俺が字が汚え原因って言われたら、よく言われるのがそのソロ版をやってて、ソロ版はいかに早い短い時間の中で早く計算すっかみたいなのをやった時に、それを幼稚園からやってた時にうるるーって俺やってたから、とにかく字が汚い、そういう風に言われております。もうなんか俺の字ほんと崩れねえんだよね。なんかどうしようもねえなってすごく思います。あ、でもあのサインはちゃんと書くので、欲しいって人いたら全然それは遠慮なく言ってください。というわけで今日はね、皆さんお手紙に関することで文字とか郵便に関するネタをお届けしていました。他にも皆さんが気になる話題やニュースとかあったら、ぜひとも送ってください。以上、本日のチェックボックスでした。

0: FM Volume CO JP。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また、翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。76.2 FM

0: Kowloon, broadcasting live from Studio Combox。
1: ちょっとリスナーの皆さん、ちょっとこのディレクター腰川先生にもっとこうビシバシッと、もっとあなた男らしく生きなさいよと、ちょっとこうね、あのメール飛ばしていただきたいなと、あの非常に強く思ってる次第でございます。え、違うの？
2: いや、違うのって
1: どういうことですか？いやいや、もっとこうね、ビシバシッと男ならガツンとこう生きてほしいなと俺は。あ、そうそうそうそうそうそう、そういうことよ、そういうこと、そういうことですよね。はい、何のことかは皆さんあのご想像にお任せしますんで、それではね、今日のメールいただいてるんでご紹介していきましょう。ラジオネームグリーンアップルさん、オルマサクさん、おばんかた、ひでりソーラービーム、いやでも、あ、速射ね、わかる？速射って知らないでしょ。うん、あのひでりつか、あの晴れてるとソーラービーム一旦で撃てるよってだけですね。ポケモンの話です。そんなグリアップルさん、手紙やハガキといえば毎年年賀状を出しても、もう年賀状ね、年賀状以外で逆に手紙書くのかな。1年お世話になったことへの感謝の気持ちと、これからもよろしくお願いしますの意味を込めてポストに投函。巷では年賀状じまい、年賀状離れが進んでいるそうですが、むしろそういう時代だからこそ年賀状を出したい。すいません、年賀状じまいしました。もう本当に申し訳ないけど、今日のテーマをやっておいて、お前は一体何なんだっていう話かもしれないけど、年賀状はもうやめた。あの、で、年賀状ってあれ賛否両論あんだけど、年賀状でさ、よく結婚しましたとか子供生まれましたってあれみんなやるじゃん。あれ本当はダメっていう人がいるんだよね。なんか年賀状っていうのは本当にその近が新年みたいな、近況報告するんじゃなくて新年のあれを祝うやつだから、それは本当は日本のルール的にはダメなんだよねみたいな確かあったんだよ。でもやるよね、やるもん、俺もやった。はい、1年たくさんお世話になってる、あるいは1年に一度しか会えねえような人にも LINE や SNS の文面だけで新年の挨拶を伝えるのはなんだかドライな関係になっちゃうっていうのもありますと。年賀状こそスマート社会や AI 社会に負けない人の温かみを感じる挨拶だとね。やったんすよ、グリーンアップさん。俺も年賀状ってだから、子供と家族がいるとね、今度あの嫁との間にこのラインはああだこうだ、この写真はああだこうだ、どこの誰さんには出す出さねえ、ああだこうだああだこうだが結構ありまして、で俺と嫁が至った結果に関しては、年賀状届く枚数減ってきたねということはみんなそういうことでしょっていう感じになって、うち辞めてしまいました。その結果俺がね、手紙を書くというか書いてねえんだけど売っちゃうのよ俺。やっぱし俺字が汚ねえから手書きじゃなくてうずのよ。で俺に関しては例えば手書きの方がさっきのチェックボックスのアンケートでもあったけど気持ち伝わるじゃんとかあったもんだけど、俺の場合はその小汚ねえから書くんじゃねえって言われた過去があるので、だからもううじます。だから結構大事な方とかに、あのうちの会社とか俺からこう贈り物しますみたいな時に、出す時は結構手紙をつけたりとかをしていますね。それは俺は手紙を書くに当たるのか分かんないですけど、はい、そういう風にやってます。だ、手書きっていうところでいくとしばらく書いてないのでね。いや、グリアップさん、年に1回でもこれは続けていっていただければと思います。メールいただきありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネーム大福さん、コツさん、いやどもおばんかた、おばんかたでございます。大福さん、自分は個人のやり取りで手紙やハガキは出さず、メールや LINE などのメッセージアプリで行うようになってしまってますと。手紙やハガキは最近書いてないです。そうなのよ、だからやっぱり書く頻度減ってって思うんだよね。うん、だから逆にその大工さんとかもさ、誰かにもし今書くとしたら誰に書いてみたいかみたいなことをね、ぜひ教えていただけると面白いのかなというふうに思いますね。はい、どうもありがとうございます。大工さん、メールいただいちゃって、もう一通ぐらい紹介しようかな。じゃあ行きましょう。ラジオネームがっぷりナチュラルさん、小沼さん、小鹿さん、おばんかた、おばんかたです。今日のテーマ、今は個人のやり取りで手紙やハガキを出すことはほとんどないと。やっぱがっぷりナチュラルさんとかもしかしたらワンチャンあんのかなと思ったけど、やっぱないんだね。最大の理由は郵便料金が高い。はい、手紙は110円、 はがきは85円なので、一昔前に比べたら半端ねえ値上がり。いや、それはわかる。俺もだって、封筒がさ、84円で多分行ってたんだよね。俺が会社やってた時にはもう。その前もっと安かったもんね、一昔前なんてね。年賀状とか1枚50円とかの世界じゃなかったっけ？なんか、俺が小学生の頃って。なんかそんな感じだった気がする、スマホの普及で個人とのやり取りはメールか LINE が主流になってしまいましたからねと。メールや LINE でしたらすぐに返信できる手軽さがありますと。はがきはたまに懸賞応募のために使用しますけど、大相撲雑誌の懸賞ははがきのみで応募できる。それで言った俺もね、ガプラジャさん買いだわ。あの抽選券切り取って、あのバンプのやつ応募したの。でその抽選券切り取ったバンプの写真切っちゃってやだなっつって、俺同じ雑誌2冊買って、で1冊は切って1冊は取ったんだけど、その時に当たったよ俺。あの全国で1000人しか持ってないバンプオブチキンブランケットっていう激レアグッズが持ってるので、それそ俺それじゃねえかな、年賀状以外で最後に書いたハガキ、なんかそんな気がすんな。うん、個人のやり取りで手紙やハガキを出すとしたら、スマホを持ってさんざそうな高校時代の恩師の先生に出すでしょう。高校時代にさんざんお世話になりましたから感謝の気持ちを込めて手紙を書きたいです。ちなみに中学時代の恩師の先生は胃がんのため行ってしまったので、手紙を出せないのは残念です。恩師の先生ね、恩師の先生で言えばガップになっちゃうさ。俺小学校6年生の時の恩師の先生って未だにお付き合いあるんですが、この先生はね、年賀状ね、あの手書きのやつを印刷してんのよ。すごいの、全部手書きでめちゃくちゃ上手な絵に、今年もよろしくとかメッセージ書いてくれる先生がね、水戸に住んでらっしゃるんですけど、未だにお付き合いがあるのでね、この先生の年賀状やっぱ届くとめっちゃテンション上がりましたね。先生まだ元気なんだよかったみたいなのがあるの。俺の結婚式も来てくれた先生なんですけどね。カップナチュラさん気持ちとてもよくわかります、というわけでメールいただきましてどうもありがとうございます。

0: ゆく水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって。
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite, today's Savvy.

0: de mí.
1: いや、喉乾いちゃったな。何飲む？何？お茶？ダメだっぺよ。あとでしょんべんもったくなっちゃうよ。っていうやり取りを繰り返しやったが、茨城県民の皆さん、どうもおばかた。やっぱ、あずぎどぎっつうのはね、こう、お茶飲みたいよね。うん、ちなみに、コシカクはあずぎは何飲みたいの？麦茶な？お茶な？やっぱ味物はいんねんだな。味物ってわかる？ポカリとか、アクエリとか、例えば CC レモンとか、ああいうの味物っつ。味物。あずぎは味物じゃなくて水がお茶が一番だな。こういう感じで言うんだな。味物。はい。というわけで、ね、味物あんまし入んねえなっていう茨城県民の皆さんに今日はね、5分で完結茨城弁って、これ何が5分で完結かったら別紙、茨城弁5分で完結するのかいっぱいあるわけですよ。これちょっとね、すごいことが起きましたので、ちょっと皆さんにおしゃべりしたいなと思うんですが、先生ね、土曜日、鹿島に平井海岸ってとこがあるんだけど、その平井海岸でやる花火大会に行って、海のあーずい、夏のあーずい日だよ。あーずい日に、海のステージの上で金ピカのスーツ着てしゃべってきたのね。出演時間5分。5分のために先生金ピカ着て行ったんだ。で、これね、すごい話で。うちのお店に、まあ、地元でもね、こう、先生と呼ばれるような。議員とかは別にやってねえんだけど、こう、地元で幅が利くお偉いさんっていっぺよ。その人がうちのお客さんでいんの。したっけ、その平井の花火大会のポスターをうちさん持ってきて、会うっつって。市議会議員に紹介しといたから、この日ステージ出ろみたいな。まあ、それはいいですよ。ステージ出ろはね。その市議会議員の紹介の仕方が、俺雷より面白いやつがいっから出してくれって頼んできたから、頼むわって言って、で、マジそのハードルの上げ方先生ちょっとやめてもらいたいなと思いながら、じゃあ市議会議員から連絡くっからって言って、ね。土曜日って何日よって言ったら、7月18日よ。ね？までと暮らせと、誰からも連絡が来ない。これは本当に先生の出番はあんのかなみたいな。で、やっと来ました。で、すいません、5分しかないけど来てくださいと。5分で行くの先生。他にも結構忙しい仕事あるのに5分で行くのみたいな。やりとりしてたわけですけど、まあ、しゃあ

申します、あーどうもどうも、なんかね、なんか喋ってくれんでしょみたいな、いや喋っけど何喋ればいいのって、いや何も聞いてないから、なんかとりあえず好きなだけ喋って、時間はあの花火上がる直前の5分ね、花火上がる直前の5分。先生は困り果ててね、うちの会社のスタッフさんと一緒に行きましたよ。その場で聞いた、言われた、実行委員長とかあのその音響やってるのが俺の後輩だったからね、何やったらいいか聞いてきたらいいんじゃないのって言ったわけだ。俺の後輩に聞いた、俺は何喋ればいいんでって。大丈夫っすよ、コスさんなら何でも喋れますから、運営まで含めて全員適当なのかこれみたいな、どうなってんねこれみたいなね。で先生困ったから、うちのスタッフさんと一緒にこれ AI に聞いてみっぺと、 AI にね、先生 AI さ聞いた、 AI 先生とこういう経緯の紹介がされて、こういう時まで連絡が来ず、あげぐの果てに今日花火直前の5分だけ喋れって言われたんだって、何喋ればいいって AI に聞いた。 AI は賢いんだな、みんな意地読め公開だった。なるほどと、その状況がすでに事故ですねって書いてあった。うーん、事故だなと思って。というわけで先生、鹿島の花火大会、花火が上がる直前5分間だけノリと勢いで喋ってきたっていうだけの話でした。皆さん、いかったら先生当日ね、金ピカでいて、隣のトイレ並んでた子供に、ママ見て金文字の人がいるって言われて、先生別して金ピカのスーツ着てっから金文字なわけではねえんだってな、でもこれ先生のステッカー出すからとね、これでいかったら YouTube 登録してくれっつって、鹿島の花火大会で YouTube の登録増えだ。うん、ラジオのリスナーさんも登録してくれとも、今日見た、忙しくて動画の更新をサボってるバジガだったんだっぺな、今日増えた分減ってた。というわけで皆さん、 YouTube、インスタ、各種 SNS、 先生のことを応援するつもりでチャンネル登録やフォローなど改めてよろしくどうぞ。以上、鹿島の花火大会で5分間だけ喋ってきた話でした。いや、どうも。 We love music 76.2 Music Lovers FM

0: 一人もこのままいっそ体をここに。
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
3: FM バルーンのお聞きの皆さん、こんばんは。シクラメンです。シクラメン、現在スザコ3ニューアルバム発売中。なんとこのアルバムがオリコン第2位に輝きました。はい、このアルバムを引っ提げまして、ツアーワンマンライブが決まってます。どこ、
4: はい、8月1日クラブソニック水戸で行われます。
3: よろしくお願いします。遊びに来てください。それでは1曲聴いて

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi, everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を回りました。 Combox Live Discuss 火曜日、小沼浩太をお届けしております。さあ、7時台最初のコーナーといえばこちら。

はい、というわけで今日のバンポブチキン、本日は先週機械の不都合でかからなかった銀河鉄道をお届けしたいと思います。今日は機械調子いいみたいですね。はい、こちら銀河鉄道なんですが、本来であれば2005年の7月21日なんと今日なんですよ。俺タイミングバッチリだなと思って、7月21日に2005年の7月21日、つまり今が2026年だから、もうすでに21年前に発売されたのがプラネタリウムのシングル、このシングルのカップリング曲として入っていたのがこの銀河鉄道という曲でございます。いや今日たまたまだよ、俺今日銀河鉄道できるってのはちょっとテンション上がったんですよ。もう運命だったんだなって思った、先週の機械の調子が悪かったのね。はい、で2005年の春にバンプがニューシングルプラネタリウムをリリースすることを決定、つまり夏の前にね。でその時にカップリングが必要になったわけだ。ところがどっこい、当時の藤君たちのストック曲はその年の秋にリリース予定のカルマしかなかったから、カップリング新しく書かねえと。とそしたら藤君もまあそんなすぐにはできねえよねと思いつつ作曲したところ、なんとわずか一晩で銀河鉄道書き上げちゃったと。藤君雑誌の当時のインタビューで、割と長いスパンで考えてたらあっさり書けちゃったんで、一晩で3時間ぐらいで本当にみたいなのを言ってますと。はい、そして2005年の3月のラジオのバンプのラジオのポンツカでプラネタリウムのデモ制作を行っていると話していて、だから作曲はその3月以降じゃねえかなっていうふうに言われています。はい、でユグドラシルからオービタルピリオドっていうアルバムまで、藤君っていう、まあ、バンプの作品は遂行に遂行を重ねて何日から何ヶ月も費やすっていう、比較的完成まで時間がかかる楽曲が多いんですよ、これバンプの歴史上ね。そんな中でこの銀河鉄道っていう物語のある歌詞を半日で書き上げたっていう点においては、このバンプが曲作りにめっちゃ時間をかけたって言われるこのユグドラシルからオービタルピリオドを出す作品の中では、作曲スピードの速さっていう点においてはめちゃくちゃ特殊な曲になってます。はい、で銀河鉄道ってどんな意味なのかと、これやっぱり銀河鉄道って聞くと皆さん一番有名なの想像するのは宮沢賢治の銀河鉄道の夜とか、松本零士の漫画の銀河鉄道999のようなイメージが思い浮かぶと思うんですけども、藤君は他の銀河鉄道の作品からは影響を受けていませんよっていうふうに言ってます。だから雑誌のインタビュー、これも宇宙にレールが引いてあったりするわけではなくて、要は999じゃないんです、でも現実でもないっていう意味深なインタビューやってるんですね。で宮沢賢治の銀河鉄道の夜から撮ったんですかって言った藤君、これは意外、いや全然知らないですって言ったわけですよ。いやいやもう本当と。だから藤君ってそのすごくこう文学的な作品を書くけど、別にその文学作品をめちゃくちゃ読んでるとかそういうわけでは全然ないんですよとかっていう感じなんですよね。はい、で銀河鉄道の歌詞には実はこの車輪の歌、これはちょうどプラネタリウムの前の歌が車輪の歌なんだけど、車輪の歌に登場する電車を自転車で追いかけながら手を振る人が登場するんですよ。これ自転車を漕いで手を振る人、見送りたい人がいるのだろうっていう歌詞があるからね。はい、で藤君自身もこの話をインタビューで言及していて、銀河鉄道と車輪の歌は公認の作品のつながりであるよっていうふうに言ってますと。はい、で俺たちファンの間ではオービタルピリオドに入ってる飴玉の歌ともつながっているっていうふうに言ってるわけですね。バンプの世界観が非常につながっているっていうのが分かる曲かなと。はい、で藤君はこの銀河鉄道って宇宙だけを走る列車じゃなくて、現実だけど現実でもない世界にも止まる列車であり、何でもありの不思議な世界という設定だっていうふうに明かしてるわけですね。車輪の歌っていうのは朝焼けから始まって街が賑わうまでの時間経過を書いてる曲だから、銀河鉄道は厳密に言うと朝日が昇ったあたりの時間にその駅を通過することになるんですけど、そのあたりから時間帯がちょっとおかしくなってくるわけで、時間軸的にも空間的にも不思議なんですよ。電車の中にも外側、景色の外そばにも不思議が存在してて、だから何でもいいんですってインタビューで言ってるんですね藤君は。はい、でギルドっていう
曲のインタビューで権利というものについて深く言及して、電車に乗っていいのは切符を買ったからっていうのを藤君例に挙げたっていうことを言ってるわけですね。藤君って5、6歳の頃にお父さんとお姉ちゃんと3人でスキー旅行に行って、バス停で帰りのバスを待ってる間にお父さんがレースを外れて出かけたんですよ。そうすると、その幼い兄弟は目にもしなかった大学生5、6人が割り込みして、戻ってきた藤君のお父さんが大学生たちに一喝したっていう出来事があったの。藤君はこの時の出来事がめっちゃ残ってると。だからあのこういう曲ができたんじゃねえか。だから銀河鉄道の荷物を置いたっていうくだりがあるんだけど、このくだりは身体的な存在だけじゃなくて、経験、記憶、家族、財産、罪といった生きる上で経ていくそれぞれの荷物を奪われないように守っているっていうことを勝負していると。はい。で、これレコーディング、ドラムのヒデちゃん、物語の場面をリズムで表現しようって提案するんですよ。ね。で、これめっちゃ寝不足だったチャマがスタジオで寝てられないデモ音源を作成したんですよ。で、自転車に乗って手を振る人を見る場面、真っ赤なキャンディーを渡す場面、それぞれのシーンごとに合わせたリズムをドラムで表現する。ね、最終的に話し合った結果、もっとシンプルなパターンにして、ドラムの叩く強弱だけで場面を表現するっていう風にしたんですよ。だから、めっちゃこの曲コピーするのむずいです。なんでね、その、じゃあ藤君が幼少期に実はお父さんのエピソード話すって藤君超レアなんですよ、インタビューとかで。だからその藤君がそういう経験があったこと、不思議な時間帯を走る世の中にある銀河鉄道は全く別の時間軸の銀河鉄道である物語であるということ、そしてその場面がリズムによって表現されているというのを意識しながら聞いてみていただけると、また別の曲に聞こえるんじゃないかなと思います。というわけで改めてお届けしましょう、バンプオブチキンで銀河鉄道。

0: FM Volume COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: なんか腰角いじめてくんすよ俺のこと。ちょっとこれリスナーさんどう思いますか。皆さんおかしいなあ。字間違えちゃった。あ、そっかそっか、違うんだ。じゃあメールたくさん来てるんでご紹介していきますね。ラジオネームエリア51さん、コウタ先生、ゆうくん、暑い中お疲れ様です。いやどうも、バンク方エリアさんもお疲れ様です。ほんと暑いねって、ほんとだよ。梅雨明けたとのことなんで、草刈り除草剤撒きしたいんですけど、昼間外に出る気全くなれません。早朝にやるしかないですか。昼間出ちゃダメだからエリアさん。うち、あの子供らが保育園とか小学校から今あの速攻でこうパッて飛んでくるのよ、あの情報が。今アプリでさ、もう朝一からだよ、熱中症アラート出てるんで今日外行かせませんって来んだから、夏休み前で。だから無理しちゃダメエリアさん、暑い時はやらなくて OK。 はい、さあそんなエリアさん、今週は病院ウィーク。昨日は CT、 今日は歯医者、明日は内科、金曜日は CT 検査の結果のため診察。すげえ病院行ってんじゃん。CT はどうやらヘルニアっぽいので輪切りに、多分おそらくきっとメイビー手術。あー痛ぇ痛ぇ痛ぇ痛ぇ痛ぇ。金のか穴開けんのか、何日入院か、運命の判定は金曜日。学部コウタ先生はメスを入れられたことあります。俺メスはないんですけど、体を貫通したことがあります、金属の棒が。で、まあそれは俺が足をちょっとね、柔道やってて荒の方向に向いちゃったっていう怪我をした時なんだけど、足に麻酔をやって、そこにボルトを突っとして、でそのボルトに重りを吊るして治療しますみたいなやつの時に、足に麻酔を打ったはずが麻酔が効いてなくて、俺の生身の体を約直径1ミリぐらいの金属の棒が貫通して悲鳴上げたっていう経験はあります。超痛かったよ。うちの父ちゃん母ちゃんは病室の外で待った時に、ここの病院には象がいんのかって思ったぐらいすげえ悲鳴が聞こえたって言いましたね。はい、なんでメスは入れられたことないんですけど、あの麻酔も何も効かずに体を棒が貫通したことはあります。はい、そんなエリアさんのテーマ、最近はもっぱらライン話。そりゃそうだよ。仕事では取引相手の窓口にはメールすることはたまーにあっけど、よくはお客さんや営業さんは LINE 交換してやり取り。うちもそうだね。社内のスタッフはスラックってやつでやり取りして、取引先は結構 LINE のやり取りも多いかな。携帯や電力会社、EC サイトもオンラインで片付っちゃう。書面でのやり取りは行政や保険請求のやり取り。保険も電話や LINE、オンラインで手続きできることも増えたし。そうだよね。だって税金だって今オンラインで俺支払っちゃうもんね。ちょっくらね。そして年賀状や暑中見舞いは今や絶滅危惧種。年賀状はここ何年かは自然消滅で LINE で済ませちゃってます。年またぎのトラフィック詰まりは解消したのかな。暑中見舞いは親の世代はやってたみたいですが、自分の世代はほぼなし。だから、俺らも田舎だから、あの暑中見舞いとかってあのハガキで送るんじゃなくて、もう物で送るもんね。お中元、お歳暮、暑中見舞い。だからそこに俺も知り合いの社長さんから、例えばこういうリスト一覧に暑中見舞いとか残暑見舞い送ってって言われるけど、その中にこういう文章を入れてほしいっつうけど、それ基本やっぱ印刷だもんね。うん、家具っていう手紙とかハガキだけで送るっていうのじゃなくて、なんか物とセットは多いよね。郵便箱には請求書とチラシと卒業後の定期新聞くらい。唯一近々に手紙を出したのは1件だけ。でも1件出してんだ。 実は体調悪くしてしばらくの間車の運転も危なかった時があったと。休職したんだね、エリアさん。そのうち会社規定で休職期間が終わって辞めっことに。本当はご挨拶に行かねばならぬところですが、職場はイダゴの営業所、危なくて行けない。そらそうだ、車運転できないんだから。そこでお菓子の詰め合わせとともに久々に直筆の手紙を書いてお詫びとご挨拶。メールや LINE ではなんだか軽すぎる感じがしてね、普段きちんと文字を書いてねえからヘダーな文字でしたけど、やっぱし改まったり正式な時には手紙はがきがいいと思うのはジジイだからかな。そんなことはないでしょ。うちも茨城県のいいものはもちろんやってるんだけど、ちょっと知り合いからのご紹介で、それはすげえうまい、岩手のリンゴを販売してた時があって、そこがもうご高齢で終わっちゃったんだけど、そこの方が本当にこうご丁寧にお手紙を出してくれるご夫婦で、小沼さんには大変申し訳ないと、今まですごくお世話になったんだけども、こうこうこうでリンゴも難しくなってきたから今年で終わりにさせてくださいっていう時に、俺あんなにこう分厚い封書で送られてきた手紙受け取った時ねえなーと思って、いや本当にお世話になりましたと思ってね、そういうのもあったりしました。あとは京都のお寺の住職さん、

がひょんなことからうちのヤギ芋を食ったと。したっけ、そのあまりにも美味しかった、かつうちあのパンフレットにわざと茨城弁載せてたりした時があって、あのそのパンフレットに載ってる茨城弁を見た時に、私は実は茨城出身なんだけどすごく懐かしく思っちゃって、まずは思わず電話しましたって言ってくれて、で電話来て、ああそうですかっつって、いや茨城弁聞きてんだったらいつでも電話ちょうだいねなんて話をその住職さんとしたと思ったら、あの本当にその社長さんの心温まる茨城弁に触れられて、私は涙が出るほどの思いでしたみたいな、あの手書きのお手紙をわざわざ京都からくれて、いやーやっぱああいうのがあと手紙ってもらうと嬉しいなって思うから、なんかね、あのお客さんとのそのやり取り、この皆さんのメールっていうのもまあ手紙だと思うんですよ。ただその実際に郵便としてね、手紙はがきを送った時に、俺らってこうリアルタイムで生放送で読まなきゃいけないから、なかなか難しいかもしんないんですけどね、これも立派なお便りではあると思うんですけどね、やっぱ手書きってところになってくとかなり難しいのかなっていうところになります。でもあったかいよねエリアさん、だからその感覚はあってから大丈夫ですよ。はい、いやでもね、病院ウィークということで、あの無事、まあ、何でもないっていうことを祈りつつ、あの麻酔が効かない体に棒を通すってことはないと思うので、あの本当痛いんですけど麻酔効くと思うんで、あの無事を祈ってます。帰りはムッとする空気でしょうけどお気をつけてということで、エリアさんも今週大変ですけど、あのご無理だけなさず、痛い時は痛いってメールで言ってくれれば共感しますか、俺も痛い痛い痛い痛いとかやりますから、はい、あのぜひ頑張ってきてください。エリアさん今日もメールいただきどうもありがとうございます。

0: お届けしたのはラッドウィンプスで夜の淵でした。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

0: そこのお姉ちゃん、こっち来て見たらいいかっぺ。お兄ちゃんも遠慮しねえで、こっちさ、こうよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。コタロー、ガジェット通信。
1: はい、というわけで今日もやってまいりました。コタロー、ガジェット通信のコーナーですね。まあ、言い換えればもう、イヤドームショッピングと言っても過言ではないこちらのコーナーでございますが、もうリスナーの皆さんがね、俺から聞いたら、そんなのあったんですか？みたいな。あの通販番組のあの感じでいきたいなと思って、俺の理想は、おいボブ聞いてくれよ、俺の服が汚れちまったんだ、おい兄弟その汚れは落ちねえだろう、でもそんな時にこれこいつさえあれば見てくれよ、おいマジかそんなに綺麗に落ちちまうのかい、そのパスタ汚れが、そう床の模様も壁の模様も全部落ちちまうんだぜっていう、あのよくわかんねえ海外の通販番組みたいなテイストでやれたら最高かなと。あれめっちゃアメリカだよな、何でも落ちんだもん、絶対そんな落ちねえじゃんっていうのは何でも落ちんもんね、嘘じゃんみたいな、はい、まあそんな今日のあれなんですけど、イメージがちょっと湧かないんで聞きたいなと思うんですけど、コシカ君、君はどれぐらいの頻度で部屋の掃除をしますか？散らかってる、散らかってない、散らかってない。おお、じゃあ綺麗好き。じゃあ掃除する。1週間に1回掃除する。それは何を使って掃除しますか？掃除機と？ああ、あのモコモコみたいな、はい。あとは？おお。窓のとこね。そういうとこもね。やって、それ1週間に1回。ああなるほど、じゃ結構綺麗好きだ。ロボット掃除機とかは使ってない、もう自分で掃除機で。ああなるほど、じゃあそんな君にぴったりの家電を紹介しましょう。今日の家電はこちらでございます。いつでも綺麗な電動ちりとり。はい、なんだと、電動ちりとりって言ってなんだと思うでしょう。意味わかんないでしょ。ちりとりって皆さんね、想像してくださいね。あ、どうも、おばんかたです。どうもどうもどうも。熱くないですか？大事ですか？はい。ちりとりってさ、こう、ほうきでさっさっさって履いてね、やるやつだと思うかもしんないですけど、今日はですね、CCP というメーカーがですね、再販要望に応えて復活させて、そして進化した電動ちりとりのこちらをご紹介しましょう。こちらはですね、フロアワイパーってよくあるクイックルワイパー。

あれですね、あれと組み合わせて使う電動ちりとりネオを7月下旬に発売します。はい、ワイパーやそのフロアワイパーね、フロアワイパーやほうきと組み合わせて使うティッシュボックスよりもチント回しえがいコンパクトサイズの置き型掃除機のことを電動ちりとりって言うんですよ。つまりここのティッシュボックスよりもチント回しえがいところにこうフロアワイパーとかでゴミさーって部屋やるでしょ、それをそこに持ってってブイーってこう吸い取ってくれるっていう、そういうやつ。それをだから掃除機っていうんじゃなくて電動ちりとりっていうわけです。電動ちりとりね、はい、2018年に発売した電気ちりとりを進化させてリニューアルさせてて、2023年発売の後継モデル電気ちりとりスマートワイパープラスのパワフルな吸引力を継承し、ユーザーからの再販要望に応えて電気ちりとりネオを発売するよと。はい、つまり家の中でちょっと隅っこの方とかさ、掃除機だとちょっとこうやりづれえなとかあるじゃん。四角い部屋を丸く吐くっていうことわざがあるくらいだ。その端っことかを例えばあのクイックルワイパーみたいなのシャッシャッシャッって取ったりとかだけども、結構あれホコリがくっつくわけだな。で使い捨てとは言ってもよ、いやーでもちょっと今日の掃除ぐらいだともったいないからもう一回使いたいなとか、あとはあのクイックルワイパーまでいかなくても、例えばさっきコシカくんが言ってたようなこうモコモコのモップみたいな、そういうところでやった時にこうここに持ってったらゴミ全部吸ってくれるよってやつですね。消費電力は 450W で、吸引仕事率っていうのがあるんだけど、これどんだけ強力に吸い取っかっていう指標になってます。はい、一般的なこの掃除機強いよねっていう吸引力の掃除機でだいたい 45W 前後、こちらの電気ちりとり吸引仕事で 60W です。だからかなり強いです。ホコリや髪の毛、食べ残しや粒ゴミ、ペットの抜け毛や猫砂までしっかりキャッチしてくれますよっていうのがこれになってますね。さらに本体前面にあるスイッチ部分にフロアワイパーを接触させて集めたゴミを吐き寄せと自動で稼働して吸引する清掃システム、つまりフロアモップ本当に持ってったらその場でウィーンってやってくれるっていう話ですね。スイッチに接触した時のみ稼働するため、夜間でも騒音を気にせずに使用することできるよと。はい、運転音は約80デシベルっていうぐらいですね。で、ほうきで集めたゴミも手軽に吸引できるよう、ほうき用アタッチメントっつうのが標準で付属しますよと。で、集塵方式、これなんで 60W で強えかっていうと、例えばよくあるサイクロン式っていうのあるでしょ、ダイソンとか。あのサイクロン式ってここでサイクロンになってるんだけど、あれゴミ捨てが簡単、維持管理費がかかんないっていうもあのメリットがあるんだけど、絶対的に勝てないのがあの紙パック方式のやつに吸引力って絶対勝てないの、掃除機って。なんでこれは囚人方式は紙パック、囚人容積が 0.5 リットル、まあ、500ミリリットルですね。集めたゴミは紙パックに回収されて、紙パックを取り外してそのまま捨てられっから埃が舞い上がりにくく手を汚しにくいし、公開用の紙パックは別売りでも全然いけますよと。電源は AC コンセントを普通に使用、電源コードの長さは 1.5 メーターくらい、本体サイズもそんなに苦くなく重量は 1.4 キロで、ほうき用のアタッチメントっつうのがついてきて、その他にも紙パックが5枚で、クッションシールって、まあ、こう下に置いたりとか壁にぶつかんねえような、これが8枚付属しますと。でこれもうこういうね、今電動掃除機とかもステーション同期型だと掃除機の中にゴミがたまんなくて、囚人したゴミをゴミ箱とかにパカッて捨てるやつ、うちもそれ使ってるんだけど、これ非常に便利です。あの掃除機がやっぱりあの中のフィルターのところがゴミでいっぱいになってくると吸引力が落ちるので、やっぱり毎回毎回こうきちんとゴミをね、そのステーションとかにまとめてくれるとずっと吸引力も維持されるし、何よりねこう使いやすいので、これすごい便利です。市場想定価格、電動ちりとり、まだ発売されてません。7月下旬発売、想定価格7560円。今ある掃除機、掃除道具をもっと快適にしたい、そこのあなた、7560円、8000円弱で部屋の清潔さが手に入るんだったら、これは買いではないでしょうか。CCP から発売される電動ちりとりネオ、7月下旬発売。

0: COJD.
1: 4月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 FM パラルーン、ミュージックラバーズ FM。

0: 続いてこの時間は茨城県、すみませんでした、水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りで雷を伴い非常に激しい雨の降っているところがあります。今夜は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで雷を伴い激しい雨の降るところがあり、北部では夕方は非常に激しく降るところもあるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夕方から曇りで雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時までの天気は、南東の風のち北の風、天気は晴れ、夜も初め頃曇り、ところにより夕方雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて明日の天気です。明日は北の風のち南の風、天気は晴れ、夕方から曇りで、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルでしょう。続いて降水確率です。今夜この後深夜0時にかけては 30%、 明日未明から明け方6時までは 10%、 正午にかけて 10%、 以降 20% でしょう。続いて茨城県の、明日朝の最低気温ですね、明日朝の最低気温は25度、日中の最高気温は37度でしょう。また暑いですね、明日もね。はい、続いて茨城県の警報注意報です。現在茨城県北部に大雨警報、そして土砂災害注意報が発表されています。また大子町には大雨警報が発表されています。そして県内全域には雷注意報が発表されています。茨城県北部では大雨による土砂災害に注意してください。また茨城県全体では落雷にご注意ください。以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ、ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。

はい、というわけでお届けしております楽曲は V6 の楽曲でオーバーですね。はい、今日は皆さんお手紙出しますかっていうような手紙、手紙じゃないテーマなので、メールたくさん来てるんでご紹介しましょう。ラジオネームケロロとタママさん、小沼さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、おばんくたです。今日のテーマ、昔からスマホやパソコンなどメール機能が充実しても、その前から手紙など書いたことがありました。あ、ケロロとタママさん、なんかね、もしかしたら俺アイドルとかにファンレターとか書くのかなとかちょっと思ってたんで、はい、中学の頃好きな女っ子にラブレターなど書いてみっぺと思ったこともあったけど、うまく書けねえし、惹かれたり嫌われちゃうのと同級生にバラされたりとか、いろんな心配事があり書かなかったですと。なるほどね。まあでもね、うちの小学校2年生の娘が誰くんと誰ちゃん付き合ってんだよみたいなのが始まるわけよ。嘘でしょみたいな、何やってんのって言ったら、こっそり手紙のやり取りしてるみたいなのがあるんだけど、それやってっとバレちゃう、バラされちゃうんだよねとかって言ってたから、多分そうだろうね、同級生すぐバラされちゃうね。そんなケロとタモさん、今書いてみたい人は両親ですかねと。ああ、いいですね。あとは20歳代に東北ドライブ旅行で宿泊先のペンションオーナーとお客様と一緒に旅の話などしてすごく楽しく過ごしたと。30年近く経ったけど、その時のオーナーにお手紙書いてみたいですとは言っても書かねえだろうなと。いいじゃないですか、ケロロとタオマさん、今日のなんかラジオテーマきっかけにちょっと書いてみたらいいかもしれないですね。ぜひ書いてみた際は、こんなラジオがあったから書いてみました、よかったら YouTube チャンネル登録してあげてくださいっていうのをね、布教活動もしていただきながらぜひ書いてみて。いや、これ素敵エピソードですね。やっぱそのさ、あるじゃん、旅行先とかに行った時さ、感想とかなんかこうノート書いてくださいねみたいな、テンションでなんか書いてみていいかもしれないですね。小沼さん、放送頑張ってくださいね。皆さんも体調気をつけてということで、ケロロとタモさんも暑いんで、毎日のように水分補給しながら過ごしてください。今日もメールいただきありがとうございます。ついていきましょう。ラジオネームとんこつのみいちごさん、小沼さん、ゆきくん、こっちはおばんかたです。連休明けで長々忙しい昼の仕事、このまま夜も仕事します。お疲れさんです。連休は四国祭行って楽しかったですよと。でも遊んだ分、今週2回の夜当番や盆の土日は仕事、夏の楽しみ半分使ってしまいました。事前にね、詐欺払い方式だとちょっとテンション下がりますよね。はい、そんな豚骨ラーメンさんのテーマ、誰に出すかな、あんまし思い浮かばねえな、嫌いな人とは関わりたくねえ、この手紙ではないって。ああ、昔ね、呪いの手紙とかチェーンメールとか、それの手紙バージョンですね。もらったら不幸になるみたいな。小沼さんに初中見舞いを出したいので住所教えてください。決して決してピンポンダッシュしに行きませんから。多分だから佐賀戸に送って、その時は佐賀戸、腰掛くんが多分

俺に来ていい手紙がどうか判定すっから、とんこつラーメンさん。オッケー、あー書いてくれんのか手紙、待ってよ。ありがとうとんこつラーメンさん。あの夏の

コタさん、コシカ D、リスナーの皆さん、おばんこたご無沙汰しております。確かにウーロンさん久々だね。元気してた？お手紙ですかと。おそらくどなたかお話しされていると思いますが、手紙はあなたが思ってます、考えていますという時間のプレゼントであるということをおっしゃる方もいますと。相手が読むことを意識して、少しでも読みやすいよう丁寧に文字をしたためる。まさに時間のプレゼントだと思います。いいこと言うね。思いもしなかったそうだもんね。すごい。個人でのやり取りが手早くできる電話になり、相手の状況を考えてメールや LINE になり、文字を打つのがめんどくさくなって音声で伝える。時間という部分がだんだん削れてる。なんか余裕がなくなってんのがせっかちなのがちょっと寂しい気もしっちゃうねと。と言いつつも、私個人としてもなんか個人的に連絡を取るときには特に仕事との連絡がほとんどなため、LINE や電話を使っちゃうと。仕事以外の個人的な連絡を時間を使ってする相手を作ることから始めないといけないことに、このメールを書きながら気づいてさらにへこんでいます。それ言ったらテリーさん、みんな一緒で、大人になったら手紙を出してまでお付き合いできる相手がいる方が珍しいんだから。ウーロンさんよ、そらそうだ、いねえよ俺だって。子供から電話手紙もらうと嬉しいね。パパママみたいな感じのやつ、学校で書いてくるんだわね。あと娘がこう塗り絵してきたりとか、これパパねっつって、俺この間水色の髪になってた。ちょっと今度やっかな、水色ね。明日も猛暑、週末も少しおとなしくなっても、やはり気温が高い状況が続きます。どうぞ休養と水分を十分にとってお過ごしください。週末は土用丑の日ですと。あれなんでうなぎ食うといいか知ってる？土用の丑の日ダメだな。うなぎのあの粘膜のぬるぬるが、あの目とかに汗を吐いのを防ぐみたいなのを言われてたりするんだよね。ダメだよ、ちゃんとコシカ君勉強しないと。わかった、ウーロンさん、ちょっと後で教えてやって、しみじみよろしくどうぞお願いします。いやー、ウーロンさんもね暑いと思うんですけど、まああのご職業から忙しいでしょうから、あのぜひ参んないようにしてください。いやでもいいね、あなたは思ってます、考えていますという時間のプレゼント、誰かにしたためてみましょうかね。はい、ウーロンさん今日もありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームひまわりさん、こんばんは、おばんかたです。文字を書かねえと漢字も微妙ですけど、バランスがめっちゃ悪いです。漢字や文字のバランスがなんだかになります。大事、俺の地味で、みひまわりさん自信でっちゃうから。職場で電話でお客様の予約を手書きで書くときに、お名前はどんな漢字を書きますかにメモっているうちに、んあれとなります。俺もね、この間あの事務所でこうやってメモ書いてた、これなんて書いてあるの、これ注文だったのって言われたもん、ね、いやそうだよっつって、どっからどう見ても注文だっぺよっつって、はい。そんなひまわりさん、手紙が誰に書くかな、親戚や友達に荷物を送る箱に入れるちょっとした手紙を綺麗な文字で気の利いた文章で書けたらいいですよね。わかる、一言ね、ペロッと書けねんな、これが書けね。はい、ひまわりさん気持ちはわかります。今日もメールいただきありがとうございます。あ、だからいいんだよ皆さん、今日言うの忘れた、リスナーの皆さん、俺には書いていいから、好きなだけよろしくどうぞ。はい、続いていきましょう。ひまわりさんありがとうございました。続いてラジオネーム太田の石政さん、小沼さん、スタッフの皆さん、おばんかたです、おばんかたです。手紙と聞いて自分の甘酸っぱい文通の思い出が蘇ってきよし、いいんです、こういうのですよ、待ってました。25年前の中2の頃、秋田県角館町、今の仙北市との姉妹都市交流イベントがあって、そこでとある女子と出会った。その女っ子は、それはそれは秋田美人らしい色白で美しく、自分はすぐに好きになっちゃった。一目惚れに近いのかな、これ。昼ご飯などで話が弾んだところ、イベントの終わりに文通をすることになったのです。リアル中の自分は舞い上がるような心持ちをおりました。やーべー、超楽しい、それ超楽しいやつじゃん。しばらくは当時流行ったポケモンの話などで大いに盛り上がり、まだ会いたいねーなどと何億かやり取りしてたんですが、次第に高校受験などで忙しくなり、お互いが高校生になったところでパッタリと連絡が途絶えちゃったと。当時携帯もない頃の話、住所以外は何もわかんねえ。今頃文通してた彼女は何してんだっぺ、さすがに結婚はしてるんじゃねえかな、もう一度手紙出したら返信返ってくるかな、などと時々思い返した。これちょっと待って、石松さん送ってみてほしいな、どうなったか教えて、後で今日こういうラジオがあってそれきっかけで送ってみましたって、ちょっとやってみて、うわ超楽しい、これこういうのいいね、今の時代こういうのないよね、しかも今の時代取る連絡が手紙しかない、まさに今日のテーマに

0: でございます。ありがとうございます。石松さんやったかどうか期待して待ってます、ね、ありがとうございます。続いていきましょう。うわー超いいもの、正次郎さん、おばんかたです。こうたさん、正次郎でございます。今週もよろしくお願いいたします。暑さに負けず風にも負けずいきましょう。そんな正次郎さん、郵便局で勤めてるものとしては封書やハガキの減少は偉大んですけどね、メルカリやヤフーの商品を郵便で送る方が増えてます。年賀状もいつまで続くのかわかんねえ。消さなくていい文化ではあっと思うけどね、やっぱり手間なんでしょうね。いや逆になんかそのあえて文字書くとかハガキ出すみたいなイベントを頑張って CM とかでもやろうと思ってんだろうけど、やっぱなかなかねこの文明の利器の拡散速度が速すぎんもんね。正次郎さんね、働いてて辛いけど今日のニュースじゃねえけど、あのねまた新たな助成金みたいなのがあるみてえだから、それ使ってなんとかね。皆さんよかったら手紙出してください。さっきの石松さん、正次郎さんの思いもくれて、ぜひ出してみてください。ありがとうございます。ついていきましょう。ディリスさん、おつこんばんかた、おつこんばんかたです。昨日久々にスタジオ前さ行ったら、いやー腰かく白い歯が印象的なイケメンだっぺよねと。あそう、褒められてるわ、ありがとうってやってんね。年賀状初中お見舞い、デザインすんな好きだけど実質であんまし書かねえがな。しかももう去年から年賀状卒業しちゃったし、やっぱそうなのよ。うちもちょうど去年ぐらいかな、年賀状卒業したらな。そうた私が今手紙書くとしたら、4年前に亡くなったおとんと30年近く前に亡くなったおかんにかなと。人は亡くなった瞬間でも最後まで聴力は残ってるらしく、眠るように呼吸を止めたおかんには何も言えなかったし、おとんには88年お疲れ様でしたと声をかけたものの、そういやおとんは耳が遠かったのに小声で言ってしまったなと気がついたのはだいぶ経ってから。なんで千葉にあるっつう手紙寺に、おとんおかん宛ての手紙を書いて持っていきたいですね。最後の一言のやり直しをさせてもらいたいですね。お疲れ様の言葉を添えて。お寺のお焚き上げはあの世界のファックスらしいですから。あー素敵ですね。これはデリさんぜひ書いてほしい。旅に出ると風光明媚な景色の下でふと思い出した誰かにちょっとした言葉を添えた絵はがきを出したい衝動に駆られたりするデリでしたと。うちの子供らも旅行先に行ったポストカードを買いまくってるんですが、それは一体コレクションなんでしょうね。いやでも皆さんね、お手紙に関する出したことない人もある人も素敵なエピソードもたくさんありがとうございました。また来週ねこの時間お会いしましょう。最後バタバタですいません。じゃあまた行ってみっから、じゃあね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: バルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は、
1: はい、矢田部
0: 寺門がお送りいたします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、7月21、はい、まあ、3連休の後だね。
0: お
1: もうさすがに梅雨は明けたんだろうね。
0: だよね、きっとね、
1: 多分ね。
0: え、今日収録時点では
1: 明けてないんじゃないの。
0: なんか何も言ってないよね。
1: うん、
0: うん、でももうこの暑さは
1: そう ね尋常じゃない。もうあっという間だよね、うん、本当にな、暑いくなるのは、
0: うん、
1: もうあのせっかく除草したところが生えてくるのが早くてっていうね、ちょっと悩みも多くの方が持ってると思いますが
0: 、
1: はい、まあね、夏映画もいっぱい出てくるところでは
0: そうですね、
1: ありますわ。
0: ねえ、そうそうそう、うん、本当はね、夏興行の話とかね、うん、こうたっぷりできたらいいんだけど、あんまりこの番組ではね、はい、

0: すいません
1: 、はい、そういう話はねあまりしてないけ
0: ど、ね、ちいかわの話とかね
1: 本当だよね
0: まあスパイダーマン
1: かな、そうですね、うん、今月末からかなスパイダーマンね、はい、そうですね、
0: まあ、どうしてもね、まあ映画館もそうだし街と出かけちゃ東京とか行くと映画の宣伝とか結構バシバシやってるからさ、うん、視界には入ってくるけどねいろいろとはい、 いや話すことはそれについてはまあね、ライダーと今年はギャバンの2本立てもあります、はいはい、ただねこれ今年ロケしてないのよ、
1: あ茨城
0: 県が残念ながら、うんうん、っていうのもあるんだけれども、うん、まあちょっとね次回ぐらいには水戸はちょっとないんだけど、うん、ちょっとお話しできるものがあるかもしれない、うん、でもねこの間テレビ放送は、うん、ライダーとギャバンどっちも県庁ロケみたいな、
1: あそう、
0: そう、あの 4,5 年に1回あるのよ、うん、あの戦隊の時も、うん、1日1時間でヒーロータイムあるわけで、うん、じゃない、うん、30分、うんうん、どっちでも県庁ロケが被った放送日みたいなのがあるの4,5 年に1回っていう珍しい回が数週間前にありました。
1: ああなるほど、はい、まあ、一応ね、うん、夏興行、まあ、一応メジャーな話をしておくと、はいはい、まあ、さっきの、まあ、スパイダーマンとか、まあ、キングダム、
0: あそうね、
1: はい、まあ、うん、ちいかわもそうだし、まあ、アニメーションでいうとちいかわとか、うん、あとはなんだ、なんだ言いますって言って
0: ると、しんちゃんと
1: か、ね、あそうそう、当たり前、しんちゃん毎年
0: ずっとやってるから、
1: そうですね、この時期ね、はい、そう、もう、うん、そんぐらいしかなんか、
0: いやでも結構だからスピルバーグ新作がずれ込むぐらいなんだからさ、そうそうそう、なんか相当競合があるというふうに、
1: あるはず、
0: なんか見たぞ、記事は見た、
1: そんなもんじゃないかな、どうかな、どうなんだ。ね、なんか夏興行そんな強いのかなって感じするけれど、うん、あとはトイストーリーとか始まってるけど、
0: あもう今ねトイストーリーはね、うん、もうだいぶいろんなとこでキャンペーン持ってるし、うん、タイアップもやってるからすごいね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: コナンとかまだやってるからね、
0: あそうなのすごいね
1: いいじゃないですかねみたいな、 あとミニオンズとか始まって
0: る、ね、あそうだ、
1: うん、なんか夏映画っぽいですね、
0: うん、そうだね、
1: うん、まあそんな感じですかね、はい、まあうん、はい中身はあんまり触れないけど、
0: まあまあね、いやそれはさ、劇場体験、映画館体験をするという意味ではさ、大きい作品を大きい、なんていうの、大きい劇場だからかかる作品っていうのもあるわけじゃない、ね、人が入らないと大きいスクリーンは開けてくれないわけだからさ、はい、それってやっぱり日常から離れた非現実的な、うん、もう一番身近なアトラクションというかね、うんうん、現実から楽しい世界に入り込めるっていうことだから、うんうん、入場料金は高くなったとしても、うん、それは変わらないし、うん、特に子どもたちにとってみたら夏休みに映画を見るっていうのが楽しみになってるっていう子もいるだろうからさ、そういうのがずっとなんだかんだ言って続いてるわけじゃない、うん、それはやっぱり、うん、特に夏、正月よりやっぱ夏の方がなんか、うん、夏興行っていう言葉、うん、正月興行夏興行言うけど、うん、なんか夏休み中の体験とも相まって、うん、映画体験をしてもらえるといいよね、うん、っていう、
1: はい、
0: 自分が行かないくせに言うだけは言うっていう
1: まあまあまあ、
0: いや、はい、いや本当にでっかい劇場って本当そう思うよね、はい、ちょっとこの間別件だけど舞台を見にでっかい劇場に行ったんだけど、うん、本当昔のパンテオン、渋谷のパンテオンね、うん、水戸のパンテオンじゃなくて渋谷のパンテオンとかはもうめちゃくちゃ出たかったから、うん、1000人以上入ったからさ、うん、ああこういう感じで映画見てたなっていうのをふと思い出してさ、うん、なんか、うん、劇場って言ってるぐらいだから、
1: うんうん、あそうね、でそう映画館じゃなくて劇場、ね、
0: どうとも言うわけだからね、はい、映画館のこともね、はい、ぜひ劇場でって言うじゃん、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: シネコンのこと劇場、そうだよね、言うね、
0: でも一応 ね、まあ、まあね、映画館、まあ、スクリーンでご覧ください、
1: そうですね、
0: まあまあまあ、
1: はい、
0: うん、
1: はい、はい、ではじゃあ今日の番組構成です、
0: あ言ってなかったんだっけ、はいはい、失礼しました
1: 、ではじゃあまあお知らせ事とか、はいはい、強国、まあ、いつもの感じでしてから曲挟んで、はい、後半寺門会です、
0: 終わりました、
1: はい、じゃあまあもうスタートしましょう、
0: はいはい。

0: ではじゃあちょっと矢田部さんから、
1: はい、今の夏興行でいうと映画で見届けをしたものは、ちょっとな今 の, こ, のこれから公開する夏興行ではないんだけども、うん、テレビというか配信の方で、アマゾンプライムでつい先週だね、7月17日金曜日から全世界配信が始まった犯罪者という作品があります。高橋一生さん主演の、まあ、サスペンスドラマなんですけど、はい、これが、水戸のね JA 会館って分かりますかね、うん、梅香町あの共同病院の路地をちょっと入ったところ、
0: うん、まあ千箱川に立っている、
1: そうそう、まあ、江戸時代賀来さんのモデルになった朝霞タンパクの家だった跡地なんですけど、あの千箱のちょうど、北東にあたるかな、うん、にあるんですけど、まあ、千葉大橋からまっすぐ北に向かっていくと上がってってすぐっていうね、うん、はい、藤田東子先生の性格が細かいってだから J 会館は、はい、まあ昭和おそらく40年代に建てられた建物がまだ使われてるんですよ現役でね。
0: まあそうなんですね、うん、
1: でそのちょっとまあ昭和を感じる古さっていうのが、うん、物語の設定としては現代なんだけれども、うん、そこの会議室を、まあ、捜査会議の部屋っていうのかな簡単に言うとでっていうことで使われて予告編にもバッチリ映ってるので、でホワイトボードに、まあ、昔ながらの、まあ、捜査状況をこう説明する写真を貼って、うん、被害者の身元とかさ、うん、あの容疑者みたいなのを貼っていくみたいな、うん、そういうところが高橋一生さんとか出てるの で、はい、で一瞬だけ予告編に出てくるダンカンさん、あの、はいはい、武志軍団のダンカンさんね、はい、ダンカンさんと高橋一生さんがエレベーターの中で話すとか、予告編の最後に2人でこう、カットバックで喋るシーンがあるんだけど、そのあたりが、はい、J 会館でまずね3話だけ 先行というか先にこう配信始まったはずなの、うん、なのでちょっとこれから先が楽しみだなっていう展開で、あとはね亀印本舗、うん、お菓子梅工場のところでもロケしてるんですよね、ちょこっとで、うん、そこはあのどっちも矢田部が直接現場行ったわけじゃないけれども、まあ、配信ものしっかりこうちょっとやれたので、水戸としてもで J 会館さんは初めてそういうロケも
0: だから、そうなんだ、
1: 多分築60年ぐらいあるやってると思うけど、うんうん、そういう意味ではまあロケ地としての私たち側フィルムコミッションの考えからっていうと、いわゆる新規開拓っていうね、うんうん、新しくロケに協力してくれる場所になった、で昭和の雰囲気が残っていて、でかつこう一般の人は入ってこないので許可さえいただければこれからも撮影なかなか面白く使えるかなと、うん、もう本当にね、まあ、自分ら昭和の最後子供時代育った人間からすると本当に行くと、あ、昭和があるって思う感じ、うん、あとはね水戸ふるいの中央ビルさんも古いですけど、はい、本当コントラスト、目の前が市民会館でしょ、
0: うん、
1: 伊藤豊雄先生の建築デザインとしても価値もある、でもその隣にその昭和のねビルがあるっていうのもなかなか面白い、うん、でまあその一つである JA 会館が使われたっていうところがなかなかこう、今まで矢田部もあっちこっちロケ地行ったけど、ああちょっと見落としてたなと。
0: うーん、制作側が見つけてきたんですか。
1: こっち側もある程度ちょっと情報はあった、うん、自衛隊館でロケ班だけ下見だけはしたことあったんだっけかな、うん、っていうのとかあって、ちょっといろいろまあ紆余曲折を経てだけれども、 なんだかんだ言ってロケができたっていうのは
0: コーディネートだったんですね、うん、
1: 正解だった。その後もね、ロケ班はしてるんですけど、うん、まあ撮影でまだできてない部分もありますけど、今後も協力いただけるというお話はしたので、で屋上から見る水戸の街っていうのがね、これまた
0: その犯罪者に出て
1: くる、出てこない、見せてもらったの、屋上特別に上げさせてもらって、うん、ただでさえあそこちょっと高台だし、うん、めちゃめちゃ高いマンションとか目の周りにはないから、うん、まあ、共同病院さんはあるけれども、ああこの角度で初めて見るなみたいなのがね、うんうんうん、なんかこう面白いなと思いました。うんうんうん、

0: その犯罪者、今アマゾンプライム、ネットフリックスはね今ガス人間とかさ、まあ地獄に落ちるワイオンもだけどさ、あと次のダウンタイムだっけなんだっけとかいろいろこう控えてるのあったり、話題作多いけどアマゾンプライムの方が加入者は多いと思うの、うん、アマプラ入ってれば見られるわけだからさ、うん、ぜひちょっと気になったな、うんうん、気になってほしいなと思います、うん、犯罪者っていう作品です、う
1: んうん、おはい
0: はい、
1: はい、
0: が一つと、これねあともう一個、もう一作品情報解禁になったので、うん、まだお話だけで見られるのはまだ先なんですが、ドラマでちょっと待とうよハルトラ君っていうのが情報解禁になりました、
1: うん、
0: まあ、BL ものボーイズラブものなんですけれども、これが8月の13日から、まあ、MBS 系の深夜だからいわゆる TBS 系であるんだけれども、実は TBS では放映しないので、茨城県民は TVer でしか見られないんですけどね、
1: うんうん、
0: 細かいことはこれ具体的に、まあ、水戸でもうすごいめちゃくちゃロケしてくれたんですよ、
1: うん、
0: で細かい話はその見られるようになってから8月入ってからちょっとお話ししたいなと思います。ホームページとか X は解説されてるので、もう今時のイケメンがいい感じで出てるからそういうの気になる方はぜひチェックしてほしいなと思います。マジで BL ものが多いのよ。
1: あ、そうか、
0: 問い合わせも、
1: うん、
0: だからやはりそれだけも認知されてるし、まあジェンダーレスのことも含めて、うんうん、まあ、やっぱりこう求めてる人が多いんだろうなっていう、うん、
1: なるほど、
0: うん、その辺も放送が始まって TVer とかで見られるようになったら、うん、ちょっと話しさせてください、
1: うん、はい、ちょっと匂わす、
0: ちょっとね、うん、なるほどなって思うことがいっぱいあるんだよ。やっぱり情報としてはそのボーイズラブが流行ってるとかさ、うん、そういうのも聞くし、うん、まあ、実際売れてたりもするし本数も増えてきてんだけど、現場でずじっくりいたことによってなるほどって思うことが本当に多くて、うん、ああもう話したいけどちょっとこれは今話しても多分みんなも忘れちゃうと思うので8月13日放送開始、
1: はい、
0: で配信もその日から配信になるはずなんで、
1: はい、なるほど、
0: ね、匂わせておきます、
1: はい
0: はい、まずは犯罪者見ましょう、
1: はい
0: はい
1: はいはい、ではじゃあそんなところですか。
0: うん、やたびはこれで、
1: はいはい、では、じゃあ僕の方から、
0: はい、
1: 先日行われたシネポーツシアター
0: をちょっ
1: としておきます。
0: いけなくて申し訳なかった。
1: メールが来ています、
0: うん、はいはい、
1: ラジオネームのりてつしんさん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 来てくれたってこと、
1: うん、
0: うわ、いつもすいません、ありがとうございます。
1: パルルンシネマクラブの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 7月11日のシネポートシアター水戸参加させていただきました。
0: ありがとうございました。
1: 前日の宇宙魔王さんのバンドワンマンライブの興奮と余韻を残しつつ、涼しい空間で2作品堪能しました、
0: はい、
1: 魔王さん、寺門さん、マガイさん、そしてノルウェーの歴史やさまざまな背景に詳しい方のお話を興味深く聞かせていただきました、
0: うんうんうん、
1: ラストの魔王さんのライブも素敵でした、
0: うん、
1: ありがとうございました、
0: はい、
1: というメールです、ありがとうございます。いや
0: 本当ありがとうございます、
1: そう、まず、7月10日金曜日に、
0: はい、
1: 宇宙魔王さんは、うん、バンドワンマンライブ、
0: はいはいはい、
1: クラブソニック水戸で行われます、
0: うん、ね、散々こ宣伝しておきながらやたべ行けてないっていう申し訳ない
1: と僕と伊藤和光さんに
0: 行ってました。あ、そう、
1: いや、
0: ね、盛り上がったみたいだね。ツイッターとか見ると楽しかったんだろうなと、うん、まあ、
1: 単純にね、
0: はい、
1: 宇宙魔王さんに、
0: う
1: ん、ロッキンで出会った、
0: はい、
1: あの時の感じ、
0: ね、うんうんうん、
1: バンド演奏だと、
0: そうね、そうね、
1: その曲の感じとか、うんうん、そのまあ、バンドのリズムに乗ってる真央さんとか、
0: はいはいはい、
1: そういうの見てると、
0: うん、
1: もうなんか本当にあの真央さんに出会ったあの時のロッキンを思い出したって感じですね、う
0: ん、
1: もう
0: 十数年前、15年ぐらい前になるのか、
1: ね、
0: うん、12年だよね、うん、
1: デビュー曲も歌ってくれたんで、
0: あの子が好きじゃなくて、
1: うん、じゃなくて、ちょっとタイトル忘れちゃったはい、
0: はい
1: はい、もう歌ってくれたので、
0: うん、
1: ね、まあだからまあそうですね、そのバンドメンバーの方々の、うん、もう、まあ、めちゃめちゃいいし、普段、
0: うん、
1: 何、 となんていうのソロじゃなくてアコースティックで弾き語りで聴くことが最近多かったから、
0: そうね、
1: うん、それをやっぱりバンド編成のアレンジでね、うん、聴くことでやっぱり全然違う、うんうん、
0: はいはいはい、うん、デビューが13年、つま先、はい、じゃない、
1: うん、タイトルちょっとごめんなさい、
0: あ違う、
1: はい、すいません、
0: そうか、まあ、あの、まあ、初期めちゃくちゃ聞き倒したからな、うん、俺も、
1: はい、
0: うん、でやっぱりあとスタジアムで聞くのとも違うと思うのよ、
1: あそうです ね、
0: やっぱりちゃんと宇宙魔王を見に来た人たちがやったんだろうからな、うんうん、まあ、ちょっといろいろ諸事情でいけなくて申し訳なかったです、うん、はい、
1: はい、っていうのが、うん、まあ、金曜日7月10日にあったんですけども、
0: はい、
1: その翌日7月11日に土曜日はシネポッツシャタミと、うん、ヨアキミトリア監督作品の、うん、2作品の上映と、
0: はい、
1: 各作品の上映後に、
0: はい、
1: 真央さんのトーク付きということで、
0: はい、
1: まあ、2 days ね、真央さんにで、はい、会える2デースだったわけですけども、
0: すごいサッカー絡みじゃなくてっていうのがすごい、ね、
1: いやそうなんですよねでもやっぱり真央さんファンの方も来てくれるし、まあ映画ファン、サッカーファン、
0: うんうん、
1: 真央さんファン、
0: うん、
1: まあ、音楽好きの方、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういった方がやっぱり真央さんを通してね、
0: そうよね、
1: つながってくれて、
0: 文化のジャンルを超えたつながりをね、
1: う
0: んうん、作ってくれてるからね、
1: はい、多くの方に集まっていただきました、はい、まあ真央さんね、まあ、最初はホン・サンス監督作品に来てもらったけども、はい、まあ、今回のヨアキム・トリア監督も、
0: はい、
1: うん、まあ、まだまだ知名度からすると、
0: うん、
1: まあ、ホン・サンスよりはあるかもしれないけれども、うん、ね、アカデミー賞とかね、
0: はい、
1: 絡んでますからね、
0: はい、とは言ってもね、その、うん、まあ、いわゆるハリウッドメジャーとかさんに比べたらね、
1: そういうことですね、うん、なのでまあ、シネポッツシアターで紹介したいんだけども、
0: はい、
1: まあぶっちゃけ集客的にはどうねすればいいの、まあゲスト来てもらえるわけじゃないし、
0: 誰というわけでもね、
1: そう、監督に来てもらうとかキャスト来てもらうことはできるわけじゃないし、
0: そうね、できないよね、
1: はい、だからそういう時にやっぱ真央さん来てもらって語ってくれるっていうのはすごくありがたくって、
0: いや、で真央さんのその映画、
1: うんうん、
0: 映画そのものがお好きな方だから、ジャンル問わずね、本当手を伸ばしてお話で、大体興味を持ってくださるからっていうところは大きいよね、は
1: い、
0: で初めて体験することを、うん、一緒に同じように感想として言い合える、
1: うんうん、
0: でもいろんな映画をご覧になってらっしゃるから、そういう切り口もまたちょっとただ一本この映画を見ただけではないお話が、うん、でポッドキャストでずっとお話ししてくださってるから、うん、お話も上手だし、
1: うん、
0: いやそれは いいキャスティングプロデュースができ
1: たやつね、そういう話
0: いやいや
1: で、まあね、うん、トークも、
0: うん、
1: まあ、1本目がリプライズっていう作品で、
0: はい、
1: このヨアキム・トリア監督のデビュー作なんですね、
0: はいはい、
1: 長編デビュー作、
0: うんうん、
1: で、2作目が、オスロ8月31日っていう作品で、
0: はい、
1: 1本目は僕と真央さんで話したんですけど、はい、2本目は、うん、天海さんと真央さんで話してもらって、
0: う
1: ん、
0: ね、写真見たら、うんうん、あそうやって、あ いなこれ、
1: うん、
0: と思った、
1: そう、やっぱりね、まあまあ、おじさんが喋るよりね天海さんにやっぱ、
0: うん、
1: 話してもらって、まあ、女性2人で話すっていう感じはすごくいいなって、うん、改めてね思ったし、
0: うん
1: うん、内容もすごく充実してたんで、
0: うんうんうん、
1: いやまあちょっと毎回来てほしいなって思って、
0: 天海さんがやっぱり、
1: うん、
0: どんどん前に出てくべきなんだ、
1: いや本当本当
0: いや出てくれるようになったとは思うし、で自分で企画もしてやってるぐらいだから、うん、アイデアはいっぱい持ってると思うので、うんうん、それはまた多分聞いてると思うけど、
1: そうそうそう、なんか急になんかね
0: 勝手なこと言い出して変なおじさんがってなってるけど、
1: はい、
0: いや実際聞いて、いや聞いてても面白いと思うのでね、
1: うんうん、でね、まあトークの後のライブもミニライブで、まあ、2曲だけだったんですけども、
0: はい、
1: 披露してくださったんですけども、
0: はいはい、
1: やっぱりその映画を見た後、その真央さんの、
0: うん、
1: 歌の登場人物、歌詞に出てくる登場人物が、
0: はい、
1: なんとなく勝手にだけどね、
0: うん、
1: 映画の登場人物となんかこうリンクしてくるような感じだし、おそらく真央さんはそういうのを意識してね、
0: うんうんうん、
1: 曲をセレクトしてくれてんだろうなと思って、うんうんうん、特に一番最後なんかは、
0: はい、
1: もうね、その場でどっちにしようかなってこう悩んでらっしゃったんですよ。で、まあ結果ね、まあ、 頭の中にあった2曲だったのかな、
0: ええ
1: うん、のうちの1曲を披露してくれたんだけれども、はいはい、まあ、その辺もその

0: あの会場の空気、うん、映画の作品の内容と、うんうんうん、なんかねつなげてくれて、うん、曲を披露してくれるっていう、
1: そうだね、
0: その感じは
1: ね、
0: い、 ね、いや素晴らしいな、うん、
1: それこそそれは一人でやるからやれることでもあるな、
0: う
1: ん、バンドでがっちり決めてね、あの瀬取り組んじゃうとなかなか曲順変えたりとか、あれ急にあれやろうってアドリブでは難しいかもしれないけど、うん、ね、それはあの一人で弾き語ってくださる、うん、その特別な空間、うんうん、映画とその場の雰囲気とかっていうのはなかなかできることじゃないからね、うんうんうん、すごいね、ありがたかったね、うん、
0: でこのヨアキム・トリア監督はノルウェー出身の、はい、監督なんですけれども、まあ、あの作品の中にそのノルウェーの、まあ、歴史や社会背景をやっぱり上手にこう、うんうん、組み込んでいくんですよね、うんうんうん、でそれがまあ見ていれば、うん、伝わってくる、
1: はい、
0: まあ、そういった映画作りをするわけですけども、うんうんうん、まあ、たまたまね、まあ、翌日、はい、ワールドカップがノルウェー戦があったわけですよ。
1: ほうほうほう、う
0: ん、だからなんとなくね、はあはあ、まあ、それは、まあ、サッカーは全部は見てないけども、うんうんうん、でもなんかそのノルウェー戦を、うん、まあね、スポーツニュースとかで見て、
1: うん、ちょっと気になっちゃう、
0: なんとなくね、うんうん、その、あのノルウェーの、うんうん、そのオスロっていうのは人だけど、はいはいはい、そこで応援している、
1: うんうんうん、
0: 人たちの映像とか、うんうんうん、ね、流れると、うん、なんかすごく親近感
1: ね。あの勝手に一方的すぎるけど、向こうはこちらのことを微塵も感じてないでしょうけどっていう、でもまあそれだって偶然にしてもなかなかね、うん、だって勝ち上がってこなかったらノルウェー戦、
0: そうそうそう、
1: だってそのタイミングで試合があったとは限らないわけだから。うんうん、ちょっと、ね、うんうん、それは流れがよか、うん、まあいいか悪いかあれだけど、うん、まあよかったよね、
0: うん、はい、まあ、ということでね、
1: はいはいはい、
0: まあ、作品も、まあ、真央さんのトークも、うん、まあ、タイミングもすごくねよかったので、うん、でお客さんもたくさん集まってくださったので、
1: はい、
0: 本当にありがとう
1: ございます、ありがとうございます、うん、
0: ということで、真央さんは、まあ、うん、大体年に1回シネボートに来てもらってるんですけども、
1: はい、ありがとうございます、本当に、
0: ね、なんかいつも多分ね、いや、うん、結構難しい作品お願いしてるなと、うんうん、思うんですけど、
1: でもそれを通す、うん、このきっかけでやっぱり知っていただいてっていうところもあるだろうから、うん、本当に、うん、あんまりこう偏ってこだわって好き嫌いはもちろんあるだろうけど、うん、その見ることに対して抵抗なくね、か、寛容に見てお話ししてくださるのは本当にありがたい、
0: うんうんうん、本当に、はい、ということでぜひまた真央さん、うん、はい、よろしくお願いします、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、はい、では、あ、前半結構喋ったんですけど、お知らせ事を、うん、じゃあダダッと言っておきます、
1: はい、お願いします、
0: ではそうだね、いろいろあるんだよな、ね、町からの町ゼミ、
1: あ、そうですよ、はい、
0: これが7月17日、
1: これも17から
0: 受付開始、
1: 始まってます
0: です、
1: はい、
0: 8月1日から8月31日まで水戸の街中いろんなところのお店の店主などが講師になって、
1: はい、
0: 講座を開く、
1: はい、
0: マチカル&マチゼミ、水戸商工会議所主催の企画です、
1: はい、
0: その企画の一つとして私たち毎回映画の講座を待たせてもらっていて、
1: はい、
0: 今回8月1日、うん、この町から町ゼミの初日の、はい、午前中に、お届けすることになってます、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 9時半から11時が矢田部さんの会なん
1: なんですが、まあ、今回ね、夜のピクニックっていう作品が映画化されて、はい、今映画化されてというか上映が20周年で、舞台夜のピクニック深作健太さんが演出しているのが初公演から10周年で、今年第3回目の公演があるということで、夜のピクニックの話をしますということを告知もしたし、チラシも作ってくださったんですが、内容はこれをやりますが、のっぴきならない事情で矢田部がちょっと講師ができなくなってしまったので、まあ、これは全く同じではないけれども、資料は作ります、矢田部が作ります、それをお話は寺門君が一緒にだって参加はね、映画の現場もやってるし、はい、舞台も全部2回とも見てんだから、はい、ということで、はい、誰か巻き込んでもいいのでちょっと資料はとにかく作ります、
0: はいはい、
1: 夜のピクニックってやっぱり特別な作品だと思うんだよ、うん、でね、昨日ね、たまたま、まあ、

0: アイドルの推しがね家を引っ越すってなって本棚を整理して本をこう自分が今まで読んできた本をバーって積み上げて、うん、インスタストーリーに上げてたのよ、うん、その中に夜のピクニックが入ってたのマジびっくりしてすぐあの返信したんだけど、まあ、だちょっと夜のピクニックって、まあ、一高出身でもないし、まあ、相変わらず20年以上経ってるのに原作に手を出さないっていうあくまで映画と、まあ、演劇について深作健太についてもちょっと触れつつその原作には一切出てこないのを演劇でこれを見せるんだっていうところを深作健太はいつもやり続けてるっていうところもあの演劇だからさ画像とかはない映像もないんだけれどもそこはちょっとこうお話で、まあ、それは寺門も感じていることだったと思うので、うん、でこれはやっぱりね水戸で欠けてる水戸で演劇舞台をやっているってことに意味があるので、うん、そういうことについて話してあもう時間ないのにいっぱい喋っちゃった、うん、はい、矢田部が出られなくても中身は一緒はいですお願いします
1: なんか、うん、まあまあまあ、はいでその日の11時から12時が僕の、はい、11時半から12時半、はい、すいません、11時半から12時半が僕の、はい、講座の方で、
0: はい、
1: エキストラの極意を学ぶということで、うん、伊藤隆さんにゲストに来ていただいて、
0: はい、
1: 僕と天海さんと伊藤隆さんで喋ろうかなと、うん、これは、はい、FM パルルンシネマクラブの公開収録としたいと思ってますので、
0: はいはいはい、
1: まあ、番組リスナーさんもぜひお越しいただけたらなと思います、
0: う
1: ん、
0: はい、ぜひ、
1: うん、はい、ということで
0: 2回目、まあまあ実放送回でいうと3回目の公開収録
1: あそうですね
0: ってなるのかな、
1: うん、やってみますけど、まあ、ちょっとどうなるか、
0: はい、
1: すいません、はい、
0: まあ、現場はうまく回ると思うけど放送する時がちょっと私たちがちゃんと上手そうそうそう、まあ、私たちというか寺門くん頑張ってこれも
1: いやいやこれねあの和光さんに
0: あそっか、
1: はい、お願いします
0: じゃあでじゃあダブル伊藤が活躍してもらうんだね、
1: はい、うん、そういうことです、はい、いつもありがとうございます
0: ありがとうございます
1: で、というのが8月1日の午前中です、まあ、こちら、申し込み先ほど言いましたように7月17日からスタートしてますんで水戸商工会議所のホームページから、ご予約お願いします。
0: はい、お願いします。まあ、この日は水戸黄門祭りでもあるので、うんうん、まあ、午前中朝一だからそんなに騒がしいことはないとは思うんだけれども、
1: うん、そうね、ね、どうなんでしょう、
0: ちょっとやってみないと
1: はい、はい、でその8月1日の午後は、
0: はい
1: はい、あ、さっきあの間近る場所言ってませんでしたけども、
0: うん、
1: ミネルバさんですね、
0: はい、
1: シネポートシアターを毎回、行っている水戸駅北口ホテルシルバーイン2階のミネルバさんで街から&街ゼミ午前中行って午後はシネポートシアター水戸です、はい、君と私っていう作品を上映します、
0: はい、
1: さあということでちょっとね、うん、じゃあ前半、ね、
0: また細かくは来週
1: だいぶ喋っちゃったんでお知らせことまだあるんだけど、はい、じゃあここで曲を挟んで、うん、後半寺門会の前にちょっとお知らせ
0: を、はい、
1: やりたいと思います、
0: はい、
1: ということで曲はその君と私からお届けしたいと思います。劇中、まあ、この映画は、女子高生2人が、うんうんうん、登場人物として出てくるんですけどもその2人がカラオケで、歌っているこれもめっちゃいいシーンで歌う曲です。それをお届けします、
0: はい、
1: ビッグママで、これ韓国語でチョニョム、日本語で諦めです。聞いてください。

0: 映画君と私よりビッグママでチョニョム諦めでした。
1: ちょっとそのタイトルが
0: なんかね、はい、この君と私韓国映画です。2014年4月に、セウォル号沈没事件っていうね、あの修学旅行に向かう高校生たちを乗せた船が沈没しちゃったっていう事件が実際に起こりましたが、ありましたが、
1: はい、
0: この映画は、それをモチーフに、その船に乗る前の前日、の修学旅行の前日の女子高生2人を描いた作品ということで、まあ、見た結果が、まあ、あの劇中ではね、そのどんな風に沈んだかとか、そのタイタニックみたいなことは全くやらないんですけども、本当に前日の話だけ描く、なのにこりゃあね、
1: ね
0: です
1: その先のことが分かってるからこそ、それをみんなが頭に置きつつ見るわけでしょ、そうっていうさ、は
0: い、というね、韓国映画を、ね、上映します。で、まず上映時間が、13時30分と16時30分2回上映します、
1: はい、
0: で今回ゲストとかないんですけれども、ですね、この作品は、まあ、ぜひ夏休みだし、
1: はい、
0: 学生さんにも見てもらいたいなと思ってまして、学生料金500円
1: おすごいね、はい、
0: 用意しています。まあ、なかなかね、ああいうシネポートのようなちょっとこう、ミネルヴァさんのところに飛び込んでくる高校生、なかなか難しいかもしれないけれども、
1: はい、
0: ぜひあの、ね、親御さんと一緒にとかでもいいし、ね、なんかあのな校門祭りの日だし、なんかちょっとそういうね、なんか行ったことないところにちょっと足を運んでみる、ね、そんなひと夏の経験を、
1: はい、
0: でこの映画本当学生に見てもらいたいんで、
1: はい
0: はい、ぜひぜひ、シネポシアター水戸で、検索していただけると、あのチケット、まあ、前売り券もねありますし、
1: はい、
0: 予約もできますんで、ぜひぜひ、8月1日シネポシアター水戸にもご来場いただければと思います、
1: はい
0: はい、ではね、ちょっとお知らせごとね、
1: はい、
0: まだ渋滞してまして、
1: はい、
0: 寺門会後半なんですけど、
1: はい、
0: ちょっとその前にもうちょっとお知らせごとドッとやっておきますね、
1: はい、
0: 8月1日の話したでしょ、
1: うん、
0: 前日7月31日、
1: はい、
0: 第126回悠々映画塾、
1: うん、
0: 作品は劇場版荒野に希望の火を灯す。これは前もシネポートじゃないや、悠々映画塾で上映もしてるんですけど、
1: はい、
0: あの毎年水戸市とあの共同で、行ってる、この時期7月、はい、8月に行ってるピースプロジェクトっていうね、はい、プロジェクトの一環で、お届けする作品となってます、はい、会場は在広サーシティ会館小ホール、上映時間は4回やるんですよ。10時30分、14時、16時30分、19時と、
1: うん、
0: 悠々映画塾でなかなかね、
1: そうね、4回は聞かなかなかだ ね、まあ、ちょっと短めっていうのもあるのかね。
0: そうですね、まあトークとかないかな、はい、そうですね、上映時間はそうですね90分なんですね、
1: はい
0: はい、というのもあるかな、
1: はいはいはい、
0: でもね、これも夏ぜひ、ね、広さシティ会館に足を運んでいただけたらなと思います、
1: はい、
0: それから、野外上映のお知らせで、まずじゃあ、まあ、水戸の野外上映ですね、
1: はい、
0: 9月の12日、土曜日に決まりました、
1: ね、この間発表がありましたね、
0: はいはい、作品はまだです、まだリ
1: リースできないですけど、そうね、まだ入ってないんだよね、
0: は
1: い、
0: 日にちだけ、
1: まずはね、
0: はいはい、お知らせしておきますので、
1: はい、
0: 水戸芸術館のタワーの下、スクリーンを貼って野外上映、
1: はい、
0: ずっとやってきてますんで、
1: うん、
0: まあ、今回で14回目になるんですけども、
1: うんうん、
0: 作品はまあ今月末には、
1: 確定、
0: はい、
1: リリース発表できるかなと
0: 思うんですけど、
1: はい
0: はい、まあ、今日の段階では日にちだけ、
1: はい、
0: 9月12日押さえておいていただけたらと思います、
1: うん、まあ、暗くなってから、まだ9月だからちょっと遅いかな、19時ぐらい実際の上映はね、
0: 6時半ぐらいからできると思います、
1: 18時半ぐらい
0: ぐらいの予定でいます、はいはい、 で前日9月5日なんですけど、
1: はい、
0: 大子町で野外上映、うん、これもずっと実はねやってるんですけど、
1: 前の週ね、はい、
0: 前の週9月5日土曜日、
1: はい、
0: 大子町で、
1: うん、
0: マインクラフトっていう、
1: これ、はいはいはい、元はゲーム
0: をモチーフに実写映画ですね、
1: はいはい、
0: を上映しますん で、
1: はいはい、
0: でこれあのすぐせの終電にも間に合うような時間に設定してますから、
1: うんうん、
0: ぜひ大子町遊びに来て野外上映見て、
1: はい、あれ会場はどこ、はい、
0: 大子町の町中にある大子小学校、
1: はいはい、
0: 大きな欅の木があるんですけど、うん、その欅の木の下にスクリーンを貼って、
1: うんうんうん、
0: 映画を見たいと思いますんで、
1: ひらがな大子小学校 ね、
0: はい
1: はいはい、
0: こちらは大子町のホームページとか出てるかな、
1: うんうん、はい、車で行ってもどっかには
0: 止められるの、止められます、はい、なのではい、9月5日土曜日も野外上映ございますんで、
1: はい
0: はい、チェックしてみてください。で、最後水戸映画祭、
1: はい、
0: 11月の7日8日、うん、いつもよりちょっと時期が遅いんですけども、
1: そうね、だから、はい、野外が早くて、
0: うん、
1: 映画祭が遅いから2ヶ月間空いてたもんね。こんなの初めてだよね、多分。
0: そうですね、そうですね、うん、
1: はい、11月ですね、うん、
0: はい、にありますので、はい、こちらも、
1: うん、
0: 日にちだけ、
1: はい、
0: あの中身はまだこれもリリースできないんですけど、
1: はい、
0: はい、
1: 今絶賛準備中ってことかな、
0: うん、です、はい、よろしくお願いします、
1: はい、
0: さあお知らせごとたっぷりだったので、
1: うん、
0: ぜひ、ミトプラスワンシネマプロジェクトのホームページ

0: などチェックしていただければいろいろ情報取れますんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、では後半やっとこう寺門さんに行きたいと思います。はい、で今回ね、
1: はい、
0: まあ、何喋ろうかなっていろいろ、まあ、ネタ的にはいろいろあるんだけど、うん、実は、
1: はい、
0: 次回ね、
1: 次週ね、7月28日、
0: そう、
1: はい、
0: この番組、
1: はい、
0: この1時間番組になって、
1: うん、
0: 毎週
1: やるような放送になって
0: 200回目らしいんですよ。
1: おお、タポシさん合ってます？
0: ね、
1: タポシさん
0: しか、ね、うん、そう、もう、まあ、タポシさんがいつも言ってくれてたけども、はい、天海さんがね、
1: うん
0: うん、なんかだいぶ、
1: うん、はい、
0: 200回ですよ200回ですよって、
1: うん、
0: 言ってくれるわけです、
1: うん、ありがとうございます。
0: いや、ありがたい、ありがたい、
1: はい、
0: ありがたい。次回なんだけどね。
1: そうね、
0: 今日じゃないんだけどね、はいはい、だから今日は199回なんでね。
1: あ、そういうことか。
0: そうそうそう、はい、ね、うん、なのでまあなんかその200回のことを200回の時に語るんじゃなくて、
1: うん、
0: ちょっと前の1個前でちょっと少し語っとこうかなって、
1: あの別にそうね、あの俺こういう時にね、
0: はい、
1: ちょっと思うんだけど、
0: はい、
1: まあ、ブルーハーツのトレイントレインっていう曲がさ、はい、
0: うん、
1: まあ、自分たちにとってはもう心の中にもう住み着いて血肉になってるわけじゃん、
0: はい、
1: だから世界中に定められたどんな記念日なんかより、うん、あなたが生きてる今日はどんなに素晴らしいだろうっていう歌詞があるんだよね。
0: はい、ありますね。
1: だから記念、まあもちろんそれを大切にすることも切り番っていうかね、もう大切だけど、日々が、まあ一回一回がもう真剣勝負だからあんまりその切り番って、まあ、今使わないかもしれないけど気にしなくていいかなって。あと切りのいいのが好きじゃないじゃん。あの数学苦手だけど素数好きじゃん。
0: なんだよちょっとさ、
1: え？何？
0: いやさ、まあ、いや、あの多分結論はそういう話になるとは思ってます、うんうん、
1: 先言っちゃった俺。あ、ごめんごめん、
0: でも頑張ってさちょっとさやってみようと思ったのよ。
1: あるの本当にあるの？
0: 何が？
1: いや200回に向けてがあるの？
0: いや、だから、え、それじゃあ今からちょっと、
1: そう、じゃあ語ってもらおう。
0: じゃあ、じゃあ、ここで企画会議ですよ。でも、おそらくですよ、
1: うん、
0: どんな話をしたとしても、
1: うん、
0: あの結論としては、
1: うん、
0: 今やったように、
1: いや、もう
0: 多分何もできない。
1: そう、っていうか、いや、それを気にしてるんだったら、ずっとやってるはずなの。
0: いやいや、まあまあまあ、そうそう。だからね、
1: うん、
0: まあ、これ、じゃあ、なんで、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、気にしないのかとか、なんで世の中の人は気にするのかとか、なんかね、この節目っていうものが、いや、だから、時と、まあ、例えば何周期とか
1: ね、
0: そういうものであったとしたら、なんかこうね、振り返って思い出してとか、うん、あとは、まあ、それこそ没後何年とか、
1: まあまあ、ね、
0: あとは終戦何年とか、
1: うん、
0: っていうのだと、なんかこう、ね、その節目に改めてこう思い出すとか。
1: そうね、まあ、普段ちょっと毎日そのことばっかり考えてるわけじゃないから、うんうん、まあ、それを機にちょっと思い出すっていう行為が、
0: うん、ね、
1: まあ、忘れられないで生き続けていくこと、うん、だから俺らもパポシさんの名前を毎回出すというのは俺らの中では生き続けていることっていうこととね、うん、同じだ
0: と思う、うん、まあ、でもだからパポシさんのことはもう節目じゃないから
1: 、ね、だからないわけ、
0: そう、ないんですよ。
1: そう、だから毎回一回一回が勝負。
0: まあね、だからまあ、うん、そういうのだと、うん、まあ節目っていうのはまあ大事かな、
1: まあまあね、
0: もう思ったりもするわけなんだけど、
1: まあね、
0: 200回目っていうのは、
1: うん、
0: じゃあこれ何をどういう気持ちで、
1: うん、
0: おめでとうってなればいいのかなって思わったわけですね。そしたら、
1: うん
0: うん、まあこれは、
1: うん、
0: まあ真面目な話をすると、
1: うん、
0: 200回続けさせていただいたパルルンさんや、
1: うん、ね、
0: 聞いてくださっているリスナーの皆様のおかげですと、
1: うん、
0: ね、
1: まあそれはそうです
0: 、うん、だって、ね、ありがとうございます。
1: 本当にちゃんとした番組いっぱいある中で、ね、本当行き当たりばったりに話しているのに枠を開けてくださって、
0: うん、
1: まあ、どれ正直どんな

0: だけの方が聞いてくださってるのかまでははっきりさ目に見えて数字にあるわけじゃないじゃん、
1: うん、
0: とは言ってもね、メールくれたり聞いててるよって言ってくださる方はいるわけだから、
2: めちゃめちゃありがたいです
0: ね、それを、まあ、うん、あの1時間番組毎週になって200回なだけであって、うん、その前も、もう何百回ってやってるわけだから、
2: うんうん、そうなんだよ、
0: うん、だからそれも多分あると思うの。前の回数分かってねえのに途中から数えて200回がって言われてもなーっていう、
2: このね微妙な気持ちが、ね、そういうところにそうなんですよ、うん、ね、で、まあ、あのとにかくもう本当皆様ありがとうございます。それはなんだけどこれも別に200回だからってね、まあ、
0: そうなんだ、
2: まあ毎回そう思ってますってっていうことだしね、だからじゃあどういう気持ちで200回を迎えればいいかなっていう、
0: まあ最初に矢田部自分であれだけ言っててさ申し訳ないけどちょっと天貝さんに怒られた方がいいのかもしれない
2: 確かに、あそうだね、
0: うん、すいません、こういうことをやりなさいとか、うん、いやじゃあうん、まあ本当にねこうやって自由にお話しさせていただけてるのを、うん、まあぶっちゃけ25年以上やってるわけよ、
2: うん、
0: もうほぼ人生の半分近くやってるわけじゃん、
2: うんう
0: ん、いやしかもこれがあの本当にどこでだって無駄話はしている私たちが、うん、多分ね一応公共の電波に乗っけてまでお話ししてさせてね、うん、お時間といろいろ割いてくださってるわけじゃない、
2: うんうんうん、そうです、うん、
0: まあそういうことを改めて言うタイミングってことは ね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 口に出すってこと、
2: そういうことか、
0: なんでやれるやるっていうのはそういうこと、
2: そういうことか、
0: そういうことだよ、
2: そういうことだよね、そうだよそうだよ、あの、うん、そうだね、ちゃんと口に出して言う、あ大事なことですね、そう、それは本当そうです、うん、
0: 思ってるだけじゃ伝わらないよってよく言われ
2: ば、はい、ね、
0: まあ
2: ですね、
0: 今はアイドルから言われます可愛いって言ってって言われるのと同じだから、
2: そうか、いやでも ありがとうございます、それならば200回迎えられる気がします、
0: そうだね、うん、俺やっぱりこの無駄話の中にやっぱヒントはあるから一人で考えててもダメなんだよ
2: そう
0: やっぱね、まあ、チャット GPT も悪くないけれども、うん、あのずっと喋ってる中に出てくるっていう、ね、
2: 俺、
0: う
2: ん、あのだから、うん、あの今のことを、うん、チャット GPT に聞いてみた、
0: 聞いたのかやってました
2: 聞いてみたの、うん、そしたらなんかおめでとうございますとか言ってくれるわけですよ、
0: うんうんうん、
2: ね、うん、であのこういうことをやるといいですねみたいな、
0: うんうん、
2: あのアイデアを出してくれるわけ、
0: うんうんうんうん、
2: なんかリスナーさんから、
0: うん、
2: あのいろんなコメントをいただいたりとか、
0: うんうん、
2: あとはなんかいくつかアイデアが出てたんだけど、うんうん、過去の回を振り返るとかね、そういうのをするといいですよねみたいなことをチャッピーが言ってくれるんですよ、
0: うんうんうん、
2: いや、うん、なんか違うな、うん、
0: まあ、
2: なんか
0: よりまあね、うん、
2: でもきっとそういうことなの
0: か、ね、だから、ね、チャット GPT は多くの人がこういうことを望むだろうって回答いたくれる、はい、今ねチャット GPT のことを通信教育で学んでるというちょっとね、
2: あ、そうなんだ、
0: 一応やってんのよ、うん、だけど結局、
2: うん、
0: 多分信じないじゃん、全部疑ってかかるじゃん
2: そうそうなんだよ
0: っていうね、
2: うん
0: うん、
2: まあまあ、
0: まあ、はい、うん、でだけどこうやって人ね、あの気持ちが分かり合ってる人同士で話した、うん、合ってる中の 会話の中で出てくる答えってやっぱりあるわけだから、
2: うん、はい、そうですね、
0: そう、
2: はい、
0: あのまあ、チャット GPT は上手に使いながら会話をしたり、うん、まあ、情報をラジオで得たりするっていう200回に しましょう、
2: うんうん、まあ、そうですね、いやそっかまあでも確かにナンバリングをしていくことで、
0: うん、
2: なんかその一個一個歩みがあったっていうのは気づけるから、
0: うん、あ、そう ね、そう、あとは、ね、あ、まあ、オタク心からするとコレクションというのはナンバリングがあることによって、うん、ね、あの、まあ、もうつい今、うん、つい今現在進行で系でナンバーでまたやってるとこで、あ、それは確かに ねっていう、ね、
2: なんかあるからね、うん、あのでやっぱりでもこれこやっぱこの歩みを振り返ろうとすると、
0: はい、
2: やっぱりタボスさんとのことが ねこの特に、1時間番組になって、毎週になってからは、本当にタボスさんとの、いろんなそのタボス会がいろんなアイデアで、やってくれたりとかね、あったし、
0: 経験も豊富だし、知見も広いし、行動力もあるし、やっぱね俺ら二人だけで言ったら成り立たなかったところがたくさんあったし、休みがちな矢田部と、ほぼ休み

0: で、うん、これ考えてたらね、うん、いやそもそも、うん、なんでこの番組やってんのみたいなところまで僕は考えて
1: た、うん、そうだよね、そうなるよそ, うな、うん、それは俺もこの今の会話の中でもともとのスタートと、ね、なり続けていること、
0: そう、
1: 特別何がこう、ね、ギャランティーがとかさ、うん、何か得られるものがあるとか、うん、まあ見返りを求めてやってないからね、
0: そうそうそう、
1: っていうところがだけど、じゃあ、うん、行き着くよね。
0: ね、そうなんですよ。うん、そう。
1: そう、
0: ね、だからまあ単純に映画が好きだからとか、うん、ね、まあこうやって、まあ、矢田部さんとかいろんな人と映画の話をするっていうのが楽しいっていうのがまあ、うん、一番あるけど、うん、
1: はい、
0: でも別にラジオを使わなくてもいいことだよなっていうのもあるしね。
1: しかも、うん、まあこれ収録みんな仕事終わってから来てるわけじゃん。
0: そうそうそう、
1: 正直来るのだけだってその時間を合わせなきゃいけない、ね、でましてやちょっと今こっちの事情だけど終わる時間も気にしなきゃいけないとかさ、うん、いろいろある中でまあね、わざわざ時間を作って、ねね、集まって喋ってるっていうのは、うん、でもやっぱり2週間ごめん収録がね、うん、2週間ごとだからそれの一応常に頭にはある、
0: うん、
1: でその時の仕事調整が効くんだったら調整したいって矢田部はいつも思ってるけど、やっぱりどうしても現場が入っちゃうとどうしようもないので、うんうん、とか、うん、まあ、ね、そういうことを改めて次回考えるってことね次回話すってことね、
0: いや、うん、話すところでいくかな、分かんない、まあとにかくね、うん、まあ単純に、はい、まあ、映画の話をするのが楽しいっていうのが、まあ、基本なんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあこれは長年、はい、まあ、この番組やらせてもらったり、まあ、いろんな映画の活動をやってる中で、うん、まあ、これもちょっと真面目な話をすると、はい、やっぱり多くの人にその楽しさを伝えたいなっていう気持ちはやっぱり、
1: うん、そうだよね、そうだね、
0: あって、うん、まあでね、別に映画じゃなくていいんですけど、うんうん、なんか好きなことを、はい、いろんな人と語ったり、うんうん、別にね、かしこまったこと言う必要なくて、うん、ただただこうね、うん、自分はこういうのが好きだよっていうのを、
1: ね、
0: なんかこう語る楽しさっていうのを、うん、まあ、これだけ今音声メディアがたくさんある中で、
1: はい、
0: まあ、私でラジオっていうのでやってますけども、はい、なんかそういうものが、あ、そういうのって楽しいんだなっていうのが伝わって、うんうん、それが、映画であってくれたらなおさらいいって感じですかね、
1: うんうん、
0: だからまあうんね、生活の中に映画があって、でなおかつ、まあ、水戸にはそういう映画のカルチャーが、うん、こう脈々と続いてきたんだよっていうのもちょっと知ってもらえたら、
1: そう、ね、そう、うん、やっぱ自分が生まれ育った街の中の映画、うん、映画館撮影された映画だけじゃない、まあ、映像作品っていうものを自分の生きている生活と結びつける、それにが楽しいとか誇りに思ったり自慢に思ったり、うん、こう人に話したくなったり、
0: うん、
1: まあ、別に人と話せない方もいらっしゃるとは思うんだけど、うん、それをやっぱり自分の中でちゃんとこう消化して楽しむっていうことのきっかけになるようにとは思ってるよね、う
0: ん、そう、なのでまあね、まあ、私たちの話、うん、つまんない話をね、まあなんかちょっとでもね、なんか、うん、まあ聞いてみようかなって思
1: う、ね、
0: まあ、まあちょっと分かんないけど、
1: うん、
0: もううるせえって思ってる人もいると思うけど、
1: だったら聞かないよだからまあながら聞きだとしてもさ、あ、
0: そうそう
1: そう、あのおじさんなんか昔のあんな映画の話してたなとか、うん、最近いや水戸ではかからないって言ってるけど、うん、こういう映画があるんだとかね、うん、天貝さんは東京と見て聞きしている中で、うん、特に東京の小さい作品まで足を運んでる方だからね、
0: うん、
1: そういう東京の情報、
0: うん、
1: 本当、まあ、調べれば出てくるだろうけれども、うん、こうやってながら聞きとかでもいいから、うん、聞いてもらってて初めて耳にする言葉や人、
0: うん、
1: っていうのに引っかかってもらえると ね、
0: そ, ね、
1: それだけでもありがたいもんね、
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、ということで、うん、なんか寺門会、
1: はい、
0: まあ、そろそろお時間の、はい、になってしまったわけですけども、
1: はい、
0: まあ200回に向けて、
1: うん、
0: はい、気持ちが整った気がします
1: 本当いや別
0: 気持ち入ってないから今な
1: んだろう、うんうん、気がしまなんか今だ読んだ書いてあったんじゃないまあでもまあ、ね、で、うん、いや本当天貝さん、うん、まあリスナーさんもね数えてくださってる方がいて、
0: ああ、そうですね、

0: で、タポシさんも気にしてくれていて、アマガイさんも気にしてくれてるけど、まあ、何せこの2人が気にしてないっていうのがあった中で、ね、一声ちょっと声をかけてくれたことで、
1: はい、
0: まあ、まあ、気もちょっとあの、うんうん、ちょっとなんか見えたかなっていうのはあるよね、
1: はい、なんか大事な話はできた気がします。なんとなく、はい、はいはい、ということで
0: 何がということなのか
1: 分かりませんが、
0: はい、
1: はい、じゃあ、うん、まあ、あの次週
0: 200回をもう大々的に
1: またそう。はい、以上寺門会でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は7月28日火曜日夜8時からの放送です。ということで次週200回を向け、まあこれね、だから4年ぐらい経つのかな、
0: うん、まあそういうことだ
1: と ね、この1時間番組でこの放送枠になったりね、はいはい、ということで、まあ次週200回やってみたいと思います、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もうマジで楽しみに
1: 楽しみにしてください。はい、では次回もお楽しみに、
0: はい。

0: Band Party, CO JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: PAX Music Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 時計の針は夜9時に回りました。こんばんは、タククサヤマです。8時台パルルンシネマクラブの矢田部さんに、寺倉さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。来週は200回目で、この夜の8時に移動してから200回目のオンエアということで、僕もマジで楽しみにしています。ねえ、あの毎週毎週皆さんのお話を楽しみに、このスタジオでモニターで聞いているんですけれども、本当にね、来週のこの200回というのもそうですが、8月に入りますと1日の日にはFM パルルンシネマクラブの公開収録も、ちょうどね、水戸の小紋祭りの日に行われるということで、先ほどお話もありましたが、こちらもどうぞお楽しみにしていただければなと思いますよ。さあ、この時間からは水戸市桜町 FM パルルン本社 A スタジオ、生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。タクシミュージックコネクト、改めてこんばんは、タクシサヤマです。7月21日火曜日、タクシミュージックコネクト、今日も生放送でお届けをしてまいります。さあ、梅雨も明けましてね、昨日梅雨明け関東地方発表されましたけれども、今年はこの梅雨が明ける前は晴れていてもちょっと涼しいかなと思っていたんですが、もう昨日朝目が覚めた時に、あ、この晴れは梅雨明けするなっていうのがもう分かるくらいの、もう夏夏夏っていう感じでしたね。そして今日ももう各地で猛暑日、そして酷暑日になったところもあるようでして、ね、体調管理気をつけていただきたいと思います。そうした中、僕は3連休昨日までだったんですけれども、土曜日火曜日の夕方、フットボールラボラトリーでおなじみの大塚さんのお店マロンで開催されました落語と浜さんというイベントに足を運んできました。かつてパルルンのパーソナリティもされていました俳優、そして各地で落語家としても活躍されています川崎健一さんの落語を聞いて、そして浜雄介さんというね、新宿ゴールデン街のスーパースターと言われるこの浜雄介さんの歌謡ショー、本当にそこに大塚さんの美味しいディナーとともに、こう夏の夜を楽しんできましたね。お外で海に行って、プールに行ってっていうのも楽しいですけれども、やっぱりね、こう日が長いこの時期、いろんなところへ足を運んで美味しいお料理をいただいたり、お酒をいただいたり、またね、いろんなこう文化芸術に触れる、まあ、映画もね、先ほどシネマクラブありましたけれども、もちろんですが、いろんなね、こうものに触れる夏にしたいなと思っているところです。皆さんはどんな風にお過ごしになられましたでしょうか。で、昨日は海の日ということで、まあ、学校もお休みに入りまして、各地でにぎわっていたように伺っています。さあ、この番組毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしているタクシミュージックコネクトですが、今夜はちょうど梅雨も明けました。そしてそして暑い夏が到来しましたね。まあ、夏本番ということで、夏フェス、ね、この茨城ではパルルンエリアではラッキーフェスというイベントが、来月ありますけれども、また先週からお話をしています、高校野球も佳境に入ってきました茨城大会、ね、いよいよ準決勝が23日あさっての木曜日、そして土曜日25日には茨城大会決勝ということで、もう本当にあれこれ暑いイベント、そして暑い夏がやってきた、そんな今夜の放送はもう暑いのだから暑く暑く音楽の方もいっちゃおうということで、題して暑い夏到来激アツソングセレクションと題してお届けしたいなと思っていますよ。ラジオの前のあなたからは熱々の、ねえ、もう沸騰しそうなサマーソング、また夏の予定、またまたあの夏の懐かしいエピソード、甘酸っぱい思い出など教えてくださいね。甘酸っぱい思い出といえば、先ほど夕方のコンプスライブディスカスはオルマコータさん登場されていましたけれどもね、ラブレターの話を、ね、して盛り上がっていましたね。ラブレター、 ね、最近はなかなかお手紙をしたためるなんていうことはないかもしれませんが、まあ、僕がねまだ学生の頃はギリギリこう携帯電話メールが普及するかしないかというところでしたので、まあ手紙を書いて、で美しい字を頑張ってね、練習してしたためた、そんな記憶があります。文通なんていうこともありましたけれども、今やねもうどうなんでしょう、文通なんていったところも、死後になってしまいつつあるのかもしれませんけれども、でもねやっぱりこのお手紙っていいですよね。ちょうど昨日だったかな、NHK の FM 放送で関西の広寺平さんと寺平さんというね、もう名パーソナリティディスクジョッキーさんがお手紙はがきだけで、リクエストを受け付けるという祝日の特番を、放送されていましたけれども、なんかねこのお手紙の温かさっていうのもねいいですね。一回なんかねこの番組も今日はメールはお休み、お手紙はがきだけでなんていうのもやってみたいなと思うところですけれども、そうしちゃうとメッセージ来ないかな、ちょっと心配ではあるんですが、まあまあそんなこんなで今日はメールとファクシミリいつも通りお待ちしています。メールは fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp そしてファクシミリはミト029-307-8055 でお待ちしています。さあたくさんもうすでにメッセージいただいていますね、ご紹介しましょう。まずはラジオネームグリーンアップルさんからいただきました、ありがとうございます。

0: たくさんこんばんは。
1: こんばんは。9月の末に推しのアイドル夢の星の大型ライブが決定したので、それを記念して眠いの春ちゃんに続いてね、眠いの春ちゃんはグリーンアップルさんの推しですよね。この眠いの春ちゃんに続いてピンク担当のリーダーをバルーンアートで作りました。あれ、可愛らしい写真をつけていただいています。なんだかね、この愛する気持ち、ね、大好きな気持ちがこのバルーンアートにこう全て包含されているような、そんな素敵なアート、お写真つけていただきましたよ。帽子やピンクの濃淡を駆使した自分の表現でとても楽しく作ることができました。夢の星5人全員分のバルーンアートはライブまでに仕上げてから SNS で公開する予定にしています。あ、楽しみです。僕も。さて、暑い夏に欠かせないのはそう、フジロックフェスティバルですね。ねえ、フジロックフェスティバル、今年も苗場で今度の週末ね、もう行われますよね。自分は観覧したことはありませんが、そうそうたるアーティストやバンドが集結しているので、きっと見どころが抜群なんてどころじゃないでしょう。自分はアジアンカンフージェネレーション、通称アジカン、アジカンが好きなので、一度だけでも見てみたいものです。その中でも頻繁にライブの熱々のつかみを彩る新世紀のラブソングをリクエストしますということでいただいています。いいですね、ロックフェス。ロックフェスに行った気分で、今日最初のナンバー、ラジオネームグリーンアップルさんのリクエストにお答えします。アジアンカンフージェネレーションで新世紀のラブソング。

お届けしたナンバー、ラジオネームグリーンアップルさんからいただきましたリクエスト、アジアンカンフージェネレーション、通称アジカンが好きなのでということで、頻繁にライブの熱々のつかみを彩るナンバー、新世紀のラブソングお届けしました。グリーンアップルさんね、また9月の大型ライブのお話、そしてそれに向けたいろんなお話、番組にメッセージお寄せください。またお待ちしていますね。ありがとうございました。さあ、今宵のタクシーミュージックコネクト、梅雨が明けていよいよ暑い夏が到来したということで、暑い夏こそ熱い曲で盛り上がっちゃおうというコンセプト、暑い夏到来激アツソングセレクションと題してお届けをしています。メッセージはメール、ファクシビリ、メールは fm76@fmparjun.co.jp、 そしてファクシビリは02930708055です。さあ、ではどんどんご紹介していきましょう。続いてはラジオネームタヌコロリンさんからいただきました。こんばんは。こんばんは。あれこれ暑くなる季節にぴったりの激アツソング、メラメラ燃えて熱い曲をリクエストしますということでいただいています。私の夏の予定はカレンダー通りのお仕事です。なので9月のシルバーウィークの5連休を楽しみに頑張りますね。シルバーウィーク9月にね予定されていますね。何年ぶり、11年ぶりくらいなのかな。ねえ、ずいぶん久しぶりのこの秋の5連休ですよね。シルバーウィークには大阪に行く予定です。お目当てはダンサーの一平さん主催のイベント DNA。 他にも夏の間に地元でどこか行けたらいいなと思ってますが、予定はまだないです。そんな私は福岡県民ですということでいただいています。ありがとうございます。福岡県からね、福岡も本当に美味しいもの、そして遊ぶところもいっぱいありそう。僕もね、何人か学生時代の友人が福岡県内に住んでいまして、時々遊びに行くことがあります。茨城空港から福岡空港まで直行便が出ていまして、ちょうどこちら午前中にそちらに福岡に向かう便で、帰りは福岡を夕方以降に出る便ということが多くてね、とっても行きやすいですよね。本当に土曜日の午前中に茨城空港から福岡まで行って、福岡で一泊して、そして日曜日友人と空港でね、楽しく本当にギリギリまで過ごしながら、そして帰ってきてというような、そんな旅行をすることもあります。またいろんな予定教えていただければなと思いますよ。ではラジオネームタヌコロリンさんからいただきました、あれこれ暑くなる季節にぴったりの激アツソングということで、このナンバーおかけしましょう。

ジオネーム福岡県からのタヌコロリンさんからのリクエスト、ザ・ヤラでフェイス・ザ・ファイヤーズお届けしました。9月のシルバーウィーク、ダンサー一平さん主催のイベントが楽しみということでね、あの振り付け師で演出家でもあって、またダンサーでもある一平さんがプロデュースするダンス公演 DNA というね、こちらが大阪で開かれるということで、ね、あの歌っているこのザ・ヤラさんね、ヤラさんとこの一平さんも悠々の仲ということで、どんなダンスパフォーマンスが繰り広げられるんでしょうか。 DNA またね行ってきたよっていうお話もお待ちしています。ラジオネームタヌコロリンさん、福岡の方もねきっときっと酷暑になってるんではないかなと思いますね。このバルルンエリア水戸でも37度、今日観測しました。明日も同じくらいの暑さになりそうだという予報が出ています。九州福岡の方もどうぞ気をつけてお過ごしいただければなと思います。タヌコロリンさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いてはラジオネーム一番員さんからいただきましたよ。草山さんこんばんは。こんばんは。朝から暑くて会社行くまででクタクタですね。

ね、本当に僕は自宅からこうマイカーでね移動することが多いんですけれども、駅に向かう様子をね、学生さんであったりまた会社員の方であったりたくさん見かけまして、汗をかきながら、また今朝なんかはね自転車を運転しつつも、きっと出張なんでしょうか、それとも大切な会議があるんでしょうか、スーツジャケットを身にまとって駅に向かって、頑張って漕いでいるサラリーマンの方がいらっしゃいました。高校野球盛り上がってますね。私は先週の土曜日日曜日、会社の社会人野球都市対抗大会に応援行ってきました。都市対抗野球も盛り上がってますよね。各地での二次予選が終わりまして、東京ドーム都市対抗野球大会8月26日から始まりますけれども、今年は残念ながら東京ドーム行けずですが、来年も引き続き応援していきますということでいただいています。やっぱりねちょっとねこうワクワクしますよね。高校野球見に行ってきたよっていう話僕先週したんですけれども、母校とね、もちろんこう学生自分の母校のこの活躍、卒業してから何年経ってもワクワクはするんですけれども、自分のこう会社がねこういう社会人野球の最高峰に出場していてとなると、またさらに熱が上がりますよね。一番インさん土曜日日曜日お疲れ様でした。さあリクエスト、いい曲にいただいていますよ。静かに熱いこのナンバーおかけしましょう。ラジオネーム一番インさんからはサザンオールスターズのねえバーッと盛り上がる曲もありますけれども、こういうしっとりといいですね、真夏の果実。

お届けしたナンバー、ラジオネーム一番員さんからいただきましたリクエスト、サザンオールスターズの真夏の果実。ねえ、とても素敵なナンバーですね。ね、この後も最後の劇というんでしょうかね、続いていますけれども、お届けしているナンバー真夏の果実、1990年リリースのサザンオールスターズのナンバー28枚目のシングルです。このしっとりとした中にも熱い思いが詰まったナンバーにリクエストをいただきました。一番員さん、ね、社会人野球、都市対抗野球の大会に応援行ってきたよということですけれども、残念ながら東京ドームには行けなかったということなんですが、これからどんな夏をお過ごしになられるんでしょうか、ね、朝から暑くて会社行くまでクタクタということで、熱中症など気をつけてお過ごしください。一番員さん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ、どんどん行きましょう。続いては今週も土浦からいただきました。あー、暑いからこそ絶好調の小林ですといただいています。ありがとうございます。絶好調何より。テーマ、暑い夏到来、激アツソング。今水戸そのものが激アツですということで、ふるさと映画祭の水戸の映画が水戸市でも上映が決まりました。もちろん主題歌も水戸のシンガーソングライター福島聖歌さん担当で、出演もしています。水戸オーバもラストスパート激アツ、25日26日どちらも聖歌さん激アツですということでいただいていますね。福島聖歌さんね、映画制作してというね、お話はこの5月6月としてきましたけれども、クラウドファンディングの方もね、目標額に達成したということで、それを記念してまた来週月曜日27日かな、水戸の駅前で、ストリートライブも予定されているやに伺っています。本当にね、激アツですよね。激アツ視聴回数の最後のごめんねリクエストお願いします。結婚式の歌になりますが、激アツで泣けますよ。親の小林は心に来ましたねということで、リクエストいただいています。

激アツ、ね、またこう違うベクトルの激アツ、ね、いいですね。この暑い夏になりましたが、福島聖火さんのこの聖火さんのこの熱い水戸を、茨城を、そして日本中世界中を盛り上げるこの熱と、そしてこの結婚式の涙いっぱいのこの暑さ、いろんなものがかかっています。小林さん、メッセージリクエストありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いてはこちら行こうかな。ラジオネームデリさんからいただいていますよ。 DJ タクおつこんですよ。おつこんですよ。高校野球が熱いですね。今年はベスト4に娘の母校が残ったらしく、試合を観戦しに行こうとか、なんだか盛り上がってますよ。かっこ笑いということで、ベスト4ね、ベスト4となると甲子園行ってほしいなってもうね、思わずにはいられませんよね。期待が高まりますし、本当にね、高校野球って何があるかわからないから、こう9回裏2アウトでね、点数があっても開いていても、そこから大逆転なんていうこともありますしね。本当に最後まで、あのプロ野球にはない良さがあります。またね、あの延長タイブレイクに入って、ノーアウト1塁2塁から始まりますから、まあ、どんどんどんどん点が入りやすくはあるんですけれども、そこでまたね、この10回の表裏でのドラマ、11回12回と続く場合もあります。本当に高校野球面白い、なんかあのもちろん甲子園もね楽しみなんですけれども、この茨城大会がもうあと数日で終わってしまうのかと思うと、ちょっとあの僕の母校は、惜しくも敗れてしまったんですが、寂しい気持ちにもなります。そんな暑い夏といえば、スタジアムも暑いですが、やっぱり海の暑さですよね。ギラギラの鋭い日差し、熱い砂、水着の女の子を追いかける視線もまた熱い。そんな景色を歌にするなら、ヒロミ号のヒット曲セクシーユーの原曲となった南吉高のモンローウォーク、それとも暑さは暑さでもどこかおしゃれで爽やかな暑さの門松俊樹のオフショア、どちらかをタックスセレクトで。ねえ、どっちも名曲、迷います、迷いますが、そうだな、今日は爽やか系でいっちゃいましょう。門松俊樹さんの方をおかけします。デリさんからのリクエスト、オフショア。

ラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト、2曲いただいていましたが、門松俊樹さんのオフショアお届けしました。この曲は1983年リリースのアルバムボンザシティショア、そして1984年のリリースアルバム、サマータイムロマンス、どちらにも収録されているんですが、今日は1983年リリースのアルバムからお届けをしました。ちなみに1984年リリースのアルバムの方は1曲目に収録されているんですけれども、ハワイのホノルルにあったラジオステーションを舞台にしたという、そういう趣向のアルバムでして、このラジオステーションの DJ カマサミコングさんというね、ディスクジョッキーの方が楽曲を紹介する趣向で構成をされていまして、こちらの方もね、また機会があったらばおかけしたいなと思っています。門松さん、とても爽やかなナンバーですね。清涼飲料水の CM ソングなんかでもね、僕幼い頃によく聞いた記憶があります。門松さんの歌、またねこの夏たくさん門松さんの歌弾ければいいなと思います。メッセージリクエストデリさんありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いてはラジオネームアンパイアさんからいただいています。佐山さんこんばんは。こんばんは。暑いですね。暑いです。昨日は高校野球を見てきました。暑くて売店も自販機もジュースが売り切れ、球場にいて救急車のサイレンの音は聞こえませんでしたが、階段で座り込んでいる高校生たちを何人も見ました。さて本日のお題は暑い夏到来ということで、渡辺美里さんの夏が来たをリクエストします。では草山さんも体調に気をつけてください。今からワンちゃんの散歩に行ってきます。ワンちゃん歩くかな。9時30分に戻りますということでいただいて、その後おかわりメッセージ9時38分に、草山さんワンちゃんの散歩から帰ってきました。ワンちゃん暑くて歩かないかと思いきや、なぜか今日は遠くまで歩こうとしていました。9時30分に帰ると言ったので道を変えて戻ってきました。暑かったですということで、ありがとうございますね。時間に間に合わせてこの時間にお届けしましょう。ラジオネームアンパイアさんからのリクエストにお答えします。渡辺美里さんのナンバー夏が来た。

0: ラジオネームアンパイアさんからいただいていましたリクエスト、渡辺美里さんの夏が来た。1991年リリースの渡辺美里さんの20枚目のシングルからお届けしました。まっちゃんの散歩、今日もそしてお仕事もお疲れ様でした。体調気をつけて過ごしていきましょうね。またメッセージリクエストお待ちしています。さあ、ではこの曲に乗せて続いては東海村のポリスメンさんからいただきました。佐山さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は今家族旅行で東京の離島に来ています。おっと、昨日は式根島、そして今日は新島でのんびり過ごしています。レンタサイクルで島を散策したり、透き通る海でシュノーケリングを楽しんだり、温泉に入ったりと都会の喧騒を忘れてしまうような時間を満喫しています。島では時間の流れが本当にゆっくりで、まるで僕の夏休みのゲームの世界に入り込んだような気分です。そして何より東京の離島でお酒を飲みながら FM パルルンを聴けるというのが、なんともエモいですね。かっこ笑い。今夜はそんな島時間にぴったりな一曲、ザ・ブームの島歌をお願いしますということでいただいています。ではあ曲の方おかけしたいなと思いますね。本当にとても素敵な場所からのメッセージをいただいているということで、さあ曲の準備ができました。ではお届けしましょう。

0: ラジオネームポリスメンさんからいただきましたリクエスト、ザ・ブームで島唄お届けしました。まさに、新島、式根島からの新島ということでね、え東京の離島、ね、えどうなんでしょう、あのこのパルルンエリア水戸の方は今日37度まで上がったというお話先ほどしたんですが、離島少し涼しいのかな、ね、えシュノーケリング、そして温泉もあるんですね。レンタサイクルで島を散策したりということで都会の喧騒を忘れてしまうような時間、いいな、行ってみたいな、ね、離島でお酒を飲みながら、ね、え離島で飲むお酒、ね、あの沖縄だったりするとね泡盛なんかがありますが、この式根島だったり新島の方はどんなお酒を、お酒作ってるのかな、どうなんでしょうね。島時間、僕も体験してみたいね。あの日本にもいろんな島がありますが、なかなか足を運んだことはありませんね。ね、船で行ってということでしょうかね。また来週行ってきたよってお話お待ちしています。ラジオネームポリスメンさん、今日は新島でのんびりということで、明日お帰りかな、ね、またメッセージリクエストお待ちしています。お気をつけて素敵な島時間、島旅過ごしてください。さあでは今日のラストソング、今バックでかかっています、白里町のえりちゃん大好きくん39歳さんからいただきました。たくさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 梅雨が明けて夏本番になったのはいいのですが、暑すぎて何もしなくても体力が消耗する自分がいます。たくさんは早速夏バテとか大丈夫ですかということで、夏バテは大丈夫なんですが、実はあの日曜日に電車ホームで待っていたらば、右腕いてーってなって、何かあの虫蜂なんだろうわからないんですが刺されてしまって、かなり腫れてしまって、今あのずいぶん引いたんですけれども、救急であの病院にかかりました。であの命に関わるようなこともあるかなと思ってちょっとパニックになってしまったんですが、

りね、どうでしょう、15センチくらいかな、大きく晴れてしまってちょっとびっくりでしたが、まあ、夏バテは大丈夫です、ね、今年はなんかあの蜂も元気だというので、ね、そういったところもエリちゃんさん気をつけて一緒に行きましょう。僕自身は夏バテするタイプではないのですが、今年は夏バテしそうかも、ね、夏バテにいいような食事をとって適度に運動して元気に過ごしましょうね。さて今日は夏の激アツソングにまつわる J-POP ということで、サザンオールスターズの波乗りジョリーが思い浮かびました。この時期になると高校野球の応援ソングとして球場から聞こえてきます。暑い夏が来たなって感じますということでいただいています。で、あのサザンオールスターズといただいているんですが、桑田佳祐さんの、ね、ナンバーですね、ソロナンバー波乗りジョリーにリクエストをいただきました。ありがとうございます。ね、このバージョン、あの吹奏楽のね、あのブラスバンドのバージョンで聞くとまた違ったこの暑さを感じますが、ね、今日はこのオリジナルお届けしています。ごめんなさい、ちょっと時間がなくなってしまって、メッセージ、曲に乗せてご紹介しました。エリちゃんさん、またリクエストメッセージお待ちしていますよ。さあ今日は激アツソングたくさんお届けしました。リクエスト、ね、あのタクセレクトでも用意していたんですが、オールリクエストということで、皆さんから熱い思いも添えて送っていただきまして、どうもありがとうです。さあこの後10時からは東京半蔵門のスタジオからタイムトラックス、11時からは未来ラジオ研究所と続いてまいります。この後もミュージックラバーズ FM、 FM パルルンとともにお過ごしください。ここまでのお相手、高草山でした。それではまた来週お目にかかりましょう。おやすみなさい。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: love you. Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Time tricks.
3: YouTube is Various Ways. Time Tracks 2 for Tuesday. ご機嫌いかがでしょうか。改めまして、火曜日担当のジョジョ大谷です。この時間は恒例2 for Tuesday。 同じアーティストの曲を2曲続けてお送りします。今夜も人類が初めて月に降り立った日を祝ってアポロ11号のスペシャルをお送りします。昨日は月へ着陸した瞬間を振り返りました。今日は今も継続している計画を紹介しています。
2: 2 for Tuesday, U2、yeah. Desire, Time Tracks, Music for All.

Tracks to Tuesday. 古代語銀河鉄道。アポロ11号スペシャルをお送りしています。Time Tracks Music for All。さてアポロは月へ到達しましたが、そのわずか数ヶ月後、インターネットの原点となるアルパネットの運用が始まります。一見宇宙とは関係ないように思います。しかし宇宙開発では大量のデータを遠くへ正確に送る技術が必要でした。通信技術、コンピューター、半導体、アポロ計画は様々な分野の技術革新を後押ししたんですね。皆さんが今スマートフォンで音楽を聴ける時代にもその積み重ねがあったわけです。何がプシュンだよ。五代語 Beautiful Life 2 for Tuesday。

0: Chairman JoJo。
1: この人は異常ではないよ。

0: tracks tube to Tuesday. Jam it real quiet. Virtual insanity. 今夜も人類初の月面着陸を記念してアポロ11号スペシャルをお送りしています。宇宙開発というとアメリカ旧ソ連の競争を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、でもアポロ計画が残したものは月面着陸だけではありませんでした。宇宙から見た青い地球の姿は、私たちの地球は一つという意識を大きく変えました。この頃から環境保護や地球規模で物事を考える地球市民という考え方も広がっていったと言われています。
1: なんか真面目だな
0: 真面目すぎましたかね。 Alright Jamiroquai Cosmic Girl 2 for Tuesday

0: この時期、キツネから月見うどんに乗り換える男。
1: Boom! Two! For Tuesday!
2: Jam! Jojo!
3: Nice to be in orbit.

All right, Ed Sheeran, Celestial. Time Tracks 2 for Tuesday. 今夜はアポロ11号スペシャルをお送りしています。宇宙は今、国家だけが目指す場所ではありません。アメリカではスペース X、日本でも民間企業による宇宙開発が進んでいます。宇宙スタートアップの iSpace は月面輸送サービスの実現を目指しています。さらに実業家の堀江貴文さんが創業に関わったインターステラーテクノロジーズは、誰もが宇宙へ行ける時代を目指して北海道からロケット開発を続けています。宇宙は企業、研究者、学生、そして次の世代へと広がっているんですね。メッセージの方届いております。ありがとうございます。ラジオネームパープルさん、昭和平成令和を生き次の時代を見てみたいです。還暦を過ぎて始めたジム通いも今年で3年目。懐かしい友人や恩師との再会もあり、少しずつ体力もついて新しい世界が広がりましたということで、素晴らしいですね。 FM 伊豆未来図ステーションの万歩平さん、救命講習で AED の使い方を覚えました。万が一に備える大切な一歩になりました。あれは本当に、でも僕思うにはなるべく多くの方に学んでいただきたいですよね。僕もアメリカの赤十字の救命講習やですね、ライフガードの講習を受けたことがあります。もし一つでも命が救えるなら、それにもちろん越したことはありません。 When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Ed Sheeran Thinking Out Loud 2 for Tuesday いかがでしたでしょうか。来週もお楽しみに。時刻は10時33分を回りました。ラストマイルの時間となりました。ここからは音楽とともに宇宙への旅をゆっくり締めくくります。まずはこの曲です。 Cat Stevens Moon Shadow Time Tracks Last Mile

0: え、あれ、何してるの？
1: プールの中で月面宙返りを練習中。
0: シンクロに挑戦。あらま。
1: 今度は新月面宙返りに挑戦するみたい。
2: ちゃんと映像撮れたかな？
0: あ、電池切れてました。
3: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
4: Jam Jojo.

Soundtracks Music for All。 お送りしたのは谷村新司、スバル。星を見上げながら人生を重ね合わせる名曲です。アポロ11号を見て育った子供たちの中からイーロン・マスク、そして JAXA の技術者たちも生まれました。アポロ計画を残した、アポロの計画の方が残した一番大切な財産はもしかするとその夢だったのかもしれません。日本を代表するギタリストです。渡辺和美、赤坂ムーン。 Time Tracks Last Mile。

0: Post Malone and I Like You. Time Tracks, Music for All and Last Mile. ところで月面に残されたアポロ飛行士の足跡、風がないんですね、月には。非常に長い間この足跡が残ると考えられています。57年前に残された人類最初の足跡、今も静かに月面に刻まれているんですね。メッセージ届いております。ありがとうございます。ラジオネームミリオンドラーさん、熊本シティ FM で選曲した夏の海で聴くディスコナンバー特番が大好評、異例の再放送も実現。これが僕の大きな第一歩になりました。いや、同業者としては本当に嬉しいことですね。おめでとうございます。これからも楽しい番組作っていきましょう。僕よく思うんですけどね、コミュニティ FM のリスナー、そして DJ の皆さんとなんか大きな集会がね、全国放送なんですから、なんかできないものかなというふうに、思ったりもしたりもします。明日はディスコの日ということで、ミルキーさんも特集をお送りしますので、こちらの方もお聞き逃しなく。白梅さん、ありがとうございます。子供の頃から宇宙に憧れ、宇宙人と友達になるのが夢でした。最近は UFO らしきものを見るたびにアブダクションしてくださいと念じていますが、まだ迎えてくれに来てくれませんということなんですけどね。いや、僕もよくスタートレックの隊員ごっこするのが大好きで、スコッティ、ビーミーアップ、アブダクションプリーズみたいなことをよくやるんですけどね。
1: UFO 引き返しました。
0: あらら、そうなんですか。ルイ・アームストロング、What a wonderful world.

Music for All。 たくさんの X トークありがとうございます。ヒスイさん、アッキーさん、セントラル GTS さん、 G アットフォーコージーさん、マリーファミリーさん、回復面さん、スコネーさん、浜ゆうべんさん、天草のフッチーさん、アベンドールさん、マサッキーさん、フーちゃん、白梅さん、 AD 見習いさん、チャカチャカさん、ジャメさん、アーちゃん、キャサリンさん、ホーリー通号さん、ヤマトコさん、その他たくさんありがとうございます。あれ、もう一曲いけそう、いっちゃおうか。 The Police Walking on the Moon。

0: Walking on the Moon, The Police, Time Tracks, Music for All.
1: Music for All.
0: お別れの時間となりました。 DJ ミルキーさん、明日ディスコの日スペシャルをお送りします。
2: どうかも趣味をよろしくお願いします。
0: そして、リクエストバトル、マドンナ強かったです、勝ちました。そして来週のリクエストバトルはマドンナ VS ミスターチルドレン、あなたはどちらの方を選びますか。音声リクエストのみとなります。タイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。それでは今夜のラストワードは CEO イロン・マスクからです。 When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. 本当に大切だと思うことは、たとえ難しくても一歩を踏み出す価値がある。57年前からのアポロ月面着陸から10年、このあと私たちはどんな宇宙を見ているのでしょうか。今夜も素敵な夜をお過ごしください。また来週月曜日にお会いしましょう。ジョジョ大谷でした。 Be good, especially to yourself. See you next Monday. Good night.

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定

0: ませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: 未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。この番組は全国のコミュニティ FM が発掘応援するアーティストやクリエイターを紹介し、地域の才能を全国へお届けする音楽エンターテインメント番組です。お届けするのは未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹とサウンドプロデューサーの生駒こと生駒龍之介さんです。生駒さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 第3回目ですよ。
1: 3回目ですよ。もうね、横浜も、3回目になりまして、さすがの俺もずっと毎日毎日スタジオにいるので、外に出るいいきっかけになってて、かなりの気晴らしになってます。
0: お、なんかこうまた新しいこのね、プロデュースだとかにつながってくるようなね、きっかけになれるといいんじゃないかな。
1: あ、それはね、絶対あるあるある。待って、横浜すっげえおしゃれだもんびっくりする。
0: そっか、もう普段はね、もうやっぱりスタジオでその作業入っちゃうとなかなかね、自分の周辺のところしか出なかったりだとか、なんかレーベルとの行ったり来たりだけだったりとかしちゃいますもんね。
1: そう、モニターしか見てないから
0: まあ、ぜひね、なんかこうしたものをきっかけでまた新しい楽曲作りに生かしていただいたりとか、またね、普段とはまた違った形での曲の出会い、これもね、楽しんでいただけたらなと思います、
1: この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。番組のご感想、地域で活動するおすすめアーティストの情報など、ぜひお気軽にお寄せください。メールの宛先は mail@community.fm、mail@community.fm です。それでは本日はこちらの楽曲からお送りしたいんですが、この楽曲はですね、完成した時にこの曲ワンチャン韓国とかですごいバズんじゃねって俺が言って、そうっすかねみたいな流れで話してたら、なんと韓国のバイラル1位を獲得してしまったという楽曲で、ダニー・メイの未完成婚姻文です。

0: お送りしたのはダニーメイで未完成恋人でした。
1: 未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。
2: 瀬戸幸がイコマンとお送りしている未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。この番組は全国のコミュニティ FM と一緒にアーティストやクリエイターを発掘応援する、地域の才能を全国へお届けする音楽エンターテインメント番組です。さて本日は株式会社ドリーミュージックのエクレアおじさんにお越しいただいております。エクレアおじさんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まずちょっといろいろと名前のところとかでも突っ込みたいところはあるのですが、あのドリーミュージックどのような会社でしょうか。
3: 基本的にはレコード協会に所属している、レコードメーカーという形にはなっております。所属アーティストとしては皆さん知っているのはこう横浜なんで加山雄三とか、うん、森山良子とか大御所から、今こう例えばラッキーキリマンジャロっていうバンドまでちょっと幅広くいろんなアーティストをやらせていただいているという感じの会社になっております。
2: はい、本日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: このエクレアおじさんというのはこれあの本名なんですか。
3: 過去に、ドリーに所属していたアイドルがいまして、
2: はい、
3: でそのアーティストがエクレアという曲をリリースしたタイミングで、プロモーションでこう本物のエクレアを作ってじゃあファンの人に食べてもらおうみたいな企画があった時に、試食をしているところをそのメンバーにこう動画で撮られて、SNS に上げられるとでそのコメントにエクレアおじさんだって書かれてからエクレアおじさんというところなんで、もう十何年エクレアおじさんにやってますね。
2: なるほど、
0: はい、ドリーミュージックのエクレアおじさん、は
2: い、もう結構じゃあドリーミュージックのエクレアおじさんというと、まあ、ああってみんなわかる。
3: いやそこまでいかないですけどあの差し入れ持ってくのは簡単になりましたね。
2: 確かに
3: エクレアを持っていけばいいだけなので。
2: 確かに、
0: あなるほど、持って引く側、
3: 逆に僕が持ってく側で分かりやすい感じ。
2: なんか逆にも今度はねエクレアもいつも持ってくる人だからエクレアおじさんになれますもんね。
3: そうなんです、そうなんですもう分かんない人もあいつもエクレア持ってくるからエクレアおじさんなんだと思ってもらえれば覚えてもらえる、まあそれはラッキーと思ってます。
2: 確かにちょっとジャムおじさんみたいなねところありますけれどもねあのまあ本日はあのドリーミュージックのエクレアおじさんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。ではあのまず簡単にですねこれまでのご経歴や現在のお仕事内容について教えていただけますか。
3: はい、もともと僕はスニーカーショップの店員とか、まあ、原宿のショップスタッフでアパレルのショップスタッフをやっ

0: たりした流れの中で、新卒で、雑誌の編集に入りましたという、で雑誌の編集でおしゃれなファッション誌作りたいなと思って入ったんですけど、まさかの音楽ページで、その流れがあって、音楽とのつながりができました。そこからファンクラブを運営する会社で、いろんなアーティストさんとかタレントさんとかお笑い芸人さんとかの、ファンクラブの運営をして今の会社に入ったという感じになりますね。
1: じゃあもともとその音楽を志していたというよりかは、こういういろんな流れの中でこのご縁でなんか今のこの転職に疲れたような感じ
0: ですか？そうですね、はい、もうほんとおしゃれな洋服とかおしゃれな雑誌を作りたかったんですよ、
2: なるほど。
0: それが気づいたらズブズブズブズブとこの業界、音楽業界の方にはまり込んじゃったと。
1: なるほど、
0: いう感じですね。
1: でもね、確かに今もこうやって見てもすごくおしゃれなね格好してらっしゃいますしね。
0: あんまり服も気にしなくなってきましたね年齢とともに
1: でもね、そんなところはねあるかもしれない。でもあれですよ、音楽とこのファッションって結構切っても切り離せないところもあるんじゃないですか？
0: そうですよね。やっぱアーティストのリリースでジャケット写真、アーティスト写真等々制作するときにやっぱスタイリストさん入りますし、そこはやっぱアーティストの色が出るのも衣装だとは思ってるので、そういうところで今の担当アーティストのお力になれたらいいななんて思ってます。
2: すごく大事ですよね、
1: でもね、確かにそういった意味ではいろんなこのエクレオさんならではのものがねさらに生きていきそうな感じもしますけれども、なんかこれまで関わってこられたプロジェクトとかなんか思い入れのあるものだとかがあれば教えていただけますか？
0: 基本こんな感じなので、ふわふわふわふわ仕事したりしなかったりと
1: しなか
0: ったいう感じの生き方をしてきたので、なんか大きなプロジェクトでこれだみたいな、聞いてる皆さんが一発で分かるようなのは特にあんまないんですけど、感謝してるアーティストとしては奥田民生さんとか西野カナさんとか、ファンキーモンキーベイビーズ、サイレンサイレン、宇宙マオ、あとはセックスマシンガンズとか、もう本当にたくさんお世話になりましたし、今でも大感謝してますし、今でもお付き合いのあるアーティストさんたちですね。
1: これ何か差し支えない範囲で結構なんですけれども、なんかこの感謝してるところとかのエピソードなどがあれば、どれか教えていただけますか？
0: なんですかね、例えばファンキーモンキーベイビーズ、ドリームミュージックの所属だったアーティストなんですけど、一回解散しました、その後震災から10年後の2021年の3月11日にテレビの音楽特番というところで一夜限りの復活をしました。
2: 見た、見た見た。それ
0: その時仙台の楽天生命パーク宮城からの生出演だったんですけど、その時の復活しますっていう発表、あとは、当日の放送中の時間、あとは放送後、日本中からの反響がとんでもないことになって、やっぱそれはすごく思い出に残ってますね。
1: いやでもね、やっぱりあれですごく勇気づけられた人たちもね、やっぱりたくさんいたでしょうね。
0: まさか復活するとは、いろんなところから声は来ましたね。
1: いややっぱりでもね、本当に自分も確かに見た番組でもあるんですけれども、やっぱり音楽の力って、そういうところとかでもすごいなっていうこともね実感するし、このアーティストご自身のこの思いっていうところがやっぱりこの日本中に本当に届いていったこの瞬間でしたよね。
0: そうですよね、すごかったですよね、あの時は本当に。現場にいた僕もちょっと鳥肌立ちましたもん、あんまり現場でこう鳥肌立つことってないんですけど、ブワッとこう毛が逆立って鳥肌になって、ちょっと足震えましたね。寒かったわけじゃなくっていう、
1: 僕も確かにファンもいつだったかな、もうだいぶ前なんですけど、本当に結構下手の頃大磯か何かで見た記憶があって、なんですね、そういう時からのいろんな思いがあったのでやっぱりすごく上がりましたね。
0: なかなかあの日は今でも忘れない一日ですね。
2: いやでもすごかったよ本当に。それこそ所長が言ってる頃に俺も見てるけど、まだライブハウスだった時、もう会場の後ろのもう本当方まで、俺一番後ろの方だったけど、なんか3人がきっちりもうその熱を全員に伝えようみたいなのがすごくて、今でもやっぱインパクトが残ってるもんね。なんか会場が本当にちっちゃく感じるというか、
0: 基本暑いですよね。
2: 凄まじく暑かった、は
1: い、いやなんかね、このエクレオジさんのすごくそんな思いとかも、ね、伝わってきましたけれども、普段このお仕事で大事にしていることとかがあったら教えていただけますか？
0: 大事にしてるというのはそんな偉そうなことは言えないんですけど、結局

0: 仕事って人と人がやっていて成り立つもの、うん、まあ、それは音楽じゃなくても違う仕事でも全部そうだと思うんですけど、うんうん、まあ、人と人の関係で成り立つものが仕事だと思ってるので、まあ、基本的には義理と人情はまず大事にしようというところです、うん、で今音楽の仕事をしててすごく思うのが楽曲を作るアーティストの方々、これってすごくポンポンできるものじゃないと思っているので、うん、まあ、いろんな経験とか血とか汗とかいろんなものを絞り出してできる曲に対してはそれはすごく大事なもの、大切なものとして扱うというところは、うん、まあ、気にしながら仕事してますね。
1: いや、生駒さんどうですか、今の言葉聞いて。
2: いや、もう俺も同じですよ。もちろんアーティストが書いた曲に関してはもう常に、うん、なんか自分のこのように磨いてますから日々、うん、まあ、一個俺すごい気になってることあるんですけど聞いていいですか。
1: はい。
2: エクレアおじさん、エクレア好きなんですか。
0: エクレアおじさんと言われてから食べるようになりましたけど、食べ過ぎると体重オーバーになるので
2: まあそうでしょう、はい、そうでしょうけど、エクレア自体は
0: 食べます、食べます。
2: あ、好きなのは好きなの、はい、ああなるほどなるほど。エクレア嫌いとかではないんですね。
0: 嫌いではないです、ね、
2: なるほどなるほど、
0: はい。
2: じゃあ今度スタジオ来るときエクレアを
0: お持ちしましょうか
1: さあそんなエクレアおじさんと本日はお送りしておりますけれども、ここで一曲お届けしてまいりたいと思います。本日のゲスト、ドリーミュージックのエクレアおじさんから、最近注目しているアーティストとしてせせせのとのトークの花火をリクエストいただいております。こちらどのような点に注目されているのでしょうか。
0: これ何を隠そう僕が担当しているので、うん、ぜひ皆さんに聞いてほしいと。で彼ら先生と生徒と先生の友達という3人組で、基本的にこうライブも未だにやってないし、うん、ウェブ SNS の中で活動してる人たちなんですけど、そうなってくるとやっぱり接点が少ないんですよね、うんうん、だからこういうラジオでこそぜひかけてほしいというところなんで、まず曲を聴いてもらえれば伝わると思いますんで、ぜひ聴いていただきたいなと思ってます。
1: はい、では改めて曲紹介をお願いします。
0: はい、それではお聴きください。せせせの音で遠くの花火。

期待されない僕さ、いたわりの言葉僕なだけに鋭く尖り、それで僕は固定されて身動き取れなかったり、だからって落ち込んでても何も変わりゃしないし、誰も助けてくれないし、かといって受け入れられないし、奥の方に覗き込めば残ってた意思、そうさ、もう一度歩き出そう。

0: お送りしたのはドリーミュージック、エクレアおじさん注目アーティスト、セセセノトでトークの花火でした。
1: 未来ラジオ研究所、コミュニティミュージックジャパン。
0: 瀬戸由紀がイコマンとお送りしている未来ラジオ研究所、コミュニティミュージックジャパン。本日はドリーミュージックのエクレアおじさんにゲスト出演いただいております。エクレアおじさん、引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ、ここからは全国のコミュニティ FM が推薦するおすすめアーティスト3組を紹介してまいります。
2: 来た来た。
0: では早速まいりたいと思います。まずは岡山県倉敷市 FM 倉敷推薦アーティスト、チャーリー大谷です。
3: FM 倉敷、チャーリー大谷です。この後お届けするラジオンデイズという曲は、私が担当する週刊倉敷ハッピーレディオ15周年を記念して、アカペラグループクリアランスの皆さんと一緒に制作した楽曲です。この曲はリスナーの皆さんから歌詞に入れたい言葉や思いを募集し、その一つ一つを大切に紡いで生まれた楽曲です。ラジオを通して生まれたたくさんの出会いや笑顔、そして何気ない日常が詰まった曲となっています。私はいつもいい街にはいいラジオ局があると信じています。地域に寄り添い、人と人をつなぎ、暮らしに寄り添う、そんなラジオの温かさは全国どこの街でも変わらないと思っています。このラジオンデイズがラジオを愛する皆さん、そして全国のコミュニティ FM で放送を続ける仲間への小さなエールになれば嬉しいです。それではお聞きください。クリアランスウィズチャーリー大谷でラジオンデイズ。

0: お届けしたのは FM 倉敷推薦アーティストチャーリー大谷でラジオンデイズでした。さあ生駒さんいかがですか。
1: ラジオ愛が伝わってきますね。これは非常に
0: ラジオらしいですよね、この作り方から、
1: うん、なんかねそれぞれがすごく好きなもの、この人だったらそのラジオじゃないですか、うん、そこすごく好きなものっていうのが、まあ、僕だったら音楽の機材だったりとかなんですけど、うん、その音楽の機材もなんか前まですごい好きだったけどこれ最近そうでもないなって思って手放すときに、まあそんなに高く値がつかなくてもいいやと思ってオークション出したりとかするとすごい思ってもない値段がついたりもするときがあって、うん、まあいわゆる誰かにとって別にどうでもいいなって思うようなものは誰かにとってのすごい宝物だったりとかするから、うん、もうなんだろう些細なものほどやっぱりそういう、こうなんだろう身近にあってなかなか気づけないようなものだったりとかするから、うん、そういうのをすごくこう守りたいっていう気持ちっていうか、まあ、僕もその機材に愛にしてもそうだし、うん、そういうのと重ね合わせるとなんかすごくよくわかるなって伝わってくるなって思いました。
0: そうですね、なんか多くのね、うん、リスナーの方々とこの一緒に作った楽曲ということで、うん、なんかたくさんの方のいろんな思いが伝わってきたい曲でしたね、
1: うん、いやまあこんなね、こんなね真面目にこう語るような曲ではないとは思うんですけど、なんかこう歌詞的な部分でグッとこう来るものはあったね。
2: 愛が伝わる曲っていいですよね。すごく素敵ですよね、うん、
0: はい、では続いての楽曲に行ってみたいと思います。続いては神奈川県小田原市 FM 小田原推薦アーティストザ・パーリーズです。
3: はじめまして、小田原発ガールズバンドザ・パーリーズのボーカルベティです。我々ザ・パーリーズは神奈川県小田原市を拠点に子供から大人まで楽しめる楽曲で明るく楽しく元気よく活動しております。小田原市健康づくり PR 隊員としても健康づくりソングを作って踊ったり健診に行こうという呼びかけをしたりしています。最近では小田原市観光 PR キャラクター梅丸のテーマソング振り付け動画を YouTube にアップしました。小田原梅丸音頭で検索してぜひぜひ真似して踊ってみてください。踊ってばかりですがロックバンドですのでサブスクなどで曲も聴いてくれたら嬉しいです。表記はアルファベットすべて大文字でザ・パーティーに S になります。そして FM 小田原では

毎週木曜夜8時、ザ・パーリーズがやってくる、イェイイェイイェイ放送中です。では、今回お聴きいただく曲は、我々の代表曲、働く人へという、働くすべての人に捧げる応援歌です。YouTube で MV も公開してますので、ぜひご覧ください。それでは、小田原初ガールズバンド、ザ・パーリーズ、ボーカルのベティでした。

0: Fan Pod, COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: お送りしたのは FM 小田原推薦アーティストザ・パーリズで働く人へでした。さあエクレおじさんいかがですか。
1: いや本当まずコメントのボーカルのベティさんの声、引き込まれんなと思ってまずコメントを聞いてたら、曲が流れて思ったのはポップでキャッチーで、あらベティさんの声かわいいと思って、で、まあ、そこからさらに、まあ、コメントの中でおっしゃってた小田原市健康づくり PR 隊員みたいなところをやられてるというところなんですけど、やっぱこういうバンドと地域のつながりってすごい大事だなと思っていて、だからやっぱりこう小田原の地元で活動してるアーティストさんがバンドさんが FM 小田原さんが推薦してこういうとこが流れるってすごく素敵なことだし、めちゃくちゃそういうのって大事なことだなと思ってるので、例えばこうね、川崎だとシシャモみたいなガールズバンドががっつりやってたりする中で、ザ・パーリーズさんも頑張ってほしいななんて思って、全然曲に触れてないんですけど生駒さんどうですか。
2: いやでも本当に同じなんですけど、かぶっちゃうけど声すげえやっぱりいいと思った、声ほんと耳に残るなって、引き込まれるというか残りやすい声、
0: なんかね、本当に音楽の本質的なものとかを何かまた改めてなんか思い出させてくれるような、そんな一曲でもありましたよね、
2: なんかもっとはっちゃけていい気がする、もっとはっちゃけた方がいい気がする。
1: 大暴れしてもなんか違和感がない声をしてますね、ベティさん。
2: キャラも含めてね、もうバリバリいっちゃった方がいい気がする。
0: はい、ありがとうございます。では本日最後のアーティストに参りたいと思います。埼玉県入間市 FM チャッピー推薦アーティスト入山明子さんです。
3: お元気ですか。歌う看護師入山明子です。防衛省の技官、看護師から歌手に転職をいたしまして21年経ちました。看護師は13年、年齢がバレてしまいますが、今とても幸せに歌って体操して皆様にも元気になっていただきたいと活動している真っ最中です。この7月の15日新曲を発売して歌っております。舞台は北海道江差恋女、ドラマティックな演歌ロックになってます。ぜひお聴きくださいね。さあそれでは入山明子新曲江差恋女、どうぞお聴きください。

0: お送りしたのは FM チャッピー推薦アーティスト入山亜紀子で優しい恋女でした。さあ、じゃあこちらは生駒さんにちょっと感想などを伺ってみたいと思います。
1: 雪を降れのもうこのしゃくりがもうずっと頭に残ってる、うん、これ多分ね、これ意外とイメージないかもしれないけど、所長とか、
0: うん、
1: 俺ね意外と好きなんですよ演歌。
0: お、そうなんですね。あんまり確かに生駒さんのイメージにはないかもしれない。
1: ないかもしれないけど、あとまあそもそもこれ音楽的に言って演歌ってコード進行的にもメタルとかすっげえ相性よくて、
0: うん、
1: でこれのイントロ聞いた時にもう意外とっていうか好きって思っちゃったんだけど、
0: うん、
1: これなんでかって言ったら和楽器がね、三線がね入ってるじゃないですか、
0: うん、
1: 私三線大好きなんですよ。もともとギター出身なのに三線大好きで、小学校4年生ぐらいの時かなにじいさんの尺八を引き出しから出して初めて演奏した楽器尺八なんですよ。尺八から始まってて、うちのばあさんが三線、いや三線じゃない、お琴の名取だったりとかする、
0: うん、
1: だからそういう和楽器にものすごく昔から親しみがあったから、まあ、それもこれもそれもあの流れがあって、大使いの桃の花びらの時に三線使ってみたりとかもしてて、
0: なるほど、
1: だから和楽器大好きで、演歌も本当に昔からそのばあさんも大好きだったから演歌もずっと入ってるから演歌が大好きな部分もあるんですよ実は。嫌いじゃないのでグッときました。
2: 演歌の方の歌唱力は本当にやばいですよね。
1: うまいよね、
2: 本当うまいし、これ普通の例えば J-POP を歌ったとしてもめちゃくちゃうまく歌えるんだろうなっていうのはやっぱめすごく思いますね。
0: ね、なんかやっぱり元看護師ならではのなんかこんなね優しさもこもってましたし、この演歌ロックですか、なんかこの今のね、この多分若い人たちから聞いてもこの演歌がすごく新鮮なものにまた感じるような、そんななんか一曲だったのではないかなと思います。さあ、本日は FM 倉敷推薦アーティストのチャーリー大谷、 FM 小田原推薦アーティストのザ・パーリーズ、 FM チャッピー推薦アーティスト入山亜紀子の3組の楽曲をお届けしてまいりました。さあ、この番組ではアーティストの皆さんからの楽曲応募もお待ちしております。次戦他戦は問いません。ご応募の際はアーティスト名、楽曲名、プロフィール、音源、連絡先を添えてお送りください。また楽曲制作に関する相談やアドバイスのご希望も受け付けております。メールの宛先はメールアットマークコミュニティドット FM です。
3: 未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、
0: さてここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。このコーナーでは楽曲制作に関するご相談やアドバイスの希望も募集しております。本日1件メッセージ届いております。ラジオネームリフティング小僧さんからのお便りです。瀬戸市長生駒さん、はじめまして。最近ワールドカップを見ていて、応援歌や入場曲の力ってすごいなと改めて感じました。曲が流れた瞬間に会場の空気が変わったり、見ている側の気持ちまで高まったりしますよね。皆さんにとってスポーツや勝負の場面で印象に残っている音楽はありますか？気持ちを高めたい時などに聴く曲などがあればぜひ教えてくださいとのことです。こちらどうですか、エクレアおじさんからいきましょうか。
2: 僕新潟出身なんですけど、うん、新潟って J リーグのチームでアルビレックス新潟っていうサッカーチームがあるんですけど、
0: はい、
2: そこの、まあ、一番と言っていいほどの応援歌で、まあ、愛してる新潟っていう応援歌があって、まあ、ユニコーンの曲のこう替え歌の応援歌になるんですけど、うん、まあ、その曲が流れるとスタジアムの雰囲気がやっぱ変わるんですよね、
0: うん、
2: まあ、サポーターが歌うとスタジアムの雰囲気が変わって試合展開すらも変えちゃうんじゃないかっていうぐらいな感じのことが起こるので、所長ももしあれだったら YouTube とかにいっぱい上がってるんで見てください。
0: もうぜひチェックしてみたいと思いますね。
2: 涙出るかもしれないです。
0: いやでも確かにね、この日本戦とかもすごかったですもんね。なんか会場はこの日本じゃないのに、なんか日本の応援がぐわっと響いたことによって、うん、なんか日本選手がね大活躍したりとかっていうシーンもたくさんありましたね。
2: そうですよね、やっぱこう背中を押してもらえる、音楽で背中を押してもらえる、
0: うん、
2: だからあと1センチあと1歩多く走れる、足伸ばせるとか、うん、っていうところはやっぱ アスリートの皆さんも感じてるんじゃないかなとはすごく思いますね。
0: なるほど、はい、あれですか、イカリオさんも結構あの応援行ったりするんですか？
2: めちゃくちゃ昔は行ってましたね、うん、最近なかなかこう仕事で行けないですけど。
0: そうですよね、はい、生駒さんいかがですか？
1: これね、その応援歌入場曲っていうのでこう焼き付いてる場面はあんまないんですよ実は、うん、そんなにはないんですけど、自分がすっごいこうしんどくなった時とかここで頑張らなきゃいけないって思った時に絶対に聞くやつがあって、うん、アルマゲドンのエンディングで有名なエアロスミスのミスガーソングだっけ、うん、なんですけど、あれはもう絶対聞くんですよ。で聞いて、なんだったらあの映画も見て、うん、しかもその一番最後のシーン、置いて俺を置いていけっていうシーン、あそこから見て泣くんですよ、うん、であの曲聴いて仕上がるんですよはい、そういうい
0: やでもね、確かにそのスポーツに限らずですよね、うん、なんかそれぞれ自分にとってのこの応援歌みたいなのがあったりして、まあ、なんかそうしたところとかで、まあ、ちょっと辛いことがあってもよし、これ頑張ろうと、なんか音楽ってそんな不思議な力とかも持ってますよね。
2: 持ってますね。音楽ってなんですかね、聴くと情景も出てくる、
1: うん、そう
2: たくさんありますよね。
1: 匂いもね、なんか出てくる、うん、聞いてた時のね。
0: ね、確かにあの時聞いてた時のこのいろんなこの思い出だったりだとか、うん、なんか一緒に聞いてた一つのね、このいろんなエピソードとか思い出だとか、そんなものもね浮かび上がってくるから、同じ曲だけでもね、人それぞれになんか持ってるようなこの感動だとかってまた違ったりしますもんね、
2: う
0: ん、
2: そうですよね。甘酸っぱい曲ばっか持ってますよ僕は
0: またね、ぜひそんな話とかはね、あのどこかで聞いてみたいなと思いますけれどもね、甘酸っぱいエクレアってどんな味なんだろうとね思いながら
1: もね、うん、新しい、
0: はい、さあ番組では音楽にまつわる話や楽曲制作に関する相談、アドバイスの希望も受け付けております。メールの宛先は mail@communitytotfm です。

0: きがイコマンとお送りしてきた未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、エンディングの時間が近づいてまいりました。今週はドリーミュージックのエクレアおじさんと一緒にお届けしてまいりました。エクレアおじさん、本日いかがでしたか？
1: いや本当に1回目2回目と、あの巨匠の方だったりとか、あの経営層のね、うん、偉い人がいっぱい出てる番組に僕なんか出て本当すいません。楽しかったです。ありがとうございます。本当に
0: いやすごい楽しかったです。ありがとうございます。三雲さんいかがでした、うん、
2: いやすごい楽しかった。エクレアおじさんも楽しかったし、今日で9曲目、うんうん、もういっぱいいろんな各地のおすすめのアーティストさん聞いてすごく楽しい。
0: ね、これからも本当にいろんな各地 の、 あの楽曲をどんどんと紹介してまいりたいなと思いますし、うん、今ねあのコミュニティ FM の方々からこの推薦していただいた楽曲をあのかけておりますけれども、うん、まあ、ぜひねあのオラが街のこのアーティストだとか推薦したいとかっていうね、うん、そんなあの楽曲やアーティストの方いましたら、これあの次戦他戦問いませんので。
2: ああ、なるほどなるほど、
1: はい、これ僕でもいいんですか？
0: もちろんです。あ、エクレアさんなんか歌ってらっしゃいます？
1: 歌ってないので僕がおすすめするアーティスト。
0: あ、もちろんもちろん、はい、ぜひあのお寄せください。あの新潟はこんなアーティストおすすめだよとかね。
1: そうですね、はい、
0: でもいいですし、うん、なんかあのうちの高校のあの検温部のこのバンドいいとかね。
2: ああ、そうだよね、学校関係、
0: はい、とかね、なんかあの、まあ、どこかの街でこのストリートミュージック自分がやってるんだけどとかっていう話でもいいかもしれないし、ぜひですねあのお送りしていただきたいなと思います。じゃあこの送り先は生駒さんから紹介していただきましょう。
2: じゃ あ、 あの学校の皆さんとかね、このラジオを聞いて、あ、ちょっと紹介したいなっていう人がいらっしゃいましたら、ぜひぜひお送りいただきたいんですが、メールの宛先はメールアットマークコミュニティドット FM、 mailアットマーク comunity.fm です。
0: さあ本日のエンディングソングはドリーミュージックのエクレアおじさんよりリクエストいただいております。お、ユニコーンの I'm a loser ですが、こちらあのリクエスト理由を教えていただけますか？
1: さっきちょっとポロッとお話ししちゃったんですけど、うん、まあ新潟のサッカーチームの応援歌になっていると。で、応援歌で I'm a loser っていう、うん、真逆ですよね、うん、っていう曲をこうセレクトして歌ってるっていうのも意外ですし、わりかし下手したら新潟の今の若い人たちはあのその応援歌からこっちのユニコーンの曲に入ってきてるパターンも多々あるんじゃないかなと思うんで、ぜひあの大元の曲の方聴いてもらいたいなと思ってリクエストさせていただきました。
2: めちゃめちゃ好きです。
0: では早速聴いていただきたいと思います。さあということで未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、今週はここまでになります。お相手は所長の瀬戸裕樹と
2: イコマンです。
1: エクレアおじさんも言いました。ありがとうございました、
2: はい

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこう

0: ナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド

品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド、名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン、新女神。

0: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パラルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。メールをいただいているのでご紹介したいと思います。茨城県エリちゃん大好きくん39歳さんからいただきました。ありがとうございます。奈々子さんこんばんは。7月20日は海の日ですね。そうですよね、昨日ね、海の日ですよね。奈々子さんは海水浴って好きですか？僕は海がある茨城に住んでいるのですが海水浴したことがありません。ちなみに海というと海辺を見ながら焼きそばやかき氷、トウモロコシのイメージがします、ということで。海水浴そうですね、結構、まあ、毎年ほぼ行ってたんですけど、一番最初にそれこそ海水浴っていうものに行った時が、和歌山県の白浜っていう海に、まあ、祖母じゃないな、ひいおばあちゃんですね、お家がありまして、その時にまあ、ついでに海水浴に行った思い出があります。まあ、地元神奈川なので江ノ島はよく行くんですけど、やっぱ白浜の海の方がもう断然綺麗でした。本当にもう一回行きたいなと思います。ぜひね、皆さんもね、おすすめの海水浴場とかありましたらぜひ教えてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、7月の夜はまだ少し湿っていて、それでも風の中にどこか夏の気配が紛れ込んでいるような気がします。今夜はブルックリンの話をしたいと思います。海の向こうのあの町の人よを少しだけご一緒できたらと思います。橋の下を抜けて少し北へ歩くとウィリアムズバーグという町に出ます。かつては工場と倉庫が並んでいた場所でした。レンガの壁だけがその頃のまま残っている。窓の大きさも鉄骨の太さも全く飾りっ気がない。でもその飾りっ気のなさが今一番贅沢に見えるんです。この町へ渡る橋も少し独特です。ダンボのあたりから見える橋とはまた別に、ウィリアムズバーグにはその名を冠した橋がかかっています。銀色の骨組みがむき出しになった武骨な橋です。その上を地下鉄が地上に出てゴトゴトと渡っていく。橋のたまとに立つと電車が通るたびに鉄が低くなるのが聞こえます。美しく飾られた橋ではありません。でもその町の生活をそのまま背負っている感じが私はむしろ好きでした。川の方へ坂を下っていくと砂糖工場の跡地を使った公園があります。ドミノパークという名前です。かつて本当に砂糖を生成していた工場の遺構を壊さずにそのまま公園の一部にしている。錆びた大きなタンクや古いクレーンや太いパイプがそのまま残されているんです。過去を消さずにその上に新しい時間を重ねていく。私はその考え方がとても好きでした。遊歩道を歩くと対岸にマンハッタンの摩天楼が見えてきます。観光客の写真スポットとしても有名な場所ですが、私はむしろそこから一本奥に入った通りの方が好きでした。奥の通りには壁一面に絵が描かれています。 誰の作品かはわからないものも多い。色あせたものもあれば、昨日描かれたばかりみたいに鮮やかなものもある。でもそのわからなさごとこの街の空気になっている。名前より先に絵そのものが立っている。そういうあり方に私は昔から惹かれてきました。昼の間この街はカフェの匂いがします。焙煎したての豆と紙のコップと日差し。でも面白いのは、同じ店が夜になると顔を変えることがあるということです。最近ブルックリンで増えているのがお酒を出さないバーだと聞きました。カクテルの形はしているのにアルコールは入っていない。スパイスや果実の香り、少し珍しい薬草の風味だけで大人の時間を作る店。昼はカフェとして働き、夜になるとそういう静かなバーへ姿を変える店もあるそうです。饒舌に酔うための場所ではなく、意識ははっきりさせたまま静かに夜へ浸っていく、そんな店がこの街に増えているらしいんです。私はそれを聞いた時少し嬉しくなりました。夜を楽しむ方法は一つじゃない。声を大きくすることでも、酔って輪郭をぼやかすことでもなく、むしろ冷めたまま夜そのものと向き合う、そういう大人の時間の作り方に私はすごく共感しています。派手さより質感、量より輪郭。ブルックリンという街全体に流れている空気も多分それに近いんだと思います。古いレンガをそのまま残しながら、その中に新しい店を差し込んでいく。壊さずに更新していく。過去を大事にしながらその先へ進もうとする。この感じはどこか私の好きなものにまっすぐ通じている気がします。この街には昔ながらの醸造所もあります。倉庫をそのまま使った天井の高い建物、大きなタンクが並んでいて、金曜の夜になると仕事帰りの人たちが集まってくる。むき出しの配管とコンクリートの床、長い木のテーブルに知らない人同士が並んで座っている。作っている場所と飲んでいる場所が同じ屋根の下にある。出来たての一杯を生まれた場所で飲む。ここでも飾りは最小限で、中身が全てなんです。川沿いを歩いていると日が落ちて、街の明かりが少しずつ濃くなっていきます。カフェの椅子が片付けられていて、その代わりに低い音楽が漏れ始める店がポツポツと出てくる。昼に見た壁の絵が街灯の影で少し違う表情に見える。それもまたこの街の楽しみの一つです。名前で選ぶのではなく、扉を開けた瞬間の空気で選ぶ。今夜はこの店だなと思う勘みたいなものが、旅先でも不思議に働くことがあります。そしてそういう勘で選んだ店に、大抵その夜は一番の音楽がある。一曲目はそんな夜の話です。それでは聞いてください。ダンボ。

あの街で看板のない店を選んで歩く時間が私はとても好きです。考えてみると私自身もそういう店の在り方に近いところがあるのかもしれません。ここジャズバー未来とは別に、私は普段ジャズバー荒はばきという場所でも歌っています。深夜に開く少し奥まった店です。あそこも大きく看板を掲げているわけではありません。知っている人が知っている時間に静かに集まってくる、そういう場所です。私は目立つ場所よりそういう奥まった場所の方が性に合っているんだと思います。匿名の店を好むのは隠れたいからではないんです。むしろ逆かもしれません。名前や肩書きが先に立たない分、そこにいる人の気配や鳴っている音そのものとまっすぐ向き合える。誰が歌っているかより先にその夜の音そのものが届く。私はそういう順番の方が正直だと思っています。ブルックリンの裏路地の店にも同じ気配がありました。派手な照明も大きな看板もない。でも扉を開けた瞬間、そこにはちゃんと夜があった。誰かに説明されなくてもこの店は本物だと分かる瞬間があるんです。そしてこれは最近知って少し背筋が伸びるような気持ちになったことなんですが、日本とブルックリンを文化でつなごうとしている取り組みがあるそうです。音楽やアートや食べ物、海を越えてお互いの街のいいものを紹介し合う。ありがたいことにその取り組みの中で私のことも紹介していただけることになったと聞きました。また何者でもない私のことをあの街とつながる場所に置いていただけたこと、それがどれだけありがたいことか。海の向こうで誰かが私の音楽にふと耳を傾けてくれるかもしれない。そう思うと身の引き締まる思いがします。見つけてくださった方々に、そして日本とブルックリンをつなごうとしている人たちに、私は静かにでも心からお礼を言いたいと思っています。さて今夜の2曲目はそんな静かな夜とは少し違う温度の曲です。首都高を走る夜の開放感を歌った新しい曲です。ブルックリンの裏路地の静けさとは真逆のスピードと光に満ちた曲です。でも私にとってはどちらも同じ夜の中にある感情だと思っています。冷めたまま静かに浸っていく夜と、光の中で軽くなりながら走り抜けていく夜、2つとも私にとって手放したくない夜の顔です。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.caasa まで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。 CASA カーサ家、伊沢リツの家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。litz@izawa.caasa。 音楽の話でも深夜にふと思った話でもメッセージお待ちしております。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。ネオンは流れ星の降り。お相手は伊沢リツでした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは劉美穂さんです。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。早速今週のゲストを紹介します。今週のゲストは
2: ジャジーポップシンガー&ソングライターの劉美穂です。
1: お久しぶりです。1年ぶり、
2: はい、
1: なんかあっという間だよね。
2: あっという間です。
1: なんか美穂さんとはね、
2: はい、
1: いろいろこう番組にリリースするたびにこうして来ていただいてるんですが、
2: はい、
1: 前の時もこんなアルバムを作りたいな、
2: はい、
1: で大体いつ頃できたらいいな、
2: はい、
1: っていうようなことをね話しながら番組やってきたんですが、
2: はい、
1: まあ、今回でもリリース早かったね。
2: そうなんです。まあ急遽という形にもなりまして、うん、はい、まあ、昨年あの出演させていただいた時は LP を、
1: はい、
2: あの発売してシンガポールで売ってきました。で、ね、はい、でその流れで、うん、ピアニストとの、うん、こうデュオアルバム、
1: うん、
2: あの音数の少ないものを作ってほしいというお声がずっとあって、でだんだんこう試験的にレコーディングしていくうちに、
1: うん、
2: あもう作品にしちゃおうっていうところから、あの絶対にリリースするという予定ではなかったんですけれど、うん、まあ、今年の1月に入ってから急にどんどんどんどん進んでいくようになりました。
1: うん、でもいいことだよね。はい、やっぱりアーティストって本当プロモーションとかいろいろね、全国ツアーとか皆さんいろいろ回るんですけども、
2: はい、
1: やっぱお皿があるかないかね、随分違いますからね。
2: あ、そうですね。うん、この作品を持ってきましたって言えます。
1: そう
2: だ
1: ね。
2: はい、
1: そうするとその前のアルバムも聞いてみようかな、持ってない人はね、
2: はい、
1: 聞こうかなとか。で、美穂さんの方からそういうお話があればぜひこういうね過去を遡って、
2: はい、
1: 私に会いに来てくださいみたいなの言えるじゃない、
2: はい、
1: ね、で今回そういった部分ではなんかあれ、はい、ちょっと今までと違うのかなっていう、もうまず最初にそう思いました。
2: はい、ありがとうございます。うん、今回こだわったのは声です、
1: うん、
2: でやはりちょっとバンドというよりもやっぱり単音で、うん、とにかく声が目の前で聞けるようにっていうことを、うん、あの頭に置いて、うん、あのレコーディングそして作曲をしていったので、うん、今までとはちょっと違うかなと。
1: ああ、なるほどね。
2: はい、
1: 言われてみればね、昔あのレコード版、
2: はい、
1: アナログ版がありました。でデジタルちょっと高めでね、デジタル あの版を作るようになりました、
2: はい、
1: っていう時にその我々そのソニーにメーカーとしては、例えば松田聖子が今までその10メートル先に歌ってた彼女がいたんだけど、はい、今回の版はデジタル版は本当に2メーター、
2: うん、
1: 1メーター前にして音が聞こえますよっていうのは売り文句だったんですよ。
2: あ、そうなんですね。
1: う
2: ん、
1: そういった意味では今回の美穂さんのアルバムっていうのはそういう感じで言われてみれば聞こえるよね。
2: あ、本当ですか。うん、嬉しい、ありがとうございます。
1: でレコーディングの仕方って何か変わったことってあったんですか。
2: はい、作曲をしていく中で、
1: うん、
2: あのまあね、あのスタジオ代とか、まあ、今回このアルバムが私初めてのプロデュース作品になりますので、はい、まあ、スタジオ代とかいろいろ考えたりすると、
1: うん、
2: あの自分でピアニストを呼んでこうやっていただくというよりも、うん、自分で弾き語りをするっていう曲が何曲か入っていたりするので、はい、まあ、まさか、ね、弾き語りをして歌もレコーディングするなっていうのは今回は

0: 初めてなことでした、
1: うん、でもまあ、はい、ライブとかではそういったケースがあったんですよね、
0: はい、たまに、うん、はい、
1: でも僕のイメージの中ではリュウ・ミホってアーティストは全然ピアノ、ね、弾き語りってのは全然違和感がないんだけど。
0: 本当ですか、うん、嬉しいです。
1: だからある意味今回は、その多分ファンの方知ってると思うんだけど、はい、それがさらにもっとこう身近に感じるアルバムだったんじゃないかなっていう気がするんですが、それはいかがですか。
0: 確かに皆さん私が弾き語りをしている姿っていうのをちゃんとライブでがっつりは見ていないので、うん、たまにこうお遊びの時間でこう、うん、っていうのをあの見たり聞いたりっていうのがあるとは思ったんですけれど、うん、なのでこう皆さんちょっと今までとちょっと違う感じのリュウ・ミホが出てきたなとは思ってる
1: けど、うん、いいね、それでね、だから往年の、ね、はい、皆さんファンいっぱいいるんですけれども、そういう人たちにとってはなんか新しい、
0: そうですね、うん、
1: アーチとか見れたかなっていう、
0: はい、
1: リュウ・ミホってアーチとかね、
0: はい、
1: うん、で知らなかった人たちもこういうアーチとかいるんだっていう、僕は今回のアルバム初めて聞いた人っていうのは、
0: はい、
1: すごくこう入りやすい、
0: あ、うん、そうだと思います、
1: と思いますね、
0: はいはい、
1: それでは、
0: はい、
1: 今週1曲目その中から、はい、この曲から聴いていただきます。
0: はい、リュウ・ミホニューアルバム君のワルツから君のワルツ。

0: お送りした曲はリュウミホで君のワルツでした。
1: はい、今回のアルバム、君のワルツはこの曲からねスタートするんですよね。
0: はい、はい、そうです。
1: 本当シンプルででもねリョウさんらしい曲が上がりましたね。
0: はい、そうですね。
1: これはやっぱり、はい、その推し曲メインの曲にした理由っていうのは、
0: はい、やはりこう今の世界情勢だったり、いろんなニュースを世界的ないろんなニュースを見て、こう何もできないでい

0: なという悔しさや悲しみ、なんかそういうことをこう毎日毎朝見ているった時にこのメロディーが浮かびまして、言葉と同時に、もうどうかこの自分の周りにいる人たち、そしてお世話になっている人たち、もうみんなが無事でいてほしい、幸せになってほしいなと思ったところから作った曲です、はい。
1: 本当に6月の28日まだリリースされたばっかしなんですが、はいはい、いろいろ反応はいかがですか？
0: はい、やはり声がすごく目の前で聞こえるというので、うん、今までのアルバムは結構ジャズ寄りだったり、バンドがバーッといてかっこよくっていうのも良かったけれど、本当に今のリュウミホのこの声っていうのを聞けてるっていう、ね、いろんな音がこう混ざり合う中で、この曲アルバムを聞くと落ち着くとか、ほっとしますとか、なんだか知らないけど涙が出てくるとか、そういったお声をいただいています、
1: でもね、その言葉って、はい、なんか一番リュウミホらしい言葉だよね。だから今の僕のイメージっていうのはそのジャズシンガーでありね、
0: はい、
1: まあ、もちろんシンガーソングライターってあったんだけど、
0: はい、
1: なんかもっともっとどっちかっていうと洋物寄りってイメージが、まあ、カバーいろいろしたりね、
0: はい、
1: 英語のものが今まであったからね、
0: はい、
1: そういうイメージがあったんだけど、今回の部分で全然違うなって先ほど言ったのはそういう理由だよね。
0: そうですね、
1: らしいってのが一番らしいのかな。
0: ああ、そうかもしれないです。
1: 普段の声と、
0: はい、
1: それと歌ってる声が、なんかこううまくリンクしたなっていう。
0: うわ、嬉しい。
1: そう、その辺はどうですか？
0: そうですね、歌だけ歌うレコーディングとやっぱり違ったので、こう自分が今のその瞬間を全部収めな作品として残すっていうことは、こう自分の今の声帯だったり自分の思ってること、感情も全て、入れるので、まあ、今の自分らしさといったらやっぱりそうだなと思います。
1: なるほどね。
0: はい、
1: 今回のアルバム8曲入りなんですが、
0: はい、
1: ほとんどね、ミホちゃんの、1曲だっか、はい、アメージングレスはね、これカバーになるけども、
0: はい、
1: 他は全て7曲は、
0: はい、
1: もう自分の曲ですもんね。
0: はい、そうです。
1: ということでね。はい、で、まあ、以前にも聞いたんだけど、曲作りのね、
0: はい、
1: そのリュウミホとして、曲を作る時の一番 の、 そのイマジネーションというか、はい、こんな時はできやすい、作りやすいんだよねとか、全部トータルで見てその辺いかがですか？
0: ね、やっぱりこういろんな感情をいろんなものを見たりして揺さぶられることは多いんですけれど、ふと気が抜けた時にパッとこう曲が出てきたり、言葉が出てきたりっていうことが多いので、例えばこう帰ってきて手を洗ってる瞬間とか、お風呂に入る瞬間とか、本当の素の自分に戻れる瞬間に、ナチュラルな純粋な曲が出てきます、はい。
1: 今回のアルバムはそういう感じだよね。
0: そうですね、はい、
1: それがだからもう本当に8曲中7曲が、
0: はい、
1: そんなシチュエーションでやっぱりこう自然にできたっていう、
0: はい、
1: だからその皆さんのね、普段の声のね、
0: はい、
1: 部分が優しさがこのアルバムって出てますよね。
0: 嬉しいです、
1: 多分なんか先ほど言ったファンの方が自然に涙が出てくるっていうのはそういうことなんだろうね。
0: 嬉しいですね、ありがたいです、
1: なんかあれだね、
0: はい、
1: そうするとこうゆっくりじっくりそのなんていうかな、ライブでも聴いてみたいっていう人がこれが増えてきそうだね。
0: 嬉しいですね。
1: バンド形式じゃなくてね。
0: そうですね、はい、
1: それで今週2曲目です。
0: はい、
1: この曲はどういった曲でしょう？
0: はい、私デビューの前に、アングラナ劇団、月食歌劇団に、はい、で歌わせていただいたんですけれど、その時 の、 主催の高取英さんから、君は歌の歌い手として出演しなさいということで、オンディーヌ美穂という名前を付けられました。で、今まではオンディーヌ美穂としてレコーディングをするってあまりなかったんですけれど、初めて自分の作品で、オンディーヌ美穂とそしてリュウ美穂を歌わせてみようということで、この曲が浮かび、2人に歌わせてみました。
1: はい、
0: はい、それではお聴きください。リュウ美穂ニューアルバム君のワルスからデュエット。

0: お送りした曲はリュミホニューアルバム君のワルツからデュエットでした。
1: うん、これまたちょっとこのアルバムの中では別格な曲だね、は
0: い、そうですね、
1: うん、
0: もうまさしくレコーディングしてる時にオンディーヌが降りてきちゃったので、オンディーヌになってる時ってあんまり記憶がなくって歌詞も見てないんですね。
1: へ
0: え、あっという間に終わってて、で震えてたんですよ、
1: うん、
0: 霊感とか全くないんですけど、うん、でそれででもちゃんと歌詞間違えずに最後まで歌ってたので、あ、すごいなと思いながら聞いてました。
1: でもね、その話ってすごいよね。
0: はい、
1: うん、やっぱりこう、なんかこう没頭しちゃうというか、でもまあ、はい、そういうね、リュウミホもあるんだよっていうことで、はい、今回のアルバムってのは、まあ、いろんな角度からね聞いてもらえる感じがしますよね、はい、
0: そうですね、うん、今までの私をこう振り返るような感じでもあるので、うん、まあ、オンディーヌだったり、うん、まあ、あの中野城の歌だったりとか、あ、ことを思って書いた曲だったり、うん、結構あの前をこう振り返ってるのかもしれないと思いながら私も聞いてます。
1: はい、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお手に取って今回のアルバム君のワルツ、タイトルもいいよね。
0: ありがとうございます。
1: ぜひお手に取ってゆっくりお聞きください。ミュージックハート。今週はゲストにリュウミホさんを迎えしてお届けしているわけなんですが、
0: はい、
1: ね、忙しいと思うんですが、何かこう時間があったら、はい、最近こんなことしてるぞみたいなことあります？
0: 私好きなことがあって、美術館に行くことが大好きなんですね。
1: 最近いいの来てるもんね。
0: はい、来月はゴッホ予約していて、
1: うん、そうなんだ。
0: で先月はアンドリュー・ワイエスとか、はい、もう、まあ、もういろいろ見て、でカフェに行って、うん、ホッとして帰るっていうのが好きです。
1: ゴッホはね見たいなと思って。
0: あ、
1: あのもうすでにね、告知の壁画ってすごい綺麗だよね。
0: もう私の唯一の趣味というか、うん、はい、
1: あの自分で描いたりはしないんですか？
0: そうです、まあ趣味というか、まあ、落書きで描いています、うん、
1: 得意な絵は？
0: 得意な絵、まあ、簡単なドラえもんとか
1: あといきなりあの5本から
0: こうドラえもんになっちゃった
1: いいね、それもいいですね。
0: あの君のワルツのタイトル、はい、まあ、ジャケットの表紙を真っ白にしたんですけれど、はい、まあ、Life is Beautiful っていうのは私が全部枚数分手書きで書いていて、はい、でそこにたまにですね、あの、うん、天使の絵を描いてるので、はい、それが当たった人は、
1: あ、そうなんだ、
0: 当たったというか、ま、混ざってるので、
1: え、ってことは、え、ジャケットって印刷されるじゃない、
0: はい、
1: でその天使は、
0: 天使は
1: 上から、
0: はい、
1: そうなんだ。
0: あとこの Life is Beautiful も全部自分で
1: 書いてます。え、そうなんだ、
0: はい、たまに天使が紛れ込んでます。
1: え、それってだって、
0: はい、
1: シュリンクかけなきゃいけないから、
0: あ、そうです、
1: 手間だよね、
0: はい、全部やりました。
1: すごい、すごいね
0: なんかそういった、まあ、書く、まあ、アートみたいなことが好きなので、うん、もうずっとひたすらやってるのが楽しい。
1: じゃあ、あたりが天使で、
0: あたりが天使
1: で、ドラえもんは
0: 書いてないです。
1: ドラえもん書いてない、
0: 書いてない、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: すごい好きなタイプだから、まあ、前回のねアナログ版にしても、はい、やっぱりそういう思いがあってやったわけだよね。
0: はい、
1: うん、今回はね

0: アナログ版じゃないんだけど、
1: はい、
0: そういう、いや僕こういうの初めて聞いたね。
1: あ、本当ですか、
0: うん、
1: あ、よかったです。もうジャケットも、もうこんな細かい字も全部自分で、
0: すごいよね、
1: イラストレーターで何日も何日もやって、
0: うん、
1: こだわって作ったので、ぜひジャケットも見てほしいです。
0: そうだよね、はい、もうそれね、ちょっとね、はい、残念だったら、
1: はい、
0: なんで歌詞カードがないのっていう、
1: はい、
0: そう、こんないい曲書いて詞書いてるのに、
1: はい、
0: うん、やっぱり詞がない、歌詞がないとね、
1: はい、
0: とってもね、なんかそう、
1: 歌詞もぜひ皆さんに読んでいただきたいので、うん、歌詞出しは今後、うん、ライブとかで、うん、お配りするか、もしくはちょっと、
0: なるほどね、
1: ブックレットにして、うん、まあ、グッズにするのかちょっと検討していこうかなと思います。それぞれ違うので、
0: ライブに行った時にこの CD をね、お手にして、はい、でプラスそのなんとかブックレットっていうのかな、
1: はい、
0: 新たなね、
1: はい、
0: 歌詞付きの写真付きのなんかブックレットがあって嬉しいよね。
1: そうですね、うん、
0: 写真集的な、
1: ああ、いいですね。
0: そう、なんかリュウミホがすごいいろんな写真があるぞって言ったら、
1: お、
0: 逆にね、
1: はい、
0: うん、
1: あ、
0: 売れそうだね。
1: そうですね、あ、うん、やります。
0: だってね、いろんなね、いろんなとこライブで行くからね。
1: そうですね、
0: うん、あ、それ、そういうことがあってわざとこうしたんじゃないの。
1: あ、そうです
0: そうなんだ、やっぱり
1: 私定期的にカメさんのお話聞かないと全然アイディアが生まれなかった。
0: そういうことなんだ、
1: はい、
0: 次回からこの番組の後のライブは楽しみ、
1: はい、
0: あ、でもね、作るのにまた時間があるね。
1: あ、まあ、もうずっとやってるの好きなので、ね、
0: しばしお待ちください。
1: はい、お待ちください。
0: それでは今週3曲目です。
1: はい、はい、心のふるさとという曲なんですが、うん、この曲はもう勝手に、中之条町、群馬県の、うん、はい、中之条町の観光大使をさせていただいてるんですが、
0: うん、もう長いですよね。
1: はい、もう15年ぐらいになるんですけど、はい、その中之条町のことを思って書いた曲です、うん、はい、それではお聴きください。リュウミホニューアルバム君のワルツから心のふるさと。

0: 送りした曲はリュウミホニューアルバム君のワルツから心のふるさとでした。
1: いいですね。
0: 中之条町の皆さん聞いてますか？
1: うん、嬉しいよね。なんか町のためにね、こういう曲をね、いろいろアーチとか作ってくれた、
0: はい、
1: でそれがもうずっとこう歌い継がれていくっていう部分では、はい、いいですよね。
0: はい、やはりデビュー前から中之条の歌を、町の歌なんですけど、歌わせていただいて、まあ、ずっとお礼がしたいと思っていたので、まずは曲からお届けしようと思って作りました。
1: よく言うその返礼品とかってあるじゃない、
0: はい、
1: そういうのですか？
0: あ、そうだ、返礼品ですね。もっとお返ししなきゃいけないかも。
1: そうなんだ。
0: はい、
1: そこはそういう、なんていうの、そういうあれ、ふるさとの、
0: ふるさと、はい、一応あの長野城町は、あの花と湯の町と言われているので、まあ、お花だったり、
1: お花は何ですか？
0: ですね、一番、まあ、桜もそうですけれども、いろんな花があります。本当に春の時期は本当に綺麗で、バラのガーデンとかあるんです。もうバラに包まれる、あの本当に素敵なイングリッシュガーデンがあるんですけど、もうぜひふるさと納税もチェックして
1: はい、今回も行くんですよね。
0: はい、
1: 中之条町には、
0: はい、中之条町は9月の27日にコンサートを開催させていただきます。はい、
1: これ毎年の話ですかね。
0: はい、もう毎年手作りなんですけれども、町の皆さんと一緒にあの作っていく手作りコンサートで、今回は君のワルツを、リリースのコンサートということでいきます。
1: なるほどね。
0: はい、
1: 今回のねチラシを今手元にあるんですが、
0: はい、
1: とても素敵な写真ですよね。
0: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: なんかね、すごい、なんか今回のアルバムとぴったりなビジュアルで動いてますよね。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: とても自然な感じで、ぜひ皆さん、9月の27日、
0: はい、
1: これ中之条での、コンサートがありますんで、
0: はい、
1: まあこれいろんなね、他のね、全国各地から来ても楽しめる街になってますからね。
0: はい、
1: はい、ぜひ行ってみてください。で、他にもあります。
0: はい、8月9日は、はい、自由が丘ハイフンで、初の弾き語り&トークライブfrom 君のワルツということで、
1: はい、
0: あとはですね、ちょっと君のワルツとはずれるんですけれども、9月の4日が、
1: はい、
0: ペンブローグスという、ブリティッシュバンドを組みまして、
1: すごい、
0: あのペンブロークスっていうあのコーギーを私は飼ってるんですけど、犬の、はい、でペンブローグスっていうのはそのコーギーから取ったんですが、その UK サウンドを、交えた久しぶりのスタンディングライブになります。
1: かっこよくなりそうだね。
0: 結構もう皆さん踊っていただければと思ってます。では9月の25日は大阪のガロンで、はい、シンガポールのピアニストエリック・リーと、デュオで、ライブをいたします。
1: これそこもすごいね。
0: はい、あの今年2026年が日本とシンガポールの友好、関係60周年ということで、エリックが日本に来ていっぱいツアーをするので、私とも一緒にやりたいと電話が来たので、
1: ていうか美穂さんもシンガポールどっちかというと東南アジアで一番あれなんでね、そういうなんかこうライブやったり、交流が深いところだよね。
0: 去年私が行って、はい、彼とライブをして、じゃあ日本に来るときは、私がじゃあ一緒に行こうって言って、はい。あと最後にごめんなさい、はい、10月の25日が、
1: はい、
0: このアルバム、JG ブラッドサウンドオブ東京で、
1: そうなんだ、
0: はい、アルバム君のワルツの世界をバンド編成でお届けします。
1: うん、これバンド編成、
0: はい、
1: これどっちかというと何系ですか？
0: あの君のワルツに、はい、参加してくださったピアニストを2人呼ん で、であとはイビちゃんからお世話になってる、前回のアルバムのブリーズオブユーの、はい、ベーシストの棚橋俊之さん、そしてドラムの中澤剛さんと、お届けするバンドバージョンの君のワルツです。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: そう言っていただければ、なるほどね、バンドバージョンの今回のアルバム。
0: そうです。
1: あ、とてもなんかすごく、はい、こちらも魅力的ですね。
0: ありがとうございます。
1: これはもういろいろ衣装とかステージ的な、
0: はい、
1: 頭に描いてるんですか？
0: はい、あのちょっとオンディーヌとの対比というか、
1: 出たオンディーヌ
0: オンディーヌがもうやっぱりちょっとデュエットで歌わせたいので、はい、じゃあ

0: ページに、はい、全て詳細がアップしているのでぜひチェックしてください。
1: はい、それでは最後に、はい、全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、今回のアルバム初プロデュースということになり、私自身の本当に素の部分、もう本当にそのままを、描いたような作品になっています。皆さんの幸せ、そして優しさ、楽しみ、それを願いながら、書いていった曲ばかりなので、ぜひお一人お一人に届けられたら嬉しいなと思っています。
1: はい、
0: はい、
1: それで今週この曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、ユミホニューアルバム君のワルツから Hope in You。
1: 今週はゲストにリュウミホさんを迎えしてお届けしました。また来週お会いしましょう。大江田川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。7月23日は天ぷらの日です。1年で最も暑さが厳しくなる大暑の日に栄養満点の天ぷらを食べて夏バテを防止しようと制定された記念日だそうです。私ずっと天ぷらが苦手で衣の脂っこい感じが得意じゃなかったんですよ。でずっとあんまり食べる機会はなく、でもここ1年ほどで初めて美味しい天ぷらに出会い食べれるようになりました。金子半之助っていう日本橋に本店のある天丼屋さんで本当に美味しくて脂っこくなくてすごくおすすめです。ぜひ食べてみてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

0: つつ、まだ20分はかかるな。そのことを爆睡するか。いやいや、終電でそれは危険だ。じゃあどうする。寝るしかないだろう、やっぱり。でも駅を寝過ごしたらやばい。すいません、駅で起こしてもらえますか。
1: はい。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド Now。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひこの機会に無料アプリリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、おそらくこの放送がされる頃にはもう梅雨明けなんていうニュースが全国出回ってるんじゃないでしょうか。梅雨が明けたら夏です。夏といえば阿波踊りですね。徳島といえば阿波踊りで、世間一般的に知られる阿波踊りというのは徳島市で行われる阿波踊りです。今年も8月の、そう、最近はあれなんですよね、前夜祭も含めて阿波踊りって言われるから8月の12、13、14、15、じゃあ11からだ。じゃあそう、前はね12からだったんですけど、今11からと数えるようになりまして、11、12、13、14、15、この5日間で行われます。もうすでに、チケット全国発売されているようです。ぜひ夏のお出かけに徳島市の阿波踊り、それから前後して徳島県内各地で、阿波踊り開催されておりますのでね、そちらも情報チェックしていただいて、ちょっと西の方に行った池田の阿波踊りとかね、そんなのもとっても素敵な雰囲気があると聞いております。興味のある方はぜひ徳島お越しください。さて、今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、スイミングインストラクターをしております高橋美穂と申します。
0: はい、美穂さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今ご自身でインストラクターと自己紹介していただきましたが、なんと高橋美穂さん2021年ロンドンオリンピック、そして2016年リオデジャネイロオリンピック2大会連続でオリンピックに出場されたオリンピアンでございます。
1: はい、
0: いやこの番組ねもう長いんですよ。もう十何年もこう続けてて、でライフセーバーにもたくさん出てもらってて、でそのキャリアの中でこう水泳やってましたっていうライフセーバー結構多いんですよね。でもその中でこのオリンピアンにこう本当に今回つながって出ていただけるっていうのは結構感動しております。
1: はい、私もまさかこのね、講義なので名前をお聞きしていたレジェンドの源さんのラジオに出れる日が来るとは、
0: 恐縮でございます。本当、はい、私の話はろくでもない話が多いと思うんですけれどもね、まあでもそうやってこうなんだろう、まあね、こう歴史の一部に慣れているというのは私にとっても非常に嬉しいことなんですが、さあ美穂さん今日出ていただいたのが、まあ、こうやって、まあ、競泳のお話もねぜひちょっと聞いていきたいなと思いつつも、
1: はい、
0: こうやってオリンピックに出場して、今現在はまあ指導者をされていたりとか、あとこの、はい、まあ、私たちがやっている水辺の安全についてもこう興味を持って活動されていると伺っています。
1: はい、
0: こうどうなんですか、まあ、まあ私自身もそうだったんだけれども、こう自分が泳ぐのとその泳ぐっていうことを伝える、はい、さらにはこう命を守るっていうことまで伝えるっていうのは美穂さんの中でこうどういう物語があったのかなっていうのを聞きたいです。
1: はい、ちょっと少し長くなるんですが、うん、
0: はい、
1: はい、実は私が、まあ、引退したのがまさにコロナ禍の2021年でした。はい、でその時に引退してすぐちょっとダイビングに行ったんですね。
0: おお、
1: はい、でダイビングに行った時に、
0: はい、
1: なんかもうめちゃめちゃ楽しくて、
0: はい
1: はい、やっぱり現役の時は100分の1秒を縮めてもう勝ちに行くっていう世界だったんですけど、大きな海の中でもうゆったりした時間を過ごすのがとても楽しいと思って、でさらにそこからご縁があり、ちょっと石垣島に、はい、1年半くらい 移住することに、はい、なりまして、
0: はい
1: はい、でも本当に離島中の離島という石垣島、
0: はい
1: で, はい、でその時に、ね、ライフセービングの方に出会いまして、はい、でその時に、
0: うん、
1: あ、私がやってきた競泳とはまた少し違った、はい、まあ、環境だったり、
0: はい
1: はい、もう条件だったりがすごく新鮮で、うんうん、そこから、はい、もう命を守る、うん、で水辺が、まあ、早く泳ぐためではなくて、はい、もう安全に水の世界を楽しんでいただくための、
0: はい
1: はい、水泳っていうのを意識するようになったというところですかね。
0: なったんですね、
1: はい、
0: あの私まだ実はダイビングってやったことないんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、もう常に、はい、あの水面の平行移動しかやったことなくて
1: はい、意外です
0: ね、なんかいろいろやってみようかなって思うタイミングあったんですが、なかなか、
1: はい、
0: そうご縁がないんですが、こう、
1: はい、
0: 怖くないですか。
1: あ、私は全然怖くはなくてですね、
0: うんうんうん、
1: はい、むしろスキンダイビングとかで、
0: はい、
1: あの素潜りとかで息を止めてするのの方が、ちょっとなんか息が苦しくて、
0: そうですよね、
1: ちょっとドキドキしてしまうんですが、
0: そ
1: うね、うんうん、はい、もうあのずっと息ができるので、
0: はい
1: はい、もうむしろあの洞窟とか狭いところとかに行きたいっていう感じです。
0: 結構冒険者なんですね。
1: あ、ちょっと、はい、トレジャーしたくなってしまうのかもしれないです。
0: でもね、私あの、はい、ダイビングはしたことないんですけど、シュノーケルは、はい、あの経験あるんですが、
1: はい、
0: これスイマーあるあるだと思うんですけどね、
1: はい、
0: あの口で息を吸って口で息を吐くって難しくなかったですか。
1: わかります。
0: わかる、あ、よかった、わかってくれた。
1: めちゃめちゃわかります。
0: ね、
1: はい、
0: 私たちね、スイマーってプールで泳ぐ時は、はい、口で息を吸って、はい、鼻から吐くっていうのが、
1: はい、
0: ね、もう当たり前だから。
1: そうなんです、
0: うん、
1: なので鼻から息を吐くので、はい、もうマスクがめちゃめちゃ曇ります、はい、その癖が抜けなくて、
0: はい、ですよね。しかもこう鼻をこう押さえるようなマスクもあったりするから、はい、そもそも鼻から吐いちゃうとマスク外れちゃうみたいなことありますもんね、
1: はい、そうなんです。なんか常にこう耳抜きをしてるような、ちょっと、はい、不便なことは起こります、
0: うん、もうほんと睡魔あるあるですよ。でも
1: 、はい、
0: 今それも克服をされて、
1: いや、今でもダイビングをしてる時にちょっと意識をしないと鼻から出してしまいますね。
0: あの美穂さん、サーフィンもしたことありますか。
1: あ、はい、サーフィンも
0: します。
1: します。
0: あの波に巻かれた時に、
1: はい、
0: 鼻から息吐いちゃいません。
1: あ、吐いちゃいます。
0: 吐いちゃいますよね。これも睡魔あるあるだと私思ってて、はい、
1: そうです
0: ね、
1: もう吐いちゃいます。
0: もう巻かれた時はいつ浮上できるか分かんないから、しっかり呼吸を溜めとかなきゃいけない、はい、こう息をグッて止めなきゃいけないのに、
1: はい、
0: どうしても水の中入ると鼻から息吐いちゃうんですよね。
1: うわー、吐いちゃいます。
0: これ睡魔あるあるですよ。
1: いや、睡魔あるあるですね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: なんか逆に言うとこう、まあ、今ね、あの美穂さんはこう水泳を指導もされてらっしゃるので、おそらく伝えてらっしゃると思うんですけど、はい、もういかに水の中で、はい、あの鼻から息を吐くかっていうことが大切かっていうことなんですよね。
1: はい、
0: たくさんやっていることっていう、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: そういうのをこういろんなね、こう水のこう形とか場所で経験していくと、はい、そうやってこう自分たちがやってきたことっていうことがすごく解像度が上がる気がします。
1: あ、そうですね、
0: うんうん、
1: もう本当に呼吸でもそうですし、はいはい、もう普段はね、生きてる時は全然陸にいたら呼吸なんて意識はしないんですけど、はい、まあ、水の中ではこうだよ、はい、さらに水の中でもこの場面はっていうのが、はい、あるなと、
0: うん、
1: はい、思います。

0: います。
1: でまたこれがやっぱり水の中っていうのはそもそも人が生きられない場所だから、呼吸の仕方一つ教えるだけでも命を守ることにつながってるんですよね。
0: はい。
1: とはいえ自分が競泳選手だった時そんなことみじも考えたことなかったんですけどね。
0: はい、もう自然に多分ね、うん、呼吸なんかはしてたかなと。
1: はい、そうなんです。はい、でもそれでも多分最初は絶対教えられてると思うんですよ。
0: はい。
1: 美穂さんいくつから水泳やってました？
0: 私は3歳からやっていました。
1: もうあごめんなさい、それは記憶ないわ。
0: そうです、何も覚えてないです、
1: まあ、いわゆるベビースイミングからですね。
0: あ、そうですね、本当に物心がつく前にもうやっていましたね。
1: うんうん、どのタイミングでこう自分でこう選手として頑張ろうとか思ったか覚えてますか？
0: もうずっと私はスイミングスクールに行ったら友達がいるのが楽しいっていうのでやっていたので、もう本気でちょっとこれ、
1: はい、
0: 人生かけてっていうまで思ったのはもう高校入学を気にしていたかなと思います。
1: じゃあ進学先も水泳を頑張るためにっていう感じで決めました？
0: はい、同じスクールの先輩方が行っていて、うんうん、すごく憧れていて、はい、でまた私は出身が京都府なんですけれども、はいはい、京都の中では、うん、強豪と言われてる、
1: うん、
0: はい、高校に。
1: なるほど。
0: はい、進学しました。
1: 高校時代のスイマーとしてのこう活動はいかがでしたか？
0: わ、もうめちゃめちゃ泳ぎました。
1: ちょっと待って、めちゃめちゃ高校時代、え、高校大学って、まあ、今までこう現役時代振り返ってみて一番泳いだ時期っていつぐらいでした？はい、距離的に
0: 一番距離的に泳いだのは、うん、1回の練習でたくさん泳いだの、うん、高校時代ですね。
1: ちなみに何メートル？
0: いや、もう最高
1: は、
0: はい、1万2000メートルです。
1: ちょっと待って、1回ででしょ？
0: そう、1回でです。
1: 美穂さんのスタイル1は昆目ですよね。
0: はい、
1: まあまあな、はい、長いっちゃ長い、まあ私みたいなねスプリンターと比べたらちょっととんでもない差なんですよ。はい、
0: そうです。しかも4個目、
1: 4個目ですよ。400m 個人メドレーです。
0: はい、
1: 50m 100m を専門としてた私、振り返ってみたら一番泳いでたのは、はい、あ、でも高校後半ぐらいか。うん、
0: おお、はい。
1: でも1回で1万を超えた経験はないですよ。
0: あ、ないですか？
1: どれだけ頑張っても7000、はい、8000、うん、程度ですよ。
0: いや、合宿ですごく泳ぐチームに入ったりとかでも、
1: いや、スプリンターはすごく泳ぐチームに入ることはない。
0: そうですよね。そうですよね。
1: でございます。はい、はい、と盛り上がってきたところで本日の1曲いきたいと思います。はい、今日の1曲参りましょう。スーパーフライでビューティフル。

0: 一曲お聴きいただきました。本日はお電話のゲスト、スイミングインストラクターでロンドン、そしてリオデジャネイロオリンピック2大会出場されてらっしゃいます高橋美穂さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、まあ2大会連続のオリンピック出場ということで、こう、まあ、で今はもう引退されて何年ぐらいですかね。
1: はい、今がちょうど5年目くらいです。
0: じゃあもうちょっと落ち着いて振り返れる頃かなと思いますが、はい、こうご自身にとってオリンピックに出場したというのは今どのようなこう自分に対してのメリットがありますか。
1: はい、実は私が今までセンスがあると言われたことがなくて、
0: うん、
1: はい、でも、まあ、練習を積み重ねたら、
0: はい、
1: まあ、オリンピックまで行けるっていうことを証明できたのが よかったかなと思うことと、
0: うん、
1: あともう一つありまして、はい、
0: うん、
1: はい、もう私のレースを見てちょっと誰かが、
0: はい、
1: まあ、知人だったりコーチだったりが感動してくれた、うん、まあ、心を動かしてくれたのがすごく嬉しかったなっていうのをとても思います。
0: なるほど。美穂さんは水泳好きですか。
1: はい、大好きです。
0: うわー、羨ましい、
1: はい、
0: 私水泳好きって言えたことなかったんですよ、
1: はい、あ、
0: 現役時代は。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。だからそうやって好きでそこまで頑張れて、はい、でそれでこう周りの人たちを感動させられる力を持ってたっていうのがすごく羨ましいです。
1: はい、
0: うん、
1: え、源さんは、はい、あの水泳がずっとじゃあ、
0: え、嫌いでした
1: すごくはっきりと。
0: そう、あの好き嫌いってすごく大切に今特にされてるじゃないですか、はい、うん、それもあるんだけど、やっぱり合う合わないっていうのもあると思うし、
1: はい、
0: で私にとって現役時代は好きではなかったけども引退して、はい、それこそ私も水泳の指導もすることもあるし、で水泳をやってたからライフセービングっていうのに出会ったし、でそれを通じてマリンスポーツこれだけ幅広くできてるっていうのは自分がやっぱり泳げるっていうベースがあったからこれだけ世界が広がったと思ってるので、はい、今そうですね、もう40過ぎて水泳好きって言えるようになりましたよ
1: え、じゃあかなりのあれですね、はい、もうラグというか、
0: うん、
1: いろんなことがあって今お好きに。
0: そうですね、
1: へえ、それもまた面白いですね、
0: うん、そうだからプラス、はい、今はこの、まあ、早く泳ぐっていうこともねとっても大切なこと、はい、まあ、勝負っていう世界ではねとっても大切なことですけど、やっぱりこう、はい、泳げる人とかこう水に親しむ人が増えるといいなっていう思いはおそらく美穂さんも持たれてるんじゃないかなと思います。
1: はい、はい、
0: うん、
1: はい、私は、まあ、泳ぐのも好きなんですが、
0: はい、
1: はい、何が一番好きかというと、
0: うん、
1: 実はあの体を水がこう流れる時の感覚がとても好きで、
0: うん、はい、
1: はい、なので、うん、まあ、私シャワーとかずっと浴びてられるんですけど、
0: ね、でもわかる、それわかる
1: そうですよね、
0: わかる、
1: 体がもう体に、ね、水がこう伝っていく、はい、うん、このサラサラした感じが、
0: はい、そう

0: はい、いやでもめっちゃわかるのは、私ちょっと今最近忙しくてあんまり海行けてないんですよね。で、はい、そういう時ってお風呂の時間がめちゃくちゃ長くなるんです。
1: おー。
0: で、私は全然気がついてなかったんですけど、家族にそれを言われて、はい、なんかその水に入ってるトータル時間を欲しがってるらしい、はい、もうこれはもしかしたら睡魔あるあるなのかもしれませんね、こういうのもね。
1: そうですね、うん、もうあの体の感覚がもう水を求めてるのかもしれないです、はい、うん、
0: じゃあこう趣味でダイビングされたりとか、あとはその水泳指導のお仕事をされてるのっていうのもある意味転職でいらっしゃいますね。
1: はい、はい、そうですね、うん、もうずっとプールには使ってられます、
0: うん、こう美穂さんがこう水泳指導されるときに、はい、あの気をつけていることとか、こう伝えたい思いとかって何ですか？
1: はい、やっぱり水の世界を楽しんでいただきたいなっていうのが一番あります、うんうん、
0: はい、
1: はい、
0: ね、こうやっぱり指導するってなると、あ、その指導する相手は大人、子供、どんな方が多いんでしょう？
1: もう3歳から80歳まで、う
0: ん、お
1: ー、はい、幅広く来ていただきてます、
0: うん、なるほど、素晴らしいですね。は、まあ、水泳って本当老若にゃんにょ誰でもね、はい、できますから、水の中に入るとみんなフリーですもんね。
1: はい、
0: 自由になれる。うん、でもそのまあ3歳だったら3歳なりに本当にこう命を守らなければいけないじゃないですか。で、80歳は80歳のやっぱりリスクっていうのがある、はい、そうした中でこう気をつけてらっしゃることってありますか？
1: はい、やっぱり一番は、まあ、その方のね、うん、今の体調だったり、
0: はい、
1: お気持ちだったり、うん、この水に対するあの今日の、まあ、気持ちだったりを、
0: はい、
1: うん、もう話しながら聞いていくっていうのをすごく大切にしています、
0: うんうん、やっぱコミュニケーションですよね。
1: はい、
0: うん、こうオリンピアンに教わることができるっていうことで、すごくこう生徒さんたち特別な時間を過ごされているのかなと思いますが、
1: はい、
0: さあ美穂さん自身は例えば、まあ、引退して5年経ったじゃないですか、
1: はい、
0: 今泳ぐとどれくらい、現役時代のどれくらいまでスピード的には泳げると思います？
1: いやー今でもちょっと月に1回は練習するようにしてるんですが、
0: はい、
1: はい、もう体感 30% くらいですね。
0: でもその距離が長い選手ってやっぱり練習量がね大きく左右されるから、はい、ああそうか。
1: いやもし、うん、結構ねスプリンターの周りの方は、
0: はい、
1: もう泳いでなくても、
0: うん、
1: 泳いパッと泳いだら結構早いっていうのがあると思うんですが、
0: そうスプリンターってそうなんですよ。そうなんですよ、練習そもそも練習時間距離も少なかったんで私どうだろう、はい、大学卒業とともに大体やめて30過ぎとかまでは結構泳げてましたよ。
1: いや皆さんそうなんですよね、
0: うん、でもねそれがね40過ぎるとね突然なくなるんで、はい、びっくりですよ本当にもう今からキープしといた方がいいと思います。
1: あ、でも、うん、あの練習アルノミタイプなので、
0: あ、
1: はい、
0: どうですか、こう自分のための練習をもう少ししようかななんて思うことってありますか？
1: はい、やっぱり月に1回た日は、うんうん、いやこれちょっと毎週にしようと思うんですが、
0: はい、
1: 思うんですがというところです
0: まあでも美穂さん本当こう趣味というかやりたいこと多いタイプでしょ？
1: はい、今も結構旅行に、はい、行ったりするので、
0: お、これから、はい、まあこの夏に向けて何か旅行計画ってありますか？
1: はい、夏はやっぱりあのプールの、
0: はい、
1: 季節なので、
0: うん、
1: ちょっと皆さんと水辺で過ごしたいのですが、
0: うんうん、
1: はい、いろんなところに、うん、まあ、海外とか、
0: う
1: ん、
0: まあ、
1: あと沖縄方面は、はい、はい、たくさん行こうかなと。
0: あ、そうなんですね。いやでも本当にこう基礎泳力があると何でもできますよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: はい、いろんな、いろんなね水の世界のスポーツが楽しめるかなと、はい、うん、
0: で、あと旅行行くときにセームって持っていきます？
1: もちろん必需品です
0: もうこれもスイマーあるあるで、あの

0: るって一般的ではあんまりないんですよね。
1: あ、やっぱりそうなんですね。
0: うん、そう、はい、ね、あの手ぬぐいとかタオルと全然必要なくて、こう我々は

0: さて、まあそんな美穂さんですが、これから先、まあまだまだお若いと思うんですけれども、これから先何かこうやりたいこととかやってみたいこと、こうなりたいなっていうような夢とか目標ってありますか？
1: わあ、そうですね、まあたくさんあるんですが、はい、まあ超個人的な夢で言うと、うんうん、はい、ちょっといろんな環境の中でダイビングしたいっていうのが一つ、ほう、はい、あと流氷ダイビングとか、
0: はあ、あ、今いろんな環境ってどんな環境なんだろうって思ったらそういうこと、
1: はい、流氷でダイビングするとかも、はい、メキシコの洞窟潜るとか、はい、まあ一つ、
0: はあ、はい、なんかもうそのうちテレビとかで冒険家っていうので出そうですねへえ、はい、いや、ほんとダイビングハマってるんですね。
1: はい、もう大好きです。
0: ぜひあの機会があったら徳島にお越しください。徳島、はい、夏限定でですね、復活したダイビングポイントがありまして、千年サンゴっていうのがあるんです。
1: はい、
0: 徳島の麦町って言って、はい、徳島市内からだと2時間弱ぐらいのとこなんですけど、はい、海の中でサンゴがまるでクリスマスツリーのような形であるんですよ。
1: はい、
0: そうで、環境を守るためにこうダイビング制限されてたんですけれども、今年からちょっと、はい、一部復帰したようなので、でただ千年サンゴって言ってるんだけど、はい、調べてないんですよね。
1: あ
0: なぜかというと、そのサンゴ自体を守るために傷つけることができないからって言って、
1: は
0: い、
1: あ、
0: おそらくそうであろうということで、すごく地元の方の愛情も受けている千年サンゴってあるので、ぜひ、はい、興味ありましたら徳島潜りに来てください。
1: わあ、うん、ぜひ潜りたいです。で
0: それで感想を聞かせてもらえれば嬉しいなと思います。
1: あ、わかりました、潜りに行きます
0: なんかこう締めるのにスイミングインストラクターってご紹介するんじゃなくて、はい、もうダイバーってご紹介したいなと思うぐらい、はい、本当ね、また水の魅力に魅了されている、お話たくさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。また徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 牛と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで本日が7月の18日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 明日は、Cポートらしいです。
0: あら、
1: 函館新聞社函館こう花火大会、
0: うわ、
1: そんな時期ですわ。
0: そうだね。
1: いやだからこういう祭りとかも久々に行きたいな函館で。
0: 確かにね、基本のさメインイベントってさ、東京来てから一回も行けてないな。
1: 行けてないね。
0: 港祭り、シーポート、湯の川とか、あとクリファンも行けてないしね。
1: 天気が悪かった場合は7月20日月曜日の祝日に順延という感じです。
0: なるほど。
1: どうなんですかね天気は現状は ね、
0: まあまあまあ、でも読めないか、ちょっと、ね、
1: 天気予報で見る感じは、
0: うん、
1: 一応曇りという風になってますけど、ちょっと直前になったらまた変わるかもしれない
0: ですけど、はいはい、収録日段階ではちょっと分からない、はい、
1: まあまあでも曇りぐらいだったらやるんじゃない。
0: まあね、雨さえ降らなければね、
1: だからこれは本当にどうですか、もう好きな人と行く約束とかしました学生たちは。
0: いや、してるよ。
1: これ大人、函館でずっと住んでてさ、大人になってそのシーポート行くっていうのはどういう感覚で行くんだろうな。
0: まあ普通にね、屋台もいっぱい出るし。
1: それってやっぱ恋人とかと行くんかな、友達同士で行くとかあんのかな、大人になって。
0: まあでもあんじゃない、その飲めるしね。
1: あ、そっか、それもあるよね。
0: そうそう
1: そう、その函館の祭りでそのお酒飲めるようになってから行ってないから、
0: 確かに
1: また別の楽しみあるよね絶対。
0: だって外飲みには一番いいでしょ基本的には、ね、で
1: 花火見ながらお酒飲めんだよ。水口ちゃんがもうベロベロになるまで飲むんじゃないマジで。
0: うちは昔だけど、船出してたから、
1: シーポート、やめて、ブレるから、そのみんなの感覚で喋ってるから。
0: 船の上からとかね、親は飲んでたけど、
1: みんなの感覚で喋ってるから、
0: ね、
1: 寄り添っていきたいから。
0: でもそうか、それもできるよね。
1: ね、それは楽しいかも、友達同士で行ってさ、
0: ね、
1: 飲んでとか。あれじゃない、マジで金持ちだったら、例えばもうホテル取っちゃうとかね、近くの。
0: ああ、だから、あそこね、
1: いっぱいあるよあの辺は。ラビスタもあるし、
0: ラビスタ、ラビスタ
1: ねえ、
0: うん、
1: っていう楽しみ方もできるよ。
0: うん、一回さ、3人で行ったのってシーポートか、あれ港祭りか、高校生。
1: わかんない、もう。でもやっぱシーポートとか港祭り期間ってもうフルにって行くから。
0: あ、そう。俺はもうどっか一日だった。
1: あ、本当、もうアホみたいに言っちゃうから。
0: あれさ、なんか全部行くやついるよ。
1: 全部行ってたよ。
0: 何がいいの、変わんないじゃん。
1: まあ、メンバー変えていくのやっぱフルで。
0: いやでもさ、出てるもん一緒じゃん。これ昨日も食ったなとか思うじゃないの。
1: メンバー変えるから楽しいじゃん。
0: いや、わかんねえわマジで。
1: フル。
0: 一日でいいもん。
1: でしかもその時間だけじゃなくて、その日休みだったら朝から遊んでいくからね。朝から遊んで。
0: すごい体力。
1: で夜まで行く。
0: 確かに、俺なんか前ストーリーとかでさ、こいつ今日もいるじゃんみたいな。
1: そうそうそう。
0: あれ何あれ。
1: だからその日によって、だからメンバーによってさ、なんかちょっと空気感も変わるし、例えばそのなんつうの、来てる人も変わるから。
0: まあまあまあ、それはね、
1: おおみたいなのあるし、だからどうなんだ学生たちは。僕らシーポートの人が一回学祭とかぶって、学祭終わりにみんなでクラティのまま行くみたいなのとかあります
0: よね。めっちゃいいじゃん、そんなあったっけ。
1: ただ高1とかそうだったはず。クラス T シャツのまま行ったら、もう他の人たちもみんなクラス T シャツで行って、で両国のみんなでおーっつって集まって。
0: そうだっけ。
1: でもそのやっぱ男女入り混じって見るわけよ、花火を。
0: めっちゃいいじゃん。
1: やばかったよあん時の。
0: 俺いたそれ。
1: いない。
0: ああ、俺帰ってんだよ。
1: いや、わかんない、いたかも。もう本当記憶ないけど、あんま。
0: いや俺多分ね、帰ってる。
1: いやでもそれやばかったよやっぱ。でなんかやっぱさ、その入り混じる感じになるけど、やっぱ女子の隣で見たいから、花火って。
0: まあそりゃそうだよ。
1: そうで、誰か覚えてないけど、なんかそのどさくさに紛れて女子の隣で見てたのよ。
0: おいいじゃん。
1: そう、でそしたら多分その時一緒にいたそのクリキっていう、
0: もういいよ、
1: 我々の共通同級生が、めっちゃもうむっつりなやつが、なんか終わった後帰り道に、なんでお前あそこ解けなかったんだよとか言ってて、
0: うるせえ。
1: いや、もう俺も隣で見たかったわ、
0: うるせえな。
1: で、こっちはその、あ、マジで、あ、ごめん気づかなかったみたいなって。
0: なまあまあやるけど、そのね、そのごまかし方、
1: 何も意識せずに見せたわとか言って。
0: いや言うけど、それがかっこいいと思ってるから。
1: いや、やっぱ、 あの祭りだから許される、うん、あれを体験してほしいね。
0: まあ確かに、
1: ね、男だけで行くけど、
0: うん、
1: 帰りはあの男女でいるとかが楽しいから。
0: ああまあね、その合流してね、
1: うん、そうそうそう、ね、帰り道一緒に帰るとか、
0: 浴衣も見れるしね、好きな子の
1: 、うん、いやいやいや、まあ、ね、浴衣、確かに浴衣も着るんかな、うん、
0: でもクラッティで行ってたでしょ、
1: その時は。だから帰りだったからね、
0: うん、俺いた、それ
1: いない、
0: うん、ただ帰ってたんだ多分、家に疲れてたんだ多分。
1: めちゃくちゃ良かった。でも高1高2どっちもそうだった気すんな。
0: ああ俺やっぱ混んでるところ嫌いだからさ
1: あ、
0: 多分その家に帰って家から見たんだと思う。
1: で体力半端ないよね、今考えたら。もう学祭で朝一から仕込んで、
0: うん、
1: でその今なんつうの、仕事ではないけどさ、もうはしゃぎまくるわけじゃん、うん、学祭だから、
0: うん、
1: 朝一から。で祭りも行くからね。
0: 確かにね。
1: で夜遅くまでいるからね。
0: 全チャリでしょ、しかも
1: 全チャリ
0: やべえよ。
1: 高校までチャリで行って、その勢いで両北から
0: 両北からシーポートって30分ぐらい、もっと
1: 30-40かかるんじゃない、チャリだったら。
0: すごいこと。
1: でも全然平気だったのよ、あの時は。もう行きも楽しくて。
0: あ、そう。
1: うん、もうワクワクするじゃん、やっぱこの、
0: うん、
1: 着いたらどんな、どんな未来が待ってるんだろうって。そのあいみょんの歌詞みたいに言っちゃったけど
0: これ素で出る人いる、どんな未来が待っているんだろう
1: どんねーみたいな、
0: 未来がってあるけど
1: いやマジで、だからあの青春の瞬間をね、ちょっと味わってほしいですね。
0: いや確かにね、味わいたいですね。
1: で水口だからもうあれなのよ、船とか持ってたからやっぱ一個上のステージだと思っちゃってたんじゃない、
0: うん、
1: その群衆たちが群れて見に行ってるわと思ってたんじゃない。
0: ああでもね、うん、そうかも。
1: 最悪じゃん、
0: 船の上でバーベキューしながら花火見、まあ船の上であのバーベキューしてで出航して花火見てた、う
1: ん、見下してな、そのいや同級生たちがなんかはしゃいでるわっつって、
0: うん、めっちゃ混んでんじゃん、
1: うん
0: うん、
1: で今女の子苦手になってるから、
0: うん、
1: 何も意味ねえよ
0: 金がありすぎた
1: 、うん、すご
0: っ、うん、いやでもそう、いやでも行ってないわけじゃないからな。
1: いやそうそうそう、
0: うん、
1: もう行ったことない人あんまいないんじゃない、
0: 多分ね。確かに
1: な、死んだよな、あの別にその友達だけで行くっていう、
0: うん、
1: なんか女子ありきみたいな話しちゃったけどさ、うん、色恋ありきみたいな、うん、そんなんじゃないからね、まあ、そんなんじゃなくても楽しいから、
0: うん、
1: とかあとなんか自分はそうじゃないけど、あの友達カップルに会ったりするとかね。
0: あったけど俺もそれ喋ろうと思ってた今。
1: それがやっぱね、うん、今考えたら女子はもう本当に嫌いだろうけど、やっぱ男って絡みに行っちゃうじゃん、そういうところって、うん、本当に情けないよね、精神年齢の違い男女で。
0: 本当にさ挨拶するだけでもいいもんね、うん、挨拶、挨拶ってその芸人すぎるけど
1: そうっすってお
0: ーみたい
1: な、この
0: 間ありがとうございました、
1: おーおーおー、
0: またお願いします、
1: おっ、なんか飲む、
0: あ、大丈夫です、え、いいんすか、
1: まあまあ、うん、全然全然っつって、
0: え、じゃあ僕生いいっすか、
1: 本当、はい、飯は
0: 飯、いやまあ一応軽くは食べてきたんですけど、はい、
1: じゃあ焼き鳥頼んどっか、
0: え、マジっすかでかいいんすかすいません、彼女さんもいらっしゃるの申し訳ないです、
1: あ、
0: すいません、いいんすか、いただきます、すいません、おすすめです、おすすめです、
1: そんなやんねえだろ高校生
0: とかね、そう、その酔ってやるぐらいでいいんだけどな、あんなは。
1: なんかさ、何なんだろうね、でも見たくなっちゃうよね。
0: いや見たくなるよ、
1: うん、だから、うん、もうそうね、大変だろうな。
0: いやでもあのー、さ、
1: うん、
0: やいのやいの男に言われるの嫌だからさ、
1: うん、
0: そういうの行きたくなかったんだけど俺、
1: うんうんうん、
0: でもあれが一番楽しいもんな、あんなカップルで行くの、
1: まあ、
0: うん、
1: だって最初その言われるけどさ、どうせ花火見るときには二人きりになるじゃん。
0: そうなんだよな、
1: もう他のやつらも飽きて、
0: うん、
1: だからその瞬間ってマジかけがえないと思うよ。
0: マジでそう、
1: うん、
0: 絶対忘れないしな、そんな
1: シーポートね、
0: うん、俺家で普通に飯食ってたんかな学祭の日
1: 確かに、どうして学祭の後って打ち上げ行くじゃん、なんか、
0: え、マジ
1: 打ち上げ行ってたよ、あのベビフェとかで、
0: あ、いや
1: 高校生打ち上げ、マジで
0: ベビフェ、ドンキの前の、
1: そうそうそう、
0: よくあそこまで行くよな、みんな、
1: そうそう、行く行く、だからなんかあった気する、
0: ドンキができてから、ドンキだったか、
1: 何が
0: びっくりドンキできたじゃん、両国のそばに、
1: うん、
0: あそこでやってなかったっけ、
1: あれはでも日常的なあれじゃない、
0: そうだっけ、
1: うん、打ち上げって結構がっつり焼肉行ったりとかしてたイメージあるけどな、
0: 行ってんのか、じゃあ俺なんか覚えてないんだあんま、 一日一日精一杯だったから
1: いやいや、あ、本当
0: 刻んでないんだよね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: 確かにちょっとエモいかもとか思っちゃってた当時から。
0: あ、全然、今日どうしようでやってるから
1: その日暮らし、
0: その日暮らし、
1: 金に余裕こそあるけど、うん、心に余裕がない、
0: ない、
1: いじられキャラすぎて、
0: うん、
1: ねえ、だからそういう本当にかけがえないね、友達との時間とか、
0: そうね、
1: 恋人との時間含めてね、
0: うん、
1: 楽しんでほしいですね。
0: 確かにね。そうか、だからそれが、あさってにあると。
1: 明日っす。
0: 明日か、
1: 19日。
0: はい、
1: お願いします。
0: 天気がいいことを願います。
1: 願ってます。
0: ということでここで1曲お送りします。愛子で花火。

0: ブルグッチーの黙らどんそうか
1: い。アイコで花火お送りしました。
2: 花火ね、アイコとかやっぱ聞いてキュンキュンしてる子とかも多いんじゃない、女子とかでさ。
1: いやそりゃそうでしょ、俺まだキュンキュンするもん。
2: いやそれはね、いやその高校生とか中学生でさ、
1: まあね、
2: なんか友達もこの前言ってて、なんか中学の時に同級生の女子からアイコを教えてもらって、それでめっちゃアイコハマったとか言ってたけどさ、その今考えたらその同級生の男の子にアイコを教えるって告白だよね。
1: え確かに、
2: うん、
1: えこんな女子みたいな
2: 楽しい、なんか
1: 確かに
2: リアクションよ、
1: マジそうじゃん
2: 今考えたら
1: 確かにな、そうだ、
2: 男って鈍感だよね。
1: マジわかる。いや聞いてらんないって声が男すぎて。
2: いやって聞いたの。
1: え確かにめっちゃ、え何をおすすめしてもらったんだろう。
2: なんだっけな。曲。なんだっけな、なんかその時聞いたんだけど。
1: うん、
2: なんだっけな。
1: えその有名？
2: キラキラとかじゃないかな。
1: いやーキラキラ。キラキラもいいね。
2: 確かね。
1: 花火とかでもないいし、
2: うん、そうそうそう、だからなんか曲を教えることで告白とするみたいなのもあったかもね、ちょっと
1: おしゃれだな、そんなんわかんないよ。
2: でもなかった、なんか好きな曲を教えるとかさ。
1: 好きな曲を教えるとかあったよ。
2: それ意味持たしてた、なんか意味持たす、結構その意味持たしちゃってたのよ。
1: え気持ち悪い。その男のそれ気持ち悪い。
2: 好きな曲を教えるとき、
1: いや本当におすすめの曲しか教えてないな。
2: 女子はそういうあれもあったんだと思うよ多分。
1: マジないわ本当そんなんは、めっちゃいいよ俺。
2: なるほどね、
1: うん、
2: で愛子は多分そうだったと思うよ。
1: なんだろうな曲だって、その年ってさ、カブトムシぐらいしか知らないの愛子って。
2: でも若い人によるんじゃない、その別に音楽を幅広く聴いてるわけじゃなくて、たまたまなんかでアイコ見つけて聴くとかあるし、
1: うん、まあまあまあそうか、
2: そうそうそう、
1: うん、いいな。
2: なんか背伸びしてる人は、
1: うん、
2: それこそそのクリープハイプとかさ、バンド聴く、
1: はいはいはい、
2: 同級生の子とかは、
1: うん、
2: 結構クリープハイプってちょっとこう若干まあ大人的なというかね、
1: うん、
2: とかあったけど、やっぱなんか中学生から聴いてる、
1: うん、
2: なんか、ね、覚えてるの LINE のやり取りでなんかクリープハイプの歌詞送ってきて、
1: 女の子が、
2: うん、なんかその普通の会話みたいな感じで、
1: うん、
2: で普通だったら気づかないんだけど、なんかまあバンドとか知ってたから、うん、クリープハイプじゃんみたいな、
1: うん、
2: 言って、え知ってんのみたいな、そうで、もう本当もう函館だからね、その当時の、うん、いないじゃん、
1: すごいよ、
2: うん、で本当に何にも起こんなかった、
1: もうおかしい。
2: そっからLINE 終わったもん、それで確か。
1: なんで突然送ってくんのそんな。
2: なんかでももう当時のなんか中学生だから LINE の使い方むちゃくちゃよ、もうみんな。多分ちょっと水口は下手だったのよなんか、
1: うん、
2: だってほんと衝撃なんだけど、なんかみんなさ、まああだ名とか本当の名前とかじゃん、 LINE の名前当時、うん、水、お前さ愚痴水っすだったよね。
1: そうそうそう、
2: アイコンが相葉くんの写真でグッチミジスじゃん、うん、誰も好きになんねえって
1: 一番怖いやつのこと、
2: そんなやつドキドキしないのよ、グッチミジスと、
1: うん、
2: いろんな LINE してても、
1: こう会ったら明るいやつだったから、うん、その LINE でなんか一個やるの嫌だったのよ、うん、
2: 本当にあったその感覚、
1: 本当そうだよ、
2: いや多分何も考えてなかった、
1: いやいやいやいや
2: お前そんな聡明なやつじゃないと思うよ、
1: いや絶対そうだって、その
2: 本当にあったね、
1: ちょっとその、うん、ファニーさを出したかった、
2: 嘘つけ、
1: いやマジでそうだって、
2: いやお前根っからのグチミズスだったって、
1: 根っからじゃないって意図あるよ絶対、
2: だったら今さ LINE も明るくするはずじゃん、その聡明さを当時から持ち合わせたらさ、
1: 今は仕事でも使うからねこれ、
2: いやけどなんか文面とかさ透かさないじゃん、
1: あ
2: 今使えちゃってるじゃん、
1: 確かにね、それはなんか反動なんかな、その当時
2: 本当？
1: うん、
2: なんか根っからのグチミズスに見えたけどね、
1: いやーどうなんだろうな、
2: 分かんないけどね、
1: 分かんない、でも、うん、
2: なんで落ち込んでんだよ、何も落ち込む要素ねえよ、
1: あそうだよな、
2: いや分かんない、でも男はやっぱそんなやつめっちゃ好きじゃん、
1: うん、
2: なんかいじりたくなるしさ、
1: うん、
2: で本当なんかさ
1: それはモテないよな、
2: グチミズスと、逆にお前中学生とか高校生女の子だったとしてね、自分が、
1: うん、
2: お前グチミズスのこと好きになる、お前
1: いやいや、やっぱそのファニーさ
2: 相葉くんのアイコンにしてる愚痴水そのこと、
1: うん、相葉くんのアイコンってやばいね、確かに
2: 女子がやることだから、うん、
1: アイコンいやでも多分その、うん、自分の個性がそれだと思ってたから、
2: まあわかる、個性出すの、うん

0: わかるよ、うん、だから格闘家の写真とかにしてたもん。
1: あほらいいじゃんやっぱ、
0: なんか桜庭和志ってプロ格闘家のマスクの写真とかにして、
1: うん、
0: あほら
1: めっちゃいいじゃん、うん、そんなんだもんやっぱ、
0: うん、やってたやってた、うん、とかなんだろう、
1: でも俺そんな LINE してなかったな。
0: でやっぱ LINE ってやっぱさ、もう我々世代からようやくでき始めた文化だから、
1: まあね、まあ、
0: その前はメールとかになったか
1: もしれ
0: ない
1: けど、走りだよね俺らが。
0: あったけどね、なんか夜な夜な LINE するこのドキドキみたいなのは、多分みんな
1: 寝落ち通話とかね。
0: 寝落ち通話って実際したことある？
1: 俺ある。
0: ないわ寝落ち通話。
1: え、ない？
0: ない。
1: いや、あるよ。
0: 寝づらくない？
1: 寝づらい。
0: え、そのいつ？高校生の時とか？
1: 高校生の時押してたね
0: 寝落ち通話。
1: うん。
0: え、楽しかった？
1: え、めっちゃ楽しかった。当時好きだった子とかと寝落ち通話、
0: うん、え、付き合った？
1: いや、付き合ってない。
0: どういうことなんだろうね、それって。
1: うん、なんか野球部の先輩
0: 意味わかんないよね、結構そのさ、
1: うん、確かに。だから
0: どういう意味だったのか知りたい、全部の行動。その待ってたのか、果たして告白されるのか、単純にその、
1: うん、
0: なんとなくそういう行為がしたかったのか、その寝落ち通話という行為で、うん、
1: いやだから分かんない、話してるのが楽しかったっていう可能性はあるよ。
0: まあなるほどね、うん、シンプルに水口のこのトーク力、
1: そう、まあ、話も合うし、
0: はいはいはい、はい、
1: うん、とかじゃない。
0: 口水すぞ。
1: そう。
0: だから、
1: あ、違う、高校生が奥地。
0: え、奥地？
1: 奥地
0: どういう意味？奥地、
1: 水口の口で奥地。
0: あ、奥地ってこと？
1: そう、奥地っていう、うん、
0: LINE の名前奥地。
1: LINE の名前奥地だ
0: って。それが慣れたんじゃない、マジでさ。
1: しかもその、うん、ひらがなだと思ったでしょ、うん、アルファベット奥地だからさ。OKUCHI だから。
0: だからあ、好きかもこの人と思って、うん、ね、LINE さパッて開いて奥地がいたらやっぱ好きになんないって、直前で。
1: 俺のサインも今奥地だしね、あれ。
0: あ、そうなんだ。
1: アルファベットで OKUCHI って書いてある。
0: 意味わかんねえって奥地。愚痴水さ意味わかるけど、
1: うん、
0: 奥地の意味がわかんねえって
1: 。でもそのゲームのあの名前とか全部奥地なんだ。
0: 奥地なえるけどな。
1: いやだからもうね、使わない。
0: 今の中高生ってマジ LINE の名前何にしてんだろう。あの本名フルネームはちょっと背伸びしすぎな、うん、
1: 下の名前とか
0: で。あ、下の名前ね。
1: うん、
0: あの野球部はまだ伸ばし棒とか使ってんのかな、その翔太みたいなさ。
1: いや、いい、
0: 後期とかなんかそういう、うん、翔平みたいな、あだ名、ね、
1: うん、
0: やってんのかな野球部は。
1: やってんじゃない。
0: やっぱあの野球部とかサッカー部 の試合中の写真みたいなのはやっぱ最強のアイコンだ
1: と思う。確かにな、あれかっこいいもん。
0: あれできないやつだ、結構あの勝負よ、そっからは。
1: 確かに、
0: どうするかっていう勝負が結構大事よ、うん。
1: あ、でも FM ルカでラジオやってる時はラジオの写真、
0: うん、いや、してたの水口、
1: うん、あれやめな。
0: あれはすごかった。まあまああれはあれでいじれるやつだったから、
1: まあね、
0: 成立してたけどね、かなり。
1: あれね、本物だったらやばかった。
0: やばかった。水口自体はちょっと本当にいいと思ってやってたでしょ、多分。
1: そうだよ。
0: でもそれをいじれるから、
1: うん、
0: なんか奇跡的なバランスで成立してたよね。
1: いいだろって言ってたし、俺も。
0: うん。
1: その降りてなかったから。
0: そうね。
1: うん。
0: いや、だから。
1: 他はあったね。うん。
0: で、愛子の、好きな人とかに愛子の曲教えるのとかめっちゃいいかもよ。
1: いや、めっちゃくちゃ面白い
0: じゃん。中高生。なんか曲に意味持たせようよ。みんな、なんか曲教えるとき。
1: いやいやいやいや。
0: 中高生は。
1: 本当かっこいいとかだから、その。アイドルがやっぱ好きだから、
0: あ、
1: この曲かっこいいよねとかなのよ、その。
0: なるほどね。
1: まあ、歌詞でも聴いてるけど、
0: うんうんうん、
1: 歌詞よりそのパフォーマンスが良かったっていうあれだから。
0: 何をおすすめしてたんだろうな、中学の時とか。でも中2とかで、
1: うん、
0: ハイローズの青春を聴いて、
1: いすごいって、
0: めちゃくちゃ痺れて、
1: うん、
0: でなんかハイローズの、そう、時間が本当にもう本当に止まればいいのになみたいな、
1: うん、
0: その皇帝の墨、姫リンゴの実、もぎった果実みたいな、なんか、あ、その夏の匂いと君の匂いが混じり合ってドキドキするぜみたいな歌詞のとこが、なんかもう本当に今見てる景色の具現化みたいな歌詞すぎて、この、お、なんかね、そっからめっちゃ、なんつうの、リバウンドを取りに行くあの子がみたいな歌詞のとこがあったから、すげえ、なんつうの、ドキドキするようになった、そっからリバウンド取りに行く女子とか見て。歌詞に感化されすぎて。
1: 歌詞って聞きすぎ、お前。聞きすぎ、それは。聞いてる曲もすごい渋いし。
0: いや、でもなんかで。
1: その年にしてはね。
0: とかね。まあでもよかったの、なんかそれもでも港祭りで弾き語りしてる人がいたのよ、たまたまハイローズの青春を、でめっちゃいい歌で、その時何人かって言ってて男子で、うん、であの曲めっちゃいい歌だ

0: かったっつって、うん、ちょ調べようっつって、なんとなく断片的に覚えてる歌詞調べて、うん、青春って曲らしいよっつってみんなで聴いたの、なんかその時の
1: 話、そんな素敵な、
0: それこそ青春じゃない、
1: むっちゃいいよ。
0: バンド始めてないとおかしくない、そいつら。
1: 確かに
0: 何も始めなかったから、
1: 何でお笑いしてるのか。いいな、なんかよくそんな覚えてる。
0: いや全部覚えてるよ、
1: 俺一個も覚えてないんだよ俺。なんか
0: 翌日の体育館でその話だと、めっちゃいい歌だったよな、あの歌みたいな。
1: 覚えてないし、今学校の作りとかも覚えてない。
0: そう、うん、めっちゃ覚えてるわ。
1: 全然覚えてない。でもこういう人それぞれだな、これって。
0: じゃあ今マジでなんか歌に意味を持たせるとして、好きな人に教える曲とかある、うん、今なんか一曲、
1: 今、
0: うん、
1: ちょっと調べていい？
0: それ。あ、いいよいいよ。
1: 好きな人に、
0: そう、
1: 好きだよって伝えるってこと？
0: というかなんか、まあ、もしかしてこれって私に向けての歌みたいなさ。
1: うわ
0: ー、なんかその多分友達が言ってた、その女子から愛子を教えてもらったっつうのはそういう意味だと思うのよ。
1: なるほどね、
0: うん、
1: いや俺そんなおしゃれな人間じゃないよ。
0: おしゃれというか、まあ含みを持たせるというか。
1: いやーちょっと待って。本当にわかんないな。
0: まあむずいよな。でも
1: 好きな人に教える曲なんてねえよ。いやアイドルしか入ってない俺のプレイリスト。
0: じゃあもういいよ、今目に入った曲でいいよ。なんでもいいよ。
1: キスマイフット2のエビバディゴ
0: ー。いやいいけど、その明るくはなるけどな
1: 多分。いや教えるっていうタイプじゃないもんな。
0: いやまあまあまあ、うん、ちょっとこの話またどっかでしたいですね。
1: 確かにね、うん、ちょっとこのおすすめする曲ちょっとな、なんか
0: 教えてください。もし学生時代とかに好きだった人にと一緒に歌った曲とか、
1: うん、確かにな
0: んか一緒にイヤホンで聴いた曲とか、うん、教えた曲みたいなのあったらちょっと、
1: 確かにね、
0: あの皆さんメールで送ってください。
1: あーまあ Perfume のナチュラルに恋してとかね、
0: うん、ああなるほどね。
1: うわそのキモすぎない俺が、ポップアップテンポだし、
0: はいはいはいはい、
1: 歌詞もめっちゃいいし、
0: うんうんうんうん、
1: っていうね、
0: なるほどね、
1: とかもありますけど、
0: ちょっと教えてほしいですね、なんかあったら。
1: はい、ということでメール募集のテーマ紹介させていただきます、
0: はい、
1: あなたの知っている函館の名店とあれ覚えてるです、普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。またこの番組は fmilka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手は W 口の水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これでなまら同窓会を終わります。よーまた来週。

ゴーゴーひろみ。こんばんは、大平玄也です。暦の上では小暑から大暑へ向かう季節、続々と梅雨明け、暑中見舞いの時期ですね。今年はダブル

高気圧の影響が猛暑や台風への備えもしっかりと皆さんご自愛の上お過ごしください。郷ひろみさんは大きなスイカで水分栄養補給、爽やかな笑顔とともに SNS へ写真をアップされていました。七夕には愛犬つぼみちゃんとの記念日ショット、また先日あちちモーレなコラボを披露されたジュースジュースの皆さんとの G ポーズも見せてくださいました。全国ツアーは石川からふるさと福岡、その後は関西へ。8月1日のリリースも待ち遠しい中、テレビ出演では音楽の日、歌で会えたら、さらにディズニーソングインタビューと、まさにスターのご活躍。この夏も熱く輝いていらっしゃいます。ひろみさんの眩しいほどのきらめきをこの番組でも。ゴーゴーゴーひろみ、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへレッツゴー。

555ひろみ。本日の1曲目はラジオネーム風船さんから、前回の放送で心に残った月の光から、逆さまの月を映している湖が歌われている大好きな曲が聴きたくなりましたとリクエストいただきました。こちらです。優しさが罪。

1983年のアルバム「ひろみ卿の犯罪」から「優しさが罪」お届けしました。風船さん、前回の放送のラストにつなげてのインスピレーションリクエストありがとうございました。では続いてはラジオネームジムノペさんからのメールです。ひろみさんのコンサート後半のプレミアムシートの結果が発表になりましたが、私は前半とともに残念ながら全滅、ちょっと落ち込んでました。お友達の皆さんに励まされ元気にはなったのですが、少しモヤモヤなので、今はひろみさんの I love you をいっぱい浴びたい、可愛いと言われたい、ひろみさんの愛に包まれたいということで、この曲をお願いいたしますといただきました。残念なお気持ちお察しします。ひろみさんはもちろん隅々まで愛を届けてくださいますよね。その席でしか体験できない瞬間を大切になさってください。ジムノペさん、リクエストありがとうございます。ひろみさんの I love you いっぱいお届けいたしましょう。 10 years after

1981年のアルバムプラスティックゼネレーションから10 years after お送りしました。では続いては、先日ひろみさんのコンサート京都公演に行かれたというラジオネーム朝さんからのリクエストのこちら。この曲を聴くと個人的に気分が上がるのでとメッセージをいただきました。ありがとうございます。それではお届けいたしましょう。1983年のシングル、素敵にシンデレラコンプレックス。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いては7月17日にお誕生日を迎えられ、今年ソロデビュー40周年の杉山清貴さんと歌われているナンバー、郷ひろみさん1994年のアルバムゴージャスからサマーアゲイン。

ではラストにもう一通、ラジオネームミュータンさんからのメールをご紹介します。今年も木杉孝雄さんの全国ツアーにも行ってまいりました。メロディーメーカーとしての魅力を堪能。その中でもひろみさんがカバーしたこちらは心が震えるくらい素敵で、旋律の美しさに聞き入りました。ひろみさんが色気と哀愁で完全に自分の世界観で歌うこの曲がリクエストしたくなりました、といただきました。ありがとうございます。先ほどの杉山清貴さんは40周年、そして木杉孝雄さんもアニバーサリー、今年デビュー50周年を迎えられるんですよね。ひろみさんはファンクラブ設立55周年からデビュー55周年へも準備万端。リクエスト曲をこちらのバージョンでお届けしたいと思います。それでは万端バージョンでグッバイデイ。

また一日信じていれば穏やかならばそれでいい。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。皆さんからのメール、リクエスト、いつでもお待ちしております。毎週火曜日深夜26時30分からのミュージックバードでもよろしければ聞いてくださいね。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド、名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン、新女神。

0: Ben Holland, CEO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paululu.
2: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。FM パルルンハピネス。水曜日のお相手は原田美優子です。さて、梅雨明けしましたね。そして子供たちが楽しみにしています夏休みもやってきました。夏本番、おっと、暑いですね。待ったなしの暑さ、ほんと。ついていけないのは私だけでしょうか。皆さんはいかがお過ごしですか。もうね、暑い暑い、もう暑いんですよ。だからこそなんか楽しいことをして乗り切っていかなくちゃみたいな。そこでね、私早速夏のお楽しみ2つ満喫してきました。もうずっと夏が来るのが楽しみだった1つ目は、先週金曜日に公開されたキングダム魂の決戦です。公開初日に見てきちゃいましたよ。私の大好きな大将軍王騎の回想シーン出てきた瞬間もね、胸がギューッとして泣きそう。そしてね、王騎の次に真の道を照らしてくれる公将将軍、豊川悦司さんが演じるあのガキ大将がね、そのまま大人になったような、なんだろう、無邪気さと強胆さ、魅力的ですね。あれがね、ほんとたまらなく良くて、またね、魅力的な将軍と出会いましたね。で、あの山田裕貴さんが演じます、本当になんかね、胸がグッとし、なんかキュッと苦しくなるような辛い辛い経験から呪われた将軍万国、そのね、万国の思いごと受け止めた主人公信との熱い戦い、いやー、さらにさらに合将軍のスケールの大きな戦闘シーン、もうね、今回の作品で描ききれなかったたくさんのドラマ、この後どうなるのどうなるの、もう見終わった後から次回作が気になる。ここで終わったらもうモヤモヤが余韻いっぱいのね、映画鑑賞となりました。そしてね、2つ目の夏のお楽しみ、夏のフルーツを食べ尽くすこと。ちょっと前にね、メロンの話をしたと思うんですけど、メロンに続いて今絶賛桃です。桃のね、あの丸ごとスイーツ、結構お菓子屋さんとかもそうなんですけど、カフェとかもね、桃丸ごとパフェとか、桃丸ごとタルトとか、もう魅力的ですよね。甘くてジューシー、見た目もキュートな桃ちゃんが丸ごとドーンもう幸せ。桃丸ごとスイーツを見つけては楽しんでいたりします。で、まあ、さらにね、この後、スイカ、あれ、スイカって野菜だっけ。まあいっか、シャインマスカットとかね、あと梨とかもありますよね。夏から秋にかけてフルーツパラダイス。

さてどうでしょうか。ということで今日は皆さんのこの夏のお楽しみをぜひ教えていただけたらなと思います。花火に行くよ、旅行に行くよ、推し活、あとね最近食べた美味しいものの話題なんかも OK です。今日のテーマはこの夏のお楽しみ、あなたの夏のワクワク、番組にぜひ届けてください。メールの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055、 FM パルルンホームページメッセージというアイコンをカチッてしていただきますと簡単に送れます。もちろんねテーマ以外のメッセージやリクエストなんかもお待ちしてますよ。さあそれでは今日も3時間どうぞお付き合いをよろしくお願いします。この音でまた感動が蘇ってきます。米津玄師、夜鷹。

0: 7月22日水曜日、今日のオープニングテーマはキングダム魂の決戦主題歌、米津玄師よだかお送りします。7月13日リリースのナンバーでした。
1: 76.2FM Paladoon。
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時9分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。家庭用の無線ルーターなど IoT 機器を中継したサイバー攻撃の対策を強化するため、警察庁と総務省は昨日官民連携の協議会を設立しました。国内でサイバー攻撃の踏み台にされている機器は数万台とされ、協議会は被害の実態を分析し利用者に注意を促す方法などを議論します。警察庁によりますと、おととし確認されたインターネットバンキングの不正送金の被害額のおよそ3割、金額にしておよそ28億9000万円では、デジタルフォトフレームや無線ルーター、ペット用の室内カメラなど、家庭にある機器が踏み台とされ、これらを経由することで不正送金を仕掛けた側の発信元が隠されていました。警察庁が昨年度の被害を集約し、原因を分析した結果、機器が製造される段階などで、マルウェア、悪意あるプログラムが仕込まれていたケースがおよそ5割に上りました。このほか、VPN、仮想プライベートネットワークの無料提供をうたうソフトや、未使用のネットワーク回線を貸して収益を得られるなどと宣伝するアプリをダウンロードすることで、スマートフォンなどの端末が踏み台になったケースもおよそ3割ありました。協議会は、通信業者やサイバーセキュリティの専門家らで構成し、来月下旬に初会合を開く予定です。アメリカのトランプ政権は20日、カナダから輸入される種類や乳製品といった幅広い品目に 50% の追加関税を課すと発表しました。来月19日に発動します。カナダがアメリカ製の自動車などを差別的に扱っているとして対抗措置を講じます。トランプ大統領が20日発動を支持する布告に署名しました。新たな関税は1930年関税法スムートフォーリー法の第338条を根拠としています。アメリカに差別的な措置を講じた国に対し、大統領に最大 50% の関税を課す権限を認めるものですが、アメリカのメディアによりますと、338条が関税目的で実際に発動された例はないということです。自由貿易協定である USMCA、アメリカ・メキシコ・カナダ協定に基づいて、関税を免除している品目も新たな追加関税は免除しません。一方でエネルギー製品や重要鉱物などは除外します。 USTR アメリカ通商代表部のグリア代表は20日の声明で、カナダがアメリカ産の種類の販売を制限し、乳製品についてもアメリカより EU ヨーロッパ連合を優遇しているなどと説明しました。カナダに責任を問うために断固たる措置を講じると主張しました。アメリカは USMCA をめぐって今週にもメキシコとの二国間協議を行う一方、カナダとの交渉は難航しているとされていて、今回の措置でカナダ側に揺さぶりをかける狙いがあるとみられます。カナダのカーニー首相は20日の声明で、新たな関税措置について一方的な通商措置の最新例だと批判しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: 時刻は間もなく7時14分になろうというところです。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項ですが、現在県内に注意報警報は特に出ていません。さあ、それでは外況から見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夕方から曇りで雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部は晴れ、昼過ぎから曇りで、昼過ぎから夕方は雷を伴って激しい雨の降るところがある見込みです。南部は晴れ、夕方から曇りで、夕方から夜の初め頃は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。さあ、それでは茨城県北部のお天気を詳しく見ていきましょう。今日は南の風、晴れ、夕方から曇りで、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北の風、日中東の風、晴れ、昼過ぎから曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降る見込みです。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルの予報です。さあ、それでは降水確率を見ていきましょう。今日これから正午までは 10%、 今日の正午から深夜0時までは 20%、 深夜0時から明日の午前中は 10%、 明日の午後から夜にかけては 20% の予報になっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は37度、明日朝の最低気温は26度、明日日中の最高気温は35度の予報となっています。梅雨明けとともに続く暑さ、猛暑日が続いています。今日も35度を超えて暑い日になりそうです。熱中症警戒アラートが出ています。水分、塩分をこまめにとって無理のない行動をお願いします。この暑さ、今からいつまで続くのというところなんですが、今日明日までで、週末は最高気温が30度前後、暑さが少しですが和らぐ予報になっています。体調を整えて頑張って乗り切っていきましょう。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いたお天気をお伝えしました。

0: お送りしたナンバーはジョナスブラザーズサマーベイビー。7月22日水曜日、ハピネス水曜日のテーマはこの夏のお楽しみ。あなたがこの夏楽しみにしていること、いやもうすでに楽しんだよということ、最近楽しみにしていることありますか？ぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm76@fmpalloon.co.jp。この後メッセージ皆さんからお待ちしてます。さあコマーシャルを挟みまして、この後はスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Sports Review. Sports Review.
0: 時刻は7時21分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。さあそれではまず大リーグ、主な日本人選手の活躍をチェックしていきましょう。ドジャースの大谷翔平選手、フィリーズ戦に1番指名打者で出場しましたが、残念ながら3試合ぶりのノーヒットに終わっています。三振、セカンドゴロを見逃し三振と打席で苦しみ、第4打席は申告敬遠、最後の打席もセカンドゴロでした。打率は2割8分7厘に下がっています。チームは終盤に追い上げたのですが、7対10、敗れてカード初戦を落としています。さあ続いてカブスの鈴木誠也選手、タイガース戦で16号ツーランホームランを放ちました。自身の9試合連続ヒットを記録。鈴木選手はこの日4打数1安打2打点、フォアボールが1つ、打率は2割7分3厘です。試合は延長戦にもつれ込みましたが、カブスは6対8で敗れました。さあ続いてホワイトソックスの村上宗隆選手、レンジャーズ戦に2番ファーストで先発しました。2試合ぶりのヒット記録しています。初回の第1打席でライトへツーベースを放ち、この日は3打数1安打フォアボールが2つ、打率は2割3分2厘に上がっています。チームは9回に大量5得点、打線がつながり10対3で勝利し2連勝です。さあそしてレッドソックスの吉田正尚選手、オリオールズ戦に5番指名打者で先発しています。3試合ぶりにヒットを記録しました。第1打席でライトへ安打を放ち、チャンスを広げています。この日は4打数1安打。チームは終盤に勝ち越し6対5で勝利、連勝はついに14。球団によりますと80年ぶりの快挙。お、すごいですね。ブルージェイズの岡本和真選手、

戦に5番サードで先発出場しましたが、この試合もヒットは出ず、4試合連続ノーヒットとなりました。チームも1対7で敗れています。さあ続いてバレーボールの話題から。オリンピック世界バレーと並ぶバレーボール世界三大大会の一つ、ネーションズリーグ、6月3日に開幕しましたよね。1ヶ月以上にわたり行われた予選ラウンドを終え、日本代表男女ともに決勝ラウンドに進出を決めました。女子日本代表、今月12日の予選第3週日本ラウンド最終戦で、決勝ラウンドをかけ戦ったポーランドに逆転勝ち。いや、手に汗握りましたね。2セットを先取されてからのフルセットに持ち込む、まさに死闘を制して予選6位で準々決勝決勝ラウンドに進出しています。その勢いで今夜8時30分から準々決勝、予選で負けてます、頑張ってほしい、ブラジルに挑みます。さあそして男子日本代表もとにかく強い。ランキング上位のポーランド、イタリアにも勝って、史上初なんですって、予選リーグ12試合全勝、予選リーグ1位で通過しています。こちら男子日本代表は29日に行われる準々決勝で、予選18位開催国の中国と対戦します。応援したいですね。さあそれではプロ野球の結果見ていきましょうか。昨日プロ野球はセパ両リーグ合わせて4試合が行われました。まずセリーグ見ていきましょう。巨人対広島は巨人が11対5で勝ちました。巨人は1回に伊豆口大城のタイムリーなどで3点を先制、その後も点を加え今シーズン初の2桁得点を挙げています。阪神対 DeNA、 阪神が2対1でサヨナラ勝ちです。阪神は延長11回、高寺のタイムリーツーベースで試合を決めました。さあヤクルト対中日、中日が11対4で勝ちました。中日は阿部がいずれも同点の状況だった6回にスリーラン、8回にはツーランを放ちました。ヤクルト7連敗です。さあ続いてパリーグ見ていきましょう。ソフトバンク対オリックス、オリックスが2対1で勝ちました。オリックスは4回に宗のタイムリーで追いつき、5回には杉澤のソロで勝ち越しました。7回1失点のエスピノーザ3連勝です。さあ続いて大相撲の結果を見ていきましょう。大相撲名古屋場所、昨日10日目の取り組みが行われました。横綱大の里は平幕大栄翔を抜けて6勝です。横綱豊昇龍は関脇青錦の上手投げに敗れて4敗です。心配ですね。青錦は1敗での首位を守り、10勝での大関復帰にあと1勝としました。大関琴桜は小結王鵬を上手ひねりで下して5勝です。大関霧島は平幕白の富士の動きを封じ、寄り切って2敗で勝ち越しました。関脇熱海富士は平幕美ノ海を寄り切り7勝です。関脇琴勝峰は平幕一山本に寄り切られて6敗です。小結吉野富士は平幕豪ノ山に押し出されて5敗です。1敗の琴栄峰が平幕阿炎を切り返し首位に残りました。首位に並んでいた平幕獅子は平幕朝白龍に敗れて2敗に後退しています。10日目を終えてこれで1敗は青錦と琴栄峰、そして続いて2敗に霧島、高安、朝乃山、武尊富士、獅子がつけています。さあ高校スポーツから、まず第108回全国高校野球選手権茨城県大会は
ベスト4が揃って明日23日いよいよノーブルホームスタジアム水戸にて準決勝2試合が行われます。第1試合は明秀日立対常総学院、第2試合は霞ヶ浦対水戸商業。各試合の勝者が25日土曜日決勝戦へと駒を進めます。いや、見逃せない戦いが、商業勝ってほしいな頑張れ。さあ、そしてちょっと残念なニュースから。青森山田高校サッカー部で複数の部員が飲酒や喫煙をしていたことが判明しました。学校は事実を確認し、該当する部員を無期限の活動停止処分としています。青森山田は全国高校サッカー選手権で4度の優勝経験がある強豪。7月25日に開幕する全国高校総体への出場が決まっています。高校によりますと、飲酒や喫煙に関わっていない生徒たちのことも考慮して大会には出場するとしています。学校は再発防止に向けて指導を徹底するとコメントしています。頑張っているね。仲間のためにもこういうちょっとモラルに反することはね、やめていただきたいといった感じですかね。いや、どうでしょうか、青森山田高校サッカー部、インターハイでどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしました。では1曲挟みまして、この後エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュースをチェックしていきましょう。お送りするナンバーはこちらは令和2年度神奈川県の高校野球大会テーマソングにもなっていました、緑黄色社会のナンバーです。夏を生きる。

0: music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: Connect now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
4: 時刻は7時35分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはエンターテインメントエクスプレス。国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をチェックしていきます。最初の話題です。2023年に亡くなったシンガーソングライター、カンさんの公式サイトが約1年ぶりに情報発信を再開しました。公式 X でも本人お出かけ中ですが、ぼちぼちファンに関するお知らせをお届けしますと投稿され、ファンからは本当にすごい、今年一番嬉しいと喜びの声が広がっています。公式サイトでは最新情報の更新が再開され、メールマガジンカンシャンニュースの登録も新体制で受付中ということです。さあ続いての話題です。ロックバンドドラゴンアッシュのドラマー桜井誠さんが活動再開を発表しました。桜井さんは狭心症の治療で入院していましたが、無事に退院。担当医の指導のもと、7月25日、26日、オガ生ハゲロックフェスティバルからステージ復帰となるということです。バンドは体調を最優先に無理のない範囲で活動を続けるとコメント。ファンからは安心と喜びの声が広がっています。さあそしておしまいの話題です。お笑い芸人の小籔千豊さんが主催するフェス、小籔ソニック2026が今年をもってラストイヤーになると発表しました。2008年から続く人気イベントですが、小籔さんは会見で、来年はやりません、ラスト小籔ソニーですとコメント。今年は音楽、笑い、ゲームが集結し、キャリーパムパム、ニュース、モナキーなど豪華出演者が日替わりで登場。最終日には度肝を抜く隠し玉も用意されているということで、最後の小籔ソニーに注目が集まっています。小籔ソニック2026、9月21日、22日、23日の3日間、インテックス大阪にて開催されます。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報をチェックしました。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
5: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
6: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
5: 甲田商店、あー、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
7: 健康応援会社甲田商店です。
8: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
9: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: May your day be filled with happinessHappiness on 76.2 FM Palloon。
4: 時刻は7時39分を回っています。 FM Palloon Happiness、 7月22日水曜日です。子供たちにはワクワクの夏休み、お父さんお母さんにとってはちょっと辛い、一緒に楽しいかな。暑い暑い夏がやってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も最高気温35度を超えてきそうですね。猛暑日になりそうです。体調整えて頑張っていきましょう。さあ今日の番組のテーマですが、そんな暑い夏を、暑い暑い苦しみに変えずに楽しみを見つけていこうということで、この夏のあなたのお楽しみ、ぜひ聞かせていただきたいと思います。皆さんからのメッセージご紹介していきます。いただいたのは、ちょうちょうさんです。 安住ゆかさん、おはようございます。ちょうちょうです。ちょうちょうさん、おはようございます。今日もありがとうございます。ブログのスイーツを写真見ました。すごいですね。桃の丸ごとスイーツは僕初めて見ました。桃を食べたいときはこれで十分満足できますね。あのね、食べたい欲はキリがないね。丸ごと食べて、幸せと思うけど、また見ると食べたくなっちゃうんだよね。さて、今日のテーマがこの夏のお楽しみといえば、僕は今週日曜夜放送されるVIVANT2を楽しみにしています。この夏は一話も見逃さず見たいと思います。前作は壮大なスケールの物語と豪華キャストで大ヒットしましたので、 VIVANT2 にも楽しみにしています。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です、といただきました。ちょうちょうさん、ありがとうございます。ね、VIVANT はね、注目されてますよね、本当にね。なんだろう、ロケもすごいんですよね、確かね、海外ロケね。そしてあの意味深な終わり方をしたラストシーンから、もうどうなるのよ、次どうなるのよと待ちくたびれているというか、もう待ちわびているというか方が多いんじゃないですかね。今週末ね、始まりますね、ビバン。どのぐらい視聴率取れるんだろう。ドラマの視聴率って今ね、あのテレビ離れなんて言われてますけど、 VIVANT かなり高視聴率でしたからね。ちょうちょうさん、ドラマ楽しみですね。今度見逃さずにということなんで、見逃し配信、私いつもね、見なくちゃ見なくちゃと思って、必ず見逃し配信で、見逃し配信も通り越しちゃって、あのやる気をなくして、いや、そのうちあのほとぼり冷めた頃に一気に、あのなんだろう見られるようになったら見ようとかね。そんな連続ドラマ挫折組ですか。見逃さずにぜひ楽しんでください。ドラマね、私もう本当にずっと前回作からキングダム、映画キングダムを待ち続け、先週本当に嬉しかった。いやー、久々にいた大きにやっぱかっこいいなとか思ったりね。存在感満点でしたね。ちょうちょうさんでした、ありがとうございます。さあ、続いていただいているのがシャルルさん。原田さん、おはようございます。桃丸ごとスイーツ、写真を見てるだけでも幸せになれそう。夏の贅沢ですね。そうなの、本当に結構ね、夏を仕事が忙しかったりとか、やっぱり暑いのでね、こなしていかなくちゃ、頑張らなくちゃと思うと嫌になっちゃうので、ちょっとでも楽しいことをと思って、やっぱね、食いしん坊は食べるのが一番美味しいもの。もう美味しいんですよ、本当に幸せ。もう見た目も可愛くないです、もうあのね、くるんと丸い感じといいね、淡いピンクといいね、ときめきますよね。さあ、そんなシャルルさんのお楽しみは、私のこの夏のお楽しみは旅行です。あ、旅行いいな。長野県に行く予定なのですが、一番の楽しみは上高地の絵はがきのような美しい景色を生で見ること。あー、上高地か、私行ったことない、行ってみたい。隅々まで満喫したいので、しっかり歩いて巡れるように、今は体力作りのため夜のウォーキングを頑張っています。はい、夜でも蒸し暑くてへこたれそうな時は、 YouTube で美しい景色を見て、絶対自分の足で歩いてみるぞと再び闘志を。お天気いいといいな。澄んだ水と美しい山々、今日も頑張って歩くぞ。今日も通勤しながら楽しく聞いてます。ちょっとね、暑くて、あの昼間ね、日中あまりにも暑くて、夜もね、あんま気温下がらないんですよね。こう玄関ドア出たら、夜朝涼しいことを想像して出るんだけど、もやっとしてますね。ちょっと体調気をつけながら、旅行までね、体調崩しちゃうと大変なので。でもね、
1: ぜひ行ったら写真行ってみたいけど、写真ね、写真と思い出話お裾分けお待ちしてますね。シャルルさん、夜のウォーキング頑張ってありがとうございます。
4: 続いていただいたのがひろのりさん。
1: 原田さん、おはようございます。
4: ひろのりさん、おはようございます。今日もありがとうございます。ワールドカップ終わりましたね。終わっちゃいました。そっか、スペインかって感じですけどね。いやでもなんか感動の試合はありがとうって終わりたかったけど、最後なんかちょっと乱闘とかってちょっとね、うーんって感じでしたけど、でもね、本当いい試合をたくさん見せてくれましたね。スター選手の華麗なプレーから闘志あふれるプレーまで、本当に選手の皆さんありがとうって感じですね。早速テーマですが、自分はやはりそのままサッカーを楽しみます。
10: お
4: いいね。8月7日のマリノス対アントラーズから始まる J リーグはもちろんですし、ヨーロッパ、中東のリーグも楽しみです。今度は時差がイングランドで8時間、ドイツ、イタリア、スペインで7時間、サウジアラビアで6時間。向こうで夜の開催であれば、日本ではまた AM2 時頃から4時頃早いというか、朝と呼べない時間ですねいつものように出勤時間が早いので、また音声だけ聞きながら楽しんでいこうと思ってますよ。ということでね、リクエストナンバーいただいています。今ちょっと探してるんですが、見つかったらお届けしたいと思います。楽しみにしててください。頑張って探します。ではまた来週ですといただきましたね。えサッカー私ももう楽しみ。8月7日ね、マリノス対アントラーズ、伝統の戦いって感じだねいやでもさ、8月7日試合も暑いけど気温も暑いよね。観戦に行く方体調気をつけて、私はちょっとこの日ね仕事があったりなので、多分テレビ観戦になるかなと思うんですけど、全力で応援したいなと思います。J リーグね、こう体制が変わって初めてスタートですからね。なんかアントラーズもちょっと選手層が心配、ここに来て樋口選手と安西選手の怪我の情報なんかも出てますからね。いや大丈夫だった、船橋選手と溝口選手レンタル出しちゃって大丈夫だったみたいなね、ちょっと不安ですが頑張ってほしいですね。ひろのりさんありがとうございます。サッカー楽しみましょう。今日の番組のテーマはこの夏のお楽しみ、この夏楽しみにしている食べ物、旅行、お祭り、何かありますか？ぜひこの後もメッセージお待ちしています。ではこの後コマーシャルを挟みまして、パルルン B4 チューン、皆さんの今日の運勢見ていきましょう。
11: Get music and more. 76.2 Music Lovers FM.
12: Music Lovers FM。
13: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
14: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
13: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
15: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
16: お疲れーす。
17: おお疲れ様。今日も残業か。
18: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
17: もしかしてこれって、
19: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
20: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
4: 時刻はちょうど7時50分になったところです。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルン B4 チューン。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。さあ、それでは今日のあなたの運勢、ラッキーおやつ見ていきましょうか。お羊座の皆さん、目の前の楽しいことに夢中になってやらなければならないことを後回しにしてしまいそうです。お茶やコーヒーでブレイクして一度冷静になってみて。ラッキーおやつは抹茶プリン。おうし座の皆さん、勝負運が高まっています。リスクは承知の上で挑戦してみたいと思っていることがあるなら思い切って勝負に出てみましょう。ラッキーおやつはアンパン。双子座の皆さん、今日は奇数に縁のある日です。奇数のあるところから運気が開けるので奇数を意識して過ごしてみてください。ラッキーおやつはいちご味。蟹座の皆さん、苦手なことにあえて挑戦すると開運につながります。いつもなら避けてしまう場面に積極的に参加してみましょう。ラッキーおやつはレモネード。獅子座の皆さん、頼られることが負担になってしまいそうな日です。やんわりとお断りをして明日以降にしてもらう方が今日はお互いのためになりそうです。ラッキーおやつはよっちゃんイカ。乙女座の皆さん、人のつながりが不思議な力を持っていることを再認識できる日です。意外なところから新しい人との縁が生まれそうです。ラッキーおやつはミルク寒天。天秤座の皆さん、新しいことを始めるのにちょうどいい日です。すぐに結果が出るわけではありませんが、習慣としていい具合に定着しそうです。ラッキーおやつはパウンドケーキ。サソリ座の皆さん、今日の運気アップのキーは海。ファッションに海を連想させるブルーを取り入れたり、シーフードを食べるのもおすすめです。ラッキーおやつは小魚チップ。伊手座の皆さん、モラルの欠落に怒りや憤りを感じることがありそうです。でもそれを反面教師にして学ぶチャンスにしてみると自身が成長できそうですよ。ラッキーおやつはビターチョコレート。ヤギ座の皆さん、あなたにとって好ましい出来事でこんなことってと驚くような劇的な展開がありそうです。夢のような出来事ですが、今までのあなたの努力の成果です。ラッキーおやつはドライマンゴー。水亀座の皆さん、人からの信頼を失いやすい日です。人間関係を長い目で捉え、無理のない約束をするようにしてみましょう。ラッキーおやつはカラムーチョ。魚座の皆さん、過去を整理することで未来のあなたにとって必要な出会いが自然とやってきます。携帯のアドレスを一度見直してみるのをおすすめします。ラッキーおやつはうまい棒。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位ヤギ座、2位乙女座、そして1位はおうし座の皆さんです。良くても悪くても1日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージしてたくさんのハピネスが訪れる1日になりますように。以上、パルルン B4 チューンでした。
10: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
4: パルルン B4 チューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。

お送りしたナンバーはナヨンのナンバーポップお届けしました。さて今日の番組のテーマはこの夏のお楽しみ。暑い日が続いてます。暑いからこそのお楽しみとかあったりしますか？夏楽しみにしている食べ物あったりしますか？この夏計画している楽しい計画ありますか？ぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055。 FM パルルンホームページメッセージというアイコンをカチッとしていただきますと気軽に送ることができます。さあ私はこの夏フルーツ三昧で暑い夏を乗り切っていきたいな。今は桃を楽しんでいますが、この後なんだろう、スイカは野菜だよね。でも私の中ではフルーツかな。皆さんの楽しみぜひこの後も教えてください。

0: アプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
2: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
4: 時刻は午前8時を回りました。7月22日水曜日、 FM パルルンハピネス。水曜日のお相手は原田美由香です。どうぞ8時台もお付き合いをよろしくお願いします。さあ8時台最初はパルルントラフィックインフォメーション。この時間はISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきましょう。はじめに高速道路の状況から事故の情報が届いています。常磐道下り奈良葉パーキングエリア付近で乗用車2台の事故により2キロ渋滞しています。常磐道奈良葉パーキングエリア付近で乗用車2台の事故のため下り2キロ渋滞しています。高速道路ご利用の方は十分ご注意ください。さあそれでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から1キロ、坂戸町交差点では国道6号線浜田町方面から300メートル、国道6号バイパス水戸南インターチェンジ方面から500メートル渋滞です。国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロ渋滞、国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から500メートル流れが悪くなっています。続いて県道水戸神栖線千葉十字路では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸神栖線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から1キロ、偕楽園方面から500メートルの渋滞です。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートルの渋滞、国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、同じく国道50号線南町3丁目では大工町方面から300メートル渋滞しています。国道118号中勝交差点では中市方面から300メートル流れが悪くなっています。おしまいに国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から2キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分頃お伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
5: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
6: メンテナンス忘れてた。
7: だったらエア21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: お願いします、エア21車検。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。さあ8時台最初のナンバーはこのナンバー、リアムペインでサンシャイン。

0: Radio.
1: 76.2.
0: Let's go!
1: FM Paladun.
2: FMPaladun.co.jp。
3: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
4: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. What's happening right this moment?
5: Right this moment.
0: Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
6: 時刻は8時8分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー。ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックを紹介していきます。さあ、今どんな話題が注目されているのでしょうか。まずは見ていきましょう。各地で厳しい暑さとなり、エアコン冷房が欠かせない日が続いています。こうした中、気になるのが電気代。夏の節電術に注目、集まっているようです。女優石原さとみさんのイケメン夫、世界的金融機関のレポートに顔出しで登場。その華麗な経歴と企画外の実績を週刊誌が報じて、羨望の声が上がっています。タレント伊集院光さんが TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力にて、腰痛が悪化しているためいくつか腰に負担のかかる仕事を出演見合わせにしていると自身のテレビ出演事情を語りました。2023年夏、日本中を熱狂させた人気ドラマ VIVANT。 いよいよ今週末26日から続編がスタート。再び置かれた赤いまんじゅう、さてここからどうなるのか期待が高まっています。第108回全国高校野球選手権大会の秋田県大会、57年ぶり夏の甲子園を決めたのは県立横手高校。町中から歓喜の声が上がっています。スカイハイが率いるマネージメントレーベル BMSG は昨日 BMSG の育成生 BMSG トレーニーの連にコンプライアンス違反に相当する事案が発覚したため、一定期間の活動自粛となることを発表しました。今年の2月、探査船地球が南鳥島周辺の深さ 6000m の海底から泥を回収し、海洋研究開発機構は成分の分析を行ったところ、半導体の製造装置などに使用されるイットリウムなどの重軌道類と分類される希少なレアアースが確認されたということです。などなど様々な話題の中から今日ピックアップしたのはサーキュレーター10万台をリコールという話題。エアコンの効率的な冷暖房効果に大活躍、サーキュレーター使用している方も多いのではないでしょうか。そんな中ですが、パンパシフィックインターナショナルトレーディングは6月25日、ドン・キホーテおよびアピタピアゴの全店舗で販売したサーキュレーターモノニクス 3D スイングサーキュレーター嵐について、 使用中に発火する事例が発生したことを受け、リコールを発表しました。対象台数は10万550台。製品を回収し、返金または同等製品との交換で対応しています。対象となるのは2021年から2023年に製造された製品で、本体の底面に記載された型番 PPIT-MN3DTC と製造年月日から確認できるということなんです。経済産業省は重大製品事故を契機としたリコール製品として公表しています。サーキュレーターの本体底面の型番を確認して使用を停止し、購入店舗に持ち込みまたは指定場所への送付等、サーキュレーターを安全に使用できるよう早めの対策を呼びかけています。ドンキホーテおよびアピタピアゴの全店舗で販売したサーキュレーター、モノニクス 3D スイングサーキュレーター嵐、2021年から2023年に製造された製品だそうです。お心当たりのある方は一度お使いのサーキュレーター確認してみてくださいね。ということで今日のサムシングニュー、さまざまな話題の中からサーキュレーター10万台リコールといった話題をピックアップしてお届けしました。以上サムシングニューでした。
0: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

0: さあ今日の番組のテーマはこの夏のお楽しみ。皆さん夏の楽しみありますか？皆さんからメッセージいただいていますのでご紹介していきます。いただいたのはスノーマンさんです。今週のテーマ、暑くなり始めた頃からコンビニのアイスカフェラテをよく飲むようになりました。車で移動する際にエアコンを入れた車内で半日近く持つのがローソンのメガサイズ、氷たっぷりで紙のカップが断熱効果が高い感じがします。他社は透明プラスチックで氷自体のサイズが小さく半日は持たない感じです。おすすめかな？あ、そういうのなんだ。こんなに違うもん？やっぱり紙の方が断熱効果が高いのかな、プラスチックより。そして氷の大きさ、なるほどね。すぐ溶けちゃう氷じゃなくてちょっと大きめ氷、ゴロッとした氷がスノーマンさん的にツボというかポイント推しなんですね。カフェラテね、水分も上手に摂取していかないといけない、この暑さとのお付き合いなんですけど、どうなんだろう、皆さん水筒だったりとか水分補給だったりとかおすすめのものだったり、いつも持ち歩いてるものあるんでしょうかね。私は基本的にお茶をこう水筒に持ってることが多いんですけれども、その他にね、今日は暑い炎天下での何かがあるなとか、ちょっと汗かいてね、塩分なくなっちゃいそうだなっていう時には塩分タブレットとかね、塩分チャージの飴とかねを一緒に持ってったりとか、あとこう水筒二刀流使いで、1個にこうお茶とかね、いかにも水分補給っていう感じのものと、あとミネラル分が補給できるスポーツドリンク系のものをちっちゃめの水筒に持ってったりするんですけど、このスポドリさんも喉乾いた時にこう結構口の中がベタベタっとしちゃうのが苦手で、なんだっけ、粉末タイプのスポドリをちょっと薄めにして持ってくのが、あ、意味ないかな。薄めにして持ってくのが私はね結構お気に入りでやってたりします。そっか、ドリンクね、お気に入りのドリンクで水分補給でちょっとね、水分補給も楽しんじゃうね。新作の夏ドリンクなんかもいっぱい出てますもんね、各種カフェとかね。フルーツ風味とかもね、マンゴーとか出てますよね。そう考えると楽しみですね。スノーマンさんでした、ありがとうございます。さあ今日の番組のテーマはこの夏のお楽しみ、皆さんの夏のお楽しみ教えてください。この後もメッセージお待ちしています。さてそれではコマーシャルを挟みまして、この後はバルルンウェザーインフォメーション、お天気見ていきましょう。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。Palloon Weather Information。
0: 時刻は8時22分を回ったところです。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。それでは水戸地方気象台から届いていますお天気見ていきましょう。 はじめに注意警戒事項ですが、現在茨城県に主な注意報警報は出ていません。さあ、それでは外況から見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夕方から曇りで雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部は晴れ、昼過ぎから曇りで、昼過ぎから夕方は雷を伴って激しい雨の降るところがある見込みです。南部は晴れ、夕方から曇りで、夕方から夜の初め頃は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。さあ、それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は南の風、晴れ、夕方から曇りで、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は晴れ、昼過ぎから曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降る見込みです。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルの予報となっています。降水確率見ていきましょう。今日これから正午まで午前中は 10% です。正午から深夜0時にかけては 20%、 深夜0時から明日の午前中にかけては 10%、 明日の午後は 20% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は37度、明日朝の最低気温は26度、明日日中の最高気温は35度の予報となっています。今日も35度を超えて猛暑日になりそうです。熱中症警戒アラート出てます。水分や塩分をこまめにとって無理のない行動をお願いします。というとね、もう毎日暑い、嫌になっちゃうなというところなんですが、この猛暑日と呼ばれる暑さは今日明日くらいまで、週末は最高気温30度前後、暑さが少しだけ和らぐ予報になっています。体調整えて頑張っていきましょう。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
7: なんかこの頃匂いがするのよね。
8: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
7: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
9: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
10: 浄化槽のことなら何でも
11: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
6: FM Palaloon Music Lovers.

0: さあここで茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。さあそしてボートで海に出るときは、最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通知用電話番号118番、118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。安全対策をしっかりして夏の海、安全に楽しく楽しんでくださいね。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

さあ時刻はちょうど8時29分になったところです。 FM パルルのハピネス、7月22日水曜日のテーマはこの夏のお楽しみ、メッセージご紹介していきます。グッドモーニングみゆかさんといただいたのはけいこちゃんです。暑い夏、子供たちどうしてますか？夏休みと暑さなんかへっちゃらかな私びっくりしたのがね、うち自宅の前が公園になってるんですけど、もう炎天下35度以上ある炎天下の中、真っ黒に日焼けした子供たちがもっちゃめちゃ笑いながらサッカーやってたんです。なんかなんだろうな、夏休み、子供たちが外で元気に遊んでる嬉しさもあり、こんな暑い中お外大丈夫って心配にもなりといった感じでしたね。元気ですよね。みゆかさんの素晴らしい食べ物は何でしょう。すごいですね、こんなに丸々とブログのお写真ですか。私、桃の種を口の中でよーく食べたりしてやめなさいと母に言われたことがありました。甘くて美味しいですよね。いいですね。私、両方食べてないです。あ、メロンは食べました。桃ね、種大きいんですよね。でも私もちっちゃい頃結構母が奮発して丸のまま桃を出してくれたりすると、いつまでもその余韻に浸ってたくて種口の中入れてましたね。けいこちゃんと一緒です。この夏何が楽しみと考えると、8月に旅行に行こうかと思っていましたが、この暑さではちょっと何があるかわからないので、近場で済ませようかと思っています。一番の楽しみは1週間のお休み、いいな。何しようか。息子が帰ってくるので、その時家族が揃うから、それが一番の楽しみです。家族だ、なんかいいな。今回はお盆なので外出せず、家でワイワイ酒盛りしようかと思っている夏稽古でした。頑張れ大野里リクエストナンバーいただいてます。けいこちゃんの、ね、リクエストナンバーお届けしていきたいなと思います。安室奈美恵さんのナンバーですね。ファイトトゥギャザー。けいこちゃん、メッセージリクエストありがとうございます。家族団体楽しみですね。何食べるんだろう楽しんでくださいね。

0: music, and more.
1: Let's go! 76.2.
0: Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: fmpotterdoon.co.jp.
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: お疲れーす。
6: おー、お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon.Traffic information.
9: 時刻は8時37分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況から。常磐道下りで事故の情報です。楢葉パーキングエリア付近で乗用車2台の事故、2キロ渋滞しています。常磐道下り楢葉パーキングエリア付近で乗用車2台の事故により2キロ渋滞しています。高速道路をご利用の皆さんご注意ください。それでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.5キロ、国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロ、国道6号線坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル、茨城町方面から300メートル、それぞれ渋滞です。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面から500メートル渋滞です。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から 1.5 キロ、同じく国道50号線大工町交差点では赤塚方面から300メートルの渋滞です。県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。おしまいに国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて、今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
10: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
9: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
9: さあ、続きまして茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしていきます。昨日、阿見町内の県道上で 軽乗用車と横断中のシニアカーが衝突し、91歳の男性が死亡する交通事故が発生しました。ドライバーの皆さん、交通事故はいつどこで起こるか分かりません。信号や一時停止の標識の見落としをしないよう、前方の安全をよく確認するなど運転に集中しましょう。また歩行者が出てくることが予想される場所では、不意の横断などに対応できるよう意識してスピードを落とし、横断歩道を横断しようとする人がいる際は必ず停止して道を譲りましょう。本日も交通ルールとマナーを守り、交通事故防止にご協力をお願いします。以上、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしました。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
9: さあ、このあたりで頭の体操はいかがでしょうか。私のおぼろげな記憶をたどる鼻歌で、この後コマーシャルを挟みましてかかりますヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日のお題はこちらです。

0: なんか微妙に音程外れてるな。こんな感じだったと思います。さあ皆さん予測できましたか？正解はコマーシャルの後です。Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM. Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

0: ということで正解はチューブ、
1: あー夏休みでした。なんかこのあーもさ、大人と子供ではおーみたいな、あー夏休みと、あー夏休みみたいな、ニュアンス変わっちゃいそうな感じがしますよね。いや、それはさておき、まあチューブ11枚目のシングルになります、あー夏休み、1990年5月21日リリースなんですが、こう JT のサムタイムズライトのCM ソングになったほか、2013年にはホットペッパーグルメの CM ソング、そして2021年にはグリーンだから優しい麦茶のコマーシャルソング、年代を超えて愛されています。あー夏休みが正解でした。大人も欲しい夏休み。さあ、そんな今日は皆さんのこの夏のお楽しみをお聞きしています。この夏のお楽しみといえばね、花火、お祭りなんかお楽しみにしてる方いますかね。今週末水戸花火大会ですね、水戸偕楽園花火大会、25日土曜日の夜7時30分から8時30分、どうなんでしょうか。今年は野村花火工業どんな新作を見せてくれるのか。楽しみですね。もうなんか最近花火大会っていうと有料観覧席みたいなね、どこから見たらいいんだみたいな穴場探しがちょっと宝探し的な感じになってきてますが、皆さん花火大会どうでしょうか。お天気といいですね。週末ちょっぴり気温下がるということなんで、浴衣着れるかなね。さあ、皆さんの夏のお楽しみはどうでしょうか、見ていきましょう。まずはかわちゃんから、ゆうかさん、おはようございます。おはようございます、かわちゃん、かわちゃんです。やっと梅雨明けしましたね。なんかな、長く感じましたよね。暑さが尋常じゃないですね。もうなんかね、おはようございますもこんにちはもこんばんはも全部暑いですねって変わるっていうね。この夏ですよ、ほんと尋常じゃないですね。体調管理に注意してください。ありがとうございます。やっと旅行の疲れが取れてきましたが、美味しいお酒いっぱい飲んだ旅行ですね。今度の週末家族旅行で釧路市へ行ってきます。北海道いいな。またまた疲れるな、またまた太ってしまうかな。美味しいものいっぱい、羨ましいな。しかもどうだろう、北海道少し涼しいかなね。ところで今日のテーマですが、楽しみじゃなくて苦しみだと逆かな、苦しみじゃなくて楽しみじゃない、かわちゃん。そんなことない。週末の釧路旅行かな。では今日も最後まで頑張ってください。仕事しながら拝聴しています、いただきました。いやもう私にとっては全然羨ましいけどな、かわちゃん、私が代わってあげたい。美味しいものいっぱい食べてきてくださいね。かわちゃんでした、ありがとうございます。続いていただいているのがこちらはララさん、おはようございます、ララです。この夏のお楽しみといえば旅行です。北海道とかいろいろ計画中です。いいな、みんな旅行いいな。誰だっけ、シャルルさんが上高地、そしてかわちゃんが釧路、ララさんも北海道、みんなやっぱり暑いから涼しい場所、ちょっと目にも優しい場所に行く方が多いんですかね。いやー、ララさん、美味しいものいっぱい食べたらぜひ写真送っておすそ分けしてくださいね。楽しんできてください、ありがとうございます。さあ、続いていただいているのがあっちゃん、おはようございます、朝早くからのお仕事お疲れ様です。梅雨明けしてうだるような暑さが続いていますね。ぴったりだね、うだるような。ゆうかさんの夏のお楽しみは映画にスイーツ、幸せいっぱいですね。この夏まだまだ楽しみが続きそうかな。大変なお仕事が続きそうなので、楽しいことを想像して頑張っていこうと奮い立たせています。私はアルプスの計画をしています。わ、また旅行だ、いいな、楽しみであるはずなのですが、最近山に行き過ぎていて家族に申し訳ない思いが一 推し自粛しないとなと思い始めています。ではでは続くお仕事楽しんでといただきました。いやあっちゃんいつも頑張ってるから家族もお母さん楽しんでてって送り出してくれると思いますよ。アルプスかいいなー、うんね、ちょっと雪がかぶったような山々と綺麗な水とそこにしかない高山植物とかもあったりするのかな、ね、あちゃんぜひ山に行った時のお写真でも送ってください。楽しみにしてます。いやみんなの写真を楽しみに私も頑張ろう今日の番組のテーマはこの夏のお楽しみ。皆さんの夏のお楽しみありますか？お祭り、花火大会、旅行、食べ物、何でも OK です。この後も10時まで皆さんのメッセージお待ちしてます。メッセージの宛先は fm76@fmparlun.co.jp。 さあそれではこの後ミッドシティガイドを挟みまして9時台にまたお耳にかかりましょう。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市立図書館の夏休み行事のご案内です。楽しいイベントを通して大好きな一冊を見つけませんか？開催期間は7月から8月です。各行事の日程や申し込み方法など詳しくはホームページをご覧ください。場所は各水戸市立図書館です。お問い合わせは中央図書館電話226-3951 226-3951、東部図書館電話248-4051 248-4051、西部図書館電話255-5651 255-5651、三輪図書館電話350-2051 350-2051、常住図書館電話269-1751 269-1751、そして内原図書館電話291-6451 291-6451へお願いします。次に県央地域の公の施設ご利用の案内です。茨城県中央地域の旧市町村にお住まいの方は地域内の公の施設をその市町村住民と同一の条件で利用できます。スタンプラリーを開催します。対象施設を利用しスタンプを集めて応募した方の中から抽選で旧市町村の特産品を差し上げます。詳しくは水戸市のホームページをご覧になるかお問い合わせください。実施期間は令和9年1月31日日曜日までです。お問い合わせは水戸市役所政策企画課電話232-9106 232-9106までお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: CoJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用名は